0: morgen.
1: I dag får du vite om du får høyere rente.
0: Det er frustrasjon på Tenerife fordi skipet med smitte ombord skal ankomme lørdag. Vi har snakket med nordmenn som bor på øya.
2: Det er veldig mange som vil kansellere ture fordi at den båten kanskje skal komme, og at det er litt mer sånn panisk blant turister enn blant fastboende egentlig.
1: Den britiske statsministerens skjebne kan avgjøres når velgerne i England, Wales og Skottland går til urnene.
0: Og skjærgårdsdraumen ser ikke som før. Hytter ligger ute i månedsvis, og på visning er det tomt.
3: Det markedet her har ikke joggeskoa på. Det tar tid. For veldig mange så tar det opp imot et år å få solgt en eiendom.
1: Nyhetsmål i dag får du av Bjørn Østre Mjukastein og Linnevik, som har joggeskoene på. Vi begynner med rentemøte som det, rentebeslutningen, som det kommer til å handle mye om hos oss i dag, for det er ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i dag klokka 10. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
4: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
5: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
6: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år,
5: sier valutastrateg Dan Tjekov i Sparebank 1 Markets.
1: Det skal det handle mer om hos oss etter klokka 7, og reporter her var Line Tomter.
0: Og den høye renta kan ligge bak at hyttemarknaden går tregere enn før. Akkurat nå ser ikke skjærgårdsdraumen helt som før. Hytta ligger altså lenge ute, og på visningene er det få som møter opp. Men meglerne venter på at kjøpelysten vår skal vakne til livet.
7: Sola glitrer i havoverflaten, og en mild bris bærer med seg duften av saltvann, tang og solvarme svaberg. Bølgene slår dovent mot trebrygga nedenfor den hvitmalte hytta. Alt ligger til rette for den ultimate norske sommerdrømmen. Men på terrassen er det bare lyden av måkeskrik som bryter stillheten.
8: Jeg opplever at markedet er heller labert for tida, men jeg har et håp om å få solgt den i år.
7: Vi er på Sandøya i Eidangerfjorden i Porsgrunn. Hytta vi ser på ligger bare 30 meter fra vannet, og utsikten er upåklagelig. For 10 år siden solgte daglig leder og eiendomsmegler i Krogsveen i Bamble og Porsgrunn, Henrik Tangen, denne hytta for 3,8 millioner kroner. Nå er den til salgs igjen. Denne gangen er prisen 5 millioner. I dag avgjør også Norges Bank om renta igjen skal skrus opp. Og det er duka for en skikkelig thriller.
8: Vi har hatt fellesvisninger hvor det ikke dukker opp noen på flere av eiendommene som vi har hatt ute.
9: Det er ganske uvant.
8: Ja, jeg vil si det. Jeg tror det er den økonomiske situasjonen som vi har, hvor alt er dyrt.
7: Ifølge Eiendom Norge ble det solgt 7615 fritidsboliger i Norge i 2025. 11,3% flere enn i 2024. Gjennomsnittlig lå hyttene ute for salg i 83 dager mot 77 dager i 2024.
3: Det er som jeg sa til en selger i går, at det markedet her har ikke joggeskoa på. Det tar tid. For veldig mange så tar det opp imot et år å få solgt en eiendom, så det er en tålmodighetsprøve å være selger om dagen. Det er ikke noe tvil om det.
7: Det sier Jeanette Arnesen Eriksrød, markedsansvarlig for fritid i Telemark hos DNB Eiendom. Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
10: Jeg tror nok at en del fikk kjøpt seg hytte under pandemien, og det ga nok en slags metning av fritidsboligmarkedet. Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det er at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover. De går mer eller mindre sideveis, litt ned et år, litt opp det andre året, og at det da tar tid å selge. Så kjøperne har ikke noe stress.
11: Hvis du kikker litt inn i krystallkula, da, når tror du at vi er tilbake til et normalt hyttemarked langs kysten her til lands?
10: Jeg tror vi kommer til å ha en situasjon som gradvis går tilbake til det vi så før pandemien. I løpet av et par tre år så vil vi antagelig se at salgstidene går litt grann ned. Og så tror jeg vi kommer tilbake til en situasjon hvor prisene kommer til å begynne å øke igjen. Men da på samme måte som vi egentlig så før pandemien, ikke noe kraftig prisvekst år for år, men en sånn liten prisvekst I området rundt inflasjonen, noen steder litt over.
0: Reporter var Kristin Rivrud.
1: To droner har I natt kommet inn I latvisk luftrom og styrtet det melder landets kringkaster LSM, som opplyser at informasjonen kommer fra militæret. Hæren, politiet og brann- og redningstjeneste rykket ut til stedene der dronene styrta, den ene ved et oljelageranlegg I en latvisk by nær den russiske grensa. Så langt opphavet til dronene ukjent. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner på vei mot Russland har kommet ut av kurs, og blant annet havnet I Finland, Latvia og Estland.
0: Iran avviser at militæret I landet var involvert I eksplosjonen som råket et sørkoreansk fartøy I Hormuzsundet tidligere denne veka. Skipet lå ankret opp I sjøen nær de sameinte arabiske emirater, da det oppstod en eksplosjon og brann brøt ut. President Trump sa at Iran hadde angripet skipet, men hverken det sørkoreanske reierlaget eller styresmakten I Sør-Korea har slått det fast. USA har kommet med et framlegg til Iran om gjenåpninger av det strategisk viktige Hormuzsundet.
1: En føderal dommer I New York har offentliggjort det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev. Brevet har vært oppbevart I et velv I nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. De etterforsket meg I en måned, fant ingenting, står det blant annet I brevet. Og mannen som fant brevet hevder at det lå I en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død I cellen sin I august 2019. Dødsårsaken fastslått til å være selvmord, men omstendighetene rundt det har vært omstritt. Fengselsansatte har blitt anklaget for å ikke ha gjort jobben sin, og det manglet overvåkningsopptak fra fengselet.
0: Da skal vi til noe annet der Norge topper en liste.
1: Ja, for Norge faktisk I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stange Nykvist en av dem som fikk hjelp til å få hjertet I gang igjen.
9: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stange Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner det. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
12: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast I klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg. og kona mi som satt litt lenger bak I rekkene undret seg over det at noen prøvde å stjele klarinetten min midt under en prøve. Hva det som skjer?
9: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død.
12: Så jo jeg ute av historien, så husker jo ikke jeg noe mer. Da var jeg bevisstløs, og det var ganske dramatisk for de som var til stede. Da. Mange av dem har jeg kjent i flere tiår og spilt sammen med, og kjenner veldig godt og glad I.
9: Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
12: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Det var det beste stedet jeg kunne få hjertestans på. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang, og kontaktet AMK. Noen begynte å lete etter en hjertestarter, og noen geleidet kona mi ut. Da. Det ganske dramatisk å se på eller være I den situasjonen. Så det tror jeg også var veldig... fint.
9: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere, men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
13: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Og de viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning. Og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
9: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans, og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem i NM i Janitsjarkorps.
12: Nei, det er livet for meg nesten det. Altså, så jeg tenkte jo ikke på hjertestansen da. Da er jeg i situasjonen og i musikken og nervøs for prestasjonen, sånn som jeg alltid er.
1: Og reporter her, det var Håkon Nessemoro.
0: Kuba står nå i den mest alvorlige økonomiske krisen i landet sin nyere historie. Situasjonen har forverret seg etter at USA sin president Donald Trump innførte en oljeembargo på toppen av alle andre amerikanske sanksjoner. Mexico har også stanset sine leveranser etter at USA truer med å innføre straffetoll mot land som forsyner Kuba med olje. Reporter Dag Bredvei, da vesle av olje som når Kuba, hvor kommer det fra?
14: Det kommer fra Russland, men det er ikke så mange skip med olje som har nådd fram til Havana, så krisen er stor. Det meldes om biler og kollektivtrafikken som står helt, bensinstasjoner i Havana, Santiago de Cuba og andre byer er tomme for drivstoff. Og det var jo Venezuela, Kubas nærmeste allierte i mange år, som leverte olje i stor stil, og det ble det brått slutt på etter at USA arresterte Nicolas Maduro. Og USA har effektivt stanset skip til Kuba i en blokade, og til og med Mexico, da, som du nevner, som har levert mye olje til Kuba, har måttet stanse etter press fra USA.
0: Og fra Kuba så kommer da meldingen om at kubanere nå oppsøker kirke, for der kan de faktisk få seg et måltid.
14: Ja, fordi det er også humanitær hjelp som sliter med å komme fram til Kuba. Det er noen skip fra Spania og Russland med humanitær hjelp. De fleste kubanere, de er vant til å få rasjoner i statsdrevne butikker, såkalt bodegaer, hvor de får brød, ris og bønner. Men det er svært lite, så nå er det veldig mange som oppsøker kirker for å få mat. Nyhetsbyråen Associated Press og NTB skriver om dette i dag, og at spesielt eldre da, som oppsøker kirkene, men også familier, der de får et måltid mat. Så Kuba er på felgen økonomisk. Det er urovekkende meldinger som kommer derfra, og dette er meldinger som gått litt under radaren på grunn av Iran-krigen, Ukraine-krigen og sånne ting. Men det er en humanitær krise på vei på Kuba nå.
0: Takk skal du ha fått oppdatert reporter Dag Bredvei.
1: Klokka er straks 7:15 denne torsdagen, så fint at du begynner dagen med oss i Nyhetsmorgen.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio besøker paven i Roma i dag. Det har vært ordkrig mellom paven og Rubio sin sjef, president Trump i USA, de siste vekene.
1: Og Trump han får også besøk i dag, for Brasils venstreorienterte president Lula da Silva besøker Trump i Det hvite huset i Washington.
0: Og nå er innspilling av spillefilmen om Mats Ibelin Sten straks ferdig, og det har foregått i Drammen. Vi skal bli med i kulissene.
1: Det er fortsatt uro hos lokale myndigheter på Kanarieøyene, selv om de har gått med på at cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til kai på Tenerife nå på lørdag. Så langt er 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Det har vært stor uenighet før myndighetene sa ja til å la skipet få komme til land, det sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber for Kanarieavisen.
15: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter altså har bestemt at det skipet skal komme hit, mens kanariske myndigheter mener at de ikke har kapasiteten til å ivareta både skipet og passasjerene hvis det skulle utvikle seg og bli verre enn det det er nå.
16: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanarieavisen med informasjon til nordmenn på Kanarieøyene.
7: Han har snakket med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene om cruiseskipet Hondius, som nå altså skal få komme til naboøya Tenerife.
15: De forteller at det en veldig skarp konflikt mellom øyregjeringen, som altså de som styrer her nede på Kanarieøyene, og den spanske staten, og hvor da øyregjeringen krever at statsminister Pedro Sánchez og hans regjering skal være mer åpne om hvorfor dette skipet kommer hit, hvem som skal ha ansvaret når det kommer hit, og hvordan dette skal håndteres.
7: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Like etter døde hans kone, så enda en person. Og flere bekreftet smittet.
17: Det ingen grunn for andre utenfor skipet til å være bekymret.
7: Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
18: Det viktige med dette viruset at det har lav sannsynlighet for å smitte mellom mennesker. Men selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset, og det vil kreve at du i nær kontakt med de som allerede smittet.
7: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, men i går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
19: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
7: Camilla Haley, som også bor på Tenerife, heller ikke urolig.
2: Det virker som at det mer sånn skremsel blant turister faktisk. Jeg har hørt det veldig mange som vil kansellere ture fordi at den båten kanskje skal komme. Og at det litt mer sånn panisk blant turister enn blant fastboende egentlig.
7: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
15: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
1: Reporter her var Marit Sirum Eikre.
0: Den britiske statsministeren sin skjebne kan bli avgjort i dag når velgere i England, Wales og Skottland går til valurnene. Regjeringspartiet Labour ligger an til å tape stort både i valer på nasjonalforsamlinger i Skottland og Wales og i kommunevalg i England. Korrespondent Gry Blekastad Almås har møtt tidligere Labour-velgere i London.
20: Mind the gap between the train and the platform.
21: Vi på vei til en av de til nå sikreste Labour-bastionene i London. Bydelen Barking and Dagenham ligger langt øst i byen. Her har Labour hatt flertallet i bydelsutvalget helt siden bydelen ble til på 1960-tallet. Men nå ting i ferd med å skje.
22: I used to vote for Labour all the time without fail, but now I'm going on to another company so to see what they get.
21: På det store utendørsmarkedet i Barking treffer vi Shamim Shah, som har stemt på regjeringspartiet i hele sitt liv. Men nå har hun fått nok.
22: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses, it's hard to get a house, people can't afford it anymore.
21: Alt blitt dyrere, nå vil hun stemme på noe annet.
22: There's a company called Green, so I'm going to vote for them.
21: Yeah. Have you voted for them before?
22: No, I think it's a new one.
21: Hun har hørt om partiet De Grønne, som hun omtaler som et selskap. Noe nytt, noe hun ønsker å prøve. Men lenger ut i samtalen forstår vi at hun sliter med å skille de to relativt nye og fremadstormende partiene i britisk politikk. Meningsmålingene i denne bydelen viser at Labour kan komme til å tape flertallet her til høyrepopulistiske Reform UK.
22: Is that something you've been thinking about voting for? Yeah, I think that's is that the one to do with Green?
21: There's no, that's Nigel Farage, Reform UK.
22: Oh, yeah. That's what I'm thinking anyway to do.
21: Yeah.
22: I'm going away from Labour because they make promises what you can't keep. So that's why.
21: So you're thinking about the Green or are you thinking about Reform UK?
22: I think it's the Reform UK, isn't it?
21: It's Nigel Farage. You know that?
22: Yeah. That one. Yeah, that's what I'm planning to do. So I'm going to vote for them.
21: Og det Reform UK Shamim Shah kommer til å stemme på i dag. Regjeringspartiet ligger an til å tape velgere både mot høyre og venstre i lokalvalgene i England. I Wales kan partiet tape makten for aller første gang på over 100 år, og meningsmålingene dårlige også i Skottland.
4: Oh, this is a revolution by any standards.
21: Professor i statsvitenskap på London School of Economics, Tony Travers, mener dagens valg kan bli avgjørende for statsminister Keir Starmer.
5: How bad can these elections become for the Labour Party?
4: Well, they could be very bad indeed. Many expert commentators have been saying the party could lose as many as 2,000 of the 2,500 seats that they currently hold. I think anything like that number would be seen as, well, a cataclysm, really. And then that triggers a question about whether Keir Starmer, the Labour leader and Prime Minister, would face a challenge.
0: Politikkprofessor Tony Travers varsler altså en mulig naturkatastrofe av et valgresultat for det regjerende Labour-partiet I Storbritannia. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås som hadde intervjuet han og Shamim Shah I Barking.
1: Namsfogden I Agder bekymret for folks økonomi etter en 50% økning I gjeldsordningssaker. Nå reiser Anita Andro Andersen rundt for å lære opp ungdom til å ikke havne I luksusfellen, og hun advarer spesielt mot å bruke ekte penger I dataspill.
6: Det viktig og at man ikke så ukritisk til hva man bruker pengene på. Skins og gaming for eksempel, det, jeg forstår at ungdommen bruker penger på det, men de må ha kontroll. Og gjerne også skaffe seg en bufferkonto.
0: Bayern München tok imot Paris Saint-Germain til en høydramatisk semifinal I Meisterligaen I fotball I går kveld. Heimelaget måtte vinne og følte seg tydelig snytt etter en avgjørende straffesituasjon I jakta på mål. Vi tar et lite tilbakeblikk på gårsdagens kamp.
23: Helt spektakulær og

0: dramatikk, Linn.
1: Og dramatikk regner med at det kan bli hvis man også med på det vi skal snakke om nå, fordi se for deg at du skal løpe 6,7 kilometer hver time, helt til bare en person står igjen. Dette et konsept som har blitt populært I Norge, og dette løpet det da ikke den raskeste som vinner, det den som nekter å gi seg. Forrige helg ble Last Man Standing arrangert I Svelvik for fjerde gang.
2: 2, 1
3: Du klar?
4: Ja, Ommelin!
3: Lock the fuck in!
5: Så skolte, hvertfall 50.
3: Nesten 300 løpeglade kvinner og menn stilte til start. For første gang deltok ultraløper Hilmar Kråkenes. Han møtte opp med et ganske så hårete mål.
6: Jeg hadde ganske klare mål at jeg skulle vinne dette her. Det, uten at jeg visste hva jeg gikk, og jeg gikk så høyt ut og sa at jeg går for 45 timer. Så det var kanskje litt heftig, men jeg tror nok det var med å hjelpe meg opp til 35 timer.
3: Etter 230 kilometer var det kun to personer igjen I løypa. Kråkenes mot Glenn Hjortefot, som har vunnet de to siste årene. Kråkenes fikk virkelig merke hva slags umenneskelig kraftprøve han bega seg ut på.
6: Etter 35 timer, da, når jeg ga meg, da ga kroppen opp også. Da trengte jeg hjelp å kli av meg. Jeg trengte hjelp til å få meg I senga. Jeg var nesten helt et hjelpesløs, altså.
3: Dermed ble det den tredje serien til Hjortefot. Selv om det endte med andreplass til Kråkenes, knyttet han sterke bånd til konkurrenten de siste rundene.
6: De siste rundene så hadde meg og han fått jogga litt I lag. Vi hadde snakket om livet. Jeg hadde jo lagt merke til han litt tidligere også. Det var en stund jeg halta skikkelig I oppstarten. Og da snudde han seg og kom bak og hjalp meg med motivasjon. Og når jeg kjente at jeg var ferdig på runde 35, hadde jeg bestemt meg da. Jeg synes det var så verdig vinner at jeg har fortjent en klem for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Dino Jakubovic.
7: Innspillingen av spillefilmen om Mats Ibelin Sten straks ferdig, og det har skjedd her I Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Re, men nå tar et stjernespekket lag over fortellingen. I Drammen blir soverommet til Mats bygd, og statsministeren tok seg en tur for å møte skådespillerne.
8: Hello. Nice to meet you.
9: Nice to meet you.
8: Pleasure.
9: Yeah. Really.
8: Thank you.
9: Appreciate it.
8: This is Tommy.
10: Hi. Very, very nice to meet you.
9: Good to see you.
11: Yeah. Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne I 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
9: Har du lavet en sånn rom som dette?
11: Filmen blir regissert av Morten Tyldum og har en stjernespekket rolleliste. Støre møter også flere av skuespillerne, blant annet Stephen Graham, kjent fra Adolescence, som spiller faren til Mats.
12: I was also immensely touched by Adolescence.
11: Adolescence handler også om et liv på internett. Men mens Mats Sten hadde et rikt liv med gode venner gjennom sin gaming, blir den unge gutten Jamie I Adolescence radikalisert og voldelig gjennom internett.
12: You've been in the midst of two different families here.
11: Og Graham svarer.
13: And we just bring our own experiences.
11: Han sier gjengen I filmen tar med opplevelsene fra livet inn I rollen. Og at de passer på hverandre.
13: We've kind of made our own family. It's been a unique experience, this particular project.
11: Regissør Tyldum forteller at det var møtet mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen.
14: And I was very touched by their story and Matt's story. And there's something, documentary has its strength. Then there's something we can do. We can recreate this, the old situation.
11: Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt.
14: Because we don't come in after. We can be there in the moment. We can recreate the moment.
11: Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
9: Det veldig, veldig, veldig, det var tre veldig rart. Jeg synes det vanskelig å forklare følelsene som jeg opplever når jeg her på settet. Og for å se disse innspillingene. Jeg ser meg selv I Stephen Graham når han spiller meg. Men det ikke et speil. Det en skjerm. Det meg eller det Stephen? Og dette her, det virkelig eller det ikke virkelig? Fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
11: Og til slutt tar vi

0: En kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin-Sten.
1: Getting to connect with him, getting to connect with his parents, with his family. I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe. So I hope that will be felt in the film itself. That's all I can say.
2: Skådespiller Charlie Plummer her til slutt, så han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter Tuva Marie Sørum.
3: Argentina skal nå teste gnagere for hantavirus etter dødsfallene på det nå isolerte cruiseskipet Hondius. Et nederlandsk ektepar ombord på skipet hadde besøkt Chile, Uruguay og Argentina før cruise. De døde med påvist smitte av den såkalte Andes-varianten av hantavirus. Rundt 150 mennesker ombord på skipet som har ligget utenfor Kapp Verde, men som nå på vei til den spanske øya Tenerife, der myndighetene har gitt tillatelse til å legge til kai. Tre passasjerer har allerede omkommet. Etter klokka 7 så skal det handle om rente her hos oss i Nyhetsmorgen, for i dag kommer svaret. Klokka 10 får vi vite om Norges Bank setter opp renta, og vi skal blant annet til vår kommentator i Sverige. Der har de nemlig en helt annen rente enn oss i Norge, og vi spør henne om det sånn at vi må ha høyere rente i Norge, eller om vi kunne valgt det svenske tilstander. Husk at du kan se og høre Nyhetsmorgen når du vil, hvis du går inn i appene våre NRK Radio og NRK TV. Du kan også gi oss en liten stjerne der, så finner du oss enda enklere når du går inn neste gang.
4: Podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
2: God morgen. Har du boliglån, dette en viktig dag for deg.
3: For klokka 10 får du vite om du får høyere rente. Sentralbanksjefen har varslet at det kan skje.
8: For noen vil det være krevende.
2: Og det lite sympati å få fra svenskene som har mye lågere rente enn oss.
9: Syns du synd på nordmenn?
6: Lite. Lite.
10: Ja, de får vel lånet fra oljepengar, tycker jag.
3: Men hvorfor kan vi ikke ha like lav rente som svenskene? Vår økonomikommentator med oss fra Stockholm, der det også renteavgjørelse i dag.
2: Og vi skal til vår Midtausten-korrespondent, for Iran vurderer USA sitt framlegg til fredsløsning, ifølge en talsmann for Iran sitt utenriksdepartement.
3: Tidligere NAV-sjef Hans Christian Holte har fått ny jobb. Han blir nå direktør i KI Norge, og han kommer hit.
2: Og hit i dag i Nyhetsmorgen, det ved Lindvik og Bjørne Østrem Jukastein.
3: Og vi begynner med rentemøte.
2: Ja, det venter flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen før måned at det ligger an til rentehopp før sommeren. Det vil svi i lommeboka til alle med boliglån, og det uroer Marte Hammer i SV.
11: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
12: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
8: For noen vil det være krevende. Men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
12: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
13: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk tre ganger i år.
12: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
13: Og det markedet lurer på om hvorvidt renten kommer til å bli satt opp nå eller i juni.
12: I løpet av året har Finansdepartementet lovet å komme med en evaluering av mandatet til Norges Bank. Det et press fra LO, SV og Rødt om at Norges Bank skal legge mindre vekt på målet om 2% prisstigning.
11: Og så jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
14: Men en renteøkning vil jo bremse inflasjonen. Er ikke det viktig?
11: Altså det er likevel usikkert hvor mye en renteøkning vil bremse inflasjon når den er så importert fra utlandet som den er.
15: Og vi mener at man må vekte hensynet til arbeidsledighet mye høyere, og at man må skille på innlandsk og utenlandsk inflasjon.
12: Sier Rødt-leder Martinussen. Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, er noe valutastrateg Tsjekov advarer mot.
16: Ja, det er veldig uheldig, for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge er importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
2: Reporter i denne saken var Line Tomter.
3: Det har vært mye debatt om renta denne våren, både om renteheving egentlig funker for å få ned prisveksten, og advarsler om at det er tøft for mange med så høy rente. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, god morgen til deg i Stockholm.
17: God morgen.
3: Blir egentlig Norges Bank påvirket av hva folk mener om renta?
17: Nei, de blir ikke det, ikke i selve rentesettingen, men man har lagt merke til at de har vært mye mer ute nå og kommunisert hvorfor det er så viktig nå med flere rentehevinger. Men de lar seg ikke påvirke av den politiske støyen som har vært de siste årene, vel, vil jeg si, rundt disse rentehevingene.
3: Og så er det jo flere da, Cecilie, både økonomer og andre folk med meninger som er uenige med Norges Bank i at høyere rente fører til lavere prisvekst. Er sentralbanksjef Ida Wolden Bakke helt sikker på at høyere rente er riktig medisin, og at det ikke bare gjør at folk får dårligere råd?
17: Ja, det er helt riktig. Det har jo vært en debatt rundt akkurat det at det å sette opp renten sånn helt i det korte bildet kan føre til litt høyere priser på enkelte ting. Men det store flertallet av økonomene mener at dette her er riktig medisin. Og Norges Bank er også sikre på at dette vil føre til at prisveksten kommer ned etter hvert. Det er ikke sånn at det virker over natten. Det kan gjerne ta 9-12 måneder før prisveksten kommer ned. Men det er uansett spennende å se hvor mye debatt det har vært rundt rentesetting og på hvilken måte det fungerer, spesielt denne vinteren her. Det er veldig mange nå som har blitt veldig interessert i renter gjennom den diskusjonen som har vært, blant annet fordi tidligere helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har vært på banen, og ikke han økonom, men allikevel han har løftet noe som jeg tror veldig mange lurer på, og kanskje har flere nå skjønt litt bedre hvordan ting henger sammen.
3: Hva var det hans hovedpoeng var, Cecilie?
17: Nei, han mente at når Norges Bank setter opp renten, så vil det føre til at noen må velte de kostnadene ved økte renter over i økte priser. Og det kan han jo ha rett i helt sånn i det korte bildet. Men etter hvert møter jo disse økte prisene også en lavere etterspørsel fra oss, som også hadde fått litt mindre å rutte med gjennom disse renteøkningene, sånn at det da vil jevne seg ut, og at det vil snu ned sånn at prisveksten vil avta. Men det er som sagt litt lengre sikt, og litt mer kanskje på sånn 9-12 måneders basis.
3: Så har jo sentralbanksjefen sagt da, at renta skal opp før sommeren, og økonomene er ikke helt enige om det skjer i dag eller ved neste rentebeslutning, men hva tror du?
17: Nei, altså siden forrige rentemøte så har vi jo fått et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Det var langt høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg. Man ser at det er kanskje en liten overvekt for at det blir en renteheving i dag. Uansett så kommer det jo en renteheving i juni hvis det ikke kommer en i dag. Så det er jo spørsmålet om hvor mye det har egentlig å si med en drøy måneds mellomrom mellom når det skjer. At det kommer en renteheving før sommeren, ja det er vi temmelig sikre på.
3: Mm. Og du er jo i Stockholm nå, Cecilie. Svenskene, de får også vite hva som skjer med renta deres i dag, og vi har vært og snakket med noen svensker om hva de tror deres sentralbanksjef gjør.
18: Man hoppas gör man ju, men jag tror inte att det är troligt. Jag tror att det blir oförändrad eller möjligtvis höjning.
19: Jag har inga förväntningar alls. Alltså det...
10: Ingen ändring?
19: Nej, de brukar vara väldigt fega.
20: Ja, 2,7 har jag som ränta just nu.
9: I Norge är styringsräntan på 4%. Den kan bli satt upp till 4,25%. Det är det många som väntar. Syns du synd på norrmän?
19: Lite. Lite, men de har väl ganska bra ställt eller har de inte det tror jag.
10: Ja, de får väl låna från oljepengar tycker jag så att de får ta ner räntan.
3: Lite sympati fra svenskene der, økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker. Det var vår kollega Caroline Johannesen Littland som hadde snakket med et knippe svensker I Stockholm her. Men I Sverige så har de altså en styringsrente på 1,75% og betaler jo mye mindre da I boliglån enn oss. De nevnte oljepenger her. Hvorfor må vi som har så mye oljepenger ha dårligere råd enn svenskene?
17: Det jo kanskje nettopp litt av det du inne på, dette med oljen. Vi har jo blant annet hatt, hatt noen veldig gode lønnsoppgjør nå. Vi har hatt noen veldig gode år for hele oljeindustrien I Norge med veldig høye oljepriser. Hele industrien, hele eksportindustrien I Norge har gått veldig bra. Det har ført til at også de som jobber I industrien har fått økte lønninger. Det bidrar også til mer penger inn I norsk økonomi, som bidrar til å holde prisveksten oppe. Så når svenskene sier at det ikke synd på oss at vi har oljen, så det faktisk en del av forklaringen. Vi har også langt lavere arbeidsledighet I Norge enn I Sverige. I Norge ligger arbeidsledigheten på rundt 2%. I Sverige ligger den på godt over 8%. Og de har hatt helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt I Norge. Så det bare noen av forskjellene mellom disse to økonomiene. Og som dere sier, 1,75 styringsrenten her nå. 4% den I Norge, og den kan da øke til 4,25% I dag.
3: Så opplever mange da kanskje at det lønnsoppgjøret du viser til, som har vært greit, gjør ikke så stor forskjell, fordi at man føler at alt egentlig da går til banken. Kunne vi valgt en svensk modell?
17: Nei, jeg tror kanskje ikke det, og det handler litt om hvordan vi også har valgt å gjøre det I våre lønnsoppgjør. Vi har hatt en langt høyere lønnsvekst også enn svenskene, så alt I alt så har vi jo fått økt kjøpekraft de siste årene med disse gode lønnsoppgjørene. Det klart at har man veldig høye boliglån akkurat nå, så kan det hende at det aller meste av lønnsøkningen nå blir spist opp. Men husk også at det veldig mange andre der ute som ikke har boliglån. Det finnes også pensjonister, så det ikke alle som blir så påvirket av disse rentehevingene, men det klart at for de av oss som har høye boliglån, så vil det svi nå med 1-2, muligens også 3, som vi hørte ekspertene her også snakket om, rentehevinger til.
3: Vi får svaret klokka 10. Cecilie Langum-Bekker med oss fra Stockholm. Takk skal du ha. Og hvis det blir høyere rente, så kan det faktisk lønne seg å ta en telefon til banken for å prute litt på den. De beste tipsene til hvordan du skal gjøre det får du hos oss rett etter klokka 8.
2: Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets. Det mener Ken André Ottesen, for mange han bedre kjent under navnet BA-desken. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø.
21: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
22: Denne meldingen I et kommentarfelt på Facebook fikk journalist og forfatter Ken André Ottesen til å skrive ytring om hetsen han ser I sosiale medier.
21: Det nesten så jeg har lyst til å unnskylde at jeg ikke har bikket for meg før, for det at politikere, og spesielt ungdomspolitikere, har måttet stå ikke alene, men så å si alene I denne her shitstormen her, som disse her kommentarfeltet har blitt, det synes jeg så ekstremt leit.
22: For Skjervø har det her vært over lang tid.
23: Nei, hvis jeg skal snakke sant, så jo det dessverre veldig mye mer vanlig enn det jeg hadde trodd før jeg fikk denne jobben.
22: NRK har fått se flere av kommentarene han har mottatt de siste dagene.
23: Det overraskende vanlig å ytre at jeg burde da bli drept på Utøya, eller at de håper at jeg blir drept på Utøya I fremtiden. Det også noen som går inn på hvor jeg bor, hen og familien min.
22: Han prøver å ikke bli redd.
23: Men det må være lov å bli ganske utmattet.
22: Kommentarene Ottesen sikta til lå I dokument.no-journalist Espen Teigen sitt kommentarfelt.
0: Det har jo ingen, det helt fullstendig uakseptabelt uansett hvor det om det mitt kommentarfelt eller andre plasser.
22: Men han mener at han ikke har ansvar for at kommentarene ligger der.
0: Jeg kan gjerne stått ansvar for den egne ytringen, men ikke andre menneskers.
22: Hetsen, drep demokratiet, skriver Ottesen i ytringen si.
1: Kjemperedd for at dette her kommer til å kvele rekrutteringen til politikk fra ungdom, og da snakker vi om at demokratiet i fare.
22: Nå ønsker han at myndighetene skal ta mer grep for å beskytte folk mot netthets.
1: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på å lire av seg.
22: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
4: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU.
22: Hun sier at det vanskelig for Norge å regulere det som skjer på sosiale medier alene.
4: Fordi Facebook eller Instagram, skal jeg si, Snapchat har ikke kontorer i Norge, så det vi får ikke til å gjøre det alene, derfor så har EU tatt grep og innført denne loven, da, det jeg sa.
22: Men en ny lov nok for å beskytte mot netthets?
4: Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
2: Bea Deskens ytring kan du lese på NRK.no. Reporter her var Marit Balsvik Vinge.
3: I politisk kvarter i dag skal det handle om at regjeringen skal overkjøres igjen, Trond Lydersen, og denne gangen så handler det om familieinnvandring til Norge.
5: Ja, det er jo blitt en liten tradisjon, og familieinnvandringen, altså den største innvandringen til Norge i disse dager, hvis vi ser bort fra Ukraina, under lupen. Og denne gangen er det faktisk Kristelig Folkeparti som går og viser litt nye takter og har blitt med å øke inntektskravet til over 500 000 kroner for å få hente familien sin til Norge. Hvorfor vil de gjøre det? Og vil det egentlig ha noen stor effekt, lurer vi. Arbeiderpartiet som blir overkjørt, de kommer selvfølgelig også. De er også Senterpartiet som var primus motor for denne saken, og Fremskrittspartiet som kanskje egentlig synes den bleik.
3: Debatten foregår kvart på åtte i politisk kvarter.
2: Dette er nyhetsmorgen. Klokka kvart over sju.
3: I USA er det som antatt å være Jeffrey Epstein sitt avskjedsbrev frigitt av en føderal dommer.
2: Høyere renter, det kan bli svaret fra Norges Bank i dag. Vi spør hvordan du kan spare penger på boliglånet.
3: Hans Christian Holte, han blir ny direktør i KI Norge, og han kommer til oss for å fortelle om den nye jobben om noen få minutter.
2: Iran vurderer nå USA sitt framlegg til fredsløsning, ifølge en talsmann for Iran sitt utenriksdepartement. Framlegget dreier seg mellom annet om åpning av Hormuz-sundet og en 30 dager lang periode med forhandlinger om atomprogrammet til Iran og amerikanske sanksjoner. USAs sin president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer vet vi om det siste framlegget til avtale?
24: Ja, partene forhandler nå om et slags felles dokument, et slags rammeverk for å avslutte krigen og starte en forhandlingsrunde på 30 dager. Og ifølge CNN så er det ventet at Iran skal levere sitt svar på dette rammeverket til de pakistanske meglerne i dag. Og mye av kjernen her handler om atomspørsmålet. Ifølge Axios er en del av rammeverket at Iran skal akseptere og midlertidig stanse anriking av uran og levere deler av dette høyanrikede uranet. Til gjengjeld skal USA løfte sine sanksjoner blant annet, men dette foreløpig ikke bekreftet fra iranske myndigheter.
2: Og det har vært mange framlegg til avtale, men USA har altså ikke gått med på Irans krav om å utsette det som det vanskeligste punktet om atomprogrammet til landet. Hvor sannsynlig det at det nå blir en avtale?
24: Ja, det har vært flere ganger gjennom denne krigen at vi har hørt at det har vært gode samtaler mellom Iran og USA, og så har samtalene strandet. Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene, og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
2: Hva skjer med skipsfarten og det stengte Hormuzsundet medan disse forhandlingene pågår?
24: Planen er at Iran og USA skal gjenåpne stredet i takt med forhandlingene, altså gradvis. Iran skal åpne stredet. USA skal fjerne denne marineblokaden de har på iranske havner. Det har vært en svært dramatisk eskalering i situasjonen i og rundt Hormuzstredet de tre siste dagene. På søndag så lanserte Donald Trump det han kaller for prosjektfrihet, hvor USA skulle eskortere skip gjennom stredet. Iran skal ha svart med å sende missiler, hurtigbåter og droner, og nå er dette prosjektet satt på pause mens disse forhandlingene pågår.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk skal du ha.
3: Hvis Trump går bort fra avtalen om utstasjonering av kryssermissiler i Tyskland, vil det føre til et gap i Europas avskrekkingsevne. Det sier den tyske forsvarsministeren. Det er mange som reagerer på at amerikanerne vil trekke soldater ut av Tyskland og gå vekk fra tidligere inngåtte avtaler. I regionen ved Ramstein-basen betyr amerikanerne mye.
6: Et amerikansk Hercules-fly tar av fra Ramstein-basen. Det flyr over grønne tyske skoger, for det forsvinner i retning Midtøsten.
7: Når man her bor og lever, merker man...
6: Når man bor her, så kan man høre før en krig starter. Vi merket det før Ukraina-krigen, og vi visste det før 28. februar og angrepet på Iran. Fly tar av midt på natta. Det er bråk, vi må sove med vinduen lukket, forteller ordføreren i småbyen Ramstein-Misenbach. Den amerikanske flybasen som dominerer regionen huser fire ganger så mange soldater som landsbyen har innbyggere. Med en tysk-amerikansk vennskapspinn på dressjakka forteller Rolf Heisler at byen kjenner godt på de 50 000 amerikanerne, som både er leietagere, restaurantgjester og arbeidsgivere. De preger også det sosiale livet. Selvklart har vi mye å gjøre med amerikanerne. Jeg er fotballtrener for både tyske og amerikanske ungdommer. Vi snakker aldri om politikk, aldri. Men hvis man spør amerikanerne, så svarer de at det er en ære å være her i Tyskland. De vil helst ikke dra. De første 5000 soldatene som skal ut er infanteribrigade i Vilsek i delstaten Bayern. Selv om Trump har lovet at han skal trekke ut flere, tar både tyske myndigheter og europeiske partnere imot budskapet med fatning.
8: Vi har jo 35 000 soldater i Tyskland og har jo varslet at de skal gjøre en sånn litt omprioritering. Det har Tyskland visst. Og så kan du si at det er måten den annonseres på. Den ble jo fremstilt fra Amerikas president som en slags straff for noe den tyske forbundskansler hadde sagt som ikke Trump likte. Og han har jo også antydet at det kan komme mer.
6: Sier Jonas Gahr Støre. Samme helg som det amerikanske forsvarsdepartementet varslet at soldater skal trekkes ut, ble det klart at missiler av typen Tomahawk, som kunne ha nådd mål langt inn i Russland, ikke skal til Tyskland. Uten disse blir den europeiske avskrekkingsevnen svekka, sier den tyske forsvarsministeren. Utstasjoneringen av Tomahawk-kryssermissiler var en avtale mellom Biden og forbundskansler Scholz. Det skulle være en mellomløsning før vi europeere selv kunne utvikle våre egne. Hvis denne avtalen ikke blir noe av, vil vi få et kapasitetsgap. Vi må se hvordan vi kan fjerne dette gapet, sa Boris Pistorius denne uken. Blant tyskerne er meningen delt. Noen vil ha amerikanerne langt vekk, mens andre er redde for å bli stående uten en mektig beskytter. Hvis katastrofen først skulle være ute, vil Tyskland være midt i konflikten, og da vil vi trenge disse missilene. Jeg har alltid vært imot våpen og missiler, men nå vet jeg ikke lenger, for når slike folk som Trump sitter ved makten, Da det den sterkestes rett som gjelder, fortalte Petra Wermke til NRK.
11: Rammstein som eksempel.
6: På Rammstein det utstasjonert flere amerikanske soldater enn noe annet sted utenfor USA. De kom etter 2. verdenskrig som en okkupasjonsmakt. Vi kan fortsatt føle oss litt som vi et land under okkupasjon. Derfor det flott om de reiser hjem, sa Shirin Manoliasak i Berlin.
12: Og det sa igjen vår Berlin-korrespondent Sofia Paskevich.
2: Kunstig intelligens, det to ord som i lag skaper reaksjoner. Anten blir du veldig engasjert og ser bare muligheter, eller så blir du redd for at KI skal ta jobben din, eller kanskje du føler at det ikke har noe med deg å gjøre i hele tatt. Hans Christian Holte, du ny direktør i KI Norge. Gratulerer.
13: Tusen takk.
2: Før vi snakker om hva du skal gjøre i den nye jobben, hva ditt forhold til KI?
13: Mitt forhold tror jeg ganske gjennomsnittlig i Norge i dag. Altså, jeg en av de som har smakt litt på det å bruke det, kan du si, på privaten. Ikke noe veldig avansert bruker. Typisk å ha lekt litt med noen av disse store språkmodellene og fått noe ut av det. Men så det klart jeg har også en bakgrunn fra NAV, hvor vi også jobbet med KI og så på hvordan KI kunne brukes for å rett og slett gjøre NAVs samfunnsoppdrag bedre. Så det kanskje også en viktig bakgrunn her.
2: Så det ikke helt nytt for deg, men det sånn at du engasjert, redd eller trøtt av KI?
13: Altså, la meg si at Digitaliseringsdirektoratet, som hvor KI Norge ligger under, de har en diger konferanse om liksom, status på digitaliseringsområdet nå i juni, 16. og 17. juni. Den heter balansekunst. Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
2: Mm. Og da når du skal inn i jobben som direktør i KI Norge, hva det første du skal gjøre?
13: Jeg tror noe av det første blir å orientere meg i dette ganske, ganske omfattende landskapet av KI-kompetanse som finnes i Norge. Vi har veldig mange sånne forskningssentre som jobber med KI. Det var jo denne KI-milliarden som regjeringen har gitt blant annet. Det finnes i næringslivet noe som NHO har en hånd om blant annet. Det i forsvaret. Det i veldig mange ulike bransjer så det sterke KI-miljøer. Så noe av det første jeg har lyst til å gjøre, det å bli noe mer kjent med den kraften og kompetansen som KI Norge skal dra sammen med for å virkelig lykkes med en litt sånn helhet i dette i Norge.
2: Ja, hvordan skal vi innbyggere og kanskje arbeidstakere merke deg som direktør i KI Norge da?
13: Jeg tror kanskje at KI Norge bør være med i den offentlige debatten om KI, og det jo veldig mye debatt om KI, så jeg tenker at vi etter hvert vil kunne ha en rolle i diskusjoner, fordi det er mange dilemmaer og etiske spørsmål knyttet til hvordan KI skal brukes. Mm. Så jeg tenker det kanskje noe som folk vil merke, og så det også sånn at det blir viktig for eksempel mindre virksomheter, kommuner, å få god veiledning. Det noe KI Norge også fordi skal bidra med.
2: En ser jo at det blir jo begått blemme, sant? KI kan misbrukes og brukes feil. I Tromsø kommune fungerte en rapport som faktagrunnlag til et fremlegg om å legge ned 8 skoler, og da viste det seg at denne rapporten inneholdt falske kjelder som var diktet opp. Kan vi stole på KI? Hvordan kan vi få det til?
13: Jeg tror vel kanskje, sånn som jeg tenker på det, så kan vi ikke i utgangspunktet stole på KI. Vi må bruke KI på en god måte. Så det jeg synes du peker på nettopp noe av det som helt avgjørende for å få en god utvikling av dette i Norge, det at vi beholder tilliten til hvordan vi bruker teknologien og hvordan teknologien spiller en rolle her. Mm. Så for eksempel en offentlig virksomhet som skal gi tjenester til innbyggerne, da må det være trygt, sikkert og forutsigbart hvordan KI virker inn, og også en viss åpenhet knyttet til hvordan det brukes.
2: Og hvis det sånn at den må gå dette veldig nært i saumene, da produktet, resultatene av KI, vil ikke dette bare føre til mer arbeid da, for det offentlige?
13: Jeg tror brukt på og jobbet med på en smart måte her, så kan KI gi både effektivitetsgevinster og også bedre kvaliteten. Sånn eksempel som har vært oppe i NRK også de siste par ukene, er jo dette med hvordan KI brukes i helsesektoren til å ta journalnotater mens en lege har en pasient inne. Veldig godt eksempel, synes jeg, på hvordan KI kan bidra både til bedre kvalitet, bedre opplevelse for pasienten, men også effektivitetsforbedringer.
2: Takk skal du, Hans Christian Holte, tidligere NAV-direktør, nå ny jobb, direktør i KI Norge. Lykke til.
13: Tusen takk.
12: Etter klokka 8 så skal du få vite faktisk hvordan du bruker KI på best mulig måte, eller kanskje ikke bruker KI hvis du skal skrive en god tale nå som talesesongen er i gang. Men før det, en vaksine mot Alzheimers sykdom som fører til demens kan være klar i løpet av 5 til 10 år. Det tror en av verdens ledende demensforskere, professor og psykiater Dag Aasland. Nå etterlyser han handlekraft hos norske politikere og ber dem om å bla opp for den nyeste og dyreste medisinen mot demens. Prisen for den er 1 million kroner per pasient i året.
14: På med hørselvernet.
15: På med.
16: Ingvar Haver har fortsatt godt håndlag med saga, men sliter litt med å huske.
18: Det som jeg merker, det er hvis for eksempel jeg skal ned i fryser, henter 4 ting og kommer opp med 3. Da er det sånn, fillerne har glemt egentlig.
16: Han er 67 år og har en lettere kognitiv svikt, og er hver uke innom Torvholen Gard i Klepp, så er et dagtilbud for jærbuer med demens.
18: Folk sier du glemmer meg mer nå.
20: Men det er jo sånn med denne sykdommen at den viser ikke.
16: I over 30 år har Dag Aasland behandlet demenspasienter. Han er professor og psykiater og en av verdens fremste forskere på feltet. Lenge var det lite å gjøre for de som ble rammet, men de siste årene er det gjort store fremskritt i demensforskningen.
20: Ja, det som vi vet om disse medisinene er at de bremser sykdomsutviklingen. Det betyr at hukommelsesvikten går langsommere enn uten medisin. Altså.
16: Høyres helsepolitiske talsperson Margret Hagerup vil bla opp for demensmedisinen, og utfordrer i dag helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet i Stortinget.
25: Her trenger Norge å sette seg i førersetet, for der er veldig mye å hente på tidlig diagnostisering og behandling.
26: Kan vi få en vaksine mot Alzheimer?
20: Ja, du kan gjerne kalle det en slags vaksine.
26: Hvor langt frem?
20: Nei, det er alltid vanskelig å si, men skal man si 5-10 år, ikke lenger enn det.
18: Og for meg så gir det meg mye til høyre at det er ting som kan bremses.
26: Og når du skal ned i fryseboksen, hva er det du skal hente?
18: Ja, da må jeg hente
26: 4 ting.
18: Hvis det er for mye, så skriver jeg det på en lapp, rett og slett.
12: Reporter var Johan Mile Laugaland.
2: Morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst er feil medisinering, mener SV.
27: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Og i formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitteombord skal få legge til. Hjertet til Hågen sluttet å slå.
28: Hvis det er noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
2: Og Norge er altså i verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det er ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
27: Altså, jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
29: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
30: For noen vil det være krevende, men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
29: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
31: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
29: Sier valutastrateg Dan Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
27: Og så er jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
29: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, er noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
0: Ja, det er veldig uheldig, for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge er importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
1: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt, men ikke alle økonomer er enige om når, og hva tror du Ida Wollenbakke kommer til å gjøre?
4: Nei, det er en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det er ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
1: Ja, du er i Stockholm, du nå i Sverige, så er det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
4: Nei, det er en helt annen økonomisk situasjon i Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den er på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør i Norge både de siste årene, og det ligger også an til et veldig godt lønnsoppgjør i år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 i dag.
1: Ja, klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha, NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt i Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt er 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det er ikke lokale myndigheter på Kanarieøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber i Kanariavisen.
5: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter altså har bestemt at det skipet skal komme hit.
9: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanariavisen.
5: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det er for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
9: Det er nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere er bekreftet smittet. Gunveig Grødeland er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
10: Selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
9: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn. Men i går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
15: Jeg synes egentlig det er bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det er en sånn situasjon. Så jeg er ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
9: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
5: Nei, de er jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det er veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så er det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
1: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge er i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det er lite man kan gjøre feil, så det viktigste er å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans, det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Haagen Stang Nyquist en av dem som fikk hjelp.
17: Under en korpsøving i januar triller tonene ut fra klarinetten til Haagen Stang Nyquist, men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nyquist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
19: Jeg satt på en stol og visstnok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
17: Vi møter klarinettisten i en park ved jobben hans på Diakonhjemmet i Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
28: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk i gang med hjertelungredning med en gang.
17: Ikke alle har så flaks som Nyquist og omringet av helsefagarbeidere, men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
3: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
17: For klarinettspiller Nyquist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
28: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
1: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, er straks ferdig. Den har foregått her i Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
6: Hello. Nice to meet you.
7: Nice to meet you.
6: Pleasure.
7: Yeah. Really?
6: Thank you.
7: Appreciate it.
6: This is Tommy. Hi.
8: Very nice to meet you.
7: Good to see you.
8: Yeah.
11: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne i 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
7: Nå får den sin kunstneriske tolkning i en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene vi gir, det kan føre til opplevelser.
11: Regissør Tyldum forteller at det var møtet mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
7: Og dette her, er det virkelig, er det ikke virkelig, fordi det er så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det er litt skremmende, og så er det veldig spennende.
11: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
13: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
1: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette Nyhetsmorgen, og nå klokka 7.40 denne torsdagen. Prinsesse Kate i Storbritannia, hun en av kvinnene som har slitt med ekstrem kvalme når hun har vært gravid. Og den største forskningen som noen gang gjort på sånn ekstreme svangerskapskvalme, har nå gitt svar på hvorfor noen kvinner får den lidelsen. Ved Universitetet i Bergen så har forskerne bidratt i studien som omtrent 1-3% av kvinner får. En av dem nybakt trebarnsmor Linda Vatten i Innvik. I den siste graviditeten ble hun så dårlig at situasjonen ble livstruende for både henne og barnet i magen.
1: Det en helt sinnssvakt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
2: Linda Vatten har en sjelden liding, som forskerne nå trolig har funnet svaret på.
1: Jeg pleier å si at det spysjuka og matforgiftning og fyllesjuka og sjøsjuka gange 100 i lag. Så det en utrolig fortvilende situasjon. Du vil ikke ete fordi du så kvalm, men du vil ete fordi du så sulten, men du og du må ete, for du må nære babyen din prøve litt. Og så det en evig ond sirkel som jeg aldri får pause fra.
2: Mange kvinner kvalme når de gravide, men 1-3% får ekstrem svangerskapskvalme, slik som Linda Vatten i Nordfjord har hatt i alle sine tre graviditeter. 32-åringen kastet opp 50 ganger i døgnet og enda på sykehus og fikk en alvorlig beskjed fra legene.
1: Sier de at jeg i en livstruende situasjon, at jeg så alvorlig underernært. En lege på medisinsk sier da at hvis mitt hjerte har stoppet nå, så kan babyen sitt hjerte ha stoppet, og da er det to hjerter som stopper, og at hvis det skjer, så må det være en plass der de kan starte hjertene våre igjen. Og det vel de ordene som sitter hardest igjen i minnet mitt. At de forteller meg at jeg på en måte faktisk kan dø av dette her, og barnet kan jo dø med meg.
2: Nå tror forskerne at de har funnet årsaker til at noen kvinner får lidinga. I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet i Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert i morkaka årsaken til lidinga.
3: Den hormon, GTF-15, årsak til sykdom.
2: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
3: Det mye håp for pasienter og deres familie.
2: Hilde Erdal ved Universitetet i Bergen har forsket på hva behandling og hjelp kvinnene som råket av ekstrem svangerskapskvalme får.
4: Altså, vi ser dessverre at det en del som oppgir at de ikke helt opplever at symptomene blir tatt på alvor. Og da kan være både fra familie og venner eller på arbeidsplassen, men også fra helsevesenet. Det har veldig stor innvirkning på livene til de som blir rammet og familiene deres. Og ubehandlet så har det høy dødelighet for både mor og barn. Så i tillegg til den fysiske belastningen det av å ha vedvarende alvorlig kvalme og mye oppkast over lang tid, så blir det umulig å jobbe for eksempel. Det blir vanskelig å ta vare på de barna en kanskje har fra før. Og for noen så blir det så ille at den eneste løsningen de ser å avslutte svangerskapet. Og enkelte har liksom oppgitt det som en sånn valg mellom enten nå tar jeg selvmord eller så må jeg ta abort.
2: Etter å ha vært konstant kvalm siden i fjor høst, endret det seg på sekundet for Linda Vatten 20. april i år, da Vesle Olai kom til verden.
1: Å føde og få barnet på brystet er ubeskrivelig, men det er faktisk nesten like ubeskrivelig å kunne drikke og ete uten å bli kvalm og spy og etter 8-9 måneder i den tilstanden. Han er helt fantastisk, og jeg hadde gjort det for han igjen 1000 ganger, da hadde jeg.
0: Reporter her, det var Astrid Solheim Korsvold. Hvordan skal du skrive en god tale? Etter klokka 8 får vi besøk av Erna Solbergs tidligere taleskriver, som gir sine beste tips i hvordan du skal lykkes, enten du skal i bryllup eller konfirmasjon, eller partileder. Og ikke minst hva de fleste gjør feil. Og det kan jo være noen tips å plukke opp der for de som sitter i studio rundt meg nå, for her sitter det politikere fra 4 forskjellige partier, klar for politisk kvarter, og i dag programleder der Trond Lydersen.
5: Et flertall på Stortinget har blitt enige om å overkjøre regjeringen igjen, og det skjer i dag. Denne gangen vil Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF sørge for at man må tjene godt over en halv million for å hente familien til Norge. Er det nødvendig? Er det dårlig gjort mot de som nå kan få nei? Og blir det egentlig mindre familieinnvandring nå? Rundt 12 000 fikk komme til Norge som familieinnvandrere i fjor, og et tilsvarende antall er ventet i år. Det er typisk en man har giftet seg med, vært gift med lenge, barn og foreldre og søsken til barn som har kommet alene vi snakker om. Jonas Andersen Zayed, stortingsrepresentant for KrF. Velkommen.
6: Takk.
5: Hvorfor vil du og Kristelig Folkeparti øke nå inntektskravet til de som skal få familien sin til Norge med over 100 000 kroner?
6: Det er jo fordi at når familieinnvandring er en av de største innvandringsårsakene til Norge i dag, så er det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da er jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge er i stand til å forsørge seg selv.
5: Så det er ikke for at færre skal komme?
6: Det er en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som vi har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det er viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt i det norske samfunnet. Samtidig så stemmer vi for forslag i dag, så vil gi flere rett til norsk opplæring og deltakelse i introduksjonsprogrammet. For der er det jo sånn at de fleste som kommer på familiegjenforening til Norge i dag, de får ikke tilgang til dette.
5: Dere er kjent som kanskje det partiet med det største hjertet for de svakeste, tradisjonelt, størst på bistand. Nå strammer dere inn, i hvert fall her hjemme i Norge, og tenker kanskje mer på norsk velstand og velferd. Hva skjedde?
6: Vi tenker at det er viktig å gjøre begge deler. Vi skal hjelpe de som har rett på beskyttelse, og derfor så er vi jo kritisert at regjeringen bare tar imot 100 kvoteflyktninger neste år. Vi har satt av mer penger til det i vårt alternativ budsjett. Og vi er jo veldig tydelige på at familiegjenforeningsinstituttet skal jo selvfølgelig bestå. Retten til familieliv står sterkt, men det er jo viktig at vi stiller krav tilbake til de som kommer. Vi må lykkes med integreringen hvis vi skal sikre legitimiteten til dette systemet, og er jo at de som kommer her får en mulighet til å bli godt integrert i det norske samfunnet.
5: Drøyt 500 000 kroner. Hvorfor er det tilstrekkelig til å være selvforsørgende?
6: Det er viktig at en setter denne grensen på et fornuftig nivå. Og vi ser jo at mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening ikke er i stand til å forsørge seg selv, fordi at det er kostnader å bo i det norske samfunnet.
5: Men dette er jo fortsatt langt under den grensa SSB har satt for fattigdom. Skal du forsørge en familie med to barn på en inntekt, så må du nesten ha en millioninntekt, og så setter du 500 000.
6: Sånn vi har lagt opp dette systemet, så er det jo referansepersonen til den som kommer til Norge på familiegjenforening, så det blir målt etter. Det er den klare forventningen, og det med årsaken til at vi støtter at flere skal få anledning til norsk opplæring og introduksjonsprogram, er jo at de som kommer til Norge kommer tidligst ut i jobb, og da vil jo den subben for den husstanden selvfølgelig bli større.
5: Bengt Fasteraune, Senterpartiet, velkommen. Dere var arkitektene bak disse forslagene, hvor nå ett gjenstår som blir stemt gjennom i Stortinget i dag, det som går på inntekt. Dere ville mye mer. Dere ville at det skulle gjelde for 4 år med over 500 000, og dere ville gjøre at enslige mindreårige i praksis måtte også oppfylle inntektskravet, som ville gjøre det veldig vanskelig for dem. Hva gjenstår egentlig av det forslaget dere har kommet med?
7: Nei, vi hadde jo et forslag på 12 punkter hvor vi var veldig nøye med å være tydelige på det som skal være kravet for det med familiegjenforening, og nå får vi jo gjennomslag for et av de punktene som går på inntekt. Men vi er også veldig nøye med i samme forslaget å beskrive hvordan integreringen skal foregå. Og for oss så er det like viktig som å stramme inn til de kravene for de som skal komme til Norge. Og en del,
5: så det var ikke de strenge kravene som var det viktige?
7: Jo, begge deler. Det er jo det som er hele poenget. Vi må ha strenge krav for at man skal kunne komme til Norge, og det er man jo veldig tydelig på de forslagene vi fremmer. Men vi må også da ha en god integrering når de først har fått lov til å komme til Norge. Absolutt. Så for oss var det den kombinasjonen viktig da.
5: Ja, men nå ser vi også på det dere ikke fikk gjennom. Er du skuffet over at dere ikke fikk gjennom de harde tiltakene som dere ønsket?
7: Nei, jeg er fornøyd med at vi fikk gjennom ett av tiltakene, som absolutt er det viktigste. Og så ser jo jeg at de to forslagene er jo ikke noe gjensidig avhengig av hverandre. Så det forslaget som går på inntekt i forhold til integrering, det står seg veldig godt selv, og det er vi fornøyd med.
5: Hvorfor er du så sikker på at det inntektskravet vil ha så stor effekt?
7: Jeg mener jo at når man har en referanseperson, så er det svært viktig at man gjør det man kan for at den referansepersonen skal gjøre den jobben som er tiltenkt i loven om familiegjenforening. Og man kunne kanskje satt kravet høyere også, men vi vurderte at det var et rimelig krav å sette nå.
5: Men dere har hatt tiltak som skulle gjøre at færre kom til Norge på familiegjenforening eller familieinnvandring. Vil det inntektskravet i seg selv ha noen særlig stor effekt?
7: Nei, altså det som vi kanskje er mest misfornøyde med, da, det er jo det forslaget som vi har satt om unntaksbestemmelser. Og dette med unntaksbestemmelser mener vi, altså når du ser da i forhold til enslige mindreårige, så er jo ingen enslige mindreårige, de er jo ikke i stand til å forsørge noen, og selv ikke med det inntektskravet som er i dag. Så vi mener jo at enslige mindreårige, så må du ha et annet system, og når unntaken har blitt regelen i dette systemet, så mener vi at da må regjeringen gripe det an på en helt annen måte, og vurdere da at man ser på enslige mindreårige som en rett og slett se på det som en løsning som man må fatte i et annet system, rett og slett.
5: Og regjeringen i dag, det er i praksis deg, Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
8: Nei, altså, vi er jo enige i at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det er viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta.

0: for å kunne få familien til Norge.
1: Jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå, men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familiegjenforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere, at vi ønsker å se på. Det er en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er, for familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
0: individuell behandling.
1: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har en flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
0: Erlend Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Ingen tvil om at dere har ønsket å stramme kraftig til. Men du har også uttalt at du mener dette her er et skritt, sånn at dere ser det, i riktig retning.
2: Ja, så absolutt. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå får gjennomslag for forslag vi har kjempet for i mange tiår. Senest for ett år siden stemte samtlige partier imot det, og da er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet nå er enige med Fremskrittspartiet, for den totale familieinnvandringen til Norge har vært alt for høy. De siste 10 årene har Norge tatt imot rundt 136 000 personer på familiegjenforening utenfor EU og EØS, og det skaper store integreringsutfordringer, og derfor må vi stramme inn. Og Fremskrittspartiet ønsker jo da å stramme inn ved at man kun skal få familiegjenforening for egen ektefelle og barn under 15 år, stille krav om at du må være godt integrert, at du må være i jobb, men ikke minst også at du må ha plettfri vandel. Og det er jo det som overrasker meg i dag, at Fremskrittspartiet ikke får gjennomslag for det, og at Arbeiderpartiet og de andre partiene da sier at kriminelle innvandrere skal belønnes med å få familiegjenforening, noe vi mener er galt. Vi må stramme kraftig inn. Dette er ett skritt i riktig retning, men det er dessverre alt for lite.
0: Hvis vi ser på det som er vedtaket som nå ser ut til å gå gjennom, man skal nå tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber i staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
2: Vi må stille krav når det gjelder familiegjenforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrert i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie. Det er bare i 2015 så ser vi av enslige mindreårige, så fikk de da i
0: lang...
2: ja, 4,6 personer fikk de.
0: Vi tar ikke alle tallene nå, Wiborg.
2: Det er åpenbart at det er på tide å stå kraftig inn, ikke bare prate om det.
0: Du snakket om en mer individuell behandling. Vil det også gjelde enslige mindreårige?
1: Altså jeg tror jo det at også på det feltet her, som på alle andre felt, så er det summen av politikk som betyr noen ting. Vi ser jo det som skal behandles i dag. Det er en rekke forskjellige forslag. Noen av dem er rimelig ytterliggående og kan ha konsekvenser langt ut, for det som jeg tror var intensjonene i forslaget også. Og det er jo litt forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også i en saken her. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren og anklage Arbeiderpartiet for å vurdere, utgreie og vente ut, men det må man faktisk gjør for å drive ansvarlig politikken den gangen. Det er et av forslagene som Fremskrittspartiet stod bak i forbindelse med saken her, ville i praksis ført til at for eksempel en norsk student som hadde etablert seg med familie i USA, hadde ikke fått lov til å ta med den familien til Norge uten å ha vært der og jobbet i 4 år først.
0: Vi skjønner at det er noen
1: konsekvenser kommer når man ikke utreder og vurderer sånn som Fremskrittspartiet gjør narr av.
0: Og dere kommer opplagt ikke til å støtte alle forslagene, men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte ett eller noen av forslagene?
1: Altså, vi har varslet hvilke forslag i den saken her vi ønsker å støtte, og hvem vi ikke ønsker å støtte. Det Arbeiderpartiet jobber med nå, det er en helhet.
0: Inntektskravet,
1: det har vi sagt at vi er villige til å se på. Vi kommer ikke til å støtte det forslaget på 4G, for vi er nødt til å vite litt mer hva som blir den faktiske konsekvensen.
0: Det skal vi nå diskutere da?
1: Ja da, det skal vi. Jeg nevnte i sted et eksempel som vi har varslet at vi kan tenke oss å diskutere. Det er nettopp denne differensieringen.

0: utifra hvordan familie ser ut for å få det her til å treffe den som trenger det på best mulig vis. I tillegg så jobber jo vi med en helhetlig integreringspolitikk som vi kommer til å legge frem i løpet av kort tid.
1: Hastraune, dere får nå i praksis gjennomslag for det ene forslaget som Arbeiderpartiet også sier at man kan diskutere bare akkurat nivået på inntektene. Hvorfor er det så viktig å overkjøre regjeringen når dere får gjennom såpass lite faktisk?
2: Nei, altså vi overkjører jo ikke regjeringen, vi er bare litt utålmodige.
1: Det oppleves kanskje litt sånn?
2: Ja, det for, kanskje Isak opplever det slik, jeg opplever det ikke slik. Vi er litt utålmodige. Og det er klart det at om dette er 520 eller 480 eller 320, det får nå Arbeiderpartiet ta stilling til. Når de sier at det skal være en type differensiert inntekt, så er det jo utfordringen i dag at det skjer jo også i forhold til enslige mindreårige, ikke sant? Altså det løpet er jo dypt inne i dag. Det som forundrer meg mest, det er jo det at forslag som kan få flertall, hvis Arbeiderpartiet for eksempel stemmer subsidiært. Vi har jo sagt at her bør norsk opplæringen være en del av dette. Vi ønsker introduksjonsprogrammet.
1: Da er du inne på den store paletten som ikke er svar. Helt til slutt, Jonas Andersen Seid. Altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
3: Vi står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde. Det er jo et forslag som ligger fra Senterpartiet og Høyre om at den skal fjerne unntaget om at den skal kunne vise sterke menneskelige hensyn, og at personer som åpenbart er i stand til å forsørge seg selv ikke skal omfattes av inntektskravet. Det kommer vi til å stemme imot. Samtidig så mener vi at for å sikre en bærekraftig innvandring, så må vi ha inntektsgrenser som sørger for at integrering
1: og selvforsørgelse. Der fikk du siste ord. Tusen takk for debatten.
4: Klokka 8, dette er NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
5: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
6: Hetsen drep demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
5: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
6: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
7: Det er reguleringen som er i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den er en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
4: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det er ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 i formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
8: Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
4: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av Hanta-viruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: en time til her I Nyhetsmorgen, sånn at du skal kunne starte dagen din fullstendig oppdatert.
1: Iran ventet å svare på det amerikanske fremlegget I dag om å stoppe krigen.
0: Og styringsrenta kan bli hevet I dag for første gang på 2,5 år.
1: Kunstig intelligens kan brukes til så mangt, og få KI til å skrive konfirmasjonstale for deg, der det derimot delte meninger om.
2: Ja, det synes jeg veldig lite autentisk. Det bør man egentlig ta seg tid til å gjøre selv.
0: Og du kan lære deg hvordan du skriver den perfekte talen av Erna Solbergs tidligere taleskriver. Han kommer til oss.
1: Nyhetsmorgen I dag, det ved Lindvik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Det fortsatt uro hos lokale myndigheter på Kanarieøyene, selv om de har gått med på at cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til kai på Tenerife på lørdag som kommer. Nordmenn på øya de likevel litt positive. Vi har snakket med noen av dem. For så langt så tre personer døde, og 8 bekreftet smittet. Det har vært stor uenighet før myndighetene sa ja til at skipet skulle få komme til land, det sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber for Kanarieavisen.
3: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter har bestemt at det skipet skal komme hit, mens kanariske myndigheter mener at de ikke har kapasiteten til å ivareta både skipet og passasjerene hvis det skulle utvikle seg og bli verre enn det det nå.
4: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanariavisen med informasjon til nordmenn på Kanarieøyene. Han har snakket med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene om cruiseskipet Hondius som nå altså skal få komme til naboøya Tenerife.
3: De forteller at det en veldig skarp konflikt mellom øyregjeringen, som altså de som styrer her nede på Kanarieøyene, og den spanske staten. Og hvor da øyregjeringen krever at statsminister Pedro Sánchez og hans regjering skal være mer åpne om hvorfor dette skipet kommer hit, hvem som skal ha ansvaret når det kommer hit, og hvordan dette skal håndteres.
4: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Like etter døde hans kone, så enda en person. Og flere bekreftet smittet.
5: Det ingen grunn for andre utenfor skipet til å være bekymret.
4: Gunnveig Grødeland professor I immunologi ved Universitetet I Oslo.
6: Det viktige med dette viruset at det har lav sannsynlighet for å smitte mellom mennesker. Men selv I det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset, og det vil kreve at du I nær kontakt med de som allerede smittet.
4: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå I havn, men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
7: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon, så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
4: Camilla Haley, som også bor på Tenerife, heller ikke urolig.
8: Det virker som at det mer sånn skremsel blant turister faktisk. Jeg har hørt det veldig mange som vil kansellere ture fordi at den båten kanskje skal komme, og at det litt mer sånn panisk blant turister enn blant fastboende egentlig.
4: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
3: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter det var Marit Sirum Eikrem.
1: Det ventet flere renteøkninger I år, og den første kan komme allerede nå I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen I april at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og da vil gå ut over alle med bostadlån, da uroer SV sin finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
9: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
10: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og I alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere I løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
11: For noen vil det være krevende. Men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
10: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
12: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
10: Sier valutastrateg Dan Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
13: Og så er jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
10: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, er noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
12: Ja, det er veldig uheldig for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge er importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
1: Reporter her, Line Tomter.
0: Så hører vi jo stadig da fra økonomene at det er penger å spare på å prute på boliglånsrenta med banken din, men hva skal man egentlig gjøre hvis man skal prøve seg på det? Det har du svaret på, direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum, velkommen hit.
14: Tusen takk.
0: Så hvis jeg synes at jeg betaler for mye til banken, hva er det første jeg skal gjøre da?
14: Du skal bruke forbrukermakta di, og så skal du forhandle med banken din om renta. Og det vi anbefaler er å gå inn på Finansportalen, som er en sammenligningstjeneste som vi i Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Og hvis de ikke kan det, er det ikke veldig styret å bytte bank?
14: Det er mange som opplever det, og vi nordmenn er veldig lojale. Og det er veldig dumt for oss alle, fordi at hvis vi hadde vært litt tydeligere og flinkere til å forhandle med banken vår om renta, så hadde flere av oss også fått bedre rente. Og det er mye penger å spare, så det er verdt å gjøre den jobben.
1: Hva argument bør den ha klar da når en skal snakke med banken og forhandle om rente på lånet?
14: Det viktigste er jo at du kanskje har fått en ny verdivurdering av boligen din, så den har blitt mer verdt. Og da bør du jo også argumentere for at du kanskje også har vært kunde lenge, men det å også true med å bytte bank, det er jo også ganske effektivt.
0: Hvordan tar man den kontakten da? Ringer du banken, eller sender du en mail, eller hva er best egentlig?
14: Du kan både ringe, og så kan du også sende melding, men det viktigste er at du kanskje har gjort den lille researchjobben i forkant, så som jeg forklarte, med å gå inn på Finansportalen og sammenligne rentetilbud, og så får du ta kontakt, og så får du stå på kravet. Det er utrolig viktig at vi som forbrukere nå forhandler og pruter på prisen, fordi bankene har ganske stort slingringsmonn. De tjener ganske godt, og det er ikke nødvendigvis gitt at man må følge Norges Bank når de setter renta opp.
0: Hvor store forskjeller kan det være fra en bank til en annen?
14: Det kan være, altså bare det 0,5% vil jo utgjøre ganske mye på et lån på for eksempel 4 millioner kroner, så vil du spare 20 000 kroner i året, så det er absolutt verdt å gjøre den jobben.
1: Et problem mange opplever er jo at de rentesatsene som står på Finansportalen er jo kanskje annerledes enn de en hører at venner og kollegaer har i den samme banken. Hva bør en gjøre når en møter på noe sånt?
14: Nei, man må jo bare argumentere godt for verdien på egen bolig og flere argumenter man kan bruke opp mot banken sin og prøve så godt man kan, og så må man jo være aktiv hele veien og bruke de gode argumentene man har for å kunne få ned renta.
0: Og hvis det er noen som synes det er litt ubehagelig da, å ta den telefonen eller sende den mailen, kanskje man har en lokalbank som man har vokst opp med, og der har foreldrene dine hatt konto, og der har barna dine sparekonto fra konfirmasjonen, og det er nærmest en liksom personlig relasjon med banken. Hva er ditt råd til dem?
14: Det lønner seg ikke. Det lønner seg ikke å være lojal. Lojale bankkunder, de har dårligere rentevilkår enn de som forhandler ofte og mye. Så hvis flere av oss nå setter i gang med å prute, da får vi litt bevegelse hos bankene også.
0: Og der kan det altså være en del tusen å spare?
14: Det er mange tusen å spare på det.
0: Svaret på om renta går opp, det får vi jo klokka 10 i dag, og da kan det jo være enda mer penger å spare på hvis den går opp. Tusen takk for at du kom til oss, Mette Fossum, direktør i Forbrukerrådet.
1: Og den høye renta kan ligge bak det at hyttemarknaden går treigere enn før. For akkurat nå så ser ikke skjærgårdsdraumen helt som tidligere. Hytte ligger ute i månedsvis, og på visningene er det ofte helt tomt. Men meklerne, de venter på at kjøpelysten vår skal våkne til livet.
4: Sola glittrer i havoverflaten, og en mild bris bærer med seg duften av saltvann, tang og solvarme svaberg. Bølgene slår dovent mot trebrygga nedenfor den hvitmalte hytta. Alt ligger til rette for den ultimate norske sommerdrømmen. Men på terrassen er det bare lyden av måkeskrik som bryter stillheten.
15: Jeg opplever at markedet er heller labert for tida. Men jeg har et håp om å få solgt den i år.
4: Vi er på Sandøya i Eidangerfjorden i Porsgrunn. Hytta vi ser på ligger bare 30 meter fra vannet, og utsikten er upåklagelig. For 10 år siden solgte daglig leder og eiendomsmegler i Krogsveen i Bamble og Porsgrunn, Henrik Tangen, denne hytta for 3,8 millioner kroner. Nå er den til salgs igjen. Denne gangen er prisen 5 millioner. I dag avgjør også Norges Bank om renta igjen skal skrues opp. Og det er duka for en skikkelig thriller.
15: Vi har hatt fellesvisninger hvor det ikke dukker opp noen på flere av eiendommene som vi har hatt ute.
16: Det er ganske uvant.
15: Ja, jeg vil si det. Jeg tror det er den økonomiske situasjonen som vi har, hvor alt er dyrt.
4: Ifølge Eiendom Norge ble det solgt 7615 fritidsboliger i Norge i 2025. 11,3% flere enn i 2024. Gjennomsnittlig lå hyttene ute for salg i 83 dager mot 77 dager i 2024.
17: Det er som jeg sa til en selger i går, at det markedet her har ikke joggesko på. Det tar tid. For veldig mange så tar det opp mot et år å få solgt en eiendom, så det er en tålmodighetsprøve å være selger om dagen. Det er ikke noe tvil om det.
4: Det sier Jeanette Arnesen Eriksrød, markedsansvarlig for fritid i Telemark hos DNB Eiendom. Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
18: Jeg tror nok at en del fikk kjøpt seg hytte under pandemien, og det ga nok en slags metning av fritidsboligmarkedet. Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det er at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover. De går mer eller mindre sideveis, litt ned et år, litt opp det andre året, og at det da tar tid å selge. Så kjøperne har ikke noe stress.
19: Hvis du kikker litt inn i krystallkula, da, når tror du at vi er tilbake til et normalt hyttemarked langs kysten her til lands?
18: Jeg tror vi kommer til å ha en situasjon som gradvis går tilbake til det vi så før pandemien. I løpet av et par tre år så vil vi antagelig se at salgstidene går litt grann ned. Og så tror jeg vi kommer tilbake til en situasjon hvor prisene kommer til å begynne å øke igjen. Men da på samme måte som vi egentlig så før pandemien, ikke noe kraftig prisvekst år for år, men en sånn liten prisvekst i området rundt inflasjonen, noen steder litt over.
1: Kristin Rivrud hadde laget denne saken. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 16 minutter over 8.
0: Iran vurderer USAs forslag til en fredsløsning, ifølge en talsperson for landets utenriksdepartement.
1: I Storbritannia kan regjeringspartiet gjøre et katastrofalt dårlig valg i England i dag.
20: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses, people can't afford it anymore.
0: Norge er i Europatoppen i hjerte- og lungeredning. Helsedirektøren sier det er lite vi kan gjøre feil hvis ulykken skulle oppstå.
1: Framlegget fra USA om en fredsløsning blir altså nå vurdert av Iran, da sier en talsmann i det iranske utenriksdepartementet. Framlegget dreier seg mellom annet om åpning av Hormuz-sundet, USA sin president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Det er ventet at svaret fra Iran kommer i dag, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
21: Ja,
16: Ja, partene forhandler nå om et slags felles dokument, et slags rammeverk for å avslutte krigen og starte en forhandlingsrunde på 30 dager. Og ifølge CNN så er det ventet at Iran skal levere sitt svar på dette rammeverket til de pakistanske meglerne i dag. Og mye av kjernen her handler om atomspørsmålet. Ifølge Axios er en del av rammeverket at Iran skal akseptere og midlertidig stanse anriking av uran og levere deler av dette høyanrikede uranet. Til gjengjeld skal USA løfte sine sanksjoner blant annet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra iranske myndigheter.
1: Og det har vært mange fremlegg til avtale, men USA har altså ikke gått med på Iran sitt krav om å utsette det som er det vanskeligste punktet om atomprogrammet til landet. Hvor sannsynlig er det at det nå blir en avtale?
16: Ja, det har vært flere ganger gjennom denne krigen at vi har hørt at det har vært gode samtaler mellom Iran og USA, og så har samtalene strandet. Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene, og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
1: Det sa korrespondent Aida Korami, du må snakke med henne litt tidligere i dag.
0: Mens verden venter på om det blir en avtale mellom USA og Iran, så besøkte Irans utenriksminister i går Kina for første gang siden krigen startet. Og det skjer da en uke før Donald Trump er ventet til Beijing på et offisielt besøk. Og vi skal til vår korrespondent Philip Lote med oss fra den kinesiske hovedstaden. Philip, hva var bakgrunnen for at den iranske utenriksministeren besøkte Kina nå?
21: Ja, dette besøket, som er det første siden krigen startet, kommer etter at Trumps finansminister Scott Bessent ba Kina om å bruke sine bånd, sin makt i Iran, til å presse dem til å åpne Hormuz-stredet. Og med tanke på at Scott Bessent er den av de amerikanske politikerne som Kina kanskje har mest tillit til, også en de tror Trump lytter til, så kom altså Abbas Araghchi til Beijing i går, og det er helt tydelig at for Kina er viktig å legge forholdene best mulig til rette for det planlagte Trump-besøket i neste uke.
0: Og hva kom ut av samtalen mellom de to utenriksministerne?
21: Ja, det Wang Yi sa var at Kina ber partene om å anstrenge seg for å gjenåpne Hormuz-stredet, at dette er i det internasjonale samfunnets interesse. Men i og med at samtalene var med Irans utenriksminister, så er det jo tydelig at beskjeden var til Iran, og de var jo også tidlig i krigen ute og forsøkte å presse Iran til ikke å stenge stredet. Men de har også vært kritiske til USAs blokade og blokade av iranske havner, men det er klart at nå så blir Kina presset til å ta et litt mer aktivt standpunkt i forkant av Trump-besøket. Hittil så har de vært ganske stille, ikke hjulpet sin nærmeste allierte i Iran alt for mye, og heller sittet og sett på at Trump og USA har viklet seg inn i et problem som de sliter med å komme ut av.
0: Ja, hvordan ser egentlig Kina på hele den situasjonen i Iran og Hormuz-stredet?
21: De ser på det som et forsøk, et mislykket forsøk på å bruke militære midler til å oppnå uklare, dårlig definerte politiske mål. Det betyr ikke at de ser på de ulike militærangrepene, de ulike militæroperasjonene fra USAs side som mislykte, de vil bli nøye studert med tanke på hvordan Kina vurderer USAs slagkraft militært, også med tanke på en mulig konflikt kanskje om Taiwan i fremtiden. Og det er klart at noen av de militære manøvrene, noen av taktikken, hvordan de har hjulpet Israel og USA, Israel hjulpet USA med å ta ut iranske ledere, det blir lagt merke til også i Beijing. Og så er det helt tydelig at de har vært avmålte og forsiktige i sitt diplomati overfor Iran. Dette kommer til å endre også hvilken rolle Kina spiller i Midtøsten, og de er opptatt av å pleie å styrke båndene med de andre golflandene, for eksempel Qatar og Emiratene, som også leverer mye olje og gass til Kina.
0: Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing, takk skal du ha.
1: Vi er inne i mai måned, og for mange så står det da en rekke arrangement og venter på vei inn mot sommeren. 17. mai, konfirmasjoner, avslutninger, bryllup, ingen av dem helt komplett uten en mer eller mindre vellykka tale. Det som en gang kan ha fått håndflatene til å svette, kan nå løses med et par enkle tastetrykk. Har det blitt for lett å skrive en tale?
2: Ikke så bra. De må egentlig lære det som folk begynte å gjøre i gamle dager.
5: Jeg tenker det er på en side genialt, for du kan få ganske god hjelp, men samtidig, som han sier, så er det jo viktig å kanskje... Eller det skjer noe i hodet da, når du prøver å skrive det på egen hånd.
22: Hva synes du om at folk bruker kunstig intelligens til å skrive talene sine?
23: Ja, det synes jeg er veldig lite autentisk. Det bør man egentlig ta seg tid til å gjøre selv.
24: Jeg tror jeg må bruke KI for å svare på det, ass.
25: Det er ikke alltid at jeg klarer å forme ideer rundt en tale, så jeg har brukt KI før til å liksom gi meg en utskissel, da.
26: Jeg var i en konfirmasjon i fjor, og da var det var vel en eller to av talene hvor jeg skjønte at ok, her klikker det noen KI-lamper.
27: Jeg synes ikke noe om det, i det hele tatt. Jeg synes det er upersonlig. Og jeg gifta meg i fjor sommer. Hvis jeg hadde funnet ut at mannen min da hadde brukt kunstig intelligens til å skrive hele talen for seg, så tror jeg hadde blitt litt sur.
22: Hva er dine beste tips da for en god tale?
27: Få hjelp fra folk rundt seg. Og hvis du skal skrive tale til noen som, altså som også har andre venner eller familie som kjenner de godt, få hjelp fra de. For da får du plutselig mye mer som ikke du har tenkt på selv.
28: Tenk igjennom budskapet foran. Hva er det viktigste du vil få fram? Og så øve egentlig. Snakke, si det høyt og høre om... Gi dette følelsen han ville skal gi oss, og da er man good.
29: Bare skriv om noe interessant.
1: Reporter her, Anant Vijendra.
0: Og nå skal du få svaret på hvordan du kan sette deg ned og skrive den aller beste talen, for vi har nemlig fått besøk av Odd Hoen Sevje, som er partner i First House, og også tidligere taleskriver for tidligere statsminister, tidligere høyreleder Erna Solberg. God morgen!
30: God morgen.
0: Hva er svaret? Hvordan skriver man en god tale?
30: Jeg ville sagt, du kommer litt an på settingen, for det er forskjell på en konfirmasjonstale og en 17. mai-tale og en 1. mai-tale. Akkurat nå så er det jo sikkert alle de fleste som jobber med konfirmasjonstallene. Da tenker jeg det viktigste er å senke skuldrene litt. Fordi, tross alt, så lenge du får formidlet til konfirmanten hvorfor du er glad i vedkommende, hva vedkommende betyr for deg, så har det egentlig kommet ganske langt, så det handler om å være personlig, rett og slett.
0: Men KI hørte vi litt om her da. Er det en god idé å bruke KI for å skrive taler?
30: Kunstig intelligens er jo ikke sosial intelligens, og jeg synes at taleskriving handler mye om det, å treffe publikum på en god måte med riktig budskap. KI kjenner ikke publikum, og de vet lite om personen du snakker til. Ingenting i utgangspunkt.
0: Du kan jo legge inn alt mulig rart om den personen da.
30: Det kan du. Og KI kan sikkert hjelpe deg å skape en viss struktur. Og jeg mener, jeg skjønner jo veldig godt fristelsen, ikke sant? Det er fryktelig hektisk periode, du har mye annet å tenke på. Så fristelsen til å bruke KI, det skjønner jeg. Men skal du ha en god tale, så vil jeg si at du kan få et bedre resultat ved å bruke KI, hvis du er villig til å bruke god tid, men du kommer ikke til å få et godt resultat og bruke lite tid.
0: Men hva skal man gjøre da, når man setter seg ned og nå skal skrive en tale til dette bryllupet, eller du nevnte konfirmasjon, men hva er det første man bør gjøre?
30: Det enkleste tipset, start med kjære, altså navnet på den personen du skal skrive talen til, så tenker du hele tiden på hva har jeg lyst til å si til vedkommende. Det er viktig for meg at vedkommende vet at jeg syns om den personen.
0: Men hvor lang skal en tale være?
30: Hvor lang er en strikk på en måte? Det kommer litt an på hva man er komfortabel med selv. Man skal åpenbart ikke kjede publikum ihjel ved å holde på alt for lenge, og du skal heller ikke være for kort. Men jeg ville sagt sånn, på 3 minutters tid, så får du egentlig sagt veldig mye hvis du har jobbet ordentlig med struktur, korte setninger og passer på å få frem alle budskapene. Men samtidig, hvis du er ikke sant, glad i å snakke og flink til det, så feel free til å holde på.
0: Hva er det største feilene man gjerne gjør da?
30: I hvert fall hvis du skal snakke til noen på et litt sånn personlig plan, og egentlig helt generelt, jeg vil aldri starte med å si at jeg har brukt KI til dette. Det er liksom den nye kardinaltabben. Den gamle kardinaltabben, det er å si, starte med, jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe, eller jeg er ingen taler, men, for da bare senker du forventningene veldig til hva som kommer til å komme.
0: Ja. Du skal jo skrive til konfirmasjonstale selv, hva slags triks bruker du der?
30: Du, jeg har startet med å gå gjennom, man har jo tusenvis av bilder på telefonen i dag, så jeg har egentlig bare gått gjennom bildene for å se litt sånn, tenke litt gjennom hva har skjedd opp gjennom livet hennes. Og så tar jeg utgangspunkt i det for å forsøke å fortelle en liten historie om henne og hennes personlige egenskaper.
0: Mm. Det er ikke verre enn det.
30: Nei.
0: Du var jo taleskriver for tidligere Høyre-leder Erna Solberg. Nå ligger Høyre på rundt 15% på snitt av målingene, mens FRP er dobbelt så store. Hvis du nå skulle skrevet en tale for den nye lederen, Ine Eriksen Søreide, hva ville du skrevet da?
30: Jeg kan jo si at den situasjonen har Høyre vært i før, da. Så, og det gikk bra det. Men nei, jeg tror man må starte med visjonen for hva man vil med Norge. Det ideologiske fundamentet, hva som gjør Høyre annerledes enn Arbeiderpartiet, og så må du gå nedover på de konkrete områdene som er viktige for folk, om det er privatøkonomi, næringsliv, forsvar, helse, skole, men tydeligvis forskjellene mellom partiene med et ideologisk fundament i bunn.
0: Ikke bruke KI.
30: Absolutt ikke.
0: Tusen takk for at du kom hit, Odd Hoen, CV partner i First House og tidligere taleskriver for Erna Solberg.
1: Klokka har passert 8.30. Du hører på Nyhetsmorgen.
0: Norges Bank kan sette opp renta i dag for første gang på 2,5 år.
1: 144 000 personer var arbeidsløse i første kvartal, viser ferske tall fra SSB, som viser at ledigheten held seg nok så stabil.
0: Amerikansk uttrekning av soldater i Tyskland, det vil svekke Europas avskrekkingsevne, mener den tyske forsvarsministeren.
1: Og i studio i dag, Linn Vik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Og det handler mye om renta i dag, Bjørne.
1: Det blir mye renta, både i Norge og Sverige. Og her til lands så er det ventet opp til flere renteauke i år, og den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Da vil ramme lommeboket til alle med boliglån, og da uroer Marte Hammer i SV.
3: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
6: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
7: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år,
6: sier valutastrateg Dan Tjekov i Sparebank 1 Markets.
1: Reporter Line Tomter.
0: Både i Sverige og i Norge så får altså folk vite hva slags rente vi får i fremtiden i dag. Vi har hørt litt med svenskene selv hva de håper og tror deres sentralbank vil gjøre.
8: Man hoppas gör man ju, men jag tror inte att det är troligt. Jag tror att det blir oförändrad eller möjligtvis höjning.
4: Jag har inga förväntningar alls, alltså det
9: ingen ändring.
4: Nej, de brukar vara väldigt fega.
10: Ja, 2,7 har jag som ränta just nu.
11: I Norge är styringsränta på 4%. Den kan bli satt upp till 4,25%. Det är det många som väntar. Syns du synd på normen?
4: Lite. Men de har väl ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
9: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
0: Lite sympati att få från svenskene där. Økonomireporter Caroline Johannesen Littland, du som hade varit ute och snackat med svensker på gata. Du är i Stockholm och med oss direkt därifrån. Vad slags förväntningar har egentligen svenskene till sin ränta?
11: Vi snakket med mange svenske i går, og de kanskje ikke like opptatt av styringsrenta som det vi nordmenn er. Kanskje er det fordi at styringsrenta her i Sverige er på 1,75%, og Sverige har rentemøte senere i dag, og da forventer egentlig de fleste at renta kommer til å være uendret. Faktisk tror ikke ekspertene det kommer til å komme en renteheving før i 2027.
0: Mens her hjemme så har Norges Bank varslet at de må sette opp renta. Hvorfor er det sånn at vi må ha høyere renta og ikke svenskene?
11: Det er flere forskjeller på svensk og norsk økonomi, men begge sentralbankene styrer mot et mål på en prisvekst eller en inflasjon på 2% årlig. Her i Sverige så fikk vi nye tall i går som viser at prisveksten ligger på langt under 2%. Mens i Norge så har Norges Bank slitt med en prisvekst som er langt høyere enn 2% i flere år, egentlig helt siden pandemien. Derfor signaliserte Norges Bank på rentemøtet i mars at vi må forberede oss på rentehevinger i år. Og den første rentehevingen kommer kanskje på møtet nå i dag. Og hvis ikke, så tror flere eksperter at rentehevingen til Norges Bank kommer på møtet i juni.
0: Når får vi fasiten da på hva som skjer i Sverige og i Norge, Caroline?
11: Fasiten i Sverige kommer først. De sender ut en pressemelding klokka 9:30. Der vil vi få vite hva de kommer til å gjøre med renta. Like etterpå, klokka 10, så kommer pressemeldingen fra Norges Bank. Og jeg tror i dag er det veldig mange som er spente på om Norges Bank holder renta uendret, eller om den første rentehevingen kommer allerede nå i dag. Deretter så skal sentralbanksjefen i Sverige holde pressekonferanse, og sentralbanksjefen i Norge holde pressekonferanse, der de forteller hvorfor de har gjort som de har gjort med renta i dag.
0: Og det følger du med på, Caroline, med oss fra Stockholm. Takk skal du ha.
1: I Storbritannia stiller nå briter seg i kø for å avgi sine røyster, og blir med da med på å avgjøre, kanskje, den britiske statsministeren sin skjebne. Det er altså velgere i England, Wales og Skottland som skal stemme i dag. Regjeringspartiet Labour ligger an til å tape stort, både i valget på nasjonalforsamlinger i Skottland og Wales, og i kommuneval som det er i England. Korrespondent Gry Blekaste Almås har møtt tidligere Labour-velgere i London.
12: Mind the gap between the train and the platform.
13: Vi er på vei til en av de til nå sikreste Labour-bastionene i London. Bydelen Barking and Dagenham ligger langt øst i byen. Her har Labour hatt flertallet i bydelsutvalget helt siden bydelen ble til på 1960-tallet. Men nå er ting i ferd med å skje.
14: I used to vote for Labour all the time without fail, but now I'm going on to another company so to see what they get.
13: På det store utendørsmarkedet i Barking treffer vi Shamim Shah, som har stemt på regjeringspartiet i hele sitt liv. Men nå har hun fått nok.
14: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses, it's hard to get a house, people can't afford it anymore.
13: Alt er blitt dyrere, nå vil hun stemme på noe annet.
14: There's a company called Green, so I'm going to vote for them.
13: Have you voted for them before?
14: No, I think it's a new one.
13: Hun har hørt om partiet De Grønne, som hun omtaler som et selskap. Noe nytt, noe hun ønsker å prøve. Men lenger ut I samtalen forstår vi at hun sliter med å skille de to relativt nye og fremadstormende partiene I britisk politikk. Meningsmålingene I denne bydelen viser at Labour kan komme til å tape flertallet her til høyrepopulistiske Reform UK.
2: Is that something you've been thinking about voting for?
14: Yeah, I think that's... Is that the one to do with Green?
2: There's no, that's Nigel Farage, Reform UK.
14: Yeah. That's what I'm thinking anyway to do.
2: Yeah,
14: I'm going away from Labour. Because they make promises what you can't keep. So that's why.
2: So you're thinking about the Green or are you thinking about Reform UK?
14: I think it's the Reform UK, isn't it?
2: It's Nigel Farage, you know that?
14: Yeah, that one. Yeah, that's what I'm planning to do. So I'm going to vote for them.
13: Og det Reform UK Shamim Shah kommer til å stemme på I dag. Regjeringspartiet ligger an til å tape velgere både mot høyre og venstre I lokalvalgene I England. I Wales kan partiet tape makten for aller første gang på over 100 år, og meningsmålingene dårlige også I Skottland.
5: Oh, this is a revolution by any standards.
13: Professor I statsvitenskap på London School of Economics, Tony Travers, mener dagens valg kan bli avgjørende for statsminister Keir Starmer.
2: How bad can these elections become for the Labour Party?
5: Well, they could be very bad indeed. Many expert commentators have been saying the party could lose as many as 2,000 of the 2,500 seats that they currently hold. And I think anything like that number would be seen as, well, a cataclysm, really. And then that triggers a question about whether Keir Starmer, the Labour leader and Prime Minister, would face a challenge.
1: Det sa politikkprofessor Tony Travers, som da altså varslet en mulig naturkatastrofe av et valresultat for det regjerende Labour-partiet I valet I Storbritannia I dag. Det var Gry Blekastad Almås som hadde laget denne saken.
0: Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets. Det mener Ken André Ottesen, bedre kjent som BA-desken på Instagram. I går så skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø.
15: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
16: Denne meldingen I et kommentarfelt på Facebook fikk journalist og forfatter Ken André Ottesen til å skrive ytring om hetsen han ser I sosiale medier. Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen I ytringa si.
15: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
16: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
17: Det reguleringen som I gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme I Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter her var Marit Balsvik Vinge.
1: Om Trump går vekk fra avtalen om utstasjonering av kryssermissiler I Tyskland, vil det være et gap I Europa sin avskrekkingsevne, det sier den tyske forsvarsministeren. Reaksjonene på at amerikanerne har lyst til å trekke soldater fra Tyskland og gå vekk fra tidligere inngåtte avtaler mange, og I regionen ved Ramstein-basen betyr amerikanerne mye.
18: Amerikansk Hercules-fly tar av fra Ramstein-basen. Det flyr over grønne tyske skoger, for det forsvinner I retning Midtøsten.
19: Når man her bor og lever,
18: når man bor her, så kan man høre før en krig starter. Vi merket det før Ukraina-krigen, og vi visste det før 28. Februar var angrepet på Iran. Fly tar av midt på natta. Det bråk, vi må sove med vinduen lukket, forteller ordføreren I småbyen Ramstein-Miesenbach. Den amerikanske flybasen som dominerer regionen huser fire ganger så mange soldater som landsbyen har innbyggere. Med en tysk-amerikansk vennskapspinn på dressjakka forteller Rolf Heisler at byen kjenner godt på de 50 000 amerikanerne, som både leietagere, restaurantgjester og arbeidsgivere. De preger også det sosiale livet. Selvklart har vi mye å gjøre med amerikanerne. Jeg fotballtrener for både tyske og amerikanske ungdommer. Vi snakker aldri om politikk, aldri. Men hvis man spør amerikanerne, så svarer de at det en ære å være her I Tyskland. De vil helst ikke dra. De første 5000 soldaterne som skal ut infanteribrigade I Vilsek I delstaten Bayern. Selv om Trump har lovet at han skal trekke ut flere, tar både tyske myndigheter og europeiske partnere imot budskapet med fatning.
19: Vi har jo 75.000 soldater I Tyskland og har jo varslet at de skal gjøre en sånn litt omprioritering. Det har Tyskland visst. Og så kan du si at det måten den annonseres på. Den ble jo fremstilt fra Amerikas president som en slags straff for noen tyske forbundskansler hadde sagt som ikke Trump likte. Og han har jo også antydet at det kan komme mer.
18: Sier Jonas Gahr Støre. Samme helg som det amerikanske forsvarsdepartementet varslet at soldater skal trekkes ut, ble det klart at missiler av typen Tomahawk, som kunne ha nådd mål langt inn I Russland, ikke skal til Tyskland. Uten disse blir den europeiske avskrekkingsevnen svekka, sier den tyske forsvarsministeren.
20: Was die Tomahawks angeht, die Marschflugkörper, ja.
18: Utstasjoneringen av Tomahawk-kryssermissiler var en avtale mellom Biden og forbundskansler Scholz. Det skulle være en mellomløsning før vi europeere selv kunne utvikle våre egne. Hvis denne avtalen ikke blir noe av, vil vi få et kapasitetsgap. Vi må se hvordan vi kan fjerne dette gapet, sa Boris Pistorius denne uken. Blant tyskerne meningen delt. Noen vil ha amerikanerne langt vekk, mens andre redde for å bli stående uten en mektig beskytter. Hvis katastrofen først skulle være ute, vil Tyskland være midt I konflikten, og da vil vi trenge disse missilene. Jeg har alltid vært imot våpen og missiler, men nå vet ikke lenger, for når slike folk som Trump sitter ved makten, da det den sterkestes rett som gjelder, fortalte Petra Wermke til NRK.
21: Rammstein som eksempel.
18: På Rammstein det utstasjonert flere amerikanske soldater enn noe annet sted utenfor USA. De kom etter 2. Verdenskrig som en okkupasjonsmakt. Og vi kan fortsatt føle oss litt som vi et land under okkupasjon. Derfor det flott om de reiser hjem, sa Shirin Manoliasak I Berlin.
1: Sofia Paskiewicz, europakorrespondent her.
0: Det ikke så veldig mange minutter til det Ekko, og I dag programleder Sven Ole Engelsvold, så skal dere snakke om storpolitikk, både I India og I Trumps USA, men også om en veldig koselig 90-åring.
22: Ja, for I 90 år så har den verdensomspennende 4H-organisasjonen, som altså står for hode, hjerte, hender og helse, jobber for å få barn til å bli sunne, engasjerte og lære seg ting ved å gjøre praktiske ting. Og så vi jo inne I det regjeringen kaller totalforsvarsåret, som skal gjøre oss tryggere I møte med kriser, og vi lurer på hvilken rolle kan 4H ha I dag og spille I det. Til oss så kommer da en tidligere toppolitiker som hevde at hen ikke hadde turt å nærme seg en talerstol hadde det ikke vært for nettopp 4H. Hvem det det får du svar på snart.
0: Spennende, om cirka 20 minutter får du svar på det altså. Dette Nyhetsmorgen, og nå klokka 8:45.
1: Norges Bank kan sette opp styringsrenta I dag. En av flere renteøker I løpet av året, tror flere økonomer.
0: Statkraft nyter godt av de høye strømprisene I Norden. Selskapet hentet 8,1 milliarder de første 3 månedene I år.
1: Premierefilmen Dead Man's Wire et morsomt og merkverdig kidnappingsdrama. Vi får anmeldelse snart.
0: KrF, FRP, Høyre og Senterpartiet overkjører I dag regjeringen og sørger for at man må tjene over en halv million kroner for å hente familien sin til Norge. Arbeiderpartiet mener man I stedet bør stille inntektskrav ut fra hvor stor familien Og KrF og Jonas Andersen sier nei til å stille inntektskrav til personer som har kommet som enslige mindreårige asylsøkere.
23: Når familieinnvandring en av de største innvandringsårsakene til Norge I dag, så det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge I stand til å forsørge seg selv.
24: Så det ikke for at færre skal komme?
23: Det en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt I det norske samfunnet.
24: Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
3: Nei, altså, vi jo enige i at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta i arbeid og i samfunnslivet for øvrig. Og det jo derfor vi allerede har gjennomført flere tiltak og varslet at flere kommer til å komme. Men vi opptatt av at tiltakene som settes inn, de må være målrettet og kunnskapsbasert. Jeg usikker på om det riktig å bare trekke tall opp på hatten og si at nei, det her nivået man må være på for å kunne forsørge noen.
24: Hvilke tall ville dere altså, tenkt på?
3: Altså for kort tid siden så ble jo det her tallet hevet fra 1. februar 2025 hadde virkning. Da ble det hevet til litt over 400 000.
24: Det er altså med inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
3: Ja, jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå. Men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familiegjenforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere at vi ønsker å se på, det er en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er. For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
24: individuell behandling.
3: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har en flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
24: Erl Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Man skal må tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber i staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
6: Vi må stille krav når det gjelder familiegjenforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrert i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie.
24: Det er bare Jonas Andersen Seid, altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
23: Det står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde.
0: Og hele denne debatten fra Politisk kvarter kan du høre hvis du søker opp Politisk kvarter i appen NRK Radio.
7: Norge er i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det er lite en kan gjøre feil, så det viktigste er å være trygg på at en kan handle raskt for å redde en person med hjertestans, der var en helsedirektør, Katrine Lofthus. For noen måneder siden ble Hågen Stang Nykvist en av de som fikk hjelp.
8: Under en korpsøving i januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
10: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
8: Vi møter klarinettisten i en park ved jobben hans på Diakonhjemmet i Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
10: Hvis det er noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk i gang med hjertelungredning med en gang.
8: Ikke alle har så flaks som Nykvist og er omringet av helsefagarbeidere, men heldigvis er nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette er resultater vi kan være stolte av.
25: Det viser at Norge ligger på Europatoppen. Det er lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det er veldig viktig.
8: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
10: Nei, det er livet for meg nesten det, altså.
7: Reporter her var Håkon Nesse Morå.
0: I morgen så har filmen Dead Man's Wire premiere på norske kinoer. Den handler om en kidnapping I USA I 1977, og har svenske Bill Skarsgård I hovedrollen. NRKs kritiker Birger Westmo kaller filmen et morsomt og merkverdig drama. Bad times coming and I
4: reap what I done sold. Hello, Mr. Caritzis. It's an honor, Fred.
9: What's on your mind, brother?
4: This loan company's done me wrong.
9: They set me up and schemed to ruin my life. Well,
11: En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenhetene lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje I en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen om.

0: Tony Kritsis, spilt av Skarsgård, i en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager, der dramaet brettes ut på direktesendt TV.
1: This is a dead man's wire. If anybody yanks on me, or yanks on that gun, he'll die.
2: Listen, Tony, you've made your point.
0: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer i samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt i øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres, og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker, kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire er likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
3: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
4: Just apologize for what you did. Just apologize.
3: No, Tony, no.
5: Stay strong, Richard.
6: Terningkast 4.
7: Det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som altså har Norges premiere i morgen, og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
8: Og vi holder oss til film. Innspilling av spillefilmen om Mats Ibelin Sten er straks ferdig, og den har foregått her i Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom en nettsak i NRK, som senere førte til dokumentaren Ibelin av Benjamin Re, men nå har verskjende filmstjerner tatt over historien. Og statsministeren tok en tur til Drammen for å helse på skådespillerne.
9: Hallo. Nice to meet you.
10: Nice to meet you.
9: Pleasure.
10: Yeah. Really.
9: Thank you.
10: Appreciate it.
9: This is Tony.
11: Hi. Very, very nice to meet you.
10: Good to see you.
11: Yeah.
12: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne i 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
13: Nå får den sin kunstneriske tolkning i en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
12: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det er litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
14: Og dette her, er det virkelig, er det ikke virkelig, fordi det er så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det er litt skremmende, og så er det veldig spennende.
12: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
15: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
8: Jeg håper det synlig gjennom skjermen hvordan det var å lage denne filmen, da sa skådespilleren Charlie Plummer. Reporter i denne saken, Tuva Marie Sørum.
7: I dag, da vi dro til jobb, Bjørne, så var det kaldt.
8: Skikkelig kaldt var det.
7: Ikke helt sånn vårstemning, Rafael Escobar Løvland.
16: Det er jo litt vårstemning at det er kaldt om morgenen, da, men så kaldt som det er nå, nei. Det er unormalt. Det har vært en unormal kald start på mai. Mer unormal for oss i sør enn de i nord, for vi har sånn, det vi kaller for et kald luftutbrudd. Det skjer oftere i nord enn at det kommer så langt sør som det nå gjør. Men at i dag tidlig var det nede i -5 ved Aurskog. Det kjenner man jo ordentlig godt. Det har vært frost mange steder på Sørlandet og Østlandet litt inn i landet. Det var jo 10 minus inn ved Hovden. I fjellet var det ned mot -13. Så det har vært en kald start, men nå står jo sola høyt, og det blir mye sol i dag, for eksempel på Sørlandet og Østlandet. Det er lite skyer, mye sol, og da vil jo temperaturen komme seg opp mot en kanskje 15 grader i varmeste steden, så det blir litt varmere i dag enn hva det var i

0: går, og kommende natt, den blir mindre kald. For okay. nå får vi en litt mer skyld etter hvert, og så litt varme luftmasser, så det er en...
1: Det er håp i...
0: Ja, det er en, slags ende på denne unormale kulla. Det blir litt varmere nå de neste dagene.
1: Ja, hvordan ser det ut rundt omkring i dag og i morgen?
0: Da drar vi til Vestlandet, så er det jo mer sol i de sørlige områdene. Det blir nok mer sol i Rogaland i dag enn hva det gjør i Vestlandet for eksempel. Og kommer vi til Møre og Romsdal, så kan vi ikke avskrive en og annen regnbyge nå tidlig på dagen, men det blir færre av de etter hvert. Og så ser det ut til å bli noe mer skyet utover dagen for de som bor i Vestlandet og Møre og Romsdal. Mens Trøndelag, der er det jo byger nå, regnbyger. Du må ganske høyt opp for å finne sludd- og snøbyger utover dagen. Men det blir jo færre av disse bygene, så der blir det lettere skydekke mot kvelden og oppholdsvær. Nordpå så er det jo kaldt. Det går som regnbyger på kysten av Nordland, men du skal ikke langt opp før det er sludd- og snøbyger. Og i Troms og Finnmark, der er det ventet mye sol i dag, men det vil jo være noen sludd- og snøbyger i Troms og Finnmark. Men med vind fra nordøst så blir det mye bra i Troms. Og på Spitsbergen, der er det også kaldt. Det er delvis skyet, og det er oppholdsvær i vente for dagen i dag.
1: Håper vi på varmere fremover, Bjørne.
2: Det gjør vi. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Silje Katrine Bjarkøy og i studio Linn Vik og Bjørne Østrem Jukastein.

0: Blir renta sett opp klokka 10? Hva taler for og hva taler imot? Vi følger beslutningene i Norge og Sverige tett gjennom formiddagen. Lokalvalg i Storbritannia i dag kan true posisjonen til en utsatt statsminister, Keir Starmer. Velkommen til NRK Nyheter, der vi også følger fredsdrøftingene i Midtausten og smitteskipet som på vei til Kanarieøyene. Men hovedsak de kommende timene blir renta. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan altså komme allereie i formiddag. Norges Bank har gitt litt ulike signal om renteutviklingen det siste året. Reporter Martin Fjørtoft har mer.
1: Rett før påske avlyste sentralbanksjef Ida Wollen Bakke rentekuttene hun tidligere hadde varslet, og sa at det går mot renteheving. Styringsrenta ligger på 4% etter å ha vært i null under koronapandemien. Før det har renta vært oppe i så mye som 8%, det var før tusenårsskiftet, og globale sjokk og kriger har gitt store utslag de siste 20 årene. Så sent som ved starten av året mente sentralbanken at det mest sannsynlig var flere rentekutt i år, med en rente på rundt 3,5% neste sommer. Men så, for noen måneder siden, kom angrepen i Midtøsten. Og med det et nytt sjokk i verden. Og når flere økonomer i tillegg mente at sentralbanken heller ikke har klart å holde prisveksten under kontroll, var det stor spenning knyttet til de nye renteutsiktene som kom i mars. De sier at det går mot en heving, før renta etter hvert skal ned igjen, og at renta neste sommer heller vil lande på 4,25%. Dermed spørsmålet nå, blir det en heving allerede i dag, eller kommer det senere?
0: Ja, det spørsmålet, og svaret på det for Norges del kommer altså klokka 10. Men den svenske rentebeslutningen kommer allerede klokka 09.30, altså en halvtime før Norges Bank kunngjør sin beslutning. Vi på plass både i Stockholm og i Norges Bank, og følger kunngjøringene og de påfølgende pressekonferansene, så er du oppdatert om renta. Så kan du følge med her de kommende par timene, men nå skal vi først ha litt andre nyheter. Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten Hans Christian Holte blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
2: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så er det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som langt fremme i det offentlige, og se hvor det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer det de står i, og så videre. Så det ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
1: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort potensialet slik du ser det?
2: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så er det viktig at det en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det gode muligheter, bruker vi KI på en riktig måte.
0: Det ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Cruiseskipet med smitte ombord på vei til Kanarieøyene, der det ventet lørdag. USA blant annet som følger situasjonen nøye, der mange amerikanere ombord, det melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt tre personer døde etter utbrottet av hantavirus, 8 personer mistenkte for å ha blitt smittet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. New York Times skriver at passasjerer fra minst 3 amerikanske delstater overvaket etter utbrottet, men ingen av dem har så langt fått syndrom. Det valg flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen og de grønne har vind i segla på kostnad av de mer etablerte partiene. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister, dersom Labour gjør et dårlig valg. Ja, Gry Blekastad Almås, det altså lokalvalg og valg i Skottland og Wales, men det altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
3: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2,500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2,000 av dem. Det i så fall et krise dårlig resultat for det britiske arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet og dermed også i landet.
0: Hvorfor Starmer og Labour så upopulære?
3: Det en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig i gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring i dette landet virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. Og så det en frustrasjon over at nesten ingenting fungerer her. Det milelange køer i helsevesenet. Folk får ikke den helsehjelpen de trenger. Togene går ikke. Systemene fungerer ikke. Det en utbredt erfaring mange har. Og denne misnøyen gjør seg da utslag i at de ikke lenger vil stemme på regjeringspartiet. Og for så vidt heller ikke på det partiet som hadde regjeringen før, nemlig det konservative partiet.
0: Så vi jo på Dagsrevyen i går, Gry, at en ekspert du snakket med kalte det som nå skjer en revolusjon i brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
3: Ja, det litt det inne på her med at de to store bærende partiene i britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene i veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste 3/4 året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene, og nå nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokraterne inn i den miksen. Så det som har vært et topartisystem er blitt et fempartisystem I England, og I Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier I den mixen, så der det seks partier. Men systemet, særlig da I England, lagt opp til at det bare skal være to store. Så det en systemrevolusjon, og samtidig så det veldig interessant å følge med nå, hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet I Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner I den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det jo også en veldig spesiell situasjon å være I.
0: Og når får vi svar, da, Gry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, eventuelt om han kan fortsette?
3: Valglokalene her oppe til klokka 10 I kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen I mange av de lokalstyrene I England. Noen av dem vil være klar da I morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen I dag, og man får, unnskyld I morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at I morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
0: Du følger med der borte. Takk, Gry Blekastad Almås. Ja, Norges Bank, tema som rentebeslutninger nå klokka 10, og spørsmålet jo om styringsrenta blir liggende I ro, eller om den blir hevet. Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1. Hva tror du skjer med renta I dag?
4: Ja, det vet jeg ikke, og det ikke lenge til vi får vite det. Og det kanskje heller ikke så viktig. Signalene fra Norges Bank I mars var at renten svært sannsynlig ville bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene, og de fleste som ikke venter at det skjer I dag, de sier at det vil skje I juni. Jeg har vært I tvil, jeg heller kanskje litt mot at de gjør det I dag, men jeg blir ikke overrasket I hele tatt hvis de venter til juni. Men poenget jo at renten etter alt å dømme blir satt opp et knepp. Norges Bank sa kanskje to, og så får vi se hvordan økonomien utvikler seg, og Norges Bank tar jo heldigvis hensyn til det når renten settes.
0: Hva tilsier at den blir sett opp I dag?
4: Ja, det veldig enkelt. Det to ting. Det ene at prisveksten har blitt en god del høyere enn Norges Bank tidligere har lagt til grunn, og det skyldes at prisene på varer og tjenester som produseres I Norge stiger raskere. Det kommer ikke utenfra, I hvert fall ikke direkte. Det nok noen ettereffekter av en svakere krone og sterk prisvekst I utlandet tidligere, men den også med bidrag fra innlandsøkonomien helt åpenbart. Så inflasjonen for høy, og det andre at arbeidsmarkedet ganske så bra. Arbeidsledigheten på arbeidskontorene har falt de siste månedene, og den svært lav. Og I tillegg det mange ledige, ubesatte stillinger, og det viser at økonomien, selv om jeg skjønner at mange sliter med renten og ikke liker det, byggenæringen har hatt betydelige utfordringer, så har økonomien samlet sett vært I god stand, og den bidrar til at prisveksten holder seg oppe, og Norges Bank vil roe det litt ned med å sette opp renten.
0: Ja, nå du jo inne på mange av disse faktorene, men hvis vi ser på hva som presser priser I Norge, det har vært mye fokus på den endringen som kom da med krigen I Midtøsten. Hvor viktig det?
4: Det nok ikke viktig helt at det skiftet I pengepolitikken, den kom egentlig og ble bestemt før krigen startet. Så det ikke krigen som har vært utløsende for Norges Banks revurdering av synet på rentene. Det kort og godt at vi så at inflasjonen kom ikke ned, og den kommer ned andre steder I landet rundt oss, og at arbeidsmarkedet var bedre, og det god nyhet selvfølgelig, at arbeidsmarkedet var I bra stand, og samlet sett at renten trolig var I laveste laget. Og det ikke noe dramatikk vi snakker om. Renten var høyere for ett og to år tilbake. I mellomtiden har jo lønningene og pensjonene steget klart raskere enn prisene, så reallønningen steget, og folk har I dag I gjennomsnitt, også de med høy gjeld, har bedre råd I dag enn de hadde for ett og to år tilbake.
0: Ja, og så har vi jo hatt et lønnsoppgjør som de fleste mener godt, I den forstand at lønningene går mye opp. Hvor viktig det?
4: Det bidrar til at prisveksten blir høyere enn prismålet I enda noen år, og Norges Bank har egentlig vært veldig fleksibel her. De har latt prisveksten gå på et nivå som langt over prismålet, og de har ikke vært villige til å offre økonomien, om vi kan bruke uttrykket, ved å sette rentene så høyt at arbeidsledigheten ble høy, for eksempel, som trolig ville ha brakt inflasjon, lønnsveksten og inflasjon raskere ned. Men vi I en gråzone, hvor lønnsveksten i Norge ikke er i nærheten av å gi 2% inflasjon, og da kan det være riktig med en litt høy rente. Det bidrar til en litt svalere økonomi og litt vanskelig for bedriften å legge på prisene.
0: Så går det en politisk debatt knyttet til renta. I hva grad spiller det inn?
4: Jeg tror Norges Bank følger veldig nøye med, men jeg tror ikke det påvirker rentebeslutningen som tas nå i dag eller i juni eller senere. Jeg tror mest på at mandatet for pengepolitikken kommer til å bli stående, og Norges Bank i praksis har tar og sier at den vil ta betydelig hensyn til stabiliteten i økonomien, altså holde arbeidsledigheten lav, og hadde banken vært virkelig fokusert på å få inflasjonen ned, så ville renten kunne vært satt vesentlig høyere enn det vi har sett, også i dag.
0: Men du tror at det mest sannsynlige er at renta kommer opp i dag?
4: Jeg vil ikke offre noen ting på det synet, men jeg er ganske trygg på at den er høyere før sommeren, og det er mye viktigere om det skjer i mai eller juni, er jo helt uviktig her.
0: Så kommer det også en rentebeslutning i Sverige om et kvarters tid. Hva tror du skjer der?
4: Der er det ikke ventet at renten heves. Markedet tror at rentene skal opp i Sverige, ikke mye, men det skal opp det neste året. Men de har en litt annen økonomi. Arbeidsledigheten er vesentlig høyere, og i går fikk vi inflasjonstall i Sverige som var svært lave, og selv om deler av det forklares med at vi hadde en kutt i matmomsen, en halvering av matmomsen i Sverige, så inflasjon ligger der på ja, cirka null, det er et kjekt tall, når vi tar med matmomseffekten, men hvis vi justerer for den og sammenligner med Norge, så er inflasjonen i Norge langt høyere enn i Sverige, og lønnsveksten i Sverige er på like over 3%, og i Norge så er den på oppunder, eller hva i fjor var på 5, og like oppunder 5 nå.
0: Ok, takk skal du ha. Vi følger med og ser hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit. Og den svenske rentebeslutningen kommer altså allerede klokka 9.30, og den norske klokka 10. Vi følger dette, og holder frem med litt andre nyheter nå først. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter blir tekne ut i streik fra mandag. Uten en egning kan dermed 4000 medlemmer være i streik. I tillegg er 330 paratmedlemmer tekne ut. Fellesforbundet sier de vil holde fram med å ta ut nye medlemmer i streik så lenge NHO Reiseliv ikke kommer deg i møte. Mange spontanaborter er en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og dobla dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa ifølge Leger uten grenser, si analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile fremleis er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
5: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza, som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
0: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
5: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
0: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
5: Ja, det er flere konsekvenser. For det første, det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
0: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
5: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det er ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
0: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
5: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, Morten Rostrup. Flere får uføretrygd her til lands. Ved utgangen av mars fikk 377.800 personer uføretrygd fra NAV. Det er en øke på rundt 2.900 mennesker siden årsskiftet. Delen uføre øka litt blant kvinner, mens han var uendret blant menn. NAV peker på at veksten kommer etter flere år med øke i både sykefravær og tale på personer som får arbeidsavklaringspenger. Det er ventet flere renteøkninger i år, og den første kan altså komme allereie i formiddag. Norges Bank har gitt litt ulike signal om renteutviklingen det siste året. Reporter Martin Fjørtoft har mer.
1: Rett før påske avlyste sentralbanksjef Ida Wollen Bakke rentekuttene hun tidligere hadde varslet, og sa at det går mot renteheving. Styringsrenta ligger på 4% etter å ha vært i null under koronapandemien. Før det har renta vært oppe i så mye som 8%, det var før tusenårsskiftet, og globale sjokk og kriger har gitt store utslag de siste 20 årene. Så sent som ved starten av året mente sentralbanken at det mest sannsynlig var flere rentekutt i år, med en rente på rundt 3,5% neste sommer. Men så, for noen måneder siden, kom angrepen i Midtøsten. Og med det et nytt sjokk i verden. Og når flere økonomer i tillegg mente at sentralbanken heller ikke har klart å holde prisveksten under kontroll, var det stor spenning knyttet til de nye renteutsiktene som kom i mars. De sier at det går mot en heving, før renta etter hvert skal ned igjen, og at renta neste sommer heller vil lande på 4,25%. Dermed er spørsmålet nå, blir det en heving allerede i dag, eller kommer det senere?
0: Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1, hva tror du skjer med renta i dag?
4: Ja, det vet jeg ikke, og det er ikke lenge til vi får vite det. Og det er kanskje heller ikke så viktig. Signalene fra Norges Bank i mars var at renten svært sannsynlig ville bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene, og de fleste som ikke venter at det skjer i dag, de sier at det vil skje i juni. Jeg har vært i tvil, jeg heller kanskje litt mot at de gjør det i dag, men jeg blir ikke overrasket i hele tatt hvis de venter til juni. Men poenget er jo at renten etter alt å dømme blir satt opp et knepp. Norges Bank sa kanskje 2, og så får vi se hvordan økonomien utvikler seg, og Norges Bank tar jo heldigvis hensyn til det når renten settes.
0: Hva tilsier at den blir sett opp i dag?
4: Ja, det er veldig enkelt. Det er 2 ting. Det ene er at prisveksten har blitt en god del høyere enn Norges Bank tidligere lagt til grunn. Og det skyldes at prisene på varer og tjenester som produseres i Norge stiger raskere. Det kommer ikke utenfra, i hvert fall ikke direkte. Det er nok noen ettereffekter av en svakere krone og sterk prisvekst i utlandet tidligere, men den også med bidrag fra innlandsøkonomien helt åpenbart. Så inflasjonen for høy, og det andre at arbeidsmarkedet ganske så bra. Arbeidsledigheten på arbeidskontorene har falt de siste månedene, og den svært lav. Og i tillegg det mange ledige, ubesatte stillinger, og det viser at økonomien, selv om jeg skjønner at mange sliter med renten og ikke liker det, byggenæringen har hatt betydelige utfordringer, så har økonomien samlet sett vært i god stand, og den bidrar til at prisveksten holder seg oppe, og Norges Bank vil roe det litt ned med å sette opp renten.
0: Ja, nå du jo inne på mange av disse faktorene, men hvis vi ser på hva som presser priser i Norge, det har vært mye fokus på den endringen som kom da med krigen i Midtøsten. Hvor viktig det?
4: Det nok ikke viktig helt at det skiftet i pengepolitikken, den kom egentlig og ble bestemt før krigen startet. Så det ikke krigen som har vært utløsende for Norges Banks revurdering av synet på rentene. Det var kort og godt at vi så at inflasjonen kom ikke ned, og den kommer ned andre steder i landet rundt oss, og at arbeidsmarkedet var bedre, og det god nyhet selvfølgelig, at arbeidsmarkedet var i bra stand, og samlet sett at renten trolig var i laveste laget. Og det ikke noe dramatikk vi snakker om. Renten var høyere for ett og to år tilbake. I mellomtiden har jo lønningene og pensjonene steget klart raskere enn prisene, så reallønningen har steget, og folk har i dag i gjennomsnitt, også de med høy gjeld, har bedre råd i dag enn de hadde for ett og to år tilbake.
0: Ja, og så har vi jo hatt et lønnsoppgjør som de fleste mener er godt, i den forstand at lønningene går mye opp. Hvor viktig det?
4: Det bidrar til at prisveksten blir høyere enn prismålet i enda noen år, og Norges Bank har egentlig vært veldig fleksibel her. De har latt prisveksten gå på et nivå som langt over prismålet, og de har ikke vært villige til å offre økonomien, om vi kan bruke uttrykket, ved å sette rentene så høyt at arbeidsledigheten ble høy, for eksempel, som trolig ville ha brakt inflasjonen, lønnsveksten og inflasjonen raskere ned. Men vi i en gråzone, hvor lønnsveksten i Norge ikke i nærheten av å gi 2% inflasjon, og da kan det være riktig med en litt høy rente. Det bidrar til en litt svalere økonomi og litt vanskeligere for bedriften å legge på prisene.
0: Så går det en politisk debatt knyttet til renta. I hva grad spiller det inn?
4: Jeg tror Norges Bank følger veldig nøye med, men jeg tror ikke det påvirker rentebeslutningen som tas nå i dag eller i juni eller senere. Jeg tror mest på at mandatet for pengepolitikken kommer til å bli stående, og Norges Bank i praksis har tar og sier at den vil ta betydelig hensyn til stabiliteten i økonomien, altså holde arbeidsledigheten lav, og hadde banken vært virkelig fokusert på å få inflasjon ned, så ville renten kunne vært satt vesentlig høyere enn det vi har sett, også i dag.
0: Men du tror at det mest sannsynlige at renta kommer opp i dag?
4: Jeg vil ikke offre noen ting på det synet, men jeg ganske trygg på at den høyere før sommeren, og det mye viktigere om det skjer i mai eller juni, jo helt viktig her.
0: Så kommer det også en rentebeslutning i Sverige om et kvarters tid. Hva tror du skjer der?
4: Nei, der det ikke ventet at renten heves. Markedet tror at rentene skal opp i Sverige. Ikke mye, men det skal opp det neste året. Men de har en litt annen økonomi. Arbeidsledigheten vesentlig høyere. Og i går fikk vi inflasjonstall i Sverige som var svært lave. Og selv om deler av det forklares med at vi hadde en kutt i matmomsen, en halvering av matmomsen i Sverige, så inflasjonen ligger der på cirka null. Det et kjekt tall når vi tar med matmomseffekten. Men hvis vi justerer for den og sammenligner med Norge, så inflasjonen i Norge langt høyere enn i Sverige, og lønnsveksten i Sverige på like over 3%, og i Norge så den på oppunder, eller var i fjor, var på 5, og like oppunder 5 nå.
0: Ja, det kommer altså rentebeslutning både fra Norges Bank og den svenske Riksbanken i dag, og beslutningen fra Sverige, den får vi rett rundt hjørnet, Caroline Littland i Stockholm. Hva forventningen der?
6: Nå det like før den svenske Riksbanken publiserer rentebeslutningen si. Det ventet at renta her holdes uendret på 1,75%. Økonomikommentator Cecilie Langenbecker, hvorfor det?
7: Nei, de har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%. Og i tillegg så en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Så det ikke så lett å sammenligne disse to tallene, fordi vi måler blant annet de som utenfor arbeidslivet på ulike vis i Norge og i Sverige. Men det er to vidt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi på det snakkes samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden i økonomiene veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%. Mens vi i Norge har en styringsrente på 4%, som da kanskje kan øke nå om en halvtimes tid.
6: Og i tillegg så sliter jo Norges Bank med høy inflasjon, men i Sverige så har de greid å få inflasjonen ned.
7: Ja, her det mye lavere prisvekst. De har også kuttet i matmomsen her, som har bidratt også til å trekke prisveksttallene ned. Men de har også hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn vi har hatt i Norge de siste årene. I Norge har vi hatt veldig gode lønnsoppgjør på 4-6%. I år så ligger vi an til et lønnsoppgjør på 4,4%. Når året over så kanskje vi ser at den lønnsveksten har steget så mye som til 5%. Her i Sverige har de hatt mye mer moderate lønnsoppgjør, som jo handler om hvordan tilstanden i økonomien. I Norge har vi hatt en veldig, veldig sterk eksportindustri, og den norske modellen da, den tilsier at man skal dele av det overskuddet med de ansatte, og da har vi da hatt en veldig høy lønnsvekst de siste årene i Norge.
6: Og nå får jeg på øret her at det uendret rente i Sverige. Hva din umiddelbare reaksjon på det?
7: Det var vel akkurat som ventet, og det skyldes jo at man har sett et kraftig fall i prisveksten i Sverige den siste tiden. Det var hovedårsaken til at den svenske Riksbanken nå holder renten uendret. Og så det jo da ventet at de kommer til å begynne å sette opp renten en eller annen gang i løpet av høsten, kanskje senhøstes, eller tidlig på nyåret.
6: Det kanskje mange nordmenn som rett og slett blir litt misunnelige nå på svenskene som ikke har fått renteøkning og som har en mye lavere styringsrente enn det vi har i Norge.
7: Ja, man kan jo kanskje si det sånn, men det også ganske mye lettere i Norge å være arbeidstaker, bytte jobb. Vi har også hatt da denne, som sagt, denne lønnsveksten. Vi har også mulighet til å bruke mer penger gjennom det offentlige, inn i økonomien, gjennom statsbudsjettet vårt. Sånn at det er nok ikke så mye grunn å være misunnelig på svenskene. Vi har også snakket med en del svensker her, som sier at de ikke syns synd på nordmenn, snarere tvert om, og at vi har oljepengene, og at det de som misunnelige på oss, faktisk.
6: Og snart så kommer jo rentebeslutninger i Norge legges fram klokka 10. Hvilke forventninger har du til den?
7: Ja, det jo veldig spennende nå, fordi det litt overvekt for at Ida Wollen Bakke nå kommer til å heve renten allerede på dette møtet. Dette et mellommøte, så det litt uvanlig å gjøre noe med renten på et mellommøte som mellom to prognoseperioder. Men allikevel så har vi fått dette lønnsoppgjøret siden forrige rentemøte, og det ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Så kan hende at hun skrur til renten allerede nå. Det vil være litt oppsiktsvekkende, men allikevel det kan hende at hun gjør det. Uansett så får vi en renteheving i juni, så spørsmålet hvor stor blir forskjellen egentlig for deg og meg med boliglån disse 6 ukene, om de har så veldig med å si. Når vi går inn i sommeren så har vi uansett fått en renteheving til.
6: Sverige holder altså styringsrenta uendret på 1,75%, og nå om en liten halvtime så får vi vite hva Norges Bank kommer til å gjøre med styringsrenta i Norge.
0: Takk skal du ha, Caroline Littland, og dere fra Stockholm, ja, Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen, velkommen i studio. Dette var vel ikke så uventet?
8: Nei, så Sverige kommer nå... Veldig begeistret for Cecilie Langenbecker og synes jeg er en briljant kommentator, men vi er faglig sett uenige da. Jeg tror det er ganske mye større likhet mellom Sverige og Norge, og man kan jo håpe på svenske tilstander da, i pengepolitikken her i Norge også en eller annen gang i fremtiden. Og nå i Sverige så tror jeg faktisk ikke de kommer til å heve renta på flere år. Vi går mot vanskelige tider i Europa, det er knapt nok vekst i EU, økonomisk vekst. Inflasjonen selvfølgelig ikke noe problem. Det høy arbeidsledighet. Så i viss forstand Europa trenger all den veksten de kan måtte få. Og så det sånn faktisk det større likheter mellom Norge og Sverige man skulle tro. Selvfølgelig de har ikke laks eller olje. Men begge land har rundt 2% BNP-vekst i sikt i år, pluss minus litt. Når det gjelder arbeidsledigheten så jo veldig mange glad i det er NAV-tallet. Men det jo for oss som mister jobben, som går ned på NAV og henter noe. Så hvis du sånn, så sier NAV-tallen veldig mye mer om antall oppsigelser i norsk næringsliv. Så er det mer brede målet på arbeidsledighet, hvor gamle damer i Statistisk sentralbord ringer rundt til folk, denne såkalte arbeidskraftsundersøkelsen, så den på 4,7% for Norge, 5,4% for menn, 5,4% for menn, langt høyere enn var under finanskrisen. Og vet du hva, jeg var også på TV2 her og snakket om dette, og jeg la vekt på det elendige utsikter for våre studenter i arbeidsmarkedet. Og da ringer en pappa til meg og sier at nå går folk ut med 3 år i utdanning fra Handelshøyskolen, gikk ut i fjor, har ikke fått jobb. Og det skal bli mye verre til våren. Så jeg vil nesten si at jeg vil bli veldig overrasket, og jeg er veldig overrasket at ikke for eksempel Arbeiderpartiet er mer opptatt av dette her, og veldig overrasket at ikke Norges Bank er mer opptatt av det. Man bør ikke se på NAV, man bør se på AKU-tallene. Og husk, de var 4,7%, det er 140 000 mennesker uten jobb. Det er 120 000 til som gjerne ville jobbe mer. De jobber deltid, men vil ha heltid. Så vi har et hav av ledig kapasitet i arbeidsmarkedet.
0: Ok, men hvis vi ser litt nå på Sverige, da, der vi nettopp har fått en beslutning om at renta er uendret på 1,75. Det var som ventet. Og det er tross alt da veldig langt unna der vi ligger i Norge. Hvorfor er det sånn?
8: Nei, nå jo sånn som jeg vil si at renta for høy i Norge. Men de har laget vekt på andre grunner. Norges Bank og de fleste makroøkonomer, da. Hvis du betant deg Kjersti Haugland, så ville jeg sagt det jeg nå sier, og det jo at hvis du får opp renta, så demper du kjøpepresset hos husholdninger og bedrifter. Da vil jeg ha replisert at, vet du hva, det ikke husholdninger som problemet nå, det ikke hva folk har gått mann og hus og kjøpt varer og tjenester, det ikke kreditvekst. Og ser du til Sverige, selvfølgelig de prøver å holde så lav rente som mulig, da, for å få i gang vekst og få ned arbeidsledigheten. Men det, på det målet de snakket om 8%, så hadde lagt til de 120 000 som ønsker mer arbeid, på de 140 000 som på AKU-tallene da, ledige, så det nesten på 8% i Norge. Og det skal bli verre til våren. Jeg tror det veldig misforstått dette her, at dette her kommer til å ta seg opp igjen. Selvfølgelig, vi har ulike tall tydeligvis, og da får du en ulik politikkanbefaling. I dag fikk vi kvartalstall for arbeidsmarkedet, første kvartal. Vi har også fått tall for antall ledige stillinger i april, altså første måned og andre kvartal. Det raskt nedgang, ned 10% fra samme måned i fjor. Dette blir verre før det blir bedre, med mindre renta kuttes, og det det jo ikke utsikter til. Fordi den rådende ideologi, da, vil jeg kalle det, det jo at inflasjonsproblemene i Norge skyldes at husholdningene krever for høye lønninger og bruker for mye penger og låner for mye, og det ingen av dette stemmer, spør du meg. Men de fleste andre, som Kjersti Haugland, Adam Anders Andreasen og de andre i Norges Bank og så videre, vil si, nei, vi må få opp renta for å få ned denne her bekymringsfulle lønnsveksten og trafikken i kjøpesenterne.
0: Ja, du sier jo at du mener det vil være feil da om en setter renta opp i dag. Men hva tror du kommer til å skje?
8: Nei, jeg tror de tok for mye tran sist gang. Og så det noe som...
0: Hva betyr det?
8: Nei, at de var veldig sånn bøs og nå skulle heve renta for å få kontroll på ting, fordi prisstigen i januar var høyere enn ventet fordi forsikringspremier og sånt stiger. Men legg merke til, det veldig lite av den prisindeksen nå som påvirker sterkt av hva vi gjør som forbrukere. Det en sånn enkel ting, da jeg skulle kjøpe laks i går, som fra Frøya, sånn der vakuumpakket laks da. 500 kroner, lite stykke. Hvorfor er det det? Jo, for det er kjøpt i utlandet som drar. Samme torsk kostet tidligere 150 kroner, koster nå 400-500 kroner, fordi utlendingen blir glad i torsk. Det ikke din etterspørsel til torsk som kommer til å hjelpe den prisen ned. Det internasjonale forhold, og sammen de svingende energipriser. Og så vil jeg si en siste ting, og det at jeg kan ikke forstå at det haster. Nå i Andreasen-familien altså, liker vi å si at vi rir ikke samme dag som vi sadler. Vi tenker litt. Nå er det krig. Vi vet ikke om oljeprisen er $200 eller $50 til sommeren. Det er mulig. Det er ingen stor skade av å sitte på hendene og vente litt og se hvordan kruttrøyken på slagmarken faller. Så jeg kan ikke forstå at det haster med å heve renta nå. Så all ære til LO. På tross av denne krigen, på tross av de prisimpulsene, så har vi omtrent den samme lønnsveksten i år som LO og vi spådde i desember i fjor. Da. Lenge før denne her konflikten brøt ut, så spådde vi at det skulle bli 4,2% lønnsvekst i år. Det ser ut til å bli 4,5%. Men LO har vist moderasjon, og da blir det galt. Altså det ødelegger for rytmen i lønnsoppgjøret hvis sentralbanken hever renta. Men da vil de andre si at sentralbanken kan ikke tenke på sånt. Men jeg mener det, du må tenke mer på at Norges Bank skal ikke være uavhengig av alt annet. Det skal være en uavhengig instans på den samme fotballbanen som de andre er. En lagspiller. Selvfølgelig det skal gjøre det den synes er klokt, men du må jo tenke på hele laget, tenke på hele samfunnet.
0: Nå er det jo en politisk diskusjon som går om pengepolitikken. På hva måte tror du det påvirker Norges Bank og de konkrete rentebeslutningene?
8: Jeg tror det avspeiler en uro for at vi er litt på ville veier her. Så når Nakstad tok frem sin greie å virke dette her, så tror jeg han spurte egentlig hva er keiserens nye klær? Og det er en sånn uro, ja, hva hjelper det å ha hatt 4% veldig høye renter i lang tid? Det har sikkert ut til å hjelpe på noe. Vi har gruslagt hyttebygging, vi har boligbygget ned 40%, som sagt arbeidsmarkedet blir stadig vanskeligere. Hva er det poenget med den øvelsen? Så jeg har jo foreslått å komme innspillet, fordi det er en ny høring om å lave en ny forskrift til høsten. Gå tilbake til 2,5% inflasjon, ikke behalve dagens 2%. Det fungerte godt fra 2000 til 2018, og alle premissene for å gå ned fra 2,5 til 2 viser ikke stemme. En annen ting, ikke se på de NAV-tallene, som tar det mer brede spekter. Og det er litt viktig at Norges Bank forankrer sin politikk i hele befolkningen, ikke bare du og jeg hvis vi skulle miste jobben og så videre, en liten del av befolkningen. Et tredje poeng, ta ut de der husleiene, fordi det vi har gjort nå, når vi har gruset boligbyggingen, det har gjort det veldig vanskelig å få tak i bolig, det får husleiene til å eksplodere, og det er den største enkelkomponenten av KPI, og Sverige har tatt ut. Så det er litt mer svenske tilstander, tenker jeg, er min anbefaling til norsk pengepolitikk.
0: Ja, en ting er jo din anbefaling, noe annet er jo hva eventuelt Norges Bank kommer til å gjøre. Nå så vi reportasjer i dag knyttet til for eksempel hyttemarkedet, at det er vanskelig å få solgt hytter. Betyr det at denne renteøkningen som Norges Bank har varslet, kommer til å komme da i løpet av året, enten den kommer i dag eller i juni eller i løpet av høsten? Det er vel to rentehevinger de har at en regner med at skal komme i år. Betyr det at publikum som er ute for å handle leiligheter og hytter allerede har tatt høgde for at renta kommer til å bli sett opp fremover?
8: Jeg vet ikke. Jeg er faktisk selv ute og skal kjøpe meg bolig nå. Og jeg vet ikke om man skal la sånne ting påvirke. Husk at la oss si på lån på 5 millioner da, så er en kvarting opp på renta er ca. 10 000 etter skatt mer i utgifter. Så hvis du blir glad i en bolig, kjøp den. Hyttemarkedet, det er veldig konjunkturelt og svinger mye. Det synes jeg ikke man skal legge for stor vekt på. Men det der at det er mangel på boliger, det kommer til å bli en samfunnsproblem. Ser det i andre land, det fører til utenforskap, fremmedgjorthet, og i siste instans så ødelegger det for arbeidstilbudet. Så der har vi, det må Norges Bank tenke på, at boligbyggingen er gruset, og det er veldig vanskelig marked for salg av nye boliger nå. Så det ville jeg søkt være en tungtveiende langsiktig argument for rentekutt og unngå renteheving.
0: Du snakker om Møllers tran og så videre. Hvor viktig er det for Norges Bank at en kommer med beslutninger som ikke kommer veldig overraskende på oss alle?
8: Ja, det har vært mye diskusjon om. Jeg vil jo si i disse dager, da, når det er krig, og det er to kriger, forlunder meg, som går, Ukraina og Iran, så må man ha lov til å endre oppfatning etter hvert som nyhetsbildet endrer seg. Og alle prognoser om renter og BNP og prisstigning for i år og neste år må jo gjøres med lite smil om munnen, fordi vi vet jo ikke hvordan den verden blir, og Norge er en liten dupp på havet, så alle våre nøkkeltall påvirker sterkt av hvordan det går i verdensøkonomien, forhold vi ikke har kontroll på. Nok et argument for å være litt forsiktig og påholden med det å svinge renta opp og ned i hytt og pine. Så jeg vil jo si det sånn at det er urolige tider, og det avspeiler seg i børsene, og det er ikke å få gjort noe med. Norges Bank kan ikke tenke for mye på det. De må sette renta der de synes nyhetsbildet og analysen deres treffer best. Men nok en gang, altså, en måte å redusere denne svingningene, hva vi kaller volatiliteten, noe uro å gjøre folks... Så det viktige nå er for politikere og sentralbankfolk å få Norge gjennom denne krisen, denne krigen, disse krigene, den geopolitiske uro. Da må politikere og sentralbankfolk, og for så vidt vi alle, oppføres på en sånn måte. Vi får flokken i, gjennom krigen, som kronprinsen sa det om sin familie. Altså det er ikke noe nyttig... Ja, hvem vet hvor en pristigning er til jul, ikke sant? Hvis oljeprisen er $50, så... Har vi jo deflasjon, da. Det har ikke noe med renta å gjøre, noe vi kan styre med.
0: Så hører vi jo da at flere sier at det er først og fremst er innlandske forhold som da er avgjørende for hvordan en setter renta, og hva en gjør for eksempel i dag. Hvor viktig mener du denne avveiningen er mellom det som er situasjonen her hjemme og den usikkerheten som er ute?
8: Nei, nettopp, så det, ideen da er at hvis du og jeg går mindre på kjøpesenteret, så faller prisveksten. Jeg trykker noe på det. Og legg merke til også sånne type ting som kjøtt. Det vi kjøper nå av biffer i butikken er stort sett importerte.
0: Ok, du blir sittende. Vi skal se litt mer på det som er forventningene. Det er jo kommet... litt ulike signal de senere månedene om hva Norges Bank ser for seg av renteutvikling fremover. Reporter Martin Fjørtoft har mer.
1: Rett før påske avlyste sentralbanksjef Ida Wollen Bakke rentekuttene hun tidligere hadde varslet, og sa at det går mot renteheving. Styringsrenta ligger på 4% etter å ha vært i null under koronapandemien. Før det har renta vært oppe i så mye som 8%, det var før tusenårsskiftet, og globale sjokk og kriger har gitt store utslag de siste 20 årene. Så sent som ved starten av året mente sentralbanken at det mest sannsynlig var flere rentekutt i år, med en rente på rundt 3,5% neste sommer. Men så, for noen måneder siden, kom angrepen i Midtøsten. Og med det et nytt sjokk i verden. Og når flere økonomer i tillegg mente at sentralbanken heller ikke har klart å holde prisveksten under kontroll, var det stor spenning knyttet til de nye renteutsiktene som kom i mars. De sier at det går mot en heving, før renta etter hvert skal ned igjen, og at renta neste sommer heller vil lande på 4,25%. Dermed er spørsmålet nå, blir det en heving allerede i dag, eller kommer det senere?
0: Ja, og det svaret, det kommer du til å være blant de første som får, Tore Tollersrud, i Norges Bank. Hva er forventningene der nede?
9: Ja, dette er en skikkelig rentetriller. Det er vel 50-50 om det blir heving nå eller man venter til juni. På bordet bak her så ligger svaret for så vidt, både på engelsk og norsk. Jeg tror ikke jeg skal ta opp konvolutten enda, da går det galt med meg. Men her nøyaktig klokka 10 så vil svaret komme, og journalister vil rope ut om det blir heving, i så fall den første siden desember 2023, eller om man velger å holde renten i ro og sånn sett da gir en sterk indikasjon om at det kommer en renteheving til sommeren. I rommet bak her så har journalistene satt seg ned og fyrt opp sine PC-er og er klare for å rapportere. Klokken 10:30 så holder jo sentralbanksjefen en pressekonferanse. Så det er situasjonen her nede, og spenningen blir altså utløst om ganske nøyaktig 10 minutter.
0: Ja, da får vi jo vite hva selve beslutningen er, og så sier du at det kommer en pressekonferanse da klokka 10:30, og da får vi jo mer om begrunnelsen for den beslutningen som er tatt.
9: Ja, det er helt riktig. Da vil Ida Wolden Bakke forklare hvorfor de har kommet fram til det de har kommet fram til. Men på forrige rentemøte så kom det jo en ny såkalt inflasjonsrapport, og da kom man med en prognose og sa ganske tydelig at det blir en renteheving før sommeren. Og de fleste som følger dette her tolker det som at det enten blir mai eller juni, og i markedet så er det omtrent 50-50 på om det kommer i dag eller om man venter til junimøtet.
0: Ok, Tore Tollersrud, du følger med i Norges Bank. Også Magnus Andreasen i Sparebank 1-gruppen. Er usikker på om rentehevingen kommer i dag eller om en måneds tid, men han føler seg trygg på at renta er høyere før sommeren.
4: Signalene fra Norges Bank i mars var at renten svært sannsynlig ville bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene, og de fleste som ikke venter at det skjer i dag, de sier at det vil skje i juni. Jeg har vært i tvil, jeg heller kanskje litt mot at de gjør det i dag, men jeg blir ikke overrasket i hele tatt hvis de venter til juni. Men poenget er jo at renten etter alt å dømme blir satt opp et knepp. Norges Bank sa kanskje to, og så får vi se hvordan økonomien utvikler seg, og Norges Bank tar jo heldigvis hensyn til det når renten settes.
0: Hva tilsier at den blir sett opp i dag?
4: Ja, det er veldig enkelt. Det er to ting. Det ene er at prisveksten har blitt en god del høyere enn Norges Bank tidligere lagt til grunn, og det skyldes at prisene på varer og tjenester som produseres i Norge stiger raskere. Det kommer ikke utenfra, i hvert fall ikke direkte. Det er nok noen ettereffekter av en svakere krone og sterk prisvekst i utlandet tidligere, men den er også med bidrag fra innlandsøkonomien helt åpenbart. Så inflasjonen er for høy, og det andre er at arbeidsmarkedet er ganske så bra. Arbeidsledigheten på arbeidskontorene har falt de siste månedene, og den er svært lav. Og i tillegg er det mange ledige, ubesatte stillinger, og det viser at økonomien, selv om jeg skjønner at mange sliter med renten og ikke liker det, byggenæringen har hatt betydelige utfordringer, så har økonomien samlet sett vært i god stand, og den bidrar til at prisveksten holder seg oppe, og Norges Bank vil roe litt ned med å sette opp renten.
0: Ja, nå er du jo inne på mange av disse faktorene, men hvis vi ser på hva som presser priser i Norge, det har vært mye fokus på den endringen som kom da med krigen i Midtøsten. Hvor viktig er det?
4: Det er nok ikke viktig helt at det skiftet i pengepolitikken, den kom egentlig og ble bestemt før krigen startet. Så det er ikke krigen som har vært utløsende for Norges Banks revurdering av synet på rentene. Det var kort og godt at vi så at inflasjonen kom ikke ned, og den kommer ned andre steder i landet rundt oss, og at arbeidsmarkedet var bedre, og det er god nyhet selvfølgelig, at arbeidsmarkedet var i bra stand, og samlet sett at renten trolig var i laveste laget. Og det er ikke noe dramatikk vi snakker om. Renten var høyere for 1 og 2 år tilbake. I mellomtiden har jo lønningene og pensjonene steget klart raskere enn prisene, så reallønningen har steget, og folk har i dag i gjennomsnitt, også de med høy gjeld, har bedre råd i dag enn de hadde for 1 og 2 år tilbake.

0: i en gråzone, hvor lønnsveksten i Norge ikke i nærheten av å gi 2% inflasjon, og da kan det være riktig med en litt høy rente. Det bidrar til en litt svalere økonomi, og litt vanskelig for bedriften å legge på prisene.
1: Så går det en politisk debatt knyttet til renta. I hva grad spiller det inn?
0: Jeg tror Norges Bank følger veldig nøye med, men jeg tror ikke det påvirker rentebeslutningen som tas nå i dag, eller i juni, eller senere. Jeg tror mest på at mandatet for pengepolitikken kommer til å bli stående, og Norges Bank i praksis har tar og sier at den vil ta betydelig hensyn til stabiliteten i økonomien, altså holde arbeidsledigheten lav, og hadde banken vært virkelig fokusert på å få inflasjon ned, så ville renten kunne vært satt vesentlig høyere enn det vi har sett, også i dag.
1: Men du tror at det mest sannsynlige er at renta kommer opp i dag?
0: Jeg vil ikke offre noen ting på det synet, men jeg ganske trygg på at den høyere før sommeren, og det mye viktigere om det skjer i mai eller juni, jo helt viktig her.
1: Ja, jo, Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen her i studio. Litt usikker på hva som kommer til å skje, hører vi. Hva med deg?
2: Nei, jeg ganske sikker. Jeg ville vært nesten sjokkert om det hevet. Så jeg synes det...
1: Men det virker jo som de fleste av dine kolleger tror mer på en renteheving i dag enn det motsatte.
2: Ja, for hva det verdt da. Så jeg kan ikke si at det noen grunnlag for å heve nå. Og jeg tror også det veldig skaper mer uro, og i det hele tatt må jeg si at jeg synes den økonomiske politikken veldig usikker nå, og det på tide at noen prøver å være den voksne i rommet. Ta for eksempel det der med den dieselsaken, da. Det ikke egentlig pengene som det problemet. Problemet jo at regjeringen mister liksom flertall for budsjettpolitikken sin. Så vi nå kommer til revidert, særlig hvis det en renteheving, og det mulig å bruke mye mer oljepenger enn vi gjør. Veldig interessant i dag. Vi uenige om mange fakta, har mange som om arbeidsmarkedet og det greiene der. Jeg tror ikke det stramt i det hele tatt. Men en ting vi skal merke oss som udiskutabelt på nbim.no, kan du sjekke det selv. Oljefondet passerte 21 000 milliarder i dag. Så hvis politikerne står om deres egne jobber, at de oljebord blir stemt ut av Stortinget, som følge av en sånn renteheving, så kommer det masse oljepenger. Det har vi råd til. Så det noe med det samspillet som nå ikke fungerer mellom finanspolitikk, for så vidt mellom regjeringen og Stortinget, men heller ikke med den samlede finanspolitikken og pengepolitikken. Og det bekymrer meg litt. Fordi du vet ikke helt hvor dette bærer enn utover året, hvordan disse forhandlingene i revidert nasjonalbudsjett blir. Det kommer til å bli veldig rotete, særlig hvis Norges Bank hever renta.
1: Men det ser jo ut som om Knabene har regnet inn at det sannsynlig med en renteheving allerede i dag, og i alle fall på denne siden av sommeren. Hvor viktig det?
2: Jo, jeg tror det veldig viktig, særlig for yngre makroøkonomer. Men jeg tenker sånn at vi har våre meninger, så har markedet gjør sine kalkyler og så videre, og så enten så tar vi feil, eller så korrigerer markedet seg. Men ikke bland det sammen at din analyse blir veldig sånn avhengig av at du hele tiden skjeler til hva som ligger i markedet. Du skal lage en stringent, logisk analyse, ikke sant? Og jeg har mange, jeg ikke redd for å ta feil, jeg tar feil hver dag, og jeg synes det kjempegøy, men du får alltid hva jeg tror på som min beste gjetning, ikke bare hva Norges Bank bør gjøre, men hva de kommer til å gjøre. Og jeg tror de bør definitivt ikke heve renta, og jeg tror også de nå tar ned hovedseilet sitt og slapper litt av.
1: Så du tror at de er i dag, og så er det jo enkelte som har snakket om at det kan komme en dobbel renteheving før sommeren, altså en i dag og en om en måned.
2: Sånn prognoser synes jeg gøy alle, fordi det viser at det går an å være veldig uenig. Nei, det ingen grunn til å heve renta i Norge over.
1: Nei, vi får se, da er det ikke så veldig lenge.
2: Så jeg har tid til siste poeng. Ja. Krona opp 8%. Jeg falt litt tilbake i går da, men på det verste var den opp 8% på 4 måneder. Så krona også veldig labil nå. Skaper stor usikkerhet. Prøv å ro tingene ned nå. Ikke gjør noe med renta.
1: men ja, det at krona styrker seg, ja. Hvordan spiller det inn?
2: Nei, altså som sagt, det er cirka en tredjedel av... konsumprisveksten direkte importvarer og tjenester, og så slår det inn på sånne type ting som innlandske kjøtt torsk- og laksepris

0: kamper også. Så det, det betyr veldig mye. Og ikke sant? Da, da jo sånn 8%, det kan gi 2% lavere konsumprisindeks.
1: Ok, da er det bare et halvt minutt til klokka E10. Vi skal ned til Norges Bank og Tore Tollersrud. Du står foran bordet der papiret ligger som vil fortelle oss fasiten.
2: Ja, rundt dette bordet her har nå finansjournalistene samlet seg. De kommer til å rope høyt ut hva utfallet blir om noen få sekunder. Dette er jo informasjon som finansmarkedene er svært interessert i. Og ikke minst alle de som har lån, boliglån i norske banker. Nå deles papiret ut, klokken er 10 akkurat der.
3: Økes
2: med 0,25, det er vel i tråd med det mange hadde trodd. Det var vel en slags 50-50 her på om renten skulle bli liggende og en avgjørelse kom i juni, eller om det kom nå. Men på den andre side så har jo Norges Bank mer enn indikert at dette kommer til å skje ganske snart. Så dette at renten nå heves med 0,25 prosentpoeng er jo i tråd med det veldig mange av de som følger dette hadde forventet. Og det er selvfølgelig en melding som kommer til å bety mye for folks lommebøker. Her kommer det også informasjon om hvordan Norges Bank tenker fremover. Det de sa sist var vel at det var en mulighet for at vi kunne få ikke bare ett, men to rentehopp i løpet av 2026. Det andre rentehoppet vil sannsynligvis da komme på høsten i år.
1: Ja, og så er det, som du sier da, en presskonferanse klokka 10:30, og da er det vel ventet at vi får vite mer om hva som ligger til grunn for denne beslutningen nå, Tore Tollersrud.
2: Ja, da vil sentralbanksjef Ida Woldenbakke forklare oss hvordan de har tenkt, og de vil også, og vel så interessant, hvordan de tenker hvor dette skal spille seg ut fremover, om vi kan vente oss et rentehopp til i løpet av høsten. Det er jo slik Norges Bank ble tolket når de kom med sin prognose på forrige rentemøte i mars. Presskonferansen starter her, altså klokken 10:30.
1: Da er vi tilbake derifra med deg, Tore Tollersrud, klokka 10:30. Jan-Ludvig Andreasen, da ble det renteheving allikevel da, på tross av både dine spådammer og råd.
0: Ja, siste damen, altså, det er ikke en kona eller datteren min hører på meg, så jeg kan ikke forlange for mye i det holden bakken, men altså, ærlig talt, nei da. Nei, jeg tror det er en tabbe. Jeg tror det er, vi går mot en urolig politisk situasjon til våren, og spør seg også hvordan LO-folket takler det. Det er jo, det skal jo gjennom uravstemning dette her, og kanskje folk vil ha høyere lønnsvekt som følge av disse hevingene. Vi får bare se. Som med alt, altså det er, det vi må regne med nå er bli sett opp boliglånsrenter, og at krona kan styrke seg noe i tiden fremover.
1: Ok, vi får høre med andre ute der. Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
4: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
1: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
4: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
1: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
4: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden marsmøtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
1: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
4: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komiteemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
1: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
4: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
1: Så ser det vel ut for at veldig mange rekner med at dette som nå da har blitt beslutninger i dag, kom til å bli beslutninger. Hvor viktig er det for Norges Bank å være forutsigbare?
4: Det er veldig viktig, både fordi at norske husholdninger og bedrifter skal prøve å planlegge dette her. Om en norsk husholdning skal kjøpe en ny bolig, så burde man jo også ta hensyn til renteutsikter, hvor stor blir renteutgiftene. Så det er jo poeng for Norges Bank å prøve å være tydelig i kommunikasjonen sin, sånn at det blir ganske klart for norske husholdninger og bedrifter å vite hva renten blir fremover i tid. Men som Ida Wolden Bakke har nevnt i en rekke anledninger, så har de jo ingen løfter om renten, så de kan endre mening, og de kan endre hva de tenker renteutsiktene vil bli. Og det er jo refleksjonen av denne U-svingen som skjedde i mars, fra de ventet 1-2 rentekutt i desember gjennom 2026, og nå er det 1-2 rentehevinger for 2026 som ligger an.
1: Så har vi jo sett at krona har styrket seg i det siste. Hvordan spiller det inn?
4: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill. Grunnen til det, det jo at kronekursen påvirker inflasjonen, altså prisveksten i Norge, gjennom en rekke kanaler. Det ene jo selvfølgelig at en sterkere krone kan jo dempe noe av den prisveksten man får fra utlandet, altså importert prisvekst. Og det andre jo at kronekursutviklingen jo veldig viktig for lønnsdannelsen i Norge, nettopp fordi at vi har frontfagsmodellen, som betyr at det eksportsektor og lønnsomheten i eksportsektor som avgjørende for hvordan lønnsoppgjøret blir. Og når krona har vært svak de siste årene, så har det resultert i at eksportsektor har fått en kjempegod lønnsomhet, og det har også resultert i en høy lønnsvekst blant annet. Så krona veldig viktig for inflasjonspresset i Norge.
1: Vi har jo altså da fått en renteheving i Norge i dag. Samtidig har svenskene besluttet at renta der skal ligge fast på 1,75%, altså ingen renteendring der i dag. Hvorfor er det slik at det ser helt annerledes ut i Sverige enn i Norge? Ja, da tror jeg vi mistet kontakten med Sørlandet, så da får vi prøve oss over kjølen til Sverige, Caroline Littland. Ja, det ble altså ikke noen renteendring i Sverige, men det ble en renteheving i Norge.
3: Ja, renta står stille her i Sverige på 1,75%. Men i Norge har du, som du sier, fått en renteheving. Og økonomikommentator Cecilie Langum Becker, hvorfor måtte Norges Bank sette opp renta i dag?
5: Ja, det jo mange grunner til det, men det først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her de veldig tydelige i pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så i tillegg så har vi da krigen i Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her, det en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, i pressemeldingen denne gangen her, at her hadde de ikke noe annet valg.
3: Nå altså styringsrenta i Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
5: Ja, det klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man i hvert fall tro. Men nå vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til i løpet av høsten. Og så det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger i løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye er avhengig av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen er med oljeprisen i forhold til krigen i Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
3: Og det ikke bare norske eksperter og økonomer som følger nøye med på hva Norges Bank gjør. Vi har med oss makrostrateg Amanda Sundstrøm i SEB. Hva tenker du om det Norges Bank har gjort i dag med å heve renta?
6: Vi var jo en av dem som trodde at det her skulle bli av, at vi skulle få en renteheving idag. Det är ju väldigt stora skillnader mellan Sverige och Norge just nu, med väldigt mycket lägre inflation i Sverige och högre inflation i Norge. Så det är inte så överraskande att vi får se en renteheving idag, tror jag.
3: Vad är de största skillnaderna i svensk och norsk ekonomi som du ser det?
6: Det är just det här inländska pristrycken som är väldigt, väldigt stora skillnader inom. Så i Sverige så har vi väldigt extremt låg inflation nu, medan Norge då har haft under en längre period förhöjd prisväxt. Och det är den stora skillnaden. Vi har också väldigt olika arbetsmarknaden. Så i Sverige så är det högre arbetslöshet, lavere sysselsättning som vi har haft den utvecklingen sedan 2022. Men i Norge så har det fortsatt varit en väldigt, väldigt stram arbetsmarknad. Och det gör ju att lönsväxterna kan vara väldigt mycket högre i Norge. Det är en viktig del i varför prisväxten är för hög också fortsatt i Norge. Så det tror jag är det stora försäljningstingen.
3: Mange nordmenn ser sikkert med glede i øynene på Sverige og tenker dere er heldige som bare har en styringsrente på 1,75%. Bør nordmenn være misunnelige på svenskene?
6: Det kan jeg ikke si, men så her er det jo. Norsk økonomi har klaret seg bedre gjennom denne krisen. Svensk økonomi er i en lavkonjunktur, så det er jo så at man får se på hele tinget. Det er ikke bare renten som spiller roll. Så at man får nog ta det för vad det är. I Sverige så tränger vi också ha en lavere ränta just nu för att ekonomin går sämre än det gör i Norge. Så på ett sätt, på en måte så kan man väl säga att vi är mer heldiga när det gäller ränteläget i Sverige, men kanske inte på ekonomin i storhet.
3: En del tror att Norges Bank kommer till att sätta upp ränta flera gånger i år. Vad tror du?
6: Ja, vi tror att Norges Bank kommer till att häva räntan en gång till i år. Och vi tror att det kan bli lite tidigare än vad kanske många har i sina anslag. Så vi tror att det kan komma mer nå på grund av att det är just det domestika pristrycket som är för högt. Och då må du få kontroll över inflationsförväntningar och andra sådana ting. Så vi tror att det kan komma lite tidigare än vad de flesta har i sina anslag just nu. Men hvis det kommer allerede i juni, det får vi väl se. Vi må høre på vad som sägs nu på presskonferensen också.
3: Ja, och vi ska høre på presskonferensen och i juni så kommer også nye prognoser ifrån Norges Bank. Vad är det du vill se mest på då?
6: Det är ju fortsatt den här domestika prisväxten som kommer att vara, alltså inländska prisväxten som kommer till att vara den viktigaste delen i prognoserna tror jag, och självklart också vad de ser om räntebanan framöver. Visst det väl i detta budskap så säger de ju att de ser att globala faktorer gör att det externa pristrycket är högre än vad det var i mars, så det kommer till att bli väldigt intressant att se vad de säger kring räntebanan i juni också. Visst de säger att det är mer risiko på uppsidan till ränteutsikterna framöver. Men vi kommer till att bli väldigt intressant att se vad de säger om prisväxten.
3: I Norge har vi länge slitt med hög inflation, men i Sverige så har det grejt att få inflationen ner till gott under 2% till och med. Vad är det Sverige har gjort annorlunda än Norge?
6: Det är väl lite forskjellige ting, men en sån del som är väldigt viktig är ju just lönsväxten. Vi har haft i Sverige så har vi haft en väldigt mer lavere lönsväxt genom hela denna kris, vilket gör att vi har kunnat fått ned inflationen, så kostnadstrycket är betydligt lavere i Sverige än vad det är i Norge. Så det är en viktig del i det hela. Sen är det ju många olika ting som spelar roll. Det är, vi har utlejekostnader som är mycket högre i Norge än vad det är i Sverige, som spelar också en större roll i prisväxten. Och sen är det också en sak som har varit väldigt mycket fokus på här i Sverige, och det är ju det att vi har kuttet moms, så skattekutt på mat. Och det spelar en stor roll i den svenska inflationen. Det är en hel procentpoäng som laver nästan som i prisväxten i Sverige på grund av det skattekuttet. Så det är en viktig ting att se på även i Sverige. Så det är lite, visst du rensar för det så är det lite högre inflation än vad vi ser i talen direkt ut.
3: Det är alltså flera skillnader på svensk och norsk ekonomi som vi hör här, men också svenska ekonomer är intresserade i vad Norges Bank har gjort med styrningsräntan idag, och snart så ska centralbankschef Ida Wollenbacke hålla presskonferens där hon ska fortælle mer om varför hon valde att öka räntan i Norge idag.
1: Ja, tack ska du ha från Stockholm, och det är da drøyer 10 minutter til den presskonferansen, og den skal vi selvsagt også overføre. Finansminister Jens Stoltenberg har sendt ut en melding, og den lyder som følger: vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken. Det er Norges Bank som setter renten. Norges Bank viser til at konflikten i Midtøsten skaper fortsatt stor usikkerhet og at prisimpulsen fra utlandet litt sterkere enn banken tidligere anslo. Prisveksten ligger fortsatt over målet om 2%. I en urolig tid det viktig at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk, hvor vi prioriterer det viktigste for folks hverdagsøkonomi. For Arbeiderpartiregjeringen handler det om å holde arbeidsledigheten lav, lavere skatt på arbeid, Norges pris på strøm, billigere barnehage og gratis SFO, skriver altså Jens Stoltenberg som en kommentar da til den rentebeslutningen som vi har fått fra Norges Bank, der altså styringsrenta i dag blir hevet fra 4 til 4,25%. Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen her i studio, du mener dette feil. Hvorfor det?
0: Nei, altså, jeg tror man overvurderer vekstutsiktene og vår evne til å påvirke prisstigningen. Og så tror jeg at hele narrativet om at det husholdningene som må dempe seg, og at det deres skyld at prisstigningen har økt, den helt feil. Det skyldes andre forhold som ikke vi har kontroll på. Tror jeg, hvis jeg skal si helt ærlig, jeg tror det mest bekymringsfulle nå at man ser ikke det store problemet. Hvis vi nå kjører en god del av vår ungdom ut i arbeidsledighet for å dempe prisstigningen, så får vi et langsiktig problem med utenforskap, økte trygder, økte skatter, redusert økonomisk vekst og en mindre økonomi. Så jeg tror det noe av perspektivet som har gått feil for hva vi kaller mer disse her monetære diskusjonene. For øvrig var det briljant innledning fra både Sara og fra Cecilie Langen-Bekker, så jeg uenig i sak, det står ikke på det. Men jeg tror fokus i den økonomiske politikken nå kommet helt ut på viddene. Det vi har store problemer med nå, det er i å håndtere i krig og krise et komplisert arbeidsmarked, og det var jo selvfølgelig når det krig og krise så blir sånn vanskelig, så har vi ikke taklet det helt bra. Og så legger jeg merke til Stoltenbergs svar, da. Det er hverken noe kritikk eller ros, på en måte. Det er å prøve å gjøre tydelig at nå står slaget da om revidert nasjonalbudsjett. Det er neste post da på programmet. Og for øvrig vil jeg få lov å si at jeg synes det bør være sånn, og det tror jeg folk i Norges Bank synes, at hver kvartal når du legger frem en ny rapport, så er det som å dele ut ny kortstokk, at da kan du endre oppfatning liksom helt ukomplisert. Så nok en gang så vi har tatt alle prognoser for resten av året med mer salt enn det i havet, fordi det er bare så usikkert hvordan det går der ute. Og det våre priser bestemmes i og lønninger. Priser og lønninger bestemmes i hovedsak av utenlandske forhold.
1: Ja, men det kommer altså da, det kommer en renteheving i dag, og det varsler at det kommer sannsynligvis en til da i løpet av året, og det ser også ut til at de fleste eksperter rekner med at det det som skjer. Hvis jeg forstår deg rett da, så frykter du at det kan føre til høyere arbeidsløse?
0: Jeg tror vi får den høyere arbeidsløsheten nesten uansett, ja. Om de hadde hevet rente eller ikke. Det er vanskelige tider, det er særlig for bygg og så nedgang i antall ledige stillinger for industri, bygg, varehandel, banker skal ikke ansette noe flere, finansforsikring, og jeg tror dessverre altså, og jeg vil si dette til alle vårens studenter, hvis dere ikke får jobb, så er det ikke deres skyld, det er ikke dere som er dårlige, det er fordi vi fører en feil økonomisk politikk i Norge.
1: Så er det også da en diskusjon gående knyttet til hva som først og fremst påvirker dette, om det er innlandske forhold eller om det er uroa ute i verden. Hva mener du?
0: Så vi blir stadig mer sammenvevd med Europa, det har vi gjort i alle år. Og som jeg sier, så bare se på mat og det marginale arbeider i bygningsbransjen er gjerne en utlending, eller jeg synes det kom opp veldig, egentlig en bivirkning av den der forferdelige diskusjonen om FRP's landsmøte og Pakistan og sånn, og vi ble plutselig alle oppmerksom på hvor avhengig vi er av arbeidsinnvandring og folk står på. Ikke det, altså hvis du trenger jo ikke annet enn å gå rundt på kjøpesenteren eller bussen eller toget, så ser du at vi er helt avhengig av våre utlendinger. Så jeg tror det der er, vi er bare mer, vi har mye mindre autonomi da, hvis man kan bruke mer fancy uttrykk, mer selvråderett i økonomiske spørsmål enn det folk tror. Men jeg tror det viktigste her at vi må finne fram til en eller annen makroøkonomisk strategi hvor hele folket kommer i arbeid, og spesielt de unge. Og så vil jeg også si en siste ting. Det var ikke noe høyt og uansvarlig lønnsoppgjør. LO la kunne tatt ut mye mer, så godt som det går i industrien, hvis de ville det. Så vi får se om dette holder til uravstemningen til våren.
1: Ok, det får vi se. Og skal vi gå over til rentestrategien Nordea, Sara Midtgaard, som ikke er overrasket over rentehevingen.
4: De hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i marsmøtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra marsmøtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
1: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
4: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
1: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
4: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden marsmøtet som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
1: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
4: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komitemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
1: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
4: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir, kallet for høy da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig. rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
1: Ja, Sara Midtgaard, som altså kommenterte på grunnlag av pressemeldingen som kom klokka 10 fra Norges Bank. En del av grunngivningen for denne rentehevingen kom jo der. Men snart, då, Tore Tollersrud, så får vi flere svar når pressekonferansen startet der nede i Norges Bank.
2: Ja, om et drøyt minutt så kommer sentralbanksjefen spaserende inn her med sine nærmeste medarbeidere. Og denne gangen så vil sikkert pressekonferansen bli mer interessant enn den kanskje ellers er, fordi det er mange debatten om renta har jo vært ganske intens i Norge nå i løpet av vinteren. Vi husker jo at LO-lederen var ute og sa at renteheving eller varselen om det kunne ødelegge for lønnsoppgjøret. Derfor så blir det en veldig sånn interessant diskusjon. Er det de høye eller generøse lønnsoppgjøret i Norge som på en måte fyrer opp økonomien og får i gang prisstigningen, og så må da Norges Bank inn og inndra kjøpekraft fra folk? Så nå har journalistene straks muligheten til å spørre sentralbanksjef Ida Woldenbakke hva hun mener er problemet. Det vi også skal huske på er at det før neste rentemøte i juni vil komme ny informasjon. Det kommer jo prisindeks allerede i neste uke, og da vil vi se hvordan prisene har utviklet seg. Da kommer sentralbanksjef Ida Woldenbakke inn og tar posisjon på podiet og forklarer og vil svare på spørsmål fra pressen, så da overlater vi ordet til Ida Woldenbakke her fra Norges Bank.
7: God formiddag og velkommen til pressekonferanse i Norges Bank, der vi presenterer rentebeslutningen for mai. Vi starter med en innledning av sentralbanksjef Ida Woldenbakke, og så blir det spørsmål i plenum etterpå, før vi åpner for en til en intervju i rommet ved siden av til slutt. Vær så god, Ida.
8: Takk. Og en riktig god formiddag alle sammen. Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%. Norges Bank har fått i oppdrag å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Arbeidsledigheten er nå hverken spesielt høy eller uvanlig lav. Og kapasitetsutnyttingen i økonomien synes å være nær et normalt nivå. Men prisveksten er for høy og har ligget over målet i flere år. For noen uker siden fikk vi tall som viste at konsumprisveksten var 3,6%. Ser vi bort fra energipriser, som kan svinge mye fra måned til måned, har prisveksten ligget rundt 3% i 1,5 år. Det er prisene på det vi produserer her i Norge som stiger raskest. De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer. Og det vil trolig føre til at også den importerte prisveksten blir høyere fremover. At kronen har styrket seg vil dempe oppgangen i den importerte prisveksten. Mange stiller spørsmål ved om det er riktig å heve renten i en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen i økonomien ikke er spesielt høy. Noen mener at vi ikke bør reagere på økt prisvekst, som er utløst av oppgang i prisen på olje eller andre forhold vi ikke kan påvirke. La meg si litt om det. At vi mener det er nødvendig å heve renten, skyldes ikke bare krigen i Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer har økt. En viktig grunn til at prisveksten holder seg høy er at lønningene har økt mye de siste årene. Lønnsveksten er på vei ned, og den er ikke høy sammenlignet med lønnsomheten i industrien. Prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien. Men lønnsveksten gir økte kostnader for bedriftene, og det vil i neste omgang bidra til å holde prisveksten oppe. At de internasjonale prisimpulsene har blitt sterkere, kommer på toppen av dette. Oljeprisen steg kraftig etter USA og Israels angrep på Iran i slutten av februar, og siden har den holdt seg høy. Også prisene på flere andre råvarer, som aluminium og gjødsel, har steget som følge av krigen. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet. Men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten. Økte priser på energi og andre råvarer kan smitte over i andre priser her hjemme og bidra til at inflasjonen holder seg oppe. Økte energipriser treffer husholdningene direkte gjennom økte priser på bensin og diesel, og indirekte ved at flyselskaper og andre virksomheter får høyere kostnader, som i neste omgang kan veltes over i prisene forbrukerne betaler. Økte priser på varer Norge eksporterer kan også gi økt lønnsomhet i deler av industrien, og i sin tur i økt lønnsvekst. Ved å heve renten bidrar vi til at prisveksten kommer ned. At en høyere rente virker dempende på inflasjonen, har vi godt belegg for, både i norsk og internasjonal forskning. I finansmarkedene er det mange som tar for gitt at vi vil reagere med høyere rente når det blir utsikter til økt prisvekst. Den tilliten er verdifull og hjelper oss med å holde prisveksten lav og stabil. For virkningen av renten kan ikke bare måles ut fra hvordan en enkelt renteendring påvirker økonomien. Hvis vi over tid ikke reagerer systematisk på utsikter til høy inflasjon, kan vi risikere at tilliten til inflasjonsmålet glipper. Da kan kronen svekke seg mye og prisene fortsette å stige raskt. Og skulle det skje, ville vi måtte heve renten mye for å få inflasjonen ned igjen. Og kostnadene i form av tapte arbeidsplasser kunne blitt høye. Tilliten til inflasjonsmålet er bygget over tid. For å bevare troverdigheten må løftet om å få prisveksten tilbake til målet holdes. Og med tillit til at inflasjonen vil være lav og stabil, er vi bedre rustet til å møte nye forstyrrelser og perioder med uro i fremtiden. På vårt forrige rentemøte i mars mente vi at det trolig ville være riktig å sette renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. Informasjonen vi har fått om inflasjonsutsiktene de siste ukene støtter opp under analysene vi la frem i mars. Og en samlet komité mente det var riktig å sette renten opp nå. Renteprognosen vi la frem i mars indikerte at styringsrenten ville stige til mellom 4,25 og 4,5% ved utgangen av året. I renteprognosen åpnet vi altså for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Vi har ikke utarbeidet nye prognoser nå, men renteutsiktene synes ikke å være vesentlig endret siden mars. Prognosene fra mars indikerer at prisveksten avtar til 2% i 2029. En høyere rente vil kjøle ned økonomien, og vi anslår at den registrerte arbeidsledigheten vil øke noe, om lag til nivåene den var i perioden før pandemien. Det er utsikter til at lønningene vil stige mer enn prisene, og til at de fleste vil få bedre råd, også når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene. Men krigen i Midtøsten skaper fortsatt stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Dersom økonomien utvikler seg annerledes enn vi nå ser for oss, kan også renteutviklingen bli en annen enn prognosen skulle tilsi.
7: Tusen takk. Da åpner vi for spørsmål. Are i Finansavisen først.
9: Kommittéen var åpenbart bekymret for at uendret rente ville kunne gi svakere krone. Har du i din tid vært med på at hensynet til kronekursen har vært så eksplisitt og kanskje så tungtveiende som dere tilsynelatende har ment nå?
10: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet. Det at kronen har styrket seg vil isolert sett bidra til å dempe prisveksten fremover. Men komiteen har merket seg at prognosen for styringsrenten fra forrige rapport ligger under renteforventningene slik de priset inn i markedet nå, og at det kan bety at kronen kunne svekke seg dersom renten ikke ville bli satt opp, pengepolitikken ikke strammet til.
7: Da det Jonne i Minerva.
9: Til det siste, hvis både markedets forventninger holder seg uendret, og Norges Banks renteprognose holder seg uendret, så vil man jo kunne få en konflikt litt lenger frem da. Er det riktig forstått?
10: Da hørte jeg ikke helt hva du sa til slutt der.
9: Ja, vil man få en konflikt i neste omgang hvis mellom markedets forventninger og Norges Banks renteprognose, hvis begge de to er uendret?
10: Nå er det ikke uvanlig at det noe avvik mellom renteutsiktene slik de prises i markedet og vår prognose for styringsrenten. Det kan skyldes flere forhold. Så må vi ta hensyn til hvordan markedsprisingen både når vi skal for å vurdere hvordan det vil slå ut i kronekursen. Men vårt utgangspunkt at vi setter renten basert på vår vurdering av utsiktene for norsk økonomi, og nå legger vi altså vekt på at prisveksten har ligget over målet i flere år.
11: Det en del politikere der ute som tror at dere setter opp renten opp fordi energiprisen har økt. Hva vil du si til disse politikerne? Hadde dere økt renten opp uansett om det ikke hadde skjedd noe med energiprisen?
10: Så vi setter alltid renten ut fra et samlet bilde av utsiktene for prisveksten og norsk økonomi. Men det ikke sånn at det bare økte priser på olje og råvarer som bidrar til at vi nå mener det nødvendig å sette renten opp. Allerede før krigen startet, så har vi sett at prisveksten har holdt seg over målet. De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at prisveksten har vært høyere enn det vi tidligere har lagt grunn, og at den vil holde seg oppe lenger, og at lønnsveksten i år ser ut til å bli høyere enn det vi tidligere har lagt til grunn. Så det en viktig del av bakteppet for at vi nå hever renten. Og så kommer altså de økte internasjonale prisimpulsene på toppen av dette.
11: Så det en del mer eller mindre kompetente personer der ute, kanskje helst det siste, som begynte å kritisere modellene til Norges Bank, at de ikke tar hensyn til tilbudssidersjokket som kommer fra 22. Hva vil du si til det, at dere mer bare opphengt i etterspørselsmodellene?
10: Til modellbruk generelt så vil jeg si at vi bruker ikke bare én modell når vi lager prognoser for norsk økonomi. Vi bruker et stort antall modeller og bruker informasjon fra mange ulike kilder som fanger opp både forhold på etterspørselssiden av økonomien og på tilbudssiden av økonomien. Så tror jeg det mange etterkant av pandemien som har jobbet med å videreutvikle modellene sine, så vi blant annet for å fange opp bedre impulsene via internasjonale verdikjeder av økte råvarepriser og priser på frakt og andre forhold som kan smitte over i prisene her hjemme. Så vi jobber hele tiden med å utvikle modellene for å fange opp de forstyrrelsene som treffer økonomien.
7: Da det finansavisen.
9: I Sverige det nå null kjerneinflasjon, og Norge har 3%. Sverige har lavere styringsrente enn norske. Hva skyldes denne forskjellen? Ligger den i arbeidsmarkedet og lønnsdannelsen, eller ligger den i troverdigheten til inflasjonsbekjempelsen fra de to sentralbankene?
10: Jeg tror det er mange forhold som bidrar til at renten i Sverige er på et annet nivå enn i Norge, og vi tar utgangspunkt i norsk økonomi når vi setter renten. Men der har prisveksten kommet ned, ligget nærmere inflasjonsmålet en stund. Her har prisveksten holdt seg oppe. En viktig grunn til det er at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene. Og så har vi vært opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig. Vi legger stor vekt på sysselsettingen, som også kommer til uttrykk i prognosene våre ved at vi har ventet at det vil ta tid før prisveksten kommer ned.
7: Takk, Nettavisen.
12: I ditt syn, i hvor stor grad bidrar regjeringens pengebruk, oljepengebruk, særlig til å presse opp lønninger og dermed renta? Slik mange oppfatter at de gjør.
10: Altså pengebruken over offentlige budsjetter har jo betydning for aktiviteten i norsk økonomi. Normalt vil det være sånn at en mer ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å løfte aktiviteten i økonomien, som i sin tur kan bidra til å løfte prisveksten og trekke i retning av en høyere rente. Men vi har ikke noen ny vurdering av finanspolitikken nå, og det var heller ikke endringer i antakelsen om finanspolitikken som bidro til at vi justerte renteutsiktene opp i mars.
12: Kan du også si hvorfor det var nødvendig å heve nå og ikke vente til juni, hvor du har mer informasjon, to nye måneder med KPI-tall, og at det er også nye prognoser? Hva var det som på en måte hastet såpass?
10: I mars så sa vi jo at renten trolig ville bli satt opp på et av de nærmeste rentemøtene. Vi vurderte å sette opp renten allerede i mars, men landet på at vi ønsket å avvente mer informasjon om inflasjonsutsiktene. Den informasjonen som vi nå har fått om det underliggende prispresset i norsk økonomi, de støtter opp under analysene fra mars-rapporten og tyder på at prisveksten vil holde seg oppe fremover. Så har også oljeprisen holdt seg oppe, og flere andre råvarepriser har steget. Og slik vi ser det nå, så vil det trolig ta tid før forholdene i energimarkedene normaliseres. Og det vil løfte inflasjonspresset ytterligere. Så en samlet komité mente at det var riktig å heve renten nå. Så vil det alltid være sånn at man kan ønske å vente på mer informasjon, og vi vil komme tilbake i juni med oppdaterte analyser.
12: Kan du si kjapt litt mer om hva slags informasjon det var?
10: Vi har fått informasjon om prisveksten, som har vært om lag som ventet. En samlet konsumprisvekst på 3,6%, underliggende prisvekst på 3%, som var da godt i tråd med våre anslag. Så har den avtalte rammen for lønnsveksten fra frontfagsoppgjøret, den ligger nær vårt anslag for samlet årslønnsvekst i år. Og så har som sagt også oljeprisen holdt seg oppe, og også når vi ser fremtidsprisene fremover, så er de lite endret siden sist. Andre råvarepriser har steget, og så trekker en sterkere krone litt i motsatt retning. Og når vi ser på arbeidsmarkedet, så er vår vurdering at utviklingen der har vært samlet sett om lag som ventet.
7: Så er det TV 2, vær så god.
13: Ja, dere skriver jo denne oppsummeringen at dere frykter at krona skulle svekke seg om renta ikke ble satt opp, og jeg lurte på om du kunne utdype det litt.
10: Er det jo sånn at kronekursutviklingen den påvirkes av en lang rekke forhold. Men vi tror også at renten og renteforskjellen mot andre land har betydning. Og da er det jo særlig markedsrentene vi tenker på. Nå er det sånn at markedsrentene, som i noen grad kan tolkes som et uttrykk for hva man forventer at vi vil gjøre fremover, har steget i steg frem til mars-rapporten. De har også steget litt videre på kort sikt nå. De ligger over vår renteprognose. Så utgangspunktet er at vi har sett en styrking av kronen den siste tiden. Det har trolig også hatt sammenheng med renteutviklingen. Og hvis vi da ikke hever renten, så kan det føre til at kronen svekker seg. Men det er altså ikke det som er den viktigste begrunnelsen for at vi i dag har besluttet å heve renten.
7: Finansavisen, vær så god.
9: såkte dere skinnene før bjørnen var skutt da dere senket renten i desember og samtidig varslet to sannsynlige rentehevinger to sannsynlige rentekutt i år for på det utsiktene til vesentlig lavere inflasjon var jo blåst bort lenge før Iran-krigen kom.
10: Vi senket renten i juni og september i fjor. Vi tar alltid beslutninger om renten utgangspunkt i mandatet vårt og basert på de vurderingene vi da har av utsiktene, både for inflasjonen og aktiviteten i økonomien. Da vi satte ned renten i fjor, så var det utsikter til at prisveksten ville avta videre, og vi mente at med en forsiktig normalisering så ville vi legge til rette for at prisveksten ville komme tilbake til målet innen rimelig tid. Og så har vi senere fått informasjon om at prisveksten har vært høyere enn det vi så for oss ved inngangen til året, lønnsveksten ser ut til å bli høyere, og på toppen av dette så får vi altså sterkere internasjonale prisimpulser. Og da mener komiteen at det behov for en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
9: Men hvis du da hadde hatt en magisk tryllestav og kunne gå tilbake til september, ville du senket renten i september?
10: Nei, det et hypotetisk spørsmål.
7: Market News, go ahead.
14: Thank you, David Robinson, Market News. If the international situation were to change rapidly, in other words, you got a peace deal, and commodity prices came down sharply, are you open to the idea of a policy reversal? Or would the bar be very high to actually reversing this hike, and instead it would be better to think of it as a prolonged pause? Thank you.
10: So we will always make decisions on the interest rate based on the overall assessments of the outlook for the Norwegian economy. If we were to see a quick reversal of conditions in energy markets and a decline in oil prices and other raw material prices, that would in isolation point to weaker international price impulses, which could impact inflation, the inflation outlook here, and in that sense point in the pulling direction of a lower interest rate than we have presented in our forecast. But I don't have anything else to add to that.
7: State?
11: Ja, Ida Wollenbakke, altså hvis vi forutsetter at importprisene stiger med 2%, som de gjorde i mars, i alle fall på kjerneinflasjon, og du advarte jo også mot høyere importpriser, så tar det cirka 0,6-0,7% av prismålet. Så har du en husleievekst på 4%, det tar cirka 1,2% på inflasjonsmålet. Da har du 0,1-0,2% til å nå prismålet på den resterende tredelen, så hvordan skal du klare det?
10: Jeg ikke helt sikker på om man kan regne akkurat sånn, men det flere forhold som vil bidra til at prisveksten vil holde seg oppe fremover. Nå det jo først og fremst prisene på det vi produserer her hjemme, det de som vokser raskest, husleiene også, og vi tror at den innlandske prisveksten vil holde seg oppe fremover, blant annet fordi bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene. Men så venter vi altså at den importerte prisveksten også kan stige noe, det vil dempes noe av kronestyrkingen, men at den kan øke noe som følge av økte priser på olje og råvarer som smitter over i prisene på importerte konsum- og innsatsvarer.
11: Men kan Norge leve med et annet inflasjonsmål enn handelspartnere rundt oss?
10: Så det ikke mulig å tallfeste presist hva som et optimalt inflasjonsmål. Vi mener at vi har et godt mandat for pengepolitikken i dag. Da inflasjonsmålet ble senket til 2%, så vi ikke noen tungtveiende grunner for at vi skulle ha et annet inflasjonsmål enn landene rundt oss, og det gjør vi fortsatt ikke. Og det jo sånn at mange sentralbanker de siste årene har evaluert sine mandater. Der har spørsmålet om å endre inflasjonsmålet, så vi er bekjent, ikke vært sentralt.
11: Bare siste kort. Kan Norge leve med en vedvarende høyere pris, lønns- og prisvekst enn våre handelspartnere uten at det rammer kronen?
10: Altså vårt utgangspunkt at vi har fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Prisveksten avhenger av en rekke forhold. Den avhenger av internasjonale prisimpulser, kronekursutviklingen, lønnskostnadene og produktivitetsveksten. Og det er et samspill mellom disse faktorene som vil gi en prisvekst på 2% over tid. Der vi er i dag, det er sånn at lønnsveksten har betydning for prisveksten, med de utsiktene vi nå har for produktivitetsveksten og for den importerte prisveksten, så er ikke en lønnsvekst på dagens nivå forenlig med 2% over tid.
7: Dagens Næringsliv, vær så god.
15: Hei,
12: Aksel Lindberg i Dagens Næringsliv. I pressemeldingen så heter det at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy, og da kan den bli vanskeligere å få ned igjen. Basert på ordlyden i pressemeldingen, mener Norges Bank at dette er noe vi kan komme til å oppleve fremover, eller står vi midt oppe i dette scenariet her?
10: Det vi påpeker er at prisveksten nå har vært høy over lang tid, og at hvis vi ikke reagerer med renten, så kan prisene fortsette å stige raskt. Og det er en bekymring at den høye prisveksten over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å vende seg til at prisveksten er høy og planlegger for det når de tar beslutninger om å sette utsalgspriser eller avtale.

0: Altså horisonten for hvor raskt vi sikter mot å få prisveksten tilbake til målet, det vil avhenge av hva som har utløst prisveksten. Og så vil det være en avveiing av hvor raskt vi ønsker å få prisveksten ned, versus at vi samtidig også legger stor vekt på sysselsettingen og ikke ønsker å bremse økonomien mer enn nødvendig. Så hvis prisveksten øker som følge av et tilbudssidesjokk som demper aktiviteten, ja, så vil vi normalt sett reagere mindre med renten og bruke lengre tid på å få prisveksten tilbake til målet enn dersom prisveksten utløses av høy etterspørsel og høyt press i norsk økonomi. I de prognosene som vi la frem i mars, så avtar prisveksten fremover og vil være 2% i 2029. Men så må jeg understreke at det selvfølgelig er stor usikkerhet om de prognosene.
1: Minerva?
2: Hvis man får et scenario der der energiprisene ikke faller tilbake, men de holder seg veldig høye i veldig lang tid, og det utløser en global resesjon, vil det være en pakke som trekker rentene opp eller ned?
0: Det vil jo avhenge av hvordan dette utspiller seg, men du kan se for deg et scenario der råvareprisene holder seg oppe lenger, som gir også lavere vekst ute, og der har jo blant annet internasjonale pengefondene lagt frem flere ulike scenarier. Tilfellet da vil jo være at prisveksten også er høyere, og igjen så vil sentralbankene stå i et dilemma, i den forstand at man må veie hensyn til å få prisveksten tilbake til målet, mot hensyn til ikke bremse økonomien mer enn nødvendig. Men det er ikke sånn at man kan se bort fra denne type forstyrrelser på prisveksten. Renten må reagere for å motvirke andre undereffekter og sikre at tilliten til inflasjonsmålet opprettholdes. Og så er det jo grunner til å tenke at dette sjokket, om du vil, påvirker norsk økonomi litt annerledes enn i land som er store importører av olje og andre råvarer. At vi her hos oss, fordi vi er en stor eksportør av råvarer som nå har steget mye pris, også kan få økt aktivitet og lønnsomhet i deler av økonomien, som også kan bidra til å trekke lønnsveksten opp. Så avveiene kan bli litt annerledes her.
1: Da det to igjen på lista. Vi setter strek etter at Are har sitt spørsmål.
2: Du viser til høyere lønnsvekst enn ventet, og du peker på lønnsveksten som en av faktorene som forklarer forskjellen mellom Norge og Sverige, og det argumenterer implicit litt imot frontfagsforkjemperne i din innledning. Hvordan tror du at denne rentehevingen og disse argumentene vil bli mottatt i den rentedebatten som er ganske het for tiden?
0: Det er opp til partene å forhandle om lønn. Så har vi fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Og da må vi ta hensyn til at lønnsveksten påvirker prisveksten. Og de høye lønnskostnadene de siste årene bidrar til at prisveksten holder seg oppe. Men som jeg også understreket i min innledning, så er lønnsveksten nå på vei ned. Og lønnsveksten er ikke høy sammenlignet med lønnsomheten i industrien. Og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp det, at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen.
2: Det hevdes at deler av argumentene bak den høye lønnsomheten i industrien skyldes at oljesektoren indirekte eller via bakveien har kommet inn i frontfaget, slik at jo gærnere det går i Midtøsten, jo høyere vil lønnsveksten i Norge bli. Hva synes du om slike argumenter?
0: Nei, det er opp til partene å forhandle om lønn og sette rammene for hvordan lønnsoppgjøret foregår, og så forholder vi oss til den lønnsveksten som kommer ut av de forhandlingene.
1: Da det E24, og så estate til slutt. Vær så god.
3: I sammendraget så pekes det jo på at de økte råvareprisene vil øke inflasjonspresset ytterligere. Hvilken størrelsesorden er det man på en måte snakker om der? Og ser dere noen tegn til det allerede, at inflasjonspresset økes på grunn av råvareprisene?
0: Vi har ikke utarbeidet noen nye prognoser til dette møtet på rentevårt i mars, og de prognosene vi la frem der, så la vi til grunn at de økte råvareprisene ville bidra til økte priser på importerte konsumvarer og innsatsvarer, og også at

0: økte energikostnader for norske bedrifter i noen grad kunne bli veltet over i prisene her hjemme. Så vil det ta tid før dette kommer tydelig til syne i tallene, men vi ser jo blant annet at prisene på flybensin har økt, vi ser at gjødselprisene har økt, som igjen kan bidra til økte matvarepriser på sikt, så det er flere kanaler her som vi vil følge nøye med på fremover, nettopp for å avdekke om dette vil ha smittevirkninger til prisene på andre varer og tjenester her hjemme.
1: Estet.
2: Du har lagt vekt på at inflasjonsforventningen er en årsak eller en kanal til mulig høy prisvekst fremover, i tillegg til etterspørselskanalen og kronekanalen, og kanskje nå vi har fått kostnadskanalen også. Men hvilken empiri har du for at i Norge at inflasjonsforventningen er en trussel, og altså, vil ikke frontfagsmodellen dempe disse inflasjonsforventningene?
0: Så den modellen som vi har for lønnsdannelse i Norge innebærer jo en stor grad av koordinering, hvor parten også legger vekt på hensynet til sysselsettingen. Det vil i seg selv bidra til å redusere sannsynligheten for at vi får lønnsprisspiraler. Og kan sånn sett gjøre, i samspill med en fleksibel inflasjonsstyring, at vi får prisveksten ned til lavere kostnader i form av økt arbeidsledighet. Men lønnsdannelsen alene kan ikke sørge for lav og stabil inflasjon. Det er et ansvar som pengepolitikken må ta.
2: Når du viser inflasjonsforventninger, tenker du ikke da på først og fremst ute? Altså, jeg ser igjen, hvilken empiri har vi her i Norge for at det der er en trussel?
0: Vi har godt belegg for at forventninger til prisveksten fremover kan ha betydning for prisveksten. Vi så blant annet selv på en analyse av norske bedrifters prissetting, som vi viste i vår forrige pengepolitiske rapport, som viste at forventninger om høyere prisvekst neste året i seg selv bidro til å løfte prisveksten. Og så har jo åpenbart også forventninger om prisveksten så her hjemme betydning for finansmarkedene. Så vi har godt belegg for det, og så er det selvfølgelig ulike bidrag i forskningen som vil si at det er ikke alle enige om nøyaktig hvor stor de effektene er og hvordan forventningene dannes. Så dette er det jo viktig å få mer kunnskap om, men at forventningene har betydning, det mener vi at vi har godt belegg for.
1: Da sier vi tusen takk for fremmøte, og vel møtt igjen i juni.
3: Ja, tilbake i juni med nye rentebeslutninger. Det er altså sentralbanksjef Ida Wolden Bakke som har holdt en pressekonferanse der hun har grunngitt hvorfor Norges Bank i dag har besluttet å heve styringsrenta fra 4 til 4,25%. Vi skal få et intervju med Ida Wolden Bakke ganske straks, men først her i studio Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen. Ja, hva tenker du om den argumentasjonen som sentralbanksjefen da nå la fram for å heve renta?
4: Jo, altså, vi har vel aldri hatt en så faglig flink sentralbanksjef som Ida Wolden Bakke. Men jeg tror perspektivet er litt feil, og det er litt uklart for meg om dette her egentlig bringer inflasjonen ned over tid. Hvis det blir stor uro på Stortinget, i fagforeningene, som jo føler at de har jo holdt igjen i år. Og så tror jeg det er litt sånn langsiktig fare for at det gjør større skadevirkninger hvis arbeidsledigheten nå rauser av gårde, enn at vi har glede av at det kommer noen tideler på inflasjonen. Så jeg vil anbefale sinnsrobønnen at ikke prøve å endre på ting som man ikke kan endre på.
3: Ok, da skal vi gå tilbake til Norges Bank og Tore Tollersrud, som står der med sentralbanksjef.
5: Ja, vi har altså fått beskjed om at Norges Bank har valgt å sette renta opp med 0,25%, og opplever du at dere ikke hadde noe valg denne gangen?
0: Vi gjør alltid grundige vurderinger før vi tar en rentebeslutning, men en samlet komité mente det nå var behov for en høyere rente for at vi skal få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
5: Er det grunn til å forvente at Norges Bank velger å sette renta opp en gang til i løpet av 2026?
0: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutsiktene fremover nå. Men i den prognosen som vi la frem i mars, i den så åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Og vår vurdering nå at renteutsiktene ikke er vesentlig endret siden da. Men vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre på fremtidige rentemøter. Det vil som alltid avhenge av den økonomiske utviklingen, og det er stor usikkerhet, blant annet som følge av krigen i Midtøsten.
5: Ja, hvorfor er det vanlige folk, låntakere i Norge, som nå må betale prisen for en krig som pågår et helt annet sted i verden? For det er ikke noe tvil om at det som skjer i Midtøsten skaper ny inflasjon.
0: Ja, vi får sterkere inflasjonsimpulser som følge av økte olje- og råvarepriser, som igjen har sammenheng med krigen i Midtøsten. Men det er ikke den eneste grunnen til at vi mener at det nå er behov for en høyere rente.
5: Hvilke andre grunner er det?
0: Prisveksten i Norge har ligget over målet i flere år, og de siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den vil bli høyere fremover enn det vi tidligere så for oss, og at lønnsveksten vil være høyere i år enn det vi tidligere har ventet, og det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
5: I hvilken grad så er det de generøse lønnsoppgjørene i Norge som nå driver prisen oppover, og som dere prøver å bekjempe?
0: Lønnsveksten har betydning for prisveksten. Når lønnsveksten stiger, så øker bedriftenes lønnskostnader, og normalt så vil noe av det bli veltet over i økte priser til forbrukerne. Så det at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene, bidrar til å holde prisveksten oppe. Så er ikke lønnsveksten nå høy i forhold til lønnsomheten i deler av industrien, og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien.
5: I Sverige så er jo inflasjonen nå nesten ned på null, og det er svært lav rente. Hvorfor har svenskene lykkes bedre å bekjempe prisveksten enn det Norges Bank har klart?
0: Det er nok mange forhold som bidrar til at inflasjonen og også renten er lavere i Sverige enn i Norge. De har hatt en svakere konjunkturutvikling, men også lønnsveksten har vært lavere i Sverige enn det den har vært her.
5: Setter dere renta opp nå også for å styrke krona?
0: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Så er kronekursen et av flere forhold som har betydning for prisveksten. Nå har vi sett at kronen har styrket seg noe over tid, og det vil jo isolert sett bidra til å dempe prisveksten på det vi kjøper fra utlandet. Dersom vi ikke hever renten og reagerer på utsikter til økt prisvekst, ja, så kan man risikere at kronen svekker seg igjen.
5: Det sier altså sentralbanksjef Ida Wolden Bakke her fra Norges Bank. Det kan altså hende at det blir enda en renteøkning til i løpet av 2026.
3: Takk skal du ha, Tore Tollersrud i Norges Bank. Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%, mens den svenske Riksbanken held den svenske renta i ro på 1,75%. Lokalval i Storbritannia i dag kan true posisjonen til en utsett statsminister, Keir Starmer. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka har passert 11 med nesten 10 minutter. Ja, så er det klart. Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%. Det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet.
0: Mange stiller spørsmål ved om det er riktig å heve renten i en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen i økonomien ikke er spesielt høy. Noen mener at vi ikke bør reagere på økt prisvekst, som er utløst av oppgang i prisen på olje eller andre forhold vi ikke kan påvirke. La meg si litt om det. At vi mener det er nødvendig å heve renten, skyldes ikke bare krigen i Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer har økt. En viktig grunn til at prisveksten holder seg høy, at lønningene har økt mye de siste årene. Lønnsveksten på vei ned, og den ikke høy sammenlignet med lønnsomheten i industrien. Prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien. Men lønnsveksten gir økte kostnader for bedriftene, og det vil i neste omgang bidra til å holde prisveksten oppe. At de internasjonale prisimpulsene har blitt sterkere, kommer på toppen av dette. Oljeprisen steg kraftig etter USA og Israels angrep på Iran i slutten av februar, og siden har den holdt seg høy. Også prisene på flere andre råvarer, som aluminium og gjødsel, har steget som følge av krigen. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet. Men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten. Økte priser på energi og andre råvarer kan smitte over i andre priser her hjemme og bidra til at inflasjonen holder seg oppe.
3: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgte Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023. Det lokalvalg i Storbritannia i dag, og i dag tidlig åpnet valglokalene rundt i landet. Over 5000 lokalpolitikere skal velges i England, samtidig det valg til parlamentet i Skottland og Wales. Statsminister Keir Starmer ga stemma si i London tidlig i dag. Labour ligger an til et svagt valg, ifølge målingene, samstundes vekt støtta til Reform UK, mens de grønne håper på et gjennombrott. Det ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Cruiseskipet med smitte ombord på vei til Kanarieøyene, der det ventet lørdag. USA blant annet som følger situasjonen nøye, der mange amerikanere ombord, det melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt tre personer døde etter utbrottet av hantavirus. 8 personer mistenkte for å ha blitt smittet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. New York Times skriver at passasjerer fra minst 3 amerikanske delstater overvaket etter utbrottet, men ingen av de har så langt fått syndrom. Mange spontanaborter, en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og doblet dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa, ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile, fremleis vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
6: Nei, det er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
3: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
6: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
3: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
6: Ja, det er flere konsekvenser. For det første, det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
3: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
6: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
3: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
6: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
3: Det er valg flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen er, og de grønne har vind i seglet på kostnad av de mer etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister dersom Labour gjør et dårlig valg. Ja, Gry Blekastad Almås, det er altså lokalvalg og valg i Skottland og Wales, men det er altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
7: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det er ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet er jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2,500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det er målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2,000 av dem. Det er i så fall et krise dårlig resultat for det britiske arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så er det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet, og dermed også i landet.
3: Hvorfor er Starmer og Labour så upopulære?
7: Det er en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det er en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig i gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring i dette landet er virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det er veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. Og så er det en frustrasjon over at nesten ingenting fungerer her. Det er milelange køer i helsevesenet. Folk får ikke den helsehjelpen de trenger. Togene går ikke. Systemene fungerer ikke. Det er en utbredt erfaring mange har. Og denne misnøyen gjør seg da utslag i at de ikke lenger vil stemme på regjeringspartiet. Og for så vidt heller ikke på det partiet som hadde regjeringen før, nemlig det konservative partiet.
3: Så vi jo på Dagsrevyen i går, Gry, at en ekspert du snakket med kalte det som nå skjer en revolusjon i brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
7: Ja, det er litt det jeg er inne på her med at de to store bærende partiene i britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det er relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene i veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste trekvart året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene, og nå er nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokraterne inn i den miksen, så det som har vært et topartisystem er blitt et fempartisystem i England, og i Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier i den miksen, så der er det seks partier. Men systemet, særlig da i England, er lagt opp til at det bare skal være to store. Så det er en systemrevolusjon, og samtidig så er det veldig interessant å følge med nå hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet i Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner i den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det er jo også en veldig spesiell situasjon å være i.
3: Og når får vi svar, Lagry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, eventuelt om han kan fortsette?
7: Valglokalene her er oppe til klokka 10 i kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen i mange av de lokalstyrene i England. Noen av dem vil være klar da i morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen i dag, og man får, unnskyld, i morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at i morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
3: Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
6: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt. Blant annet vannforsyning, helse, Og den våpenhvilen man snakker om, det jo i navnet, det jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
3: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
6: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
3: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
6: Ja, det flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
3: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
6: Ja, altså, slik som situasjonen nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det jo helt uakseptabelt, men det en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
3: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vatten blir brukt som våpen. Ja. Det jo sterke ord.
6: Ja, det veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
3: Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten, Hans Christian Holte, blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
8: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som langt fremme i det offentlige, og se hvor det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer det de står i, og så videre. Så det ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
9: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort potensialet slik du ser det?
8: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så det viktig at det en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det gode muligheter bruker vi KI på.
3: Det klart, Norges Bank setter opp renta i takk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet.
0: Vi gjør alltid grundige vurderinger før vi tar en rentebeslutning, men en samlet komité mente det nå var behov for en høyere rente for at vi skal få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
5: Er det grunn til å forvente at Norges Bank velger å sette renta opp en gang til i løpet av 2026?
0: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutsiktene fremover nå. Men i den prognosen som vi la frem i mars, i den så åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Og vår vurdering nå er at renteutsiktene ikke er vesentlig endret siden da. Men vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre på fremtidige rentemøter. Det vil som alltid avhenge av den økonomiske utviklingen, og det er stor usikkerhet, blant annet som følge av krigen i Midtøsten.
5: Ja, hvorfor er det vanlige folk, låntakere i Norge, som nå må betale prisen for en krig som pågår et helt annet sted i verden? For det er ikke noe tvil om at det som skjer i Midtøsten skaper ny inflasjon.
0: Ja, vi får sterkere inflasjonsimpulser som følge av økte olje- og råvarepriser, som igjen har sammenheng med krigen i Midtøsten. Men det er ikke den eneste grunnen til at vi mener at det nå er behov for en høyere rente.
5: Hvilke andre grunner er det?
0: Prisveksten i Norge har ligget over målet i flere år, og de siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den vil bli høyere fremover enn det vi tidligere så for oss, og at lønnsveksten vil være høyere i år enn det vi tidligere har ventet, og det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
5: I hvilken grad så er det de generøse lønnsoppgjørene i Norge som nå driver prisen oppover og som dere prøver å bekjempe?
0: Lønnsveksten har betydning for prisveksten. Når lønnsveksten stiger, så øker bedriftenes lønnskostnader, og normalt så vil noe av det bli veltet over i økte priser til forbrukerne. Så det at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene, bidrar til å holde prisveksten oppe. Så er ikke lønnsveksten nå høy i forhold til lønnsomheten i deler av industrien, og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien.
5: I Sverige så er jo inflasjonen nå nesten ned på null, og det er svært lav rente. Hvorfor har svenskene lykkes bedre å bekjempe prisveksten enn det Norges Bank har klart?
0: Det er nok mange forhold som bidrar til at inflasjonen og også renten er lavere i Sverige enn i Norge. De har hatt en svakere konjunkturutvikling, men også lønnsveksten har vært lavere i Sverige enn det den har vært her.
5: Setter dere renta opp nå også for å styrke krona?
0: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Så er kronekursen et av flere forhold som har betydning for prisveksten. Nå har vi sett at kronen har styrket seg noe over tid, og det vil jo isolert sett bidra til å dempe prisveksten på det vi kjøper fra utlandet. Dersom vi ikke hever renten og reagerer på utsikter til økt prisvekst, ja, så kan man risikere at kronen svekker seg igjen.
3: Sara Wikgård er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
10: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
3: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
10: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
3: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
10: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden marsmøtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
3: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
10: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komitémedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
3: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
10: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
11: Ja, det er jo mange grunner til det, men det er jo først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her er de er veldig tydelige i pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så er det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så i tillegg så har vi da krigen i Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her, det er en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, i pressemeldingen denne gangen her, at her hadde de ikke noe annet valg.
12: Nå er altså styringsrenta i Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
11: Ja, det er klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man i hvert fall tro. Men nå er vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det er litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til i løpet av høsten. Og så er det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger i løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye er avhengig av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen med, oljeprisen I forhold til krigen I Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
3: Jan-Ulrik Andreasen, da ble det renteheving allikevel da, på tross av både dine spådammer og råd?
4: Siste dagen, altså, hverken kona eller datteren min hører på meg, så jeg kan ikke forlange for mye av Ida Holmbakke, men altså, ærlig talt, nei da. Nei, jeg tror det en tabbe. Jeg tror det vi går mot en urolig politisk situasjon til våren, og spørs jo også hvordan LO-folket takler det. Det jo... Det skal jo gjennom uravstemning dette her, og kanskje folk vil ha høyere lønnsvekt som følge av disse hevingene. Vi får bare se. Som med alt, altså det det vi må regne med nå bli sett opp boliglånsrenter, og at krona kan styrke seg noe I tiden fremover.
3: Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%, mens den svenske Riksbanken held den svenske renta I ro på 1,75%. Lokalval I Storbritannia I dag kan true posisjonen til en utsett statsminister, Keir Starmer. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt I Sverige. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt I Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, I tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader I samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var I april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene henne I Jämtland I 2023. Cruiseskipet med smitte ombord på vei til Kanarieøyene, der det ventet lørdag. USA blant annet som følger situasjonen nøye, der mange amerikanere ombord, det melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt tre personer døde etter utbrottet av hantavirus. 8 personer mistenkte for å ha blitt smittet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. New York Times skriver at passasjerer fra minst 3 amerikanske delstater overvaket etter utbrottet, men ingen av de har så langt fått syndrom. Mange spontanaborter en sterk øke I tallet på for tidlig fødsler og dobla dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det trass I våpenkvile fremleis vanskelig å nå fram med hjelp til folk I Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup I Leger uten grenser. Du en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
6: Den svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur I Gaza, som betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det jo I navnet, det jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke I Gaza I dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen I Gaza.
3: Hvorfor det krevende å få helsearbeidere inn?
6: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de urimelige, og de setter våre folks sikkerhet I fare. Så nå det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som stått I en svært vanskelig situasjon I over 2 år.
3: Hva konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
6: Ja, det flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
3: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
6: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det er ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg har jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
3: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
6: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
3: Det er valg flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen er, og de grønne har vind i segla på kostnad av de mer etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister dersom Labour gjør et dårlig valg. Ja, Gry Blekastad Almås, det er altså lokalvalg og valg i Skottland og Wales, men det er altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
7: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det er ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet er jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2,500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det er målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2,000 av dem. Det er i så fall et krise dårlig resultat for det britiske Arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så er det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet og dermed også i landet.
3: Hvorfor er Starmer og Labour så upopulære?
7: Det er en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det er en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig i gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring i dette landet er virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det er veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. Og så er det en frustrasjon over at holdt på å si nesten ingenting fungerer her. Det milelange køer i helsevesenet. Folk får ikke den helsehjelpen de trenger. Togene går ikke. Systemene fungerer ikke. Det en utbredt erfaring mange har. Og denne misnøyen gjør seg da utslag i at de ikke lenger vil stemme på regjeringspartiet. Og for så vidt heller ikke på det partiet som hadde regjeringen før, nemlig det konservative partiet.
3: Så vi jo på Dagsrevyen i går, Gry, at en ekspert du snakket med kalte det som nå skjer en revolusjon i brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
7: Ja, det litt det jeg inne på her med at de to store bærende partiene i britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene i veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste tre kvart året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene, og nå nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokraterne inn i den mixen. Så det som har vært et topartisystem blitt et fempartisystem i England. Og i Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier i den mixen. Så der det seks partier. Men systemet, særlig da i England, lagt opp til at det bare skal være to store. Så det en systemrevolusjon. Og samtidig så det veldig interessant å følge med nå hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet i Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner i den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det jo også en veldig spesiell situasjon å være i.
3: Og når får vi svar, Lagry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, vel om han kan fortsette?
7: Valglokalene her oppe til klokka 10 i kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen i mange av de lokalstyrene i England. Noen av dem vil være klar da i morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen i dag, og man får, i morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at i morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
3: Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
6: Den svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som betydelig ødelagt. Blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det jo i navnet, det jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
3: Hvorfor det krevende å få helsearbeidere inn?
6: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over to år.
3: Hva konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
6: Ja, det flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så det også det å være uavhengig vittne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
3: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
6: Ja, altså, slik som situasjonen nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg har jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
3: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
6: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
3: Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten, Hans Christian Holte, blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på

0: gått med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som langt fremme i det offentlige, og se hvor det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer det de står i, og så videre. Så det ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
1: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort potensialet slik du ser det?
0: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så det viktig at det en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det gode muligheter bruker vi KI på.
2: Det klart, Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet.
3: Vi gjør alltid grundige vurderinger før vi tar en rentebeslutning, men en samlet komité mente det nå var behov for en høyere rente for at vi skal få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
4: Er det grunn til å forvente at Norges Bank velger å sette renta opp en gang til i løpet av 2026?
3: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutsiktene fremover nå. Men i den prognosen som vi la frem i mars, i den så åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Og vår vurdering nå at renteutsiktene ikke vesentlig endret siden da. Men vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre på fremtidige rentemøter. Det vil som alltid avhenge av den økonomiske utviklingen, og det stor usikkerhet, blant annet som følge av krigen i Midtøsten.
4: Ja, hvorfor det vanlige folk, låntakere i Norge, som nå må betale prisen for en krig som pågår et helt annet sted i verden? For det ikke noe tvil om at det som skjer i Midtøsten skaper ny inflasjon.
3: Ja, vi får sterkere inflasjonsimpulser som følge av økte olje- og råvarepriser, som igjen har sammenheng med krigen i Midtøsten. Men det ikke den eneste grunnen til at vi mener at det nå behov for en høyere rente.
4: Hvilke andre grunner det?
3: Prisveksten i Norge har ligget over målet i flere år. Og de siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den vil bli høyere fremover enn det vi tidligere så for oss, og at lønnsveksten vil være høyere i år enn det vi tidligere har ventet, og det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
4: I hvilken grad så er det de generøse lønnsoppgjørene i Norge som nå driver prisen oppover og som dere prøver å bekjempe?
3: Ja, lønnsveksten har betydning for prisveksten. Når lønnsveksten stiger, så øker bedriftenes lønnskostnader, og normalt så vil noe av det bli veltet over i økte priser til forbrukerne. Så det at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene, bidrar til å holde prisveksten oppe. Så ikke lønnsveksten nå høy i forhold til lønnsomheten i deler av industrien, og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien.
4: I Sverige så jo inflasjonen nå nesten ned på null, og det svært lav rente. Hvorfor har svenskene lykkes bedre å bekjempe prisveksten enn det Norges Bank har klart?
3: Det nok mange forhold som bidrar til at inflasjonen og også renten lavere i Sverige enn i Norge. De har hatt en svakere konjunkturutvikling, men også lønnsveksten har vært lavere i Sverige enn det den har vært her.
4: Setter dere renta opp nå også for å styrke krona?
3: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Så kronekursen et av flere forhold som har betydning for prisveksten. Nå har vi sett at kronen har styrket seg noe over tid, og det vil jo isolert sett bidra til å dempe prisveksten på det vi kjøper fra utlandet. Dersom vi ikke hever renten og reagerer på utsikter til økt prisvekst, så kan man risikere at kronen svekker seg igjen.

0: Norges Bank hever styringsrettet til 4,25%, mens den svenske Riksbanken held den svenske renta i ro på 1,75%. Alle passasjerer med symptom skal nå være evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet, ifølge operatøren. Og Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Klokka 12. Dette NRK Nyheter med Knut Magnus Berge i studio. Mens Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%, held den svenske Riksbanken si styringsrente i ro på 1,75%. Det kunngjorde Riksbanken i dag. Det var på førhånd ventet at renta skulle holdes uendret, etter at en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån viste at prisveksten i Sverige ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april, det forteller Riksbanksjef Erik Thedéen.
1: Vi gjør jo ingen prognoser denne gangen.
2: Vi gjør ingen prognose denne gangen. Dette er et oppdateringsmøte. Men vi vurderer det slik at risikoen for at krigen i Midtøsten fører til høy inflasjon har økt nå. Samtidig har vi et utgangspunkt i at inflasjonen er under målet. De siste resultatene har vært lavere, til og med mye lavere enn vår prognose i mars. Og økonomien er forholdsvis svak. Derfor er det rom for å vente på mer informasjon om krigens effekter og hvilke forsyningsproblemer den gir. Vi har altså besluttet å la renten stå uendret på 1,75%.
1: 1,75%?
2: Det er et styringsrentenivå som gir oss et godt utgangspunkt for å tilpasse pengepolitikken, hvis det trengs for å ivareta inflasjonsmålet.
0: Smittet passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet i Amsterdam i Nederland. Her ser vi bildet fra da to smitta ble sendt i fly fra Kap Verde til Amsterdam i går. Cruiseskipet er nå på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant landene som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt er 3 personer døde etter utbrottet av hantavirus. En person får livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. Personen fall gjennom 4 etasjer i samband med arbeid på en terrasse. Politiet sier at det trolig er snakk om 10 meters høgde, og at personen skal ha fallet gjennom det gamle golvet som var av dårlig kvalitet. En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkter. Og da er vi fremme ved været. Det ser jo nydelig ut i hovedstaden, men kanskje ikke full sommer enda.
3: Det ser kanskje litt varmere ut enn det egentlig er, da. Det kan vel bli oppe rundt 15 grader i dag sannsynligvis, da. Men er man i sola så er det veldig behagelig. Og så kan man jo nyte kirsebærblomstringen, som man kan faktisk finne ganske mange steder i hovedstaden hvis man går litt rundt og kikker rundt seg. Ikke bare her, i nærheten av Aker Brygge. I nordlig del av Østlandet så har det vært kjøler opp mot Trøndelag da, bare noen få varmegrader nå i formiddag på Røros, og kuldegrader i natt ned i -4. Mens lengre nord i landet så er det litt nedbør som har begynt å komme inn mot Nordland, det brer seg gradvis nordover i Troms etter hvert også. Men da bildet ble tatt her i Valstad så var det en del skyer som vi ser, men også litt grann sol da, som skinte fra øst og inn på fjellene. I det store trekket, da, så kan vi se litt på nedbørfordelingen nå fra i natt og utover formiddagen. Det er fortsatt godt byger inn mot nordligste del av Vestlandet, kysten av Trøndelag, Møre og Romsdal, flere byger i Nordland, særlig den sørligste delen. Også noen byger nå som er på vei altså nordover mot Troms, og så går det spredte byger også langs med kysten i Finnmark, men ganske få byger der. Og resten av dagen i dag så venter vi oppholdsvær, lite skyer på Spitsbergen, her er det på undersiden av null. så vil det gå noen spredte sludd- og snøbyger I Finnmark, men ellers oppholdsvær og mye sol egentlig I dette fylket. I Troms så altså enkelte byger da på vei nordover, stort sett som regn, sludd, snø antageligvis I høyden. Men så noen flere byger I Nordland, flest byger I yttre strøkene. Kommer man litt inn I landet så nok også en del perioder med sol. Fortsatt enkelte byger I Trøndelag, men byggene gir seg gradvis I Møre og Romsdal, også lengst nord på Vestlandet, men det holder nok ut litt til. Og lenger sør over landet, oppholdsvær, perioder med sol, litt varierende skydekke, og så det nå blitt så tørt igjen at det lokal gress- og lyngbrandfare, eller skogbrandfare da, sørøst av fjells. Og når vi kommer over til fredag, så fortsetter det med perioden med sol på Spitsbergen. Det blir fortsatt noen sprettebyger I Troms og Finnmark, men ganske få av de egentlig. Mens I Nordland så letter været ganske bra her, men det kan henge igjen noen byger I de nordligste områdene. Og I Sør-Norge så blir det en dag med oppholdsvær de aller fleste stedene. Det trekker gradvis inn noe mer skyer vest ifra, da, men noen av de såpass tynne at sola delvis skinner gjennom. Så ligger det litt regn og lurer langs med vestlandskysten, og vinden øker fra sør.
0: Sara Wikgård rentestrateg I Nordea. Du med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
4: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette I marsmøtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve I dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten I nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at I denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra marsmøtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til I år.
0: Ja, enda en renteheving til I år. Ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig, kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
4: Nei, I hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte I mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver I denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
0: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
4: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt I dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede I mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen I Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, I en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer I dag I pressemeldingen at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden marsmøtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen I Norge, og det det tallene støtter veldig tydelig opp under.
0: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen I Midtøsten og oljepris og så videre. Hva de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått I dag?
4: Det noen forhold her som veldig, veldig viktig å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen I Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress I Norge kun en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene I Norge, så det sånn at delen som heter importert inflasjon nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon I Norge I veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang I oljeprisen, Men som komitémedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
0: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
4: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
5: Ja, det er jo mange grunner til det, men det er jo først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her er de er veldig tydelige i pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så er det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så i tillegg så har vi da krigen i Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her, det er en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, i pressemeldingen denne gangen her, at her hadde de ikke noe annet valg.
6: Nå er altså styringsrenta i Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
5: Ja, det er klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man i hvert fall tro. Men nå er vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det er litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til i løpet av høsten. Og så er det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger i løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye er avhengig av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen er med oljeprisen i forhold til krigen i Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
0: Jan-Lurik Andreasen, da ble det renteheving allikevel da, på tross av både dine spådammer og råd?
7: Siste damen, altså, hverken kona eller datteren min hører på meg, så jeg kan ikke forlange for mye av idolen bak, men altså, ærlig talt, nei da. Nei, jeg tror det er en tabbe. Jeg tror det er, vi går mot en urolig politisk situasjon til våren, og spørs også hvordan LO-folket takler det. Det er jo, det skal jo gjennom uravstemning dette her, og kanskje folk vil ha høyere lønnsvekt som følge av disse hevingene. Vi får bare se. Som i alt, altså det er, det vi må regne med nå er bli sett opp boliglånsrenter, og at krona kan styrke seg noe i tiden fremover.
0: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vasskraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vasskraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene henne i Jämtland i 2023. Mens Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%, holder den svenske Riksbanken si styringsrente i ro på 1,75%. Det kunngjorde Riksbanken i dag. Det var på forhånd ventet at renta skulle holdes uendret, etter at en foreløpig beregning fra Statistiska sentralbyrån viste at prisveksten i Sverige ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april, det forteller Riksbanksjef Erik Thedéen.
1: Vi gjør jo ingen prognoser denne gangen.
2: Vi gjør ingen prognose denne gangen. Dette er et oppdateringsmøte. Men vi vurderer det slik at risikoen for at krigen i Midtøsten fører til høy inflasjon har økt nå. Samtidig har vi et utgangspunkt i at inflasjonen er under målet. De siste resultatene har vært lavere, til og med mye lavere, enn vår prognose i mars. Og økonomien er forholdsvis svak. Derfor er det rom for å vente på mer informasjon om krigens effekter og hvilke forsyningsproblemer den gir. Vi har altså besluttet å la renten stå uendret på 1,75%.
1: 1,75%?
2: Det er et styringsrentenivå som gir oss et godt utgangspunkt for å tilpasse pengepolitikken. Hvis det trengs for å ivareta inflasjonsmålet.
5: Det var vel akkurat som ventet, og det skyldes jo at man har sett et kraftig fall i prisveksten i Sverige den siste tiden. Det var hovedårsaken til at den svenske Riksbanken nå holder renten uendret. Og så er det jo da ventet at de kommer til å begynne å sette opp renten en eller annen gang i løpet av høsten, kanskje senhøstes eller tidlig på nyåret.
6: Det er kanskje mange nordmenn som rett og slett blir litt misunnelige nå på svenskene som ikke har fått renteøkning og som har en mye lavere styringsrente enn det vi har i Norge.
5: Ja, man kan jo kanskje si det sånn, men det er også ganske mye lettere i Norge å være arbeidstaker, bytte jobb. Vi har også hatt da denne, som sagt, denne lønnsveksten. Vi har også mulighet til å bruke mer penger gjennom det offentlige, inn i økonomien, gjennom statsbudsjettet vårt. Sånn at det er nok ikke så mye grunn å være misunnelig på svenskene. Vi har også snakket med en del svensker her, som sier at de ikke syns synd på nordmenn, snarere tvert om, og at vi har oljepengene, og at det er de som er misunnelige på oss, faktisk.
0: Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen, velkommen i studio. Dette var vel ikke så uventet?
7: Nei, så Sverige kommer nå. Jeg er veldig begeistret for Cecilie Langenbecker, og synes jeg er en briljant kommentator, men vi er faglig sett uenige, da. Jeg tror det er ganske mye større likhet mellom Sverige og Norge, og man kan jo håpe på svenske tilstander da, i pengepolitikken her i Norge også en eller annen gang i fremtiden. Og nå i Sverige så tror jeg faktisk ikke de kommer til å heve renta på flere år. Vi går mot vanskelige tider i Europa, det er knapt nok vekst i EU, økonomisk vekst. Inflasjonen er selvfølgelig ikke noe problem, det er høy arbeidsledighet. Så i viss forstand Europa trenger all den veksten de kan måtte få. Og så er det sånn faktisk er større likheter mellom Norge og Sverige man skulle tro. Selvfølgelig de har ikke laks eller olje. Men begge land har rundt 2% BNP-vekst i sikte i år, pluss minus litt. Når det gjelder arbeidsledigheten så er jo veldig mange glad i det er NAV-tallet. Men det er jo for oss som mister jobben, som går ned på NAV og henter noe. I viss forstand så sier NAV-tallen veldig mye mer om antall oppsigelser i norsk næringsliv. Så er det mer brede målet på arbeidsledighet, hvor gamle damer i Statistisk sentralbyrå ringer rundt til folk, denne såkalte arbeidskraftsundersøkelsen, så er den på 4,7% for Norge, 5,4% for menn, 5,4% for menn, langt høyere enn var under finanskrisen. Og vet du hva, jeg var også på TV2 her og snakket om dette, og jeg la vekt på det elendige utsiktet for våre studenter i arbeidsmarkedet. Og da ringer en pappa til meg og sier at nå går folk ut med 3-årig utdanning fra Handelshøyskolen, gikk ut i fjor, har ikke fått jobb. Og det skal bli mye verre til våren. Så jeg vil nesten si at jeg vil bli veldig overrasket, og jeg er veldig overrasket at ikke for eksempel Arbeiderpartiet er mer opptatt av dette her, og veldig overrasket at ikke Norges Bank er mer opptatt av det. Man bør ikke se på NAV, man bør se på AKU-tallene. Og husk, de Hva er 4,7%? Det er 140 000 mennesker uten jobb. Det er 120 000 til som gjerne vil jobbe mer. De jobber deltid, men vil ha heltid. Så vi har et hav av ledig kapasitet i arbeidsmarkedet.
0: Smittet passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet i Amsterdam i Nederland. Her ser vi bildet fra da to smittet ble sendt i fly fra Kap Verde til Amsterdam i går. Cruiseskipet er nå på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant landene som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt er tre personer døde etter utbrottet av hantavirus. En person får livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. Personen fall gjennom fire etasjer i samband med arbeid på en terrasse. Politiet sier at det trolig er snakk om 10 meters høgde, og at personen skal ha fallet gjennom det gamle golvet som var av dårlig kvalitet. En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkter. Det er ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Cruiseskipet med smitte ombord er på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant annet som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, det melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt er tre personer døde etter utbrottet av hantavirus. 8 personer er mistenkte for å ha blitt smittet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. New York Times skriver at passasjerer fra minst 3 amerikanske delstater er overvaket etter utbrottet, men ingen av de har så langt fått symptom. Mange spontanaborter er en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og doblet dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile, fremleis er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
8: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
0: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
8: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
0: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
8: Ja, det er flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
0: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
8: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
0: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vatten blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
8: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
0: Det er val flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig val for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen er, og de grønne har vind i segla på kostnad av de mer etablerte partiene. Det er parlamentsval i Skottland og Wales og lokalval i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister dersom Labour gjør et dårlig val. Ja, Gry Blekastad Almås, det er altså lokalval og val i Skottland og Wales, men det er altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
9: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det er ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet er jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2,500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det er målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2,000 av dem. Det er i så fall et krise dårlig resultat for det britiske arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så er det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet og dermed også i landet.
0: Hvorfor er Starmer og Labour så upopulære?
9: Det er en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det er en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig i gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring i dette landet er virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det er veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. Og så er det en en frustrasjon over at på sin nesten ingenting fungerer her. Det er milelange køer i helsevesenet. Folk får ikke den helsehjelpen de trenger. Togene går ikke. Systemene fungerer ikke. Det er en utbredt erfaring mange har. Og denne misnøyen gjør seg da utslag i at de ikke lenger vil stemme på regjeringspartiet. Og for så vidt heller ikke på det partiet som hadde regjeringen før, nemlig det konservative partiet.
0: Så vi jo på Dagsrevyen i går, Gry, at en ekspert du snakket med kalte det som nå skjer en revolusjon i brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
9: Ja, det er litt det jeg er inne på her med at de to store bærende partiene i britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det er relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene i veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste tre kvart året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene. Og nå er nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokratene inn i den mixen. Så det som har vært et topartisystem er blitt et fempartisystem i England. Og i Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier i den mixen. Så der er det seks partier. Men systemet, særlig da i England, er lagt opp til at det bare skal være to store. Så det er en systemrevolusjon. Og samtidig så er det veldig interessant å følge med nå, hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet i Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner i den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det er jo også en veldig spesiell situasjon å være i.
0: Og når får vi svar, Lagry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, eventuelt om han kan fortsette?
9: Valglokalene her er oppe til klokka 10 i kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen i mange av de lokalstyrene i England. Noen av dem vil være klar da i morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen i dag, og man får, i morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at i morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
0: Norges Bank hever styringsrenten til 4,25%, mens den svenske Riksbanken holder den svenske renta i ro på 1,75%. Alle passasjerer med symptom skal nå være evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet, ifølge operatøren. Og Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
8: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt. Blant annet vannforsyning, helse og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
0: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
8: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
0: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
8: Ja, det er flere konsekvenser. For det første, det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
0: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
8: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg har jobbet, så er det mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
0: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
8: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
0: Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten, Hans Christian Holte, blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
10: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så er det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som er langt fremme i det offentlige, og se hvor er det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer er det de står i, og så videre. Så det er ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
11: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort er potensialet slik du ser det?
10: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så er det viktig at det er en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det er gode muligheter, bruker vi KI på.
0: Det er klart, Norges Bank setter opp renta i takk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet.
12: Vi gjør alltid grundige vurderinger før vi tar en rentebeslutning, men en samlet komité mente det nå var behov for en høyere rente for at vi skal få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
13: Er det grunn til å forvente at Norges Bank velger å sette renta opp en gang til i løpet av 2026?
12: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutsiktene fremover nå. Men i den prognosen som vi la frem i mars, i den så åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Og vår vurdering nå er at renteutsiktene ikke er vesentlig endret siden da. Men vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre på fremtidige rentemøter. Det vil som alltid avhenge av den økonomiske utviklingen, og det er stor usikkerhet, blant annet som følge av krigen i Midtøsten.
13: Ja, hvorfor er det vanlige folk, låntakere i Norge, som nå må betale prisen for en krig som pågår et helt annet sted i verden? For det er ikke noe tvil om at det som skjer i Midtøsten skaper ny inflasjon.
12: Ja, vi får sterkere inflasjonsimpulser som følge av økte olje- og råvarepriser, som igjen har sammenheng med krigen i Midtøsten. Men det er ikke den eneste grunnen til at vi mener at det nå er behov for en høyere rente.
13: Hvilke andre grunner har det?
12: Prisveksten i Norge har ligget over målet i flere år. Og de siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den vil bli høyere fremover enn det vi tidligere så for oss, og at lønnsveksten vil være høyere i år enn det vi tidligere har ventet, og det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
13: I hvilken grad så er det de generøse lønnsoppgjørene i Norge som nå driver prisen oppover, og som dere prøver å bekjempe?
12: Ja, lønnsveksten har betydning for prisveksten. Når lønnsveksten stiger, så øker bedriftenes lønnskostnader, og normalt så vil noe av det bli veltet over i økte priser til forbrukerne. Så det at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene, bidrar til å holde prisveksten oppe. Så er ikke lønnsveksten nå høy i forhold til lønnsomheten i deler av industrien, og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien.
13: I Sverige så er jo inflasjonen nå nesten ned på null, og det er svært lav rente. Hvorfor har svenskene lykkes bedre å bekjempe prisveksten enn det Norges Bank har klart?
12: Det er nok mange forhold som bidrar til at inflasjonen og også renten er lavere i Sverige enn i Norge. De har hatt en svakere konjunkturutvikling, men også lønnsveksten har vært lavere i Sverige enn det den har vært her.
13: Setter dere renta opp nå også for å styrke krona?
12: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Så er kronekursen et av flere forhold som har betydning for prisveksten. Nå har vi sett at kronen har styrket seg noe over tid, og det vil jo isolert sett bidra til å dempe prisveksten på det vi kjøper fra utlandet. Dersom vi ikke hever renten og reagerer på utsikter til økt prisvekst, ja, så kan man risikere at kronen svekker seg igjen.
0: Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
4: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette juni-møtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
0: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
4: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
0: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
4: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
0: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
4: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komiteemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
0: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
4: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir, kallet for høy da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
5: Ja, det er jo mange grunner til det, men det er jo først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her er de er veldig tydelige i pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så er det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så i tillegg så har vi da krigen i Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her, det er en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, i pressemeldingen denne gangen her, at her hadde de ikke noe annet valg.
6: Nå er altså styringsrenta i Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
5: Ja, det er klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man i hvert fall tro. Men nå er vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det er litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til i løpet av høsten. Og så er det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger i løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye er avhengig av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen er med oljeprisen i forhold til krigen i Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
0: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgte Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skåttet ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023. Mens Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%, held den svenske Riksbanken si styringsrente i ro på 1,75%. Det kunngjorde Riksbanken i dag. Det var på førhand ventet at renta skulle holdes uendret, etter at en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån viste at prisveksten i Sverige ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april, det forteller Riksbanksjef Erik Thedéen.
1: Vi gjør jo ingen prognoser den här gången. Det här är ett uppdateringsmöte.
2: Vi gjør ingen prognoser denne gangen. Dette er et oppdateringsmøte. Men vi vurderer det slik at risikoen for at krigen i Midtøsten fører til høy inflasjon har økt nå. Samtidig har vi et utgangspunkt i at inflasjonen er under målet. De siste resultatene har vært lavere, til og med mye lavere, enn vår prognose i mars. Og økonomien er forholdsvis svak. Derfor er det rom for å vente på mer informasjon om krigens effekter og hvilke forsyningsproblemer den gir. Vi har altså besluttet å la renten stå uendret på 1,75%.
1: 1,75%?
2: Det er et styringsrentenivå som gir oss et godt utgangspunkt for å tilpasse pengepolitikken. Hvis det trengs for å ivareta inflasjonsmålet.
5: Det var vel akkurat som ventet, og det skyldes jo at man har sett et kraftig fall i prisveksten i Sverige den siste tiden. Det var hovedårsaken til at den svenske Riksbanken nå holder renten uendret. Og så er det jo da ventet at de kommer til å begynne å sette opp renten en eller annen gang i løpet av høsten, kanskje senhøstes, eller tidlig på nyåret.
6: Det er kanskje mange nordmenn som rett og slett blir litt misunnelige nå på svenskene som ikke har fått renteøkning og som har en mye lavere styringsrente enn det vi har i Norge.
5: Ja, man kan jo kanskje si det sånn, men det er også ganske mye lettere i Norge å være arbeidstaker, bytte jobb. Det er, vi har også hatt av denne, som sagt, denne lønnsveksten. Vi har også mulighet til å bruke mer penger inn i offentlig, altså gjennom det offentlige, inn i økonomien, gjennom statsbudsjettet vårt. Sånn at det er nok ikke så mye grunn å være misunnelig på svenskene. Vi har også snakket med en del svensker her, som sier at de ikke syns synd på nordmenn, snarere tvert om, og at vi har oljepengene, og at det er de som er misunnelige på oss, faktisk.
0: Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen, velkommen i studio. Dette var vel ikke så uventet?
7: Nei, så Sverige kommer nå. Jeg er veldig begeistret for Cecilie Langenbecker, og synes jeg er en briljant kommentator, men vi er faglig sett uenige, da. Jeg tror det er ganske mye større likhet mellom Sverige og Norge, og man kan jo håpe på svenske tilstander da, i pengepolitikken her i Norge også en eller annen gang i fremtiden. Og nå i Sverige så tror jeg faktisk ikke de kommer til å heve renta på flere år. Vi går mot vanskelige tider i Europa, det er knapt nok vekst i EU, økonomisk vekst. Inflasjonen er selvfølgelig ikke noe problem, det er høy arbeidsledighet. Så i viss forstand, Europa trenger all den veksten de kan måtte få. Og så er det sånn faktisk det er større likheter mellom Norge og Sverige man skulle tro. Selvfølgelig, de har ikke laks eller olje. Men begge land har rundt 2% BNP-vekst i sikt i år, pluss minus litt. Når det gjelder arbeidsledigheten, så er jo veldig mange glad i det er NAV-tallet. Men det er jo for oss som mister jobben, som går ned på NAV og henter noe. I viss forstand så sier NAV-tallen veldig mye mer om antall oppsigelser i norsk næringsliv. Så er det mer brede målet på arbeidsledighet, hvor gamle damer i Statistisk sentralbyrå ringer rundt til folk, denne såkalte arbeidskraftsundersøkelsen, så er den på 4,7% for Norge, 5,4% for menn, 5,4% for menn, langt høyere enn var under finanskrisen. Og vet du hva, jeg var også på TV2 her og snakket om dette, og jeg la vekt på det elendige utsiktet for våre studenter i arbeidsmarkedet. Og da ringer en pappa til meg og sier at nå går folk ut med 3-årig utdanning fra Handelshøyskolen, gikk ut i fjor, har ikke fått jobb. Og det skal bli mye verre til våren. Så jeg vil nesten si at jeg vil bli veldig overrasket, og jeg er veldig overrasket at ikke for eksempel Arbeiderpartiet er mer opptatt av dette her, og veldig overrasket at ikke Norges Bank er mer opptatt av det. Man bør ikke se på NAV, man bør se på AKU-tallene, Og husk, de var 4,7%, det 140 000 mennesker uten jobb. Det 120 000 til som gjerne ville jobbe mer. De jobber deltid, men vil ha heltid. Så vi har et hav av ledig kapasitet i arbeidsmarkedet.
0: En person får livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. Personen fall gjennom 4 etasjer i samband med arbeid på en terrasse. Politiet sier at det trolig er snakk om 10 meters høgde, og at personen skal ha fallet gjennom det gamle golvet som var av dårlig. Det er ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom

0: av virus. 8 personer mistenkte for å ha blitt smittet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. New York Times skriver at passasjerer fra minst 3 amerikanske delstater overvaket etter utbrottet, men ingen av de har så langt fått syndrom. Mange spontanaborter, en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og doblet dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile fremleis er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
1: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
0: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
1: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
0: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
1: Ja, det er flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
0: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
1: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det er ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
0: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
1: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
2: Helt feil medisin og kjempebelastning for mange med boliglån, sier SV. Flere på Stortinget er kritisk til renteøkningen. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet. Vi skal direkte til Tenerife. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Forsvareren krever at han frifinnes for alle anklager. Klokken 13. Du følger

0: NRK Nyheter i studio nå, Chetan Rastogi. Ingen personer med symptomer igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren i dag. Den spanske helseministeren har tidligere opplyst om det samme. Tre passasjerer døde, og minst fire andre alvorlig syke etter utbruddet. Cruiseskipet skal legge til kai på Tenerife på lørdag. Vi skal direkte til Tenerife. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du på flyplassen. Hva status nå?
1: Nå skipet på vei hit til Tenerife. Det reiste av sted fra Kap Verde i går. Det har en seilastid på 3-4 dager hit til Tenerife, så det ventet at det vil komme lørdag eller søndag. Det sirkulerer litt ulike tidspunkter, men det altså ingen syke passasjerer, eller i hvert fall ingen passasjerer ombord med symptomer, som nok godt nytt for myndighetene her på øya, som har vært kritiske til hvordan de nasjonale myndighetene har håndtert dette her.
0: Ja, passasjerene har jo vært isolert på sine lugarer i flere dager nå. Hva det som skal skje når de legger til kai på lørdag?
1: De har vært isolert, som du sier. Dette har jo vært for å minske smittespredningen ombord i tilfelle det skulle spre seg til flere. Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
0: Ja, hvordan reagerer lokale myndigheter på at skipet nå legger til kai etter mye om og men tidligere?
1: Dette går litt inn i en større klinsj, kan vi si, mellom lokale myndigheter på øyene og de nasjonale myndighetene som sitter i Madrid. Flere forteller at det er spenning mellom lokale myndigheter her på øyene og regjeringen, og de føler at dette her blir tredd over dem uten at de skal ha noe de har sagt, og de opplever å ikke få nok informasjon for å kunne ta imot skipet på en trygg måte. Så det har vært en del spenning, og dette vil nok fortsette å være et rimelig betent tema i en stund fremover.
0: Og så blir det jo meldt at flere passasjerer skal ha forlatt skipet tidligere og reist til forskjellige land. Hva vet du om det?
1: Det meldt om litt ulike tall der, men noen titalls passasjerer skal ha forlatt skipet allerede på øya St. Helena for en stund tilbake. Det litt uvisst hva de fikk av informasjon før de forlot skipet, men de skal ha blitt fortalt at de må følge med på egne symptomer og melde fra dersom de merker noe til hantavirussymptomer. Men det vi vet at en av de som har omkommet hittil av viruset trolig var en av de som forlot skipet på St. Helena.
0: Vi skal høre mer fra deg utover dagen. Takk, Silja Bjørklund Einarsdottir. Og så til mange snakker om i dag, altså renteøkningen. Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
2: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterkes av nå med den siste renteøkningen i dag.
3: Mener du at rentebeslutningen feil?
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, fordi de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser, og derav økt rente.
3: Vi mener det helt feil medisin, og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån, og særlig barnefamilier, som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
4: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelser?
3: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken i Norge styres og hvordan renta settes, men det er ikke snakk om å instruere Norges Bank, det er det ikke.
5: Arbeiderpartiet opptatt av trygg økonomisk styring. Det vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
4: Men vi har ikke, fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
5: Vi har ikke nådd målet enda. Målet 2%, og det årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta i dag på grunn av økte oljepriser og også en usikkerhet knyttet til krigen i Midtøsten.
0: Ja, det sa finanspolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kielland Mørdre som snakket med politikerne på Stortinget. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
6: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du en glad nyhet i dag.
7: Ja, nå legger regjeringen frem lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventet hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting, så det her er god nyhet for arbeidsfolk og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skades i en ulykke på jobb.
6: Hvorfor har det tatt 30 år?
7: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mister evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
6: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
8: Nei, det var noe kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var det at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og i det yrke som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så jeg må ta mine forhåndsregler for det.
9: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
8: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Og... Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
9: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
0: Ja, det var reporter Tove Jensen som snakket med Karianne Opsahl fra Arbeiderpartiet og Maika Soleng.
10: Det er val flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig val for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen er, og de grønne har vind i segla på kostnad av de mer etablerte partiene. Det er parlamentsval i Skottland og Wales og lokalval i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister, dersom Labour gjør et dårlig val. Ja, Gry Blekastad Almås, det er altså lokalval og val i Skottland og Wales, men det er altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
11: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det er ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet er jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2,500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det er målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2,000 av dem. Det er i så fall et krise dårlig resultat for det britiske Arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så er det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet og dermed også i landet.
10: Hvorfor er Starmer og Labour så upopulære?
11: Det er en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det er en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig i gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring i dette landet er virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det er veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. fantastisk. Og så det en frustrasjon over at på sin nesten ingenting fungerer her. Det milelange køer i helsevesenet. Folk får ikke den helsehjelpen de trenger. Togene går ikke. Systemene fungerer ikke. Det en utbredt erfaring mange har. Og denne misnøyen gjør seg da utslag i at de ikke lenger vil stemme på regjeringspartiet. Og for så vidt heller ikke på det partiet som hadde regjeringen før, nemlig det konservative partiet.
10: Så vi jo på Dagsrevyen i går, Gry, at en ekspert du snakket med kalte det som nå skjer en revolusjon i brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
11: Ja, det litt det jeg inne på her med at de to store bærende partiene i britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene i veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste tre kvart året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene. Målingene, og nå nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokraterne inn i den mixen. Så det som har vært et topartisystem blitt et fempartisystem i England. Og i Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier i den mixen. Så der det seks partier. Men systemet, særlig da i England, lagt opp til at det bare skal være to store. Så det en systemrevolusjon. Og samtidig så det veldig interessant å følge med nå, hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet i Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner i den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det jo også en veldig spesiell situasjon å være i.
10: Og når får vi svar, Lagry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, vel om han kan fortsette?
11: Valglokalene her oppe til klokka 10 i kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen i mange av de lokalstyrene i England. Noen av dem vil være klar da i morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen i dag, og man får, i morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at i morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
10: Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
12: Den svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som betydelig ødelagt. Blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det jo i navnet, det jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
10: Hvorfor det krevende å få helsearbeidere inn?
12: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over to år.
10: Hva konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
12: Ja, det flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
10: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
12: Ja, altså, slik som situasjonen nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr.
10: Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten Hans Christian Holte blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
13: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så er det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som er langt fremme i det offentlige, og se hvor er det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer er det de står i, og så videre. Så det er ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
14: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort er potensialet slik du ser det?
13: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så er det viktig at det er en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det er gode muligheter, bruker vi KI på.
10: Det er klart, Norges Bank setter opp renta i takk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet.
15: Vi gjør alltid grundige vurderinger før vi tar en rentebeslutning, men en samlet komité mente det nå var behov for en høyere rente for at vi skal få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
16: Er det grunn til å forvente at Norges Bank velger å sette renta opp en gang til i løpet av 2026?
15: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutsiktene fremover nå. Men i den prognosen som vi la frem i mars, i den så åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Og vår vurdering nå er at renteutsiktene ikke er vesentlig endret siden da. Men vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre på fremtidige rentemøter. Det vil som alltid avhenge av den økonomiske utviklingen, og det er stor usikkerhet, blant annet som følge av krigen i Midtøsten.
16: Ja, hvorfor er det vanlige folk, låntakere i Norge, som nå må betale prisen for en krig som pågår et helt annet sted i verden? For det er ikke noe tvil om at det som skjer i Midtøsten skaper ny inflasjon.
15: Ja, vi får sterkere inflasjonsimpulser som følge av økte olje- og råvarepriser, som igjen har sammenheng med krigen i Midtøsten. Men det er ikke den eneste grunnen til at vi mener at det nå er behov for en høyere rente.
16: Hvilke andre grunner er det?
15: Prisveksten i Norge har ligget over målet i flere år, og de siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den vil bli høyere fremover enn det vi tidligere så for oss, og at lønnsveksten vil være høyere i år enn det vi tidligere har ventet, og det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
16: I hvilken grad så er det de generøse lønnsoppgjørene i Norge som nå driver prisen oppover og som dere prøver å bekjempe?
15: Ja, lønnsveksten har betydning for prisveksten. Når lønnsveksten stiger, så øker bedriftenes lønnskostnader, og normalt så vil noe av det bli veltet over i økte priser til forbrukerne. Så det at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene, bidrar til å holde prisveksten oppe. Så er ikke lønnsveksten nå høy i forhold til lønnsomheten i deler av industrien, og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien.
16: I Sverige så er jo inflasjonen nå nesten ned på null og det svært lav rente. Hvorfor har svenskene lykkes bedre å bekjempe prisveksten enn det Norges Bank har klart?
15: Det er nok mange forhold som bidrar til at inflasjonen og også renten er lavere i Sverige enn i Norge. De har hatt en svakere konjunkturutvikling, men også lønnsveksten har vært lavere i Sverige enn det den har vært her.
16: Setter dere renta opp nå også for å styrke krona?
15: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Så er kronekursen et av flere forhold som har betydning for prisveksten. Nå har vi sett at kronen har styrket seg noe over tid, og det vil jo isolert sett bidra til å dempe prisveksten på det vi kjøper fra utlandet. Dersom vi ikke hever renten og reagerer på utsikter til økt prisvekst, ja, så kan man risikere at kronen svekker seg igjen.
10: Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
17: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
10: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
17: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
10: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
17: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
10: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
17: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig av krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet. Mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komiteemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
10: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
17: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
18: Ja, det jo mange grunner til det, men det jo først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her de er veldig tydelige i pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så er det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så i tillegg så har vi da krigen i Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her det er en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, i pressemeldingen denne gangen her, at her hadde de ikke noe annet valg.
19: Nå er altså styringsrenta i Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
18: Ja, det er klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man i hvert fall tro. Men nå er vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det er litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til i løpet av høsten. Og så er det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger i løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye er avhengig av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen er med oljeprisen i forhold til krigen i Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
10: Jan-Lurik Andreasen, da ble det renteheving allikevel da, på tross av både dine spådammer og råd.
20: Siste dagen, altså, det er ikke en kone eller datteren min hører på meg, så jeg kan ikke forlange for mye av idolen bak, men altså, ærlig talt, nei da. Nei, jeg tror det er en tabbe. Jeg tror det er, vi går mot en urolig politisk situasjon til våren, og spørs også hvordan LO-folket takler det. Det er jo, det skal jo gjennom uravstemning dette her, og kanskje folk vil ha høyere lønnsvekt som følge av disse hevingene. Vi får bare se. Som i alt, altså det er, det vi må regne med nå er bli sett opp boliglånsrenter, og at krona kan styrke seg noe i tiden fremover.
0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det er regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
2: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det er en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterkes av nå med den siste renteøkningen i dag.
4: Mener du at rentebeslutningen er feil?
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser, og derav økt rente.
3: Vi mener det er helt feil medisin, og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån, og særlig barnefamilier som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
4: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelse?
3: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken i Norge styres og hvordan renta settes, men det er ikke snakk om å instruere Norges Bank, det er det ikke.
5: Arbeiderpartiet er opptatt av trygg økonomisk styring. Det er vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
4: Men fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
5: Vi har ikke nådd målet enda. Målet er 2%, og det er årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta i dag, på grunn av økte oljepriser og også en usikkerhet knyttet til krigen i Midtøsten.
0: Ja, det sa finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kjelland Mørdre som snakket med politikerne. Helt feil medisin og kjempebelastning for mange med boliglån, sier SV. Flere på Stortinget er kritisk til renteøkningen. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet. Vi skal direkte til Tenerife. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Forsvareren krever at han frifinnes for alle anklager.
10: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vasskraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vasskraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023. Mens Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%, held den svenske Riksbanken si styringsrente i ro på 1,75%. Det kunngjorde Riksbanken i dag. Det var på forhånd ventet at renta skulle holdes uendret, etter at en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån viste at prisveksten i Sverige ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april, det forteller Riksbanksjef Erik Thedéen.
1: Vi gjør jo ingen prognoser denne gangen.
21: Vi gjør ingen prognose denne gangen. Dette er et oppdateringsmøte. Men vi vurderer det slik at risikoen for at krigen i Midtøsten fører til høy inflasjon har økt nå. Samtidig har vi et utgangspunkt i at inflasjonen er under målet. De siste resultatene har vært lavere, til og med mye lavere, enn vår prognose i mars. Og økonomien er forholdsvis svak. Derfor er det rom for å vente på mer informasjon om krigens effekter og hvilke forsyningsproblemer den gir. Vi har altså besluttet å la renten stå uendret på 1,75%.
1: 1,75%?
21: Det er et styringsrentenivå som gir oss et godt utgangspunkt for å tilpasse pengepolitikken, hvis det trengs for å ivareta inflasjonsmålet.
22: Det var vel akkurat som ventet, og det skyldes jo at man har sett et kraftig fall i prisveksten i Sverige den siste tiden. Det var hovedårsaken til at den svenske Riksbanken nå holder renten uendret. Og så er det jo da ventet at de kommer til å begynne å sette opp renten en eller annen gang i løpet av høsten, kanskje senhøstes, eller tidlig på nyåret.
19: Det er kanskje mange nordmenn som rett og slett blir litt misunnelig nå på svenskene som ikke har fått renteøkning og som har en mye lavere styringsrente enn det vi har i Norge.
22: Ja, man kan jo kanskje si det sånn, men det er også ganske mye lettere i Norge å være arbeidstaker, bytte jobb. Vi har også hatt da denne, som sagt, denne lønnsveksten. Vi har også mulighet til å bruke mer penger gjennom det offentlige, inn i økonomien, gjennom statsbudsjettet vårt. Sånn at det er nok ikke så mye grunn å være misunnelig på svenskene. Vi har også snakket med en del svensker her, som sier at de ikke syns synd på nordmenn, snarere tvert om, og at vi har oljepengene, og at det er de som er misunnelige på oss, faktisk.
10: Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen, velkommen i studio. Dette var vel ikke så uventet?
20: Nei, så Sverige kommer nå. Jeg er veldig begeistret for Cecilie Langenbecker og en briljant kommentator, men vi er faglig sett uenige da. Jeg tror det er ganske mye større likhet mellom Sverige og Norge, og man kan jo håpe på svenske tilstander da, i pengepolitikken her i Norge også, en eller annen gang i fremtiden. Og nå i Sverige så tror jeg faktisk ikke de kommer til å heve renta på flere år. Vi går mot vanskelige tider i Europa. Det er knapt nok vekst i EU, økonomisk vekst. Inflasjonen er selvfølgelig ikke noe problem. Det er høy arbeidsledighet. Så i viss forstand Europa trenger all den veksten de kan måtte få. Og så er det sånn faktisk det er større likheter mellom Norge og Sverige man skulle tro. Selvfølgelig de har ikke laks eller olje. Men begge land har rundt 2% BNP-vekst i sikt i år, pluss minus litt. Når det gjelder arbeidsledigheten, så er jo veldig mange glad i det NAV-tallet. Men det er jo for oss som mister jobben, som går ned på NAV og henter noe. I viss forstand så sier NAV-tallet veldig mye mer om antall oppsigelser i norsk næringsliv. Så er det det mer brede målet på arbeidsledighet, hvor gamle damer i Statistisk sentralbyrå ringer rundt til folk, denne såkalte arbeidskraftsundersøkelsen, så er den på 4,7% for Norge, 5,4% for menn, 5,4% for menn, langt høyere enn var under finanskrisen. Og vet du hva, jeg var også på TV2 her og snakket om dette, og jeg la vekt på det elendige utsiktet for vårens studenter i arbeidsmarkedet. Og da ringer en pappa til meg og sier at nå går folk ut med 3 år i utdanning fra Handelshøyskolen, gikk ut i fjor, har ikke fått jobb. Og det skal bli mye verre til våren. Så jeg vil nesten si at jeg vil bli veldig overrasket, og jeg er veldig overrasket at ikke for eksempel Arbeiderpartiet er mer opptatt av dette her, og veldig overrasket at ikke Norges Bank er mer opptatt av det. Man bør ikke se på NAV, man bør se på AKU-tallene. Og husk, de hva er 4,7%? Det er 140 000 mennesker uten jobb. Det er 120 000 til som gjerne vil jobbe mer. De jobber deltid, men vil ha heltid. Så vi har et hav av ledig kapasitet i arbeidsmarkedet.
10: Smittede passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet i Amsterdam i Nederland. Her ser vi bildet fra da 2 smitta ble sendt i fly fra Kap Verde til Amsterdam i går. Cruiseskipet er nå på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant landene som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt er 3 personer døde etter utbrottet av hantavirus. En person får livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. Personen fall gjennom 4 etasjer i samband med arbeid på en terrasse. Politiet sier at det trolig er snakk om 10 meters høgde, og at personen skal ha fallet gjennom det gamle golvet som var av dårlig kvalitet. En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkter.
0: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
6: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger.
7: Og til dem så har du en glad nyhet I dag.
8: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke en del av den risikoen du må regne med I helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventet hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting, så det her god nyhet for arbeidsfolk og det rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skades I en ulykke på jobb.
9: Hvorfor har det tatt 30 år?
8: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene I velferdssamfunnet. Og så det jo sånn at når man har et system, så det ikke bestandig at det godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
9: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
23: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg I begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og I det yrke som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg jo fortsatt plaget med ryggen den dag I dag, så må ta mine forhåndsregler for det.
9: Hva tenker du om det som har skjedd I dag?
23: Jeg synes jo det her helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg det kan jo skje hver dag her bare man litt uheldig det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler og du må røkke til og ta tak og... så det jo sånne ting som kan skje I hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten så jeg synes jo det helt fantastisk at det her kommet på plass da slipper I hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen uten å få noe igjen for det og få hjelp
9: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre I kraft allerede I juli I år.
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. Skal direkte til Tenerife. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du på flyplassen. Hva status nå?
24: Nå skipet på vei hit til Tenerife. Det reiste av sted fra Kap Verde I går. Det har en seilastid på 3-4 dager hit til Tenerife, så det ventet at det vil komme lørdag eller søndag. Det sirkulerer litt ulike tidspunkter. Men det altså ingen syke passasjerer, I hvert fall ingen passasjerer ombord med symptomer, som nok godt nytt for myndighetene her på øya, som har vært kritiske til hvordan de nasjonale myndighetene har håndtert dette her.
0: Ja, passasjerene har jo vært isolert på sine lugarer I flere dager nå. Hva det som skal skje når de legger til kai på lørdag?
24: De har vært isolert, som du sier. Dette har jo vært for å minske smittespredningen ombord i tilfelle det skulle spre seg til flere. Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter er direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet er nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
0: Ja, hvordan reagerer lokale myndigheter på at skipet nå legger til kai etter mye om og men tidligere?
24: Dette går litt inn i en større klinsj, kan vi si, mellom lokale myndigheter på øyene og de nasjonale myndighetene som sitter i Madrid. Flere forteller at det er spenning mellom lokale myndigheter her på øyene og regjeringen, og de føler at dette her blir tredd over dem uten at de skal ha noe de har sagt, og de opplever å ikke få nok informasjon for å kunne ta imot skipet på en trygg måte. Så det har vært en del spenning, og dette vil nok fortsette å være et rimelig betent tema i en stund fremover.
0: Og så blir det jo meldt at flere passasjerer skal ha forlatt skipet tidligere og reist til forskjellige land. Hva vet du om det?
24: Det er meldt om litt ulike tall der, men noen titalls passasjerer skal ha forlatt skipet allerede på øya St. Helena for en stund tilbake. Det er litt uvisst hva de fikk av informasjon før de forlot skipet, men de skal ha blitt fortalt at de må følge med på egne symptomer og melde fra dersom de merker noe til hantavirussymptomer. Men det vi vet er at en av de som har omkommet hittil av viruset trolig var en av de som forlot skipet på St. Helena.
10: Det er ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Mange spontanaborter, en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og dobla dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa, ifølge Leger uten grenser, si analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile, fremleis er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Det er valg flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen og de grønne har vind i segla på kostnad av de mer etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister dersom Labour gjør et dårlig valg. Ja, Gry Blekastad Almås, det er altså lokalvalg og valg i Skottland og Wales, men det er altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
11: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det er ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet er jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2,500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det er målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2,000 av dem. Det er i så fall et krise dårlig resultat for det britiske arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så er det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet, og dermed også i landet.
10: Hvorfor er Starmer og Labour så upopulære?
11: Det er en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det er en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig i gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring i dette landet er virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det er veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. Og så er det en frustrasjon over at nesten ingenting fungerer her. Det er milelange køer i helsevesenet. Folk får

0: revolusjon i brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
1: Ja, det litt det jeg inne på her med at de to store bærende partiene i britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene i veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste tre kvart året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene. Målingene, og nå nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokraterne inn i den mixen. Så det som har vært et topartisystem blitt et fempartisystem i England. Og i Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier i den mixen. Så der det seks partier. Men systemet, særlig da i England, lagt opp til at det bare skal være to store. Så det en systemrevolusjon. Og samtidig så det veldig interessant å følge med nå, hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet i Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner i den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det jo også en veldig spesiell situasjon å være i.
0: Og når får vi svar, Lagry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, vel om han kan fortsette?
1: Valglokalene her oppe til klokka 10 i kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen i mange av de lokalstyrene i England. Noen av dem vil være klar da i morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen i dag, og man får, unnskyld i morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at i morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
0: Tidligere direktør for NAV og skatteetaten Hans Christian Holte blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
2: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så er det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som langt fremme i det offentlige, og se hvor det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer det de står i, og så videre. Så det ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
3: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort potensialet slik du ser det?
2: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så det viktig at det en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det gode muligheter.

0: Opposisjonen med skarp kritikk mot regjeringen etter renteøkningen i dag. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet ankommer Tenerife på lørdag. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Forsvareren krever at han frifinnes for alle anklager. Klokken har passert 14. Du følger NRK Nyheter. I dag besluttet Norges Bank å øke styringsrenta fra 4 til 4,25%. Rentehoppet blir ikke godt mottatt av folk på gata i Steinkjær.
1: Nei, det er vel ikke noe overraskelse. Det var jo spådd, men jeg synes det er snedig å følge med på at det er eneste verktøyet Norges regjering har å styre inflasjon på, da. Og særlig når du ser utviklingen i forhold til andre land og hvordan det påvirker industrien.

0: industri og næring her I Norge da, og egentlig rammer litt skjevt, synes jeg da. Det jo barnefamilier og de kaller de lavtlønne I samfunnet som sterkest rørt av det da.
1: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da. Værske som det bare helt på å fortsette å bli dyrere og dyrere generelt gjennom hele landet. Altså, hva inn med, om det skal være med butikker, om det skal være med bode, hva inn. Prisen går, blir dyrere I hvert fall.
2: Har du tenkt selv å kjøpe en bolig fremtiden?
3: Ja, men det blir jo mye vanskeligere da. Det blir det jo. Det blir jo mye vanskeligere for vår generasjon. Og det synes jeg ganske dumt.
4: Forferdelig. Jeg går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men her I landet skal jo opp alt. Så det... Han får aldri nok til det der gribbene.
5: Ja, opposisjonen kommer med skarp kritikk til Arbeiderpartiet som lovet rentekutt for alle I valgkampen. Det gjør noe med tilliten til norske politikere, mener Ola Svenneby, som nestleder I Høyre.
6: Det dessverre ikke så overraskende, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten I Norge. Men det likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter I stedet.
7: Men du ikke gjennom denne kommentaren langt på vei til å instruere sentralbanken?
6: Nei, sentralbanken I Norge uavhengig, men vi politikere kan gi sentralbanksjefen å lage et best mulig utgangspunkt. Og det de har vært veldig tydelige på, at det som først og fremst legger press på renta nå, den høye prisveksten I Norge. Og den kommer av at staten og budsjettflertallet bruker for mye penger. Så vi har muligheten til å redusere pengebruken, få kontroll på renta, og på den måten sørge for at folk ikke får økte kostnader.
8: Dette det siste vanlige folk I Norge trenger nå, og det ikke vanlige folk I Norge sin feil at prisene går til himmels. Det det krig I Midtøsten som skyldig, og da det meningsløst å straffe vanlige folk I Norge for det.
7: Betyr ikke det at du nå langt på vei instruerer sentralbanken?
8: Jeg mener at vi må lage et nytt mandat for Norges Bank, der vi ikke stirrer oss blinde på et mer eller mindre tilfeldig politisk bestemt inflasjonsmål, men heller tar hensyn til den sosiale bærekraften I Norge, og akkurat nå så straffes folk alt for hardt med renteøkninger uten at det har fungert spesielt godt.
7: Men handler ikke dette om at regjeringen ikke har klart å holde prisveksten stagen?
8: Det mye man kan kjefte på Jonas Gahr Støre for, men det ikke han som skyld I at Trump bomber Iran. Norges Bank har endret rentebanen sin etter det angrepet og etter den internasjonale prisveksten, ikke etter budsjett for like høst. Så jeg skjønner at Høyre sier og gjerne vil peke på Støre I alt som galt I landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når FRP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan man setter renter, for vi ser at I Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre I andre land.
5: Ja, det satt til slutt finanspolitisk talsperson I Rødt, Mimir Kristiansson, og til kollega Ingrid Kjelland Mørdre. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier I en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt borte, ifølge VG. DN skriver I ettermiddag at Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
9: Det klart, Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet.
10: Vi gjør alltid grundige vurderinger før vi tar en rentebeslutning, men en samlet komité mente det nå var behov for en høyere rente for at vi skal få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
11: Det grunn til å forvente at Norges Bank velger å sette renta opp en gang til I løpet av 2026?
10: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutsiktene fremover nå. Men i den prognosen som vi la frem i mars, i den så åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Og vår vurdering nå er at renteutsiktene ikke er vesentlig endret siden da. Men vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre på fremtidige rentemøter. Det vil som alltid avhenge av den økonomiske utviklingen, og det er stor usikkerhet, blant annet som følge av krigen i Midtøsten.
11: Ja, hvorfor er det vanlige folk, låntakere i Norge, som nå må betale prisen for en krig som pågår et helt annet sted i verden? For det er ikke noe tvil om at det som skjer i Midtøsten skaper ny inflasjon.
10: Ja, vi får sterkere inflasjonsimpulser som følge av økte olje- og råvarepriser, som igjen har sammenheng med krigen i Midtøsten. Men det er ikke den eneste grunnen til at vi mener at det nå er behov for en høyere rente.
11: Hvilke andre grunner er det?
10: Prisveksten i Norge har ligget over målet i flere år. Og de siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den vil bli høyere fremover enn det vi tidligere så for oss, og at lønnsveksten vil være høyere i år enn det vi tidligere har ventet, og det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
11: I hvilken grad så er det de generøse lønnsoppgjørene i Norge som nå driver prisen oppover og som dere prøver å bekjempe?
10: Ja, lønnsveksten har betydning for prisveksten. Når lønnsveksten stiger, så øker bedriftenes lønnskostnader, og normalt så vil noe av det bli veltet over i økte priser til forbrukerne. Så det at bedriftenes lønnskostnader har steget mye de siste årene, bidrar til å holde prisveksten oppe. Så er ikke lønnsveksten nå høy i forhold til lønnsomheten i deler av industrien, og prinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er jo nettopp at arbeidstakerne skal få sin andel av verdiskapingen i industrien.
11: I Sverige så er jo inflasjonen nå nesten ned på null, og det er svært lav rente. Hvorfor har svenskene lykkes bedre å bekjempe prisveksten enn det Norges Bank har klart?
10: Det er nok mange forhold som bidrar til at inflasjonen og også renten er lavere i Sverige enn i Norge. De har hatt en svakere konjunkturutvikling, men også lønnsveksten har vært lavere i Sverige enn det den har vært her.
11: Setter dere renta opp nå også for å styrke krona?
10: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Så er kronekursen et av flere forhold som har betydning for prisveksten. Nå har vi sett at kronen har styrket seg noe over tid, og det vil jo isolert sett bidra til å dempe prisveksten på det vi kjøper fra utlandet. Dersom vi ikke hever renten og reagerer på utsikter til økt prisvekst, ja, så kan man risikere at kronen svekker seg igjen.
9: Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
12: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
9: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
12: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
9: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
12: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt I dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede I mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen I Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, I en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer I dag I pressemeldingen at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden marsmøtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen I Norge, og det det tallene støtter veldig tydelig opp under.
9: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen I Midtøsten og oljepris og så videre. Hva de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått I dag?
12: Det noen forhold her som veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen I Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress I Norge kun en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene I Norge, så det sånn at delen som heter importert inflasjon nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon I Norge I veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang I oljeprisen, men som komiteemedlemmene nevnte I mars, så den oppgangen I råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen I Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer I Norge.
9: Du sier at høy lønnsvekst en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
12: Det veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke I denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på I pressemeldingen I mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk I dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten I år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det I år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
13: Ja, det jo mange grunner til det, men det først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her de veldig tydelige I pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så I tillegg så har vi da krigen I Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her, det en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, I pressemeldingen denne gangen at her hadde de ikke noe annet valg.
14: Nå altså styringsrenta I Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
13: Ja, det klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man I hvert fall tro. Men nå vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til I løpet av høsten. Og så det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger I løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye avhengig av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen med oljeprisen I forhold til krigen I Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
9: Jan-Lurik Andreasen, der ble det renteheving allikevel da, på tross av både dine spådammer og råd.
15: Siste dagen, altså, hverken kona eller datteren min hører på meg, så jeg kan ikke forlange for mye I rollen bak, men altså, ærlig talt, nei da. Nei, jeg tror det er en tabbe. Jeg tror det er, vi går mot en urolig politisk situasjon til våren, og spørs jo også hvordan LO-folket takler det. Det er jo, det skal jo gjennom uravstemning dette her, og kanskje folk vil ha høyere lønnsvekt som følger av disse hevingene. Vi får bare se. Som i alt, altså det er, det vi må regne med nå er bli sett opp boliglånsrenter, og at krona kan styrke seg noe i tiden fremover.
5: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det er regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
16: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det er en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterkes av nå med den siste renteøkningen i dag.
7: Mener du at rentebeslutningen er feil?
16: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
17: Vi mener det er helt feil medisin, og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån, og særlig barnefamilier som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
7: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelser?
17: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken i Norge styres og hvordan renta settes, men det er ikke snakk om å instruere Norges Bank, det er det ikke.
18: Arbeiderpartiet er opptatt av trygg økonomisk styring. Det er vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
7: Men ikke, fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
18: Vi har ikke nådd målet enda. Målet er 2%, og det er årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta i dag på grunn av økte oljepriser og også en usikkerhet knyttet til krigen i Midtøsten.
5: Ja, det sa finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kjelland Mørdre som snakket med politikerne.
9: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023. Smitta passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet i Amsterdam i Nederland. Her ser vi bildet fra da 2 smitta ble sendt i fly fra Kap Verde til Amsterdam i går. Cruiseskipet er nå på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant landene som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt tre personer døde etter utbrottet av hantavirus.
5: Skal direkte til Tenerife. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du på flyplassen. Hva status nå?
19: Nå skipet på vei hit til Tenerife. Det reiste av sted fra Kap Verde i går. Det har en seilastid på 3-4 dager hit til Tenerife, så det ventet at det vil komme lørdag eller søndag. Det sirkulerer litt ulike tidspunkter. Men det altså ingen syke passasjerer, eller i hvert fall ingen passasjerer ombord med symptomer, som nok godt nytt for myndighetene her på øya, som har vært kritiske til hvordan de nasjonale myndighetene har håndtert dette her.
5: Ja, passasjerene har jo vært isolert på sine lugarer i flere dager nå. Hva det som skal skje når de legger til kai på lørdag?
19: De har vært isolert, som du sier. Dette har jo vært for å minske smittespredningen ombord i tilfelle det skulle spre seg til flere. Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
5: Ja, hvordan reagerer lokale myndigheter på at skipet nå legger til kai etter mye om og men tidligere?
19: Dette går litt inn i en større klinsj, kan vi si, mellom lokale myndigheter på øyene og de nasjonale myndighetene som sitter i Madrid. Flere forteller at det er spenning mellom lokale myndigheter her på øyene og regjeringen, og de føler at dette her blir tredd over dem uten at de skal ha noe de har sagt, og de opplever å ikke få nok informasjon for å kunne ta imot skipet på en trygg måte. Så det har vært en del spenning, og dette vil nok fortsette å være et rimelig betent tema i en stund fremover.
5: Og så blir det jo meldt at flere passasjerer skal ha forlatt skipet tidligere og reist til forskjellige land. Hva vet du om det?
19: Det meldt om litt ulike tall der, men noen titalls passasjerer skal ha forlatt skipet allerede på øya St. Helena for en stund tilbake. Det litt uvisst hva de fikk av informasjon før de forlot skipet, men de skal ha blitt fortalt at de må følge med på egne symptomer og melde fra dersom de merker noe til hantavirussymptomer. Men det vi vet at en av de som har omkommet hittil av viruset trolig var en av de som forlot skipet på St. Helena.
9: En person får livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. Personen fall gjennom 4 etasjer i samband med arbeid på en terrasse. Politiet sier at det trolig snakk om 10 meters høgde, og at personen skal ha fallet gjennom det gamle gulvet som var av dårlig kvalitet. En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
5: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
20: Hæ? her på Mortensnes sykehjem i Tromsø. Her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du en glad nyhet I dag.
21: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting, så det her en god nyhet for arbeidsfolk og det rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg I en ulykke på jobb.
20: Hvorfor har det tatt 30 år?
21: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene I velferdssamfunnet. Og så det jo sånn at når man har et system, så det ikke bestandig at det godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
20: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
22: Nei, nå vet jeg vel kanskje ikke akkurat nettopp, men det noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg I begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og I det yrket som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg jo fortsatt plaget med ryggen den dag I dag, så må jeg ta mine forhåndsregler for det.
20: Hva tenker du om det som har skjedd I dag?
22: Jeg synes jo det her helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg det kan jo skje hver dag her bare man litt uheldig det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler og du må røkke til og ta tak og... så det jo sånne ting som kan skje I hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten så jeg synes jo det helt fantastisk at det her kommet på plass da slipper I hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen uten å få noe igjen for det og få hjelp
20: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre I kraft allerede I juli I år.
23: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. I dag besluttet Norges Bank å øke styringsrenta fra 4 til 4,25%. Rentehoppet blir ikke godt mottatt av folk på gata I Steinkjær.
0: Nei, det vel ikke noe overraskelse. Det var jo spådd, men jeg synes det snedig å følge med på at det eneste verktøyet Norges regjering har å styre inflasjon på, da. Og særlig når du ser utviklingen I forhold til andre land og hvordan det påvirker industri og næring her I Norge, da, og egentlig rammer litt skjevt, synes jeg, da. Det jo barnefamilier og de kaller de lavt lønne I samfunnet som sterkest rørt av det, da.
1: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere, da. Værske som det bare helt på å fortsette å bli dyrere og dyrere generelt gjennom hele landet. Altså, om det skal være med butikker, om det skal være med bolig, hva enn. Prisen blir dyrere I hvert fall.
2: Har du tenkt selv å kjøpe en bolig fremtiden?
3: Ja, men det blir jo mye vanskeligere da. Det blir det jo. Det blir jo mye vanskeligere for vår generasjon. Og det synes jeg ganske dumt.
2: Forferdelig. Jeg går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Så det, han får aldri nok denne gribben.
23: Ja, opposisjonen kommer med skarp kritikk til Arbeiderpartiet som lovet rentekutt for alle i valgkampen. Det gjør noe med tilliten til norske politikere, mener Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre.
4: Det er dessverre ikke så overraskende, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten i Norge. Men det er likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter i stedet.
7: Men du er ikke gjennom denne kommentaren langt på vei til å instruere sentralbanken?
4: Nei, sentralbanken i Norge er uavhengig, men vi politikere kan gi sentralbanksjefen å lage et best mulig utgangspunkt. Og det de har vært veldig tydelige på, at det som først og fremst legger press på renta nå, er den høye prisveksten i Norge. Og den kommer av at staten og budsjettflertallet bruker for mye penger. Så vi har muligheten til å redusere pengebruken, få kontroll på renta, og på den måten sørge for at folk ikke får økte kostnader.
8: Dette er det siste vanlige folk i Norge trenger nå, og det er ikke vanlige folk i Norge sin feil at prisene går til himmels. Det er det krig i Midtøsten som er skyldig, og da er det meningsløst å straffe vanlige folk i Norge for det.
7: Betyr ikke det at du nå langt på vei instruerer sentralbanken?
8: Jeg mener at vi må lage et nytt mandat for Norges Bank, der vi ikke stirrer oss blinde på et mer eller mindre tilfeldig politisk bestemt inflasjonsmål, men heller tar hensyn til den sosiale bærekraften i Norge. Og akkurat nå så straffes folk alt for hardt med renteøkninger, uten at det har fungert spesielt godt.
7: Men handler ikke dette om at regjeringen ikke har klart å holde prisveksten stagen?
8: Det er mye man kan kjefte på Jonas Gahr Støre for, men det er ikke han som er skyld i at Trump bomber Iran. Norges Bank har endret rentebanen sin etter det angrepet og etter den internasjonale prisveksten, ikke etter budsjettforliket i høst. Så jeg skjønner at Høyre sier og gjerne vil peke på Støre i alt som er galt i landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når er FRP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan vi setter renter, for vi ser at i Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre i andre land.
23: Ja, det satt til slutt finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, til kollega Ingrid Kielland Mørdre. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk, og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte, ifølge VG. DN skriver i ettermiddag at Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
9: Mange spontanaborter, en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og doblet dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gazastripa ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile fremleis er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
6: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
9: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
6: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
9: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
6: Ja, det er flere konsekvenser. For det første, det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
9: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
6: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
9: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
6: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
9: Det er val flere steder i Storbritannia i dag, og ut fra meningsmålingene ligger det an til et historisk dårlig val for regjeringspartiet Labour. Reform UK med Nigel Farage i spissen er, og de grønne har vind i seglet på kostnad av de mer etablerte partiene. Det er parlamentsval i Skottland og Wales og lokalval i England, og mange stiller spørsmål ved om Keir Starmer kan overleve som statsminister dersom Labour gjør et dårlig val. Ja, Gry Blekastad Almås, det er altså lokalval og val i Skottland og Wales, men det er altså også mye som står på spill for statsminister Keir Starmer.
10: Ja, altså disse valgene som pågår blant annet her i dag kan bli et være eller ikke være for den britiske statsministeren. Det er ventet at det går dårlig, som du sier, men spørsmålet er jo hvor dårlig går det. Her i England så forsvarer regjeringspartiet 2500 lokale seter i kommunestyrer rundt omkring. Det er målinger som viser at de kan komme til å tape nesten 2000 av dem. Det er i så fall et krise dårlig resultat for det britiske Arbeiderpartiet hvis det går så dårlig. Også i Wales så ligger partiet an til å tape makten for aller første gang. De har hatt makten der i over 100 år, og nå ser det ut til at enten det walisiske nasjonalpartiet Plaid Cymru eller Reform UK vinner der, og at Labour kan komme på en dårlig tredjeplass. Blir det så ille som disse spådommene, så er det ventet at det kan begynne å røre seg i Labour-partiet med folk som ønsker å utfordre statsministeren og hans lederrolle i partiet og dermed også i landet.
9: Hvorfor er Starmer og Labour så upopulære?
10: Det er en kombinasjon av at denne regjeringen har gjort en del snuoperasjoner, altså de lover noe og kommer tilbake og snur på de tingene de har sagt at de skal gjøre. Denne Mandelson-saken har ikke gjort ting noe bedre for Keir Starmer, altså han utnevnte en venn av Epstein som USA-ambassadør og måtte si ham opp da det ble klart hvor nært vennskap de to hadde hatt. Det en sak som har gjort Starmer veldig upopulær, men først og fremst for velgerne så handler dette om den britiske økonomien som ikke liksom vil ordentlig I gang, og om deres vanskelige situasjoner. Folk vi møter rundt omkring I dette landet virkelig desperate etter både å ha mer penger mellom hendene. Det veldig mange som sliter med å klare hverdagen rent økonomisk. Og så det en frustrasjon over at nesten ingenting fungerer her. Det milelange køer I helsevesenet. Folk får ikke den helsehjelpen de trenger. Togene går ikke. Systemene fungerer ikke. Det en utbredt erfaring mange har. Og denne misnøyen gjør seg da utslag I at de ikke lenger vil stemme på regjeringspartiet. Og for så vidt heller ikke på det partiet som hadde regjeringen før, nemlig det konservative partiet.
9: Så vi jo på Dagsrevyen I går, Gry, at en ekspert du snakket med kalte det som nå skjer en revolusjon I brittisk politikk. Forklar oss hvorfor det.
10: Ja, det litt det inne på her med at de to store bærende partiene I britisk politikk, altså Labour og de konservative, stuper på meningsmålingene, mens det relativt nye partier som vokser kraftig. Reform UK, som du nevnte innledningsvis, har jo ledet på de nasjonale meningsmålingene I veldig lang tid nå, og de leder kraftig. Og så har du partiet Det Grønne, som det siste trekvart året eller så har vokst kraftig på meningsmålingene. Og nå nesten like stort som Labour og de konservative. Og så har du også liberaldemokraterne inn I den mixen. Så det som har vært et topartisystem blitt et fempartisystem I England. Og I Skottland og Wales så må du putte inn deres nasjonalpartier I den mixen. Så der det seks partier. Men systemet, særlig da I England, lagt opp til at det bare skal være to store. Så det en systemrevolusjon. Og samtidig så det veldig interessant å følge med nå hvis det da blir Plaid Cymru, altså det walisiske nasjonalpartiet som vinner flertallet I Wales, så vil du ha tre av fire nasjoner I den britiske unionen som ønsker selvstendighet. Det jo også en veldig spesiell situasjon å være I.
9: Og når får vi svar, Lagry, på hvorvidt Keir Starmer må ta sin hatt og gå, vel om han kan fortsette?
10: Valglokalene her oppe til klokka 10 I kveld lokalt, klokka 11 norsk tid, og så begynner tellingen I mange av de lokalstyrene I England. Noen av dem vil være klar da I morgen tidlig, og så vil de andre telle utover dagen I dag, og man får, unnskyld I morgen, og man får et ganske klart bilde mot ettermiddagen. Noen av resultatene kommer først på lørdag, men veldig få. Så jeg regner med at I morgen, ettermiddag og kveld, da vet vi mer om hvordan dette har gått.
9: Tidligere direktør for NAV og skatteetaten Hans Christian Holte blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
11: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre I KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift I Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes I Norge. Men så det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer I næringsliv, også de som langt fremme I det offentlige, og se hvor det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer det de står I, og så videre. Så det ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
12: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort potensialet slik du ser det?
11: KI, sånn som det fremstår for oss I dag, har en veldig sterk endringskraft I seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger I det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så det viktig at det en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør I kommunesammenheng. Så jeg tror det gode muligheter bruker vi KI på.
9: Det klart, Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere. Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
13: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette juni-møtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
9: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
13: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
9: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
13: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
9: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
13: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon siden de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komiteemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
9: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
13: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir, kall det for høy da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9. ligger an at det I år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
14: Ja, det jo mange grunner til det, men det jo først og fremst prisveksten som har holdt seg høy veldig lenge, og her de veldig tydelige I pressemeldingen denne gangen her også, vil jeg si, at prisveksten har vært for høy for lenge, og nå må de ta nye grep. Og så det også siden det forrige rentemøtet, som de også påpeker, så har vi hatt et veldig godt lønnsoppgjør på 4,4%. Lønnsveksten kommer da inn høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd, så det har nok også bidratt til å fremskynde denne rentehevingen. Og så I tillegg så har vi da krigen I Iran med disse høye råvareprisene som også bidrar til å drive prisveksten videre oppover. Så her, det en overtydelig Norges Bank, vil jeg si, I pressemeldingen denne gangen her, at her hadde de ikke noe annet valg.
15: Nå altså styringsrenta I Norge på 4,25%. Kan den bli enda høyere?
14: Ja, det klart den kan bli det. Det kommer nok ikke noen flere rentehevinger nå før sommeren, får man I hvert fall tro. Men nå vi midt mellom to prognoseperioder, sånn at det litt vanskelig å se fremover nå. Men sannsynligvis så får vi en renteheving til I løpet av høsten. Og så det noen meglerhus som også ser for seg at man kanskje kan få to rentehevinger I løpet av høsten. Og da ender vi jo fort på 4,75%. Men veldig mye avhenger av prisveksten fremover, som igjen også avhenger litt av hvordan utviklingen med oljeprisen I forhold til krigen I Iran. Og der har vi jo ikke noe fasit enda.
16: Jan-Lurik Andreasen, der ble det renteheving allikevel da, på tross av både dine spådammer og råd.
17: Siste dagen, altså, det ikke en kone eller datteren min hører på meg, så jeg kan ikke forlange for mye I rollen bak, men altså, ærlig talt, nei da. Nei, jeg tror det en tabbe. Jeg tror det vi går mot en urolig politisk situasjon til våren, og spørs jo også hvordan LO-folket takler det. Det jo, det skal jo gjennom uravstemning dette her, og kanskje folk vil ha høyere lønnsvekt som følge av disse hevingene. Vi får bare se. Som I alt, altså det vi må regne med nå jo bli settet opp boliglånsrenter, og at krona kan styrke seg noe I tiden fremover.
23: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle I valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
24: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterke seg nå med den siste renteøkningen I dag.
7: Mener du at rentebeslutningen feil?
24: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten I henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
25: Vi mener det helt feil medisin og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån og særlig barnefamilier som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
7: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelse?
25: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, I hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken I Norge styres og hvordan renta settes, men det ikke snakk om å instruere Norges Bank, det ikke.
18: Arbeiderpartiet opptatt av trygg økonomisk styring, det vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
7: Men fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
18: Vi har ikke nådd målet enda. Målet 2%, og det årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta I dag, på grunn av økte oljepriser og også en usikkerhet knyttet til krigen I Midtøsten.
23: Ja, det sa finanspolitiske talsperson I Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kielland Mørdre som snakket med politikerne.
9: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023. Smitta passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet.

0: virus.
1: Skal direkte til Tenerife. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du er på flyplassen. Hva er status nå?
2: Nå er skipet på vei hit til Tenerife. Det reiste av sted fra Kap Verde i går. Det har en seilastid på 3-4 dager hit til Tenerife, så det er ventet at det vil komme lørdag eller søndag. Det sirkulerer litt ulike tidspunkter. Men det er altså ingen syke passasjerer, eller i hvert fall ingen passasjerer ombord med symptomer, som nok er godt nytt for myndighetene her på øya, som har vært kritiske til hvordan de nasjonale myndighetene har håndtert dette her.
1: Ja, passasjerene har jo vært isolert på sine lugarer i flere dager nå. Hva er det som skal skje når de legger til kai på lørdag?
2: De har vært isolert, som du sier. Dette har jo vært for å minske smittespredningen ombord i tilfelle det skulle spre seg til flere. Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter er direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet er nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
1: Ja, hvordan reagerer lokale myndigheter på at skipet nå legger til kai etter mye om og men tidligere?
2: Dette går litt inn i en større klinsj, kan vi si, mellom lokale myndigheter på øyene og de nasjonale myndighetene som sitter i Madrid. Flere forteller at det er spenning mellom lokale myndigheter her på øyene og regjeringen, og de føler at dette her blir tredd over dem uten at de skal ha noe de har sagt, og de opplever å ikke få nok informasjon for å kunne ta imot skipet på en trygg måte. Så det har vært en del spenning, og dette vil nok fortsette å være et rimelig betent tema i en stund fremover.
1: Og så blir det jo meldt at flere passasjerer skal ha forlatt skipet tidligere og reist til forskjellige land. Hva vet du om det?
2: Det er meldt om litt ulike tall der, men noen titalls passasjerer skal ha forlatt skipet allerede på øya St. Helena for en stund tilbake. Det er litt uvisst hva de fikk av informasjon før de forlot skipet, men de skal ha blitt fortalt at de må følge med på egne symptomer og melde fra dersom de merker noe til hantavirussymptomer. Men det vi vet er at en av de som har omkommet hittil av viruset trolig var en av de som forlot skipet på St. Helena.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Opposisjonen med skarp kritikk mot regjeringen etter renteøkningen i dag. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet ankommer Tenerife på lørdag. Klokken har passert 15, du følger NRK Nyheter. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Flere er siktet i saken, men kun én er pågrepet. Den pågrepne er en kvinne, skriver VG. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. Det er valg flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene.

0: parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien. Og da skal vi se på været.
1: Det har vært en fin dag med mye sol i Stavanger. Flott stemning her nede i kaiområdet. Mens lengre nordover i Mo i Rana så har det vært innslag av mer skyer og så noen spredte byger og litt mer grått, men heldigvis så lyser nå husene opp med litt forskjellige farger i den gamle delen av byen. Og i Harstad så er det bildet tatt nordover, der er det jo noen skyer, men også en del blått, men lengre sørover, der er det regnbyger som har beveget seg nordover da mot Troms og innover i Troms i løpet av dagen. Når det gjelder morgendagen da, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det blir noen spredte sludd- og snøbyger øst i Finnmark fortsatt, men ikke så mange av det. Oppholdsvær i resten av Finnmark, mens nordlig del av Nordland og Troms kan få enkelte byger, fortsatt som sludd og snø når man kommer et stykke oppe i høyden. Så blir det lettere vær lengre sør i Nordland og en god del sol etter hvert. I Sør-Norge oppholdsvær for det aller meste, men noe mer skyer trekker gradvis inn øst ifra, men mange av de er av det litt høye, tynne, slørete slaget som sola delvis skinner gjennom i hvert fall. Og utenfor Vestlandskysten så nærmer det seg litt grann regn, og det er vindøkning til sørlig kuling på kysten. Når vi kommer over til lørdagen, så har nedbøren kommet lenger østover, inn over land, vest og til dels nord i Sør-Norge, stort sett som regn, men er vi i de høyere fjellområdene, så er det nok fortsatt nedbør som snø. Oppholdsvær i områdene øst av fjell, så selv om det skyer til, da, så er det fortsatt lokal skogbrandfare lengst i sørøst. Mens i den nordlige delen av landet, her venter vi også at det har kommet inn nedbør igjen i Nordland. Stort sett oppholdsvær videre nordover, men ganske skyet antageligvis i Troms og sørvest i Finnmark. Fortsatt opphold og perioder med sol på Spitsbergen.
2: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkter.
0: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
3: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du en glad nyhet i dag.
4: Ja, nå legger regjeringen frem lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventet hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skades i en ulykke på jobb.
3: Hvorfor har det tatt 30 år?
4: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mister evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
5: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
6: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe, det som var det at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og i det yrke som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så måtte jeg ha mine forhåndsregler for det.
5: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
6: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Og så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
5: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører er ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio er den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. I dag besluttet Norges Bank å øke styringsrenta fra 4 til 4,25%. Rentehoppet blir ikke godt mottatt av folk på gata i Steinkjær.
7: Nei, det er vel ikke noe overraskelse, det var jo spådd, men jeg synes det er snedig å følge med på at det er eneste verktøyet Norges regjering har å styre inflasjon på, da. Og særlig når du ser utviklingen i forhold til andre land og hvordan det påvirker industri og næring her i Norge, da, og egentlig rammer litt skjevt, synes jeg, da. Det er jo barnefamilier og de kaller de lavtlønne i samfunnet som er sterkest rørt av det, da.
8: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da. Værske som det bare holder på å fortsette å bli dyrere og dyrere generelt gjennom hele landet. Altså, hva inn med, om det skal være med butikker, om det skal være med bolig, hva inn. Prisen går, blir dyrere i hvert fall.
9: Har du tenkt selv å kjøpe en bolig fremtiden?
10: Ja, men det blir jo mye vanskeligere da. Det blir det jo. Det blir jo mye vanskeligere for vår generasjon. Og det synes jeg er ganske dumt.
9: Forferdelig. Det går gjerne ved en svenskene kan det, men her i landet skal jo opp alt. Så det, de får aldri nok til det gribbene.
0: Ja, opposisjonen kommer med skarp kritikk til Arbeiderpartiet som lovet rentekutt for alle i valgkampen. Det gjør noe med tilliten til norske politikere, mener Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre.
11: Det er dessverre ikke så overraskende, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten i Norge. Men det er likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter i stedet.
12: Men du er ikke gjennom denne kommentaren langt på vei til å instruere sentralbanken?
11: Nei, sentralbanken i Norge er uavhengig, men vi politikere kan gi sentralbanksjefen å lage et best mulig utgangspunkt. Og det de har vært veldig tydelige på, at det som først og fremst legger press på renta nå, er den høye prisveksten i Norge. Og den kommer av at staten og budsjettflertallet bruker for mye penger. Så vi har muligheten til å redusere pengebruken, få kontroll på renta, og på den måten sørge for at folk ikke får økte kostnader.
13: Dette det siste vanlige folk i Norge trenger nå, og det ikke vanlige folk i Norge sin feil at prisene går til himmels. Det det krig i Midtøsten som skyldig, og da det meningsløst å straffe vanlige folk i Norge for det.
12: Betyr ikke det at du nå langt på vei instruerer sentralbanken?
13: Jeg mener at vi må lage et nytt mandat for Norges Bank, der vi ikke stirrer oss blinde på et mer eller mindre tilfeldig politisk bestemt inflasjonsmål, men heller tar hensyn til den sosiale bærekraften i Norge, og akkurat nå så straffes folk alt for hardt med renteøkninger uten at det har fungert spesielt godt.
12: Men handler ikke dette om at regjeringen ikke har klart å holde prisveksten stagen?
13: Det er mye man kan kjefte på Jonas Gahr Støre for, men det er ikke han som skyld i at Trump bomber Iran. Norges Bank har endret rentebanen sin etter det angrepet og etter den internasjonale prisveksten, ikke etter budsjett for like i høst. Så jeg skjønner at Høyre sier og gjerne vil peke på Støre i alt som galt i landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når FrP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan man setter renter, for vi ser at i Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre i andre land.
0: Ja, det satt til slutt finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, og til kollega Ingrid Kielland Mørdre. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Flere er siktet i saken, men kun én er pågrepet. Den pågrepne er en kvinne, skriver VG. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. Det er valg flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk, og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
2: Det er ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Mange spontanaborter, en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og dobla dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa ifølge Leger uten grenser, si analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile, fremdeles er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
14: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
2: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
14: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, Slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
2: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
14: Ja, det er flere konsekvenser. For det første, det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
2: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
14: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det er ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
2: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
14: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
2: Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten, Hans Christian Holte, blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
15: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så er det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som er langt fremme i det offentlige, og se hvor er det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer er det de står i, og så videre. Så det er ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
16: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort er potensialet slik du ser det?
15: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så er det viktig at det er en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det er gode muligheter, bruker vi KI på.
2: Det er klart, Norges Bank setter opp renta i takk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere. Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
17: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
2: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
17: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
2: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
17: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
2: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
17: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig av krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet. Mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komitemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
2: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
17: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det er regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
18: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det er en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterke seg nå med den siste renteøkningen i dag.
12: Mener du at rentebeslutningen er feil?
18: Nej, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, fordi de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
19: Vi mener det helt feil medisin, og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån, og særlig barnefamilier som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
12: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelse?
19: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken i Norge styres og hvordan renta settes, men det er ikke snakk om å instruere Norges Bank, det er det ikke.
20: Arbeiderpartiet er opptatt av trygg økonomisk styring, det er vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
12: Men
20: vi
12: har fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
20: Vi har ikke nådd målet enda. Målet er 2%, og det er årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta i dag på grunn av økte oljepriser og så en usikkerhet knyttet til krigen i Midtøsten.
0: Ja, det sa finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kjelland Mørdre som snakket med politikerne.
2: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vasskraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vasskraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, blei anklaget for å ha skåttet ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023. Smittet passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet i Amsterdam i Nederland. Her ser vi bildet fra da 2 smitta ble sendet i fly fra Kap Verde til Amsterdam i går. Cruiseskipet er nå på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant landene som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt er 3 personer døde etter utbrottet av hantavirus.
0: Skal direkte til Tenerife. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du er på flyplassen. Hva er status nå?
21: Nå er skipet på vei hit til Tenerife. Det reiste av sted fra Kap Verde i går. Det har en seilastid på 3-4 dager hit til Tenerife, så det er ventet at det vil komme lørdag eller søndag. Det sirkulerer litt ulike tidspunkter, men det er altså ingen syke passasjerer, eller i hvert fall ingen passasjerer ombord med symptomer, som nok er godt nytt for myndighetene her på øya, som har vært kritiske til hvordan de nasjonale myndighetene har håndtert dette her.
0: Men passasjerene har jo vært isolert på sine lugarer i flere dager nå. Hva det som skal skje når de legger til kai på lørdag?
21: De har vært isolert, som du sier. Dette har jo vært for å minske smittespredningen ombord i tilfelle det skulle spre seg til flere. Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter er direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet er nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
0: Ja, hvordan reagerer lokale myndigheter på at skipet nå legger til kai etter mye om og men tidligere?
21: Dette går litt inn i en større klinsj, kan vi si, mellom lokale myndigheter på øyene og de nasjonale myndighetene som sitter i Madrid. Flere forteller at det er spenning mellom lokale myndigheter her på øyene og regjeringen, og de føler at dette her blir tredd over dem uten at de skal ha noe de har skulle sagt, og de opplever å ikke få nok informasjon for å kunne ta imot skipet på en trygg måte. Så det har vært en del spenning, og dette vil nok fortsette å være et rimelig betent tema i en stund fremover.
0: Og så blir det jo meldt at flere passasjerer skal ha forlatt skipet tidligere og reist til forskjellige land. Hva vet du om det?
21: Det er meldt om litt ulike tall der, men noen titalls passasjerer skal ha forlatt skipet allerede på øya Sankt Helena for en stund tilbake. Det er litt uvisst hva de fikk av informasjon før de forlot skipet, men de skal ha blitt fortalt at de må følge med på egne symptomer og melde fra dersom de merker noe til hantavirussymptomer. Men det vi vet er at en av de som har omkommet hittil av viruset trolig var en av de som forlot skipet på Sankt Helena.
0: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Opposisjonen med skarp kritikk mot regjeringen etter renteøkningen i dag. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet ankommer Tenerife på lørdag.
2: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
0: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
1: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem så har du en glad nyhet i dag.
4: Ja, nå legger regjeringen frem lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventet hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne, man kunne få hvis man skades I en ulykke på jobb.
3: Hvorfor har det tatt 30 år?
4: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene I velferdssamfunnet. Og så det jo sånn at når man har et system, så det ikke bestandig at det godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
3: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
6: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var det at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg I begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på en sånn her plass og I det yrke som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg jo fortsatt plaget med ryggen den dag I dag, så måtte jeg ha mine forhåndsregler for det.
3: Hva tenker du om det som har skjedd I dag?
6: Jeg synes jo det her helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg det kan jo skje hver dag her bare man litt uheldig det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler og du må røkke til og ta tak og... så det jo sånne ting som kan skje ja, I hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten så jeg synes jo det helt fantastisk at det her kommet på plass da slipper I hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen uten å få noe igjen for det og få hjelp
3: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre I kraft allerede I juli I år.
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. I dag besluttet Norges Bank å øke styringsrenta fra 4 til 4,25%. Rentehoppet blir ikke godt mottatt av folk på gata I Steinkjær.
7: Nei, det vel ikke noe overraskelse. Det var jo spådd, men jeg synes det snedig å følge med på at det eneste verktøyet Norges regjering har å styre inflasjon på. Da. Og særlig når du ser utviklingen I forhold til andre land og hvordan det påvirker industri og næring her I Norge da, og egentlig rammer litt skjevt, synes jeg da. Det jo barnefamilier og de kaller de lavtlønne I samfunnet som sterkest rørt av det da.
8: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da. Værske som det bare helt på å fortsette å bli dyrere og dyrere generelt gjennom hele landet. Altså, hva inn med om det skal være med butikker, om det skal være med boliger, hva inn. Prisen blir dyrere I hvert fall.
22: Har du tenkt selv å kjøpe en bolig fremtiden?
10: Ja, men det blir jo mye vanskeligere da. Det blir det jo. Det blir jo mye vanskeligere for vår generasjon. Og det synes jeg ganske dumt.
9: Forferdelig. Det går gærlig ved en svenskan kan det, men hele landet skal jo opp alt. Så det, han får aldri nok til gribbene.
0: Ja, opposisjonen kommer med skarp kritikk til Arbeiderpartiet som lovet rentekutt for alle I valgkampen. Det gjør noe med tilliten til norske politikere, mener Ola Svenneby, som nestleder I Høyre.
11: Det dessverre ikke så overraskende, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten I Norge. Men det likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter I stedet.
12: Men du ikke gjennom denne kommentaren langt på vei til å instruere sentralbanken?
11: Nei, sentralbanken i Norge uavhengig, men vi politikere kan gi sentralbanksjefen å lage et best mulig utgangspunkt. Og det de har vært veldig tydelige på, at det som først og fremst legger press på renta nå, den høye prisveksten i Norge. Og den kommer av at staten og budsjettflertallet bruker for mye penger. Så vi har muligheten til å redusere pengebruken, få kontroll på renta, og på den måten sørge for at folk ikke får økte kostnader.
5: Dette det siste vanlige folk i Norge trenger nå, og det ikke vanlige folk i Norge sin feil at prisene går til himmels. Det det krig i Midtøsten som skyldig, og da det meningsløst å straffe vanlige folk i Norge for det.
12: Betyr ikke det at du nå langt på vei instruerer sentralbanken?
5: Jeg mener at vi må lage et nytt mandat for Norges Bank, der vi ikke stirrer oss blinde på et mer eller mindre tilfeldig politisk bestemt inflasjonsmål, men heller tar hensyn til den sosiale bærekraften i Norge. Og akkurat nå så straffes folk alt for hardt med renteøkninger uten at det har fungert spesielt godt.
12: Men handler ikke dette om at regjeringen ikke har klart å holde prisveksten stagen?
5: Det er mye man kan kjefte på Jonas Gahr Støre for, men det ikke han som skyld i at Trump bomber Iran. Norges Bank har endret rentebanen sin etter det angrepet og etter den internasjonale prisveksten, ikke etter budsjett for like høst. Så jeg skjønner at Høyre sier og gjerne vil peke på Støre i alt som galt i landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når FrP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan vi setter renter, for vi ser at i Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre i andre land.
0: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, og til kollega Ingrid Kielland Mørdre. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Flere siktet i saken, men kun én pågrepet. Den pågrepne en kvinne, skriver VG. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. Det valg flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk, og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
2: Det ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Mange spontanaborter, en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og dobla dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa, ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile, fremdeles vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser, du en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
13: Den svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza, som betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det jo i navnet. Det jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
2: Hvorfor det krevende å få helsearbeidere inn?
13: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
2: Hva konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
13: Ja, det flere konsekvenser. For det første det jeg sa, det jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger Uten Grenser har. Og så det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
2: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
13: Ja, altså, slik som situasjonen nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det har ikke skjedd. Situasjonen verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det jo helt uakseptabelt, men det en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
2: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vatten blir brukt som våpen. Ja. Det jo sterke ord.
13: Ja, det veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
2: Tidligere direktør for NAV og Skatteetaten Hans Christian Holte blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
14: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som langt fremme i det offentlige, og se hvor det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer det de står i, og så videre. Så det ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
15: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort potensialet slik du ser det?
14: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så det viktig at det en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det gode muligheter bruker vi KI på.
2: Det klart, Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen-Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere. Sara Wittgård er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
16: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
2: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
16: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
2: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
16: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
2: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
16: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig av krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet. Mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komiteemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
2: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
16: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
17: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterke seg nå med den siste renteøkningen i dag.
12: Mener du at rentebeslutningen feil?
17: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar

0: barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken I Norge styres og hvordan renta settes, men det ikke snakk om å instruere Norges Bank, det ikke.
1: Arbeiderpartiet opptatt av trygg økonomisk styring, det vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
2: Men ikke, fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
1: Vi har ikke nådd målet enda. Målet 2%, og det årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta I dag, på grunn av økte oljepriser og en usikkerhet knyttet til krigen I Midtøsten.
3: Ja, det sa finanspolitiske talsperson I Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kjelland Mørdre som snakket med politikerne.
4: Høye strømpriser I Norden ga sterke tall for Statkraft I første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vasskraftproduksjon I Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned I flere prosjekter I utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer I vedlikehold av norske vasskraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt I Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, I tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader I samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var I april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes I Jämtland I 2023. Smitta passasjerer og passasjerer med symptom nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet I Amsterdam I Nederland. Her ser vi bildet fra da 2 smitta ble sendet I fly fra Kap Verde til Amsterdam I går. Cruiseskipet nå på vei til Kanarieøyene, der det ventet lørdag. USA blant landene som følger situasjonen nøye. Det mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt 3 personer døde etter utbrottet av hantavirus.
3: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Opposisjonen med skarp kritikk mot regjeringen etter renteøkningen I dag. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet ankommer Tenerife på lørdag. Klokken 16, du følger NRK Nyheter. En person mistet livet I en arbeidsulykke på Sandthanshaugen I Oslo I dag ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong I 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Alle balkongene I bygården stenges etter ulykken. Politiet mistenker at det en svikt I konstruksjonen. Den avdødes pårørende varslet. Norse Atlantic kutter 75 stillinger og legger ned kontoret I Arendal. Det har flyselskapet kunngjort I en børsmelding I dag. Selskapet sterkt presset av de høye prisene på flydrivstoff og har valgt å sette inn store kostnadskutt I det de kaller Project Falcon. Norge regner med at flyttingen sparer selskapet for opp til 50 millioner dollar sammenlignet med kostnadene I fjor, og det Norse som regner med det, ikke Norge. Kronprinsesse Mette Marit blir med på slottsbalkongen på 17. mai. Tradisjon tro skal kongefamilien hilse barnetoget fra balkongen på formiddagen. Kronprinsparet begynner dagen med at de hilser barnetoget fra trappen på Skaugum I Asker sammen med prins Sverre Magnus. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer ikke til Norge. Prinsessen skal delta på nasjonaldagsfeiringen

i Sydney på 17. mai, det opplyser Kongehuset. Den svenske langrennsstjernen Jonas Sundling velger å takke nei til en videre plass på landslaget. Sundling skriver på Instagram at hun ønsker å gi seg selv best mulig forutsetninger for å lykkes under VM på hjemmebane i Falun kommende sesong, og at hun ønsker å prøve en ny retning i karrieren. 31-åringen har vært på landslaget i 12 år og dominerte stort under VM i Trondheim i fjor, da hun vant 3 gullmedaljer. Fra denne vinterens OL kom Sundling hjem med 3 medaljer.

0: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
1: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
2: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du en glad nyhet i dag.
3: Ja, nå legger regjeringen frem lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventet hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg i en ulykke på jobb.
2: Hvorfor har det tatt 30 år?
3: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
2: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
4: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på en sånn her plass og i det yrke som jeg hadde. Så da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så måtte jeg ha mine forhåndsregler for det.
2: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
4: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
2: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
1: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører er ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio er den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. I dag besluttet Norges Bank å øke styringsrenta fra 4 til 4,25%. Rentehoppet blir ikke godt mottatt av folk på gata i Steinkjær.
5: Nei, det vel ikke noe overraskelse, det var jo spådd, men jeg synes det snedig å følge med på at det eneste verktøyet Norges regjering har å styre inflasjon på, da. Og særlig når du ser utviklingen i forhold til andre land og hvordan det påvirker industri og næring her i Norge, da, og egentlig rammer litt skjevt, synes jeg, da. Det jo barnefamilier og de kaller de lavtlønne i samfunnet som sterkest rørt av det, da.
6: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da. Værske som det bare helt på å fortsette å bli dyrere og dyrere generelt gjennom hele landet. Altså, hva inn med, om det skal være med butikker, om det skal være med bolig, hva inn. Prisen går, blir dyrere i hvert fall.
7: Har du tenkt selv å kjøpe en bolig fremtiden?
8: Ja, men det blir jo mye vanskeligere da. Det blir det jo. Det blir jo mye vanskeligere for vår generasjon. Og det synes jeg ganske dumt.
9: Forferdelig. Det går gjerne ved en svenskang, kan det, men her i landet skal jo opp alt. Så det, han får aldri nok til det gribbene.
1: Ja, opposisjonen kommer med skarp kritikk til Arbeiderpartiet som lovet rentekutt for alle i valgkampen. Det gjør noe med tilliten til norske politikere, mener Ola Svenneby, som nestleder i Høyre.
10: Det dessverre ikke så overraskende, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten i Norge. Men det likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter i stedet.
11: Men du ikke gjennom denne kommentaren langt på vei til å instruere sentralbanken?
10: Nei, sentralbanken i Norge uavhengig, men vi politikere kan gi sentralbanksjefen å lage et best mulig utgangspunkt. Og det de har vært veldig tydelige på, at det som først og fremst legger press på renta nå, den høye prisveksten i Norge. Og den kommer av at staten og budsjettflertallet bruker for mye penger. Så vi har muligheten til å redusere pengebruken, få kontroll på renta, og på den måten sørge for at folk ikke får økte kostnader.
12: Dette det siste vanlige folk i Norge trenger nå, og det ikke vanlige folk i Norge sin feil at prisene går til himmels. Det det krig i Midtøsten som skyldig, og da det meningsløst å straffe vanlige folk i Norge for det.
11: Betyr ikke det at du nå langt på vei instruerer sentralbanken?
12: Jeg mener at vi må lage et nytt mandat for Norges Bank, der vi ikke stirrer oss blinde på et mer eller mindre tilfeldig politisk bestemt inflasjonsmål, men heller tar hensyn til den sosiale bærekraften i Norge, og akkurat nå så straffes folk alt for hardt med renteøkninger uten at det har fungert spesielt godt.
11: Men handler ikke dette om at regjeringen ikke har klart å holde prisveksten stagen?
12: Det mye man kan kjefte på Jonas Gahr Støre for, men det ikke han som skyld i at Trump bomber Iran. Norges Bank har endret rentebanen sin etter det angrepet og etter den internasjonale prisveksten, ikke etter budsjett for like høst. Så jeg skjønner at Høyre sier og gjerne vil peke på Støre i alt som galt i landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når FrP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan vi setter renter, for vi ser at i Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre i andre land.
1: Ja, det satt til slutt finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, til kollega Ingrid Kielland Mørdre. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Flere siktet i saken, men kun én pågrepet. Den pågrepne en kvinne, skriver VG. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. Det valgstedet flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk, og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
0: Det er ventet at Iran i dag vil svare på det amerikanske framlegget om å avslutte krigen, opplyser en regional kjelde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gått gjennom det amerikanske framlegget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran det siste døgnet. Mange spontanaborter er en sterk øke i tallet på for tidlig fødsler og dobla dødelighet blant spedbarn fødde av underernærte mødre. Det er noen av konsekvensene av Israels blokade på Gaza-stripa, ifølge Leger uten grenser, sier analyse av medisinske data. Samtidig advarer organisasjonen om at det, trass i våpenhvile, fremdeles er vanskelig å nå fram med hjelp til folk i Gaza, grunnet den israelske blokaden og utestenging av internasjonale organisasjoner. Ja, lege og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Du er en av få som har vært inne. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
13: Den er svært, svært vanskelig. Som det blir sagt her, så er det fortsatt veldig vanskelig å få inn forsyninger. Det gjelder medisiner, medisinsk utstyr. Samtidig så har vi en infrastruktur i Gaza som er betydelig ødelagt, blant annet vannforsyning, helse, og den våpenhvilen man snakker om, det er jo i navnet, det er jo en lavintensitetskrig som fortsatt foregår. Våpnene hviler ikke i Gaza i dag. Og dette skaper nærmest en ulevelig situasjon for sivilbefolkningen i Gaza.
0: Hvorfor er det krevende å få helsearbeidere inn?
13: Ja, nå har det blitt nye byråkratiske hindringer, slik at Israel har sagt veldig strenge krav til hjelpeorganisasjoner for at vi skal komme inn, og vi kan ikke oppfylle de kravene, for de er urimelige, og de setter våre folks sikkerhet i fare. Så nå er det stillstand. Vi får ikke inn internasjonale medarbeidere, blant annet leger, som kan støtte de legene som jobber der, palestinske, som har stått i en svært vanskelig situasjon i over 2 år.
0: Hva er konsekvensen da av at det ikke kommer inn personell utenfra?
13: Ja, det er flere konsekvenser. For det første, det jeg sa, det er jo veldig slitent helsepersonell. Så det å få inn flere kan hjelpe avhjelpe situasjonen. Så er det det med å koordinere hjelpeinnsatsen. Det er også veldig viktig å se behovene der, ut fra de logistiske mulighetene, for eksempel Leger uten grenser har. Og så er det også det å være uavhengig vitne til hva som foregår i Gaza. Nå har jo Israel hele tiden stengt ute internasjonale journalister. Nå stenger de også ute internasjonale hjelpearbeidere. Så man kan lure på, er det fordi de vil ikke at uavhengige folk skal se hva som foregår?
0: Hva gjør deg mest bekymret på kort sikt og på lengre sikt?
13: Ja, altså, slik som situasjonen er nå, så blir den jo verre. Og da våpenhvilen kom inn for over 6 måneder siden, så skulle jo det åpne for massivt med humanitær bistand. Det er ikke skjedd. Situasjonen er verre nå enn det det var da våpenhvilen trådde i kraft. Og det har jeg selv sjekket på sykehuset jeg jobbet, så er det mindre medisiner, mindre medisinsk utstyr. Og vi ser underernæring, som du nevnte, blant gravide. Mange barn blir født alt for tidlig, det er ikke kuvøse kapasitet til å ta hånd om dem, og det er lave fødselsvekter. Og vann blir angrepet, altså vannsystemene blir brutt ned og angrepet. Det skyter faktisk mot lastebiler med store vanntanker. Det er jo helt uakseptabelt, men det er en del av en politikk som går ut på å gjøre det ulevelig i Gaza.
0: Ja, dere skriver jo i denne rapporten at vann blir brukt som våpen. Ja. Det er jo sterke ord.
13: Ja, det er veldig sterke ord, men vi ser jo, det mener jeg også, da jeg var der, og bortimot 2 måneder, så jeg egentlig et folkemord i langsom kino. Det er den beste beskrivelsen jeg kan gi over situasjonen der.
0: Tidligere direktør for NAV og skatteetaten Hans Christian Holte blir den første til å leie KI Norge. Han får ansvar for regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens. KI Norge ligger under Digitaliseringsdirektoratet og skal jobbe med både offentlig og privat sektor, sier Holte.
14: Jobben innebærer for det første å gi veiledning sammen med de andre i KI Norge, sånn at for eksempel en liten kommune, en liten bedrift i Norge skal få god forståelse av hvordan KI bør brukes og hvilke rammer som finnes i Norge. Men så er det også å samarbeide godt med de miljøene som ligger lengre fremme, litt sånn tyngre miljøer i næringsliv, også de som er langt fremme i det offentlige, og se hvor er det de ser begrensninger, hvilke dilemmaer er det de står i, og så videre. Så det er ganske bredt nedslagsfelt for denne lille enheten.
15: På hvilken måte ser du at KI kan effektivisere for eksempel kommunesektoren? Hvor stort er potensialet slik du ser det?
14: KI, sånn som det fremstår for oss i dag, har en veldig sterk endringskraft i seg. Og veldig mye av suksessen tror jeg ligger i det å bruke dette på en god måte. Fordi det kan erstatte mye manuelt arbeid, ulike KI-løsninger, men det må bevare tilliten hos innbyggerne våre, for eksempel fra et kommuneperspektiv, så er det viktig at det er en åpenhet om hvordan KI brukes, slik at det ikke blir en type svart boks som innbyggerne ikke forstår helt hva gjør i kommunesammenheng. Så jeg tror det er gode muligheter, bruker vi KI på en riktig måte.
0: Det er klart, Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere. Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
16: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette junimøtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
0: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
16: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
0: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
16: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
0: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
16: Det noen forhold her som veldig, veldig viktig å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så det sånn at delen som heter importert inflasjon nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komitemedlemmene nevnte i mars, så den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
17: Du sier at høy lønnsvekst en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
16: Det veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
1: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
18: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterke seg nå med den siste renteøkningen i dag.
11: Mener du at rentebeslutningen feil?
18: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer et inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser, og derav økt rente.
19: Vi mener det helt feil medisin, og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån, og særlig barnefamilier som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
11: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelse?
19: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken i Norge styres og hvordan renta settes, men det ikke snakk om å instruere Norges Bank, det ikke.
20: Arbeiderpartiet opptatt av trygg økonomisk styring. Det vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
11: Men fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
20: Vi har ikke nådd målet enda. Målet 2%, og det årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta i dag på grunn av økte oljepriser og en usikkerhet knyttet til krigen i Midtøsten.
1: Ja, det sa finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kielland Mørdre som snakket med politikerne.
17: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift
0: som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgte Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Opposisjonen med skarp kritikk mot regjeringen etter renteøkningen i dag. Ingen personer med symptomer igjen på det virusrammede cruiseskipet ankommer Tenerife på lørdag.
0: Smitta passasjerer og passasjerer med symptom er nå evakuerte fra det smitteråka cruiseskipet Hondius. Ifølge operatøren er det nå ingen igjen med symptom på skipet. Et fly med en syk passasjer skal ha landet i Amsterdam i Nederland. Her ser vi bildet fra da 2 smitta ble sendt i fly fra Kap Verde til Amsterdam i går. Cruiseskipet er nå på vei til Kanarieøyene, der det er ventet lørdag. USA er blant landene som følger situasjonen nøye. Det er mange amerikanere ombord, melder amerikanske smittevernstyresmakter. I alt er 3 personer døde etter utbrottet av hantavirus.
1: Skal direkte til Tenerife. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir, du er på flyplassen. Hva er status nå?
3: Nå er skipet på vei hit til Tenerife. Det reiste av sted fra Kap Verde i går. Det har en seilastid på 3-4 dager hit til Tenerife, så det er ventet at det vil komme lørdag eller søndag. Det sirkulerer litt ulike tidspunkter. Men det er altså ingen syke passasjerer, eller i hvert fall ingen passasjerer ombord med symptomer, som nok er godt nytt for myndighetene her på øya, som har vært kritiske til hvordan de nasjonale myndighetene har håndtert dette her.
1: Ja, passasjerene har jo vært isolert på sine lugarer i flere dager nå. Hva er det som skal skje når de legger til kai på lørdag?
3: De har vært isolert, som du sier. Dette har jo vært for å minske smittespredningen ombord i tilfelle det skulle spre seg til flere. Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter er direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet er nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
1: Ja, hvordan reagerer lokale myndigheter på at skipet nå legger til kai etter mye om og men tidligere?
3: Dette går litt inn i en større klinsj, kan vi si, mellom lokale myndigheter på øyene og de nasjonale myndighetene som sitter i Madrid. Flere forteller at det er spenning mellom lokale myndigheter her på øyene og regjeringen, og de føler at dette her blir tredd over dem uten at de skal ha noe de har sagt, og de opplever å ikke få nok informasjon for å kunne ta imot skipet på en trygg måte. Så det har vært en del spenning, og dette vil nok fortsette å være et rimelig betent tema i en stund fremover.
1: Og så blir det jo meldt at flere passasjerer skal ha forlatt skipet tidligere og reist til forskjellige land. Hva vet du om det?
3: Det meldt om litt ulike tall der, men noen titalls passasjerer skal ha forlatt skipet allerede på øya St. Helena for en stund tilbake. Det litt uvisst hva de fikk av informasjon før de forlot skipet, men de skal ha blitt fortalt at de må følge med på egne symptomer og melde fra dersom de merker noe til hantavirussymptomer. Men det vi vet at en av de som har omkommet hittil av viruset trolig var en av de som forlot skipet på St. Helena.
1: En person mistet livet i en arbeidsulykke på Ila i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i fjerde etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Alle balkongene i bygården stenges etter ulykken. Politiet mistenker at det er en svikt i konstruksjonen. Pårørende er varslet. Norse Atlantic kutter 75 stillinger og legger ned kontoret i Arendal. Det har flyselskapet kunngjort i en børsmelding i dag. Selskapet sterkt presset av de høye prisene på flydrivstoff og har valgt å sette inn store kostnadskutt i det de kaller prosjekt Falcon. Norse regner med at flyttingen sparer selskapet for opp til 50 millioner dollar sammenlignet med kostnadene i fjor. Kronprinsesse Mette-Marit blir med på slottsbalkongen på 17. mai. Tradisjon tro skal kongefamilien hilse barnetoget fra balkongen på formiddagen. Kronprinsparet begynner dagen med at de hilser barnetoget fra trappen på Skaugum i Asker sammen med prins Sverre Magnus. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer ikke til Norge. Prinsessen skal delta på nasjonaldagsfeiringen i Sydney på 17. mai, det opplyser kongehuset. Den svenske langrennsstjernen Jonas Sundling velger å takke nei til en videre plass på landslaget. Sundling skriver på Instagram at hun ønsker å gi seg selv best mulig forutsetninger for å lykkes under VM på hjemmebane i Falun kommende sesong, og at hun ønsker å prøve en ny retning i karrieren. 31-åringen har vært på landslaget i 12 år og dominerte stort under VM i Trondheim i fjor, da hun vant 3 gullmedaljer. Fra denne vinterens OL kom Sundling hjem med 3 medaljer.
0: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
1: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
20: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du ei glad nyhet i dag.
4: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent ei arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft. Folk kan bevege seg, og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skades i en ulykke på jobb.
20: Hvorfor har det tatt 30 år?
4: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mister evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
2: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
21: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe, det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og i det yrket som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så må ta mine forhåndsregler for det.
2: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
21: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
2: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
1: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører er ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio er den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. I dag besluttet Norges Bank å øke styringsrenta fra 4 til 4,25%. Rentehoppet blir ikke godt mottatt av folk på gata i Steinkjær.
5: Nei, det er vel ikke noe overraskelse. Det var jo spådd, men jeg synes det er snedig å følge med på at det er eneste verktøyet Norges regjering har å styre inflasjon på, da. Og særlig når du ser utviklingen i forhold til andre land og hvordan det påvirker industri og næring her i Norge, da, og egentlig rammer litt skjevt, synes jeg, da. Det er jo barnefamilier og de kaller de lavt lønne i samfunnet som er sterkest rørt av det, da.
6: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere, da. Værske som det bare holder på å fortsette å bli dyrere og dyrere generelt gjennom hele landet. Altså, hva inn med, om det skal være med butikk, om det skal være med bolig, hva inn. Prisen blir dyrere i hvert fall.
7: Har du tenkt selv å kjøpe en bolig fremtiden?
8: Ja, men det blir jo mye vanskeligere da. Det blir det jo. Det blir jo mye vanskeligere for vår generasjon. Og det synes jeg er ganske dumt.
9: Forferdelig. Det går gærlig med en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Så det, de får aldri nok til gribbene.
1: Ja, opposisjonen kommer med skarp kritikk til Arbeiderpartiet som lovet rentekutt for alle i valgkampen. Det gjør noe med tilliten til norske politikere, mener Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre.
10: Det er dessverre ikke så overraskende, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten i Norge. Men det er likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter i stedet.
11: Men du er ikke gjennom denne kommentaren langt på vei til å instruere sentralbanken?
10: Nei, sentralbanken i Norge er uavhengig, men vi politikere kan gi sentralbanksjefen å lage et best mulig utgangspunkt. Og det de har vært veldig tydelige på, at det som først og fremst legger press på renta nå, er den høye prisveksten i Norge. Og den kommer av at staten og budsjettflertallet bruker for mye penger. Så vi har muligheten til å redusere pengebruken, få kontroll på renta, og på den måten sørge for at folk ikke får økte kostnader.
12: Dette er det siste vanlige folk i Norge trenger nå, og det er ikke vanlige folk i Norge sin feil at prisene går til himmels. Det er det krig i Midtøsten som er skyldig, og da er det meningsløst å straffe vanlige folk i Norge for det.
11: Betyr ikke det at du nå langt på vei instruerer sentralbanken?
12: Jeg mener at vi må lage et nytt mandat for Norges Bank, der vi ikke stirrer oss blinde på et mer eller mindre tilfeldig politisk bestemt inflasjonsmål, men heller tar hensyn til den sosiale bærekraften i Norge. Og akkurat nå så straffes folk alt for hardt med renteøkninger, uten at det har fungert spesielt godt.
11: Men handler ikke dette om at regjeringen ikke har klart å holde prisveksten stagen?
12: Det er mye man kan kjefte på Jonas Gahr Støre for, men det er ikke han som er skyld i at Trump bomber Iran. Norges Bank har endret rentebanen sin etter det angrepet og etter den internasjonale prisveksten, ikke etter budsjettforliket i høst. Så jeg skjønner at Høyre sier og gjerne vil peke på Støre i alt som er galt i landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når er FRP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan vi setter renter, for vi ser at i Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre i andre land.
1: Ja, det satt til slutt finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, og til kollega Ingrid Kielland Mørdre. Det er valg flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk, og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
0: Sara Midtgaard er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
16: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette juni-møtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank, når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
0: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
16: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
0: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
16: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
17: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
16: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet, mens ser på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komitémedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
17: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
16: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir, kallet for høy da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2.
1: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen. Nå har Norges Bank økt renta, og opposisjonen mener det er regjeringens politikk som har skylda. Feil medisin, sier SVs nestleder Lars Haltbrekken, mens FRP's nestleder Hans Andreas Limi sier rentehevingen betyr at privatøkonomien til mange blir enda mer presset.
18: Det betyr at alle nordmenn som har boliglån får økt renteutgiftene sine, og det betyr at privatøkonomien blir enda mer presset. Og vi ser jo det at det er en del som har utfordringer allerede på grunn av prisveksten, og ikke minst høye renteutgifter, og det vil da forsterkes av nå med den siste renteøkningen i dag.
11: Mener du at rentebeslutningen er feil?
18: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
19: Vi mener det er helt feil medisin, og at dette kommer til å være en kjempebelastning for veldig mange som nå har boliglån, og særlig barnefamilier som kommer til å merke økte utgifter som en følge av det.
11: Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelse?
19: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning. Og så må vi få en diskusjon om hvordan pengepolitikken i Norge styres og hvordan renta settes, men det er ikke snakk om å instruere Norges Bank, det er det ikke.
20: Arbeiderpartiet er opptatt av trygg økonomisk styring. Det er vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
11: Men ikke, fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
20: Vi har ikke nådd målet enda. Målet er 2%, og det er årsaken til at sentralbanken velger å sette opp renta i dag, på grunn av økte oljepriser og også en usikkerhet knyttet til krigen i Midtøsten.
1: Ja, det sa finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, og det var kollega Ingrid Kjelland Møller.
0: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgde Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skåtet ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023.
1: En person mistet livet i en arbeidsulykke på Ila i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Alle balkongene i bygården stenges etter ulykken. Politiet mistenker at det er en svikt i konstruksjonen. Pårørende er varslet. Norse Atlantic kutter 75 stillinger og legger ned kontoret i Arendal. Det har flyselskapet kunngjort i en børsmelding i dag. Selskapet er sterkt presset av de høye prisene på flydrivstoff og har valgt å sette inn store kostnadskutt i det de kaller prosjekt Falcon. Norse regner med at flyttingen sparer selskapet for opp til 50 millioner dollar sammenlignet med kostnadene i fjor. Kronprinsesse Mette-Marit blir med på slottsbalkongen på 17. mai. Tradisjon tro skal kongefamilien hilse barnetoget fra balkongen på formiddagen. Kronprinsparet begynner dagen med at de hilser barnetoget fra trappen på Skaugum i Asker sammen med prins Sverre Magnus. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer ikke til Norge. Prinsessen skal delta på nasjonaldagsfeiringen i Sydney på 17. mai, det opplyser kongehuset. Den svenske langrennsstjernen Jonas Sundling velger å takke nei til en videre plass på landslaget. Sundling skriver på Instagram at hun ønsker å gi seg selv best mulig forutsetninger for å lykkes under VM på hjemmebane i Falun kommende sesong, og at hun ønsker å prøve en ny retning i karrieren. 31-åringen har vært på landslaget i 12 år og dominerte stort under VM i Trondheim i fjor, da hun vant 3 gullmedaljer. Fra denne vinterens OL kom Sundling hjem med 3 medaljer.
0: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
1: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
13: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger.
2: Og til dem som har du ei glad nyhet i dag.
4: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent ei arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting, så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg i en ulykke på jobb.
2: Hvorfor har det tatt 30 år?
4: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre.

0: mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
1: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
2: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe, det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og i det yrke som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så jeg må ta mine forhåndsregler for det.
1: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
2: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig. Det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Og så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
1: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
3: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører er ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio er den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år.

0: FRP-rådgiver Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet etter uttalelsene om pakistanere. Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ingen personer igjen med symptomer på det virusrammede cruiseskipet. Spredning kunne vært unngått, mener en av passasjerene. IOC anbefaler å ta Belarus inn i varmen igjen. Kan bety at de i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Klokken har passert 17. Du følger NRK Nyheter. FRP-rådgiver Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet. Det skjer med umiddelbar virkning. Det bekrefter partiets generalsekretær Helge Fossum. Det skjer etter at TV2-journalister gjorde skjulte lydopptak under en samtale med Hansen på et utsted i Oslo, der han blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke synes de burde få flere barn i Norge. Partileder Sylvi Listhaug er blant flere som har kalt Hansens uttalelser for rasistiske, og Hårek Hansen var rådgiver for Simen Velle, som vi ser her. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Flere er siktet, men én er pågrepet. Den pågrepne er en kvinne, skriver VG. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. Med oss i studio, kollega Kristoffer Sandøy. Hva mer vet vi om denne saken?
1: Politiet har i dag jobbet på to adresser, disse to adressene i Andøya, Nordland og Otta i Innlandet. Da. Naboer beskriver hvordan det har vært jobbet i timesvis på disse to adressene. Et selskap som er registrert på den ene adressen som denne pågrepne kvinnen er tilknyttet, har kjøpt en adresse i Andøya.

0: Ja, som vi vet, og der har det meldes oss i medier at det blitt jobbet av politiet i dag. Dette selskapet som da eier denne eiendommen, eies igjen av et selskap i Singapore, som eies av denne kvinnen, så det tette tilknytninger her mellom da disse ulike selskapene, og det da mistanke om at jeg har forsøkt å tappe, eller man vil ønske å legge til rette for å tappe satellittsignaler. Vi kan jo ta med oss formuleringen som PST, politiets sikkerhetstjeneste, har brukt så langt i dag. Det at de har en mistanke om at det et norsk registrert selskap som opererer som dekke for en kinesisk statlig aktør med forsøk på å etablere en mottager for satellittnedlastning fra satellitter i polare baner, og at dette egnet for å samle data som kan skade grunnleggende norske interesser om de blir kjent for en fremmed stat. Litt byråkratspråk, men det altså da en mistanke om at det spionasje på vegne av en utenlandsk makt her. Og så sliter vi, eller vi har ikke lykkes, hverken vi eller andre medier som jeg har opp til å lese før Kinesu der, sliter med å få tak i forsvareren til den siktede og pågrepet.
1: Ja, for det jo bare en som pågrepet, det denne kvinnen vi snakker om, men flere siktet i saken.
0: Ja, politiets sikkerhetstjeneste holder kortene tett til brystet, så de vil ikke gi noe mer informasjon om dette. Det som jo kjent at dette med at man kjøper en eiendom for å få bedre oversikt over for eksempel en lokasjon, om det forsvar eller noe annet interessant, det en kjent metode for flere fremmede stater. Dette beskrevet i trusselvurderinger fra blant andre PST tidligere, og Kina nevnt som en trussel mot norsk samfunnssikkerhet i PSTs tidligere rapport om trusler mot rikets sikkerhet i 2025. Andøya Space holder til i nærheten av denne eiendommen oppe i nord. Sjefen der sier at slik PST beskriver sin mistanke, så føler ikke han at Andøya Space nok den som den de ønsker å ha mest oversikt over her, med at det selvfølgelig kan være kunder som de har som kan være interessante. Nå nå denne satellittmottageren tatt hånd om av politiet, så den vil ikke bli montert. Men konsernsjef Ketil Olsen sier at selv om det nok ikke dem som målet her, så følger de altså nøye med.
2: Vi jo i en forsvarskommune tilbake fra 50-60-tallet, og så har jo vi etablert et test- og skytefelt for forsvaret, både norske og allierte. Og så på slutten av 90-tallet, da øket nok interessen noe, og så klart nå med romhavna fra 2018-19, så merker vi nok en økt interesse. Dette jo også beskrevet av myndighetene og i trusselvurderingene, og vi merker det jo selv også. Men for oss er dette en del av det underliggende bildet, så vi forberedt på å ta vare på oss selv, bruker tid og krefter på det, enten det cybersikkerhet eller det fysisk sikkerhet, så for oss det en del av hverdagen.
1: Ingen av dem som fortsatt ombord på det smitterammede cruiseskipet Hondius, som har symptomer på hantavirus, ifølge operatøren. Skipet nå på vei til Kanarieøyene, der det skal vente til lørdag. Tre passasjerer døde, og minst fire andre alvorlig syke etter utbruddet. Tyrkiske Ruhi Senet var passasjer og gikk i land på Santa Helena før utbruddet. Han mener passasjerene ble villedet da den første personen døde. Han ønsker nå strengere regler for å unngå smitte på store skip.
3: Kapteinen meddelte at noen hadde dødd, og det var veldig trist. Han sa det kom av naturlige årsaker, og at det ikke var noen smittefare. Det var beroligende å høre, men samtidig var det villedende. For personen hadde fått viruset før han gikk ombord på skipet. Ettersom ingen hadde fått høre noe om noen smittesykdom, var alle helt avslappet. Vi hadde som vanlig frokost klokka 7:30
4: a.m.
3: samt lunsj og middag i spisesalen. Og sånn fortsatte det. Det var også fellesaktiviteter og presentasjoner, og folk brukte ikke maske. Det var buffé under alle måltidene.
4: on every meal time and most of the
3: De fleste passasjerene var eldre og de har jo ikke det beste immunsystemet.
4: The best of the immune system. So I think all of
3: Jeg syns at alle cruiseskip som har over 100 passasjerer
4: who are welcoming hundreds of passengers or over 100 passengers
3: bør ha et laboratorium hvor de kan ta prøver om det fare for virus eller annet.
4: Any potential threats.
1: Politiet mener de har avdekket et landsdekkende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Det har vært flere pågripelser, også i Trondheim, som vi ser bildet av her. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa, og ifølge politiet har de forsørgeransvar for små barn i hjemlandet sitt. De lokkes til Norge med lovnader om trygge arbeidsforhold og gode muligheter for å tjene penger, det sier politiet. Totalt 14 personer har nå status som mistenkt eller siktet i den omfattende saken.
5: Vi har i cirka 2 måneder etterforsket det vi mener er en organisert gruppe som står bak menneskehandel og hallikvirksomhet. Vi er kjent med at i hvert fall personer i bakapparatet har operert i Norge siden våren 2022, og vi ser at det er en rekke personer som er knyttet til de og som utfører oppdrag på vegne av de.
6: Mer eksakt, hva er det dette kriminelle nettverket har gjort?
5: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold i Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinnene kommer til Norge, så står de i gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
1: Spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn ved Kanarieøyene. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet Arconian ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderte våpen, har en anslått verdi på over 812 millioner euro, eller 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget som ble gjort før lasten nådde fastlandet. IOC, den internasjonale olympiske komité, anbefaler å ta Belarus inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt i flere år. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Dette inkluderer også lagkonkurranser. Belarus ble utestengt av IOC i februar 2022 som følge av landets rolle i Russlands invasjon av Ukraina. Det er valgstedet flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
7: Det er klart, Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere. Sara Wittgård er rentestrateg i Nordea. Du er med oss fra Sørlandet. Var du overrasket over den beslutningen som nå kom?
8: Nei, de hadde jo veldig tydelig guidet på forhånd og sa dette i mars-møtet at de kommer til å heve renten med til de nærmeste møtene. Det vi var litt mer usikre på var om de skulle heve i dag, eller om de skulle vente en måned til dette juni-møtet. Men det at de hadde noen planer om å heve renten i nærmeste tid, det var ingen overraskelse. Ser vi på pressemeldingen fra Norges Bank når vi nå fikk noe nettopp, så sier de jo at i denne rentebanen fra mars, så har de også signalisert at det kan hende at renten skal opp en gang til, og at de ikke har endret disse tankene eller meningene fra mars-møtet, så de guider jo egentlig mot at det kan hende at det blir enda en renteheving til i år.
7: Ja, enda en renteheving til i år er ikke usannsynlig, hvis jeg skjønner det riktig. Kan det komme allerede på denne siden av sommeren?
8: Nei, i hvert fall ikke hvis vi skal tolke Norges Bank sin rentebane som de presenterte i mars. Denne rentebanen viste at første heving kommer før sommeren, og neste heving kommer etter sommeren. Og siden de skriver i denne pressemeldingen at de ikke har endret utsiktene eller endret oppfatning av utsiktene siden mars, så tyder det på at neste renteheving kan komme til høsten.
7: Var det en klok beslutning som ble kunngjort nå klokka 10?
8: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette mars-møtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%. Og argumentasjonen de publiserer i dag i pressemeldingen er at de har fått nå enda mer informasjon og tall siden mars-møtet, som underbygger det at det må en enda høyere rente til for å få bukt med inflasjonen i Norge, og det er det tallene støtter veldig tydelig opp under.
7: Så går det jo en diskusjon da rundt dette med innlandske forhold og uro ute, ikke minst krigen i Midtøsten og oljepris og så videre. Hva er de viktigste faktorene som har påvirket den beslutningen vi har fått i dag?
8: Det er noen forhold her som er veldig, veldig viktige å ha klinkende klart. Norges Bank ville nok ha hevet renten uavhengig av krigen i Midtøsten. Det har jo vært mye argumentasjon de siste ukene, særlig om at inflasjonspress i Norge kun er en konsekvens av utenlandske forhold. Jeg mener at den argumentasjonen er helt feil. Hvis man ser på inflasjonstallene i Norge, så er det sånn at delen som heter importert inflasjon er nå på 2%, altså inflasjonsmålet. Mens ser vi på innlandsk produsert prisvekst, altså nærmere tjenestepriser, er på rundt 4%. Og grunnen til at vi har en så høy inflasjon i Norge er i veldig stor grad grunnet høy lønnsvekst. Så dette her var et inflasjonsproblem før vi så oppgang i oljeprisen, men som komitemedlemmene nevnte i mars, så er den oppgangen i råvarepriser vi nå ser globalt, som følge av krigen i Iran, kan jo forverre inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge.
7: Du sier at høy lønnsvekst er en viktig, kanskje den viktigste faktoren. Hvordan spiller årets lønnsoppgjør inn?
8: Det er veldig viktig, og det har også vært en veldig viktig brikke i denne beslutningen til Norges Bank, hvorvidt de skal heve videre eller ikke. Det var de veldig tydelige på i pressemeldingen i mars, og samme gjelder pressemeldingen vi fikk i dag. Vi har jo nå fått en lønnsramme på 4,4%, og dermed så ligger det an til at lønnsveksten i år fortsatt blir kallet for høy, da, til å få inflasjonen ned til 2% innen rimelig tid. I fjor landet lønnsveksten på 4,9, ligger an at det i år lander godt over 4,5, og lønnsveksten må ned egentlig til 3-tallet for at det skal være forenlig med en inflasjon på 2%.
7: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vasskraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgte Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023.
1: En person mistet livet i en arbeidsulykke på Ila i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Alle balkongene i bygården stenges etter ulykken. Politiet mistenker at det er en svikt i konstruksjonen. Pårørende er varslet. Norse Atlantic kutter 75 stillinger og legger ned kontoret i Arendal. Det har flyselskapet kunngjort i en børsmelding i dag. Selskapet er sterkt presset av de høye prisene på flydrivstoff og har valgt å sette inn store kostnadskutt i det de kaller prosjekt Falcon. Norse regner med at flyttingen sparer selskapet for opp til 50 millioner dollar sammenlignet med kostnadene i fjor. Kronprinsesse Mette-Marit blir med på slottsbalkongen på 17. mai. Tradisjon tro skal kongefamilien hilse barnetoget fra balkongen på formiddagen. Kronprinsparet begynner dagen med at de hilser barnetoget fra trappen på Skaugum i Asker sammen med prins Sverre Magnus. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer ikke til Norge. Prinsessen skal delta på nasjonaldagsfeiringen i Sydney på 17. mai, det opplyser kongehuset. Den svenske langrennsstjernen Jonas Sundling velger å takke nei til en videre plass på landslaget. Sundling skriver på Instagram at hun ønsker å gi seg selv best mulig forutsetninger for å lykkes under VM på hjemmebane i Falun kommende sesong, og at hun ønsker å prøve en ny retning i karrieren. 31-åringen har vært på landslaget i 12 år og dominerte stort under VM i Trondheim i fjor, da hun vant 3 gullmedaljer. Fra denne vinterens OL kom Sundling hjem med 3 medaljer.
7: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
1: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
9: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du ei glad nyhet i dag.
10: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent ei arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg i ulykker på jobb.
9: Hvorfor har det tatt 30 år?
10: det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
11: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
12: Nei, nå, det var noe, kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på, et sånt her, på en sånn her plass og i det yrket som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så må ta mine forhåndsregler for det.
11: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
12: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig. Det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
11: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
1: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører er ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio er den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett. FRP-rådgiver Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet. Det skjer med umiddelbar virkning, det bekrefter partiets generalsekretær Helge Fossum. Det skjer etter at TV2-journalister gjorde skjulte lydopptak under en samtale med Hansen på et utsted i Oslo, der han blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke synes de burde få flere barn i Norge. Partileder Sylvi Listhaug er blant flere som har kalt Hansens uttalelser for rasistiske, og Hårek Hansen var rådgiver for Simen Velle, som vi ser her. Politiet mener de har avdekket et landsdekkende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Det har vært flere pågripelser, også i Trondheim, som vi ser bildet av her. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa, og ifølge politiet har de forsørgeransvar for små barn i hjemlandet sitt. De lokkes til Norge med lovnader om trygge arbeidsforhold og gode muligheter for å tjene penger, det sier politiet. Totalt 14 personer har nå status som mistenkt eller siktet i den omfattende saken. Ja, og da skal vi se på været, Bente. Det er fint bilde, men er det litt grått i nord?
13: Ja, det er litt sånn variabelt. Det er disse regnbygene, da, og det er stort sett da fra Trøndelag og nordover vi har de. Her i Tjeldsund så har det ligget på en 8-9 grader, men det var en stasjon i Nordland, Saltdal, som klarte å komme seg så vidt over 10-tallet. Vi ser her Trondheim, der er det også gått litt byger i dag, så det er store variasjoner. Plutselig er det litt sol, og så er det grått og skyer. Her var man også så vidt i underkant av 10-tallet. Men sør for Stad og Dovre, der har det vært mye sol i dag. Temperaturene er litt på vei oppover, og Drammen klarte å karre seg helt opp i 16,5 grad nå for en time siden, og kanskje blir det enda litt varmere i morgen. Men det er nok også andre som skal få det varmt i morgen. Det er litt som skjer. Vi ser disse bygene da, som ligger omtrent fra Trøndelag og nordover, men i morgen så bygger det seg opp et høytrykk litt øst for oss, og det gjør at bygene avtar. Og så har vi et lavtrykk her ute i Norskehavet, men det klarer ikke å komme helt inn i morgen. Vi skal nok merke litt mer til det når vi kommer til helgen. På Spitsbergen, der vil det gå noen snøbyger på kysten aller lengst vest, men ellers oppholdsvær og litt sol. Starter med noen byger både nord i Nordland, Troms og øst i Finnmark, men det blir færre byger i nord utover dagen og mer mulighet for sol. Unntaket det Helgeland. Her kommer det inn skyer som trekker litt nordover etter hvert. Sør-Norge så blir det atskillig mer skyer enn det har vært i dag, men mange får disse høye, tynne skyene. Kan dukke opp noen ettermiddagsbyger på Vestlandet, kanskje også i Agder og Telemark, men det blir høyere temperaturer, særlig rundt Oslofjorden. Også i Trøndelag kan vi få litt føneffekt, kanskje når vi opp igjen 17-18 grader. Lørdag derimot så nærmer dette lavtrykket seg, da øker det på til regn på Nordvestlandet, etter hvert drar det seg litt i Trøndelag, Rogaland og øst på Østlandet, og det blir bygevær i nord, det er nok Nordland som får de aller fleste bygene.
1: Ja, for deg som følger oss på NRK 1 så runder vi av her i studio nå, men sendingen fortsetter på NRK TV og NRK Radio, og Dagsrevyen får du klokken 19 i kveld med Petter Aulie Hauge og Tom Nilsen. Takk for nå.

0: Spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn ved Kanarieøyene. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet Arconian ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderte våpen, har en anslått verdi på over 812 millioner euro, eller 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget som ble gjort før lasten nådde fastlandet. IOC, den internasjonale olympiske komité, anbefaler å ta Belarus inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt i flere år. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Dette inkluderer også lagkonkurranser. Belarus ble utestengt av IOC i februar 2022 som følge av landets rolle i Russlands invasjon av Ukraina. Det er valgstedet flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
1: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vannkraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgte Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vannkraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023.
0: En person mistet livet i en arbeidsulykke på Ila i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Alle balkongene i bygården stenges etter ulykken. Politiet mistenker at det er en svikt i konstruksjonen. Pårørende er varslet. Norse Atlantic kutter 75 stillinger og legger ned kontoret i Arendal. Det har flyselskapet kunngjort i en børsmelding i dag. Selskapet er sterkt presset av de høye prisene på flydrivstoff og har valgt å sette inn store kostnadskutt i det de kaller prosjekt Falcon. Norse regner med at flyttingen sparer selskapet for opp til 50 millioner dollar sammenlignet med kostnadene i fjor. Kronprinsesse Mette-Marit blir med på slottsbalkongen på 17. mai. Tradisjon tro skal kongefamilien hilse barnetoget fra balkongen på formiddagen. Kronprinsparet begynner dagen med at de hilser barnetoget fra trappen på Skaugum i Asker sammen med prins Sverre Magnus. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer ikke til Norge. Prinsessen skal delta på nasjonaldagsfeiringen i Sydney på 17. mai, det opplyser kongehuset. Den svenske langrennsstjernen Jonas Sundling velger å takke nei til en videre plass på landslaget. Sundling skriver på Instagram at hun ønsker å gi seg selv best mulige forutsetninger for å lykkes under VM på hjemmebane i Falun kommende sesong, og at hun ønsker å prøve en ny retning i karrieren. 31-åringen har vært på landslaget i 12 år og dominerte stort under VM i Trondheim i fjor, da hun vant 3 gullmedaljer. Fra denne vinterens OL kom Sundling hjem med 3 medaljer.
1: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkter.
0: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet er å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
2: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du ei glad nyhet i dag.
3: Ja, nå legger regjeringen frem lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent ei arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft. Folk kan bevege seg, og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg i en ulykke på jobb.
2: Hvorfor har det tatt 30 år?
3: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
2: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
4: Nei, nå vet jeg, var det kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på en sånn her plass og i det yrket som jeg hadde. Så da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så må ta mine forhåndsregler for det.
2: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
4: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
2: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og pave Leo, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USAs og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kirkens overhode. Hva de to snakket om bak lukkede dører ikke kjent. Før møtet sa Vatikanet at de ville lytte til det Rubio hadde å si. Rubio den første representanten for Trump-administrasjonen som møter paven på nærmere ett år. FRP-rådgiver Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet. Det skjer med umiddelbar virkning, det bekrefter partiets generalsekretær Helge Fossum. Det skjer etter at TV2-journalister gjorde skjulte lydopptak under en samtale med Hansen på et utsted i Oslo, der han blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke synes de burde få flere barn i Norge. Partileder Sylvi Listhaug er blant flere som har kalt Hansens uttalelser for rasistiske, og Hårek Hansen var rådgiver for Simen Velle, som vi ser her. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Flere siktet, men én pågrepet. Den pågrepne en kvinne, skriver VG. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. Med oss i studio, kollega Kristoffer Sandøy, hva mer vet vi om denne saken?
5: Politiet har i dag jobbet på to adresser, disse to adressene i Andøya, Nordland og Otta i Innlandet. Da. Naboer beskriver hvordan det har vært jobbet i timesvis på disse to adressene. Et selskap som registrert på den ene adressen som denne pågrepne kvinnen tilknyttet, har kjøpt en adresse i Andøya, som vi vet, og der har det meldet oss i medier at det blitt jobbet av politiet i dag. Dette selskapet som da eier denne eiendommen, eies igjen av et selskap i Singapore, som eies av denne kvinnen, så det er tette tilknytninger her mellom da disse ulike selskapene, og det er da mistanke om at jeg har forsøkt å tappe, eller man vil ønske å legge til rette for å tappe satellittsignaler. Vi kan jo ta med oss formuleringen som PST, politiets sikkerhetstjeneste, har brukt så langt i dag. Det er at de har en mistanke om at det er et norsk registrert selskap som opererer som dekke for en kinesisk statlig aktør med forsøk på å etablere en mottaker for satellittnedlastning fra satellitter i polare baner, og at dette egnet for å samle data som kan skade grunnleggende norske interesser om de blir kjent for en fremmed stat. Litt byråkratspråk, men det er altså da en mistanke om at det er spionasje på vegne av en utenlandsk makt her. Og så sliter vi, eller vi har ikke lykkes, hverken vi eller andre medier som jeg har rukket å lese før Kines Studer, sliter med å få tak i forsvareren til den siktede og pågrepte.
0: Ja, for det er jo bare en som pågrepet, det denne kvinnen vi snakker om, men flere siktet i saken.
5: Ja, politiets sikkerhetstjeneste holder kortene tett til brystet, så de vil ikke gi noe mer informasjon om dette. Det som jo kjent at dette med at man kjøper en eiendom for å få bedre oversikt over for eksempel en lokasjon, om det forsvar eller noe annet interessant, det et kjent metode for flere fremmede stater. Dette beskrevet i trusselvurderinger fra blant andre PST tidligere, og Kina nevnt som en trussel mot norsk samfunnssikkerhet i PSTs tidligere rapport om trusler mot rikets sikkerhet i 2025. Andøya Space holder til i nærheten av denne eiendommen oppe i nord. Sjefen der sier at slik PST beskriver sin mistanke, så føler ikke han at Andøya Space nok den som den de ønsker å ha mest oversikt over her. Men at det selvfølgelig kan være kunder som de har som kan være interessante. Nå nå denne satellittmottageren tatt hånd om av politiet, så den vil ikke bli montert. Men konsernsjef Ketil Olsen sier at selv om det nok ikke er dem som er målet her, så følger de altså nøye med.
6: Vi jo en forsvarskommune tilbake fra 50-60-tallet, og så har jo vi etablert et test- og skytefelt for forsvaret, både norske og allierte. Og så på slutten av 90-tallet, da øket nok interessen noe, og så klart nå med romhavna fra 2018-19, så merker vi nok en økt interesse. Dette er jo også beskrevet av myndighetene og i trusselvurderingene, og vi merker det jo selv også. Men for oss er dette en del av det underliggende bildet, så vi er forberedt på å ta vare på oss selv, bruker tid og krefter på det, enten det er cybersikkerhet eller det er fysisk sikkerhet, så for oss er det en del av hverdagen.
0: Ingen av dem som fortsatt er ombord på det smitterammede cruiseskipet har symptomer, ifølge operatøren. Skipet ankommer Tenerife på lørdag. Tre passasjerer er døde, og minst fire andre er alvorlig syke etter utbruddet. Tyrkiske Ruhi Senet var passasjer og gikk i land på Santa Helena før utbruddet. Han mener passasjerene ble villedet da den første personen døde. Han ønsker nå strengere regler for å unngå smitte på store skip.
7: So captain announced that there was a death. Which is very sad, and he said it was due to natural causes, and we are not infectious. This was relaxing at the time, but it was also misguiding us, because this person had the virus before he got on the ship. Since we were not informed of any contagious disease, everyone was relaxed. Normally, we have our breakfast at 7:30 a.m. and lunch and dinner in the dining room, and this routine continued, including with social activities, lecture sessions, and people were not wearing masks. There were open buffets on every mealtime, and most of the passengers were seniors. They don't have the best of the immune systems. I think all of the cruise ships who are welcoming hundreds of passengers or over 100 passengers should have a lab to test a virus or any potential threats.
0: Politiet mener de har avdekket et landsdekkende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Det har vært flere pågripelser, også i Trondheim, som vi ser bildet av her. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa, og ifølge politiet har de forsørgeransvar for små barn i hjemlandet sitt. De lokkes til Norge med lovnader om trygge arbeidsforhold og gode muligheter for å tjene penger, det sier politiet. Totalt 14 personer har nå status som mistenkt eller siktet i den omfattende saken. Spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn ved Kanarieøyene. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet Arconian ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderte våpen, har en anslått verdi på over 812 millioner euro, eller 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget som ble gjort før lasten nådde fastlandet. IOC, den internasjonale olympiske komité, anbefaler å ta Belarus inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt i flere år. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Dette inkluderer også lagkonkurranser. Belarus ble utestengt av IOC i februar 2022 som følge av landets rolle i Russlands invasjon av Ukraina. Det valg steder, flere steder i Storbritannia i dag, og målingene tyder på et historisk dårlig valg for regjeringspartiet Labour. Reform UK-leder Nigel Farage avga sin stemme i dag. Både hans eget parti og De Grønne øker oppslutningen på bekostning av de etablerte partiene. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales og lokalvalg i England. Stein Erik Hagens familie takker for støtten de har opplevd etter Hagens bortgang og kaller den for overveldende. Den kjente forretningsmannen døde brått 4. mai, og datteren Camilla Hagen sier i en uttalelse at dødsfallet kom som et sjokk, og at de fortsatt ikke klarer å fatte at familiens midtpunkt er borte. Hagen bisettes fra Oslo Domkirke 21. mai klokken 13. Bisettelsen vil være åpen, forteller familien.
1: Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samtidig noe ned, mellom annet på grunn av låg vasskraftproduksjon i Norge. I løpet av kvartalet selgte Statkraft seg ned i flere prosjekter i utlandet, samtidig som selskapet vedtok nye investeringer i vedlikehold av norske vasskraftverk. Isak Dreyer anker dommen etter bjørnejakt i Sverige. Dreyers forsvarer krever full frifinning for alle anklager, i tillegg dekking av både reise- og oppholdskostnader i samband med rettssaker og saksomkostninger. Det var i april at TV-profilen ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, men samtidig frifunnen for grovt jaktbrott. Jaktlaget, som bestod av 5 nordmenn og en svenske, ble anklaget for å ha skutt ei bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland i 2023.
0: En person mistet livet i en arbeidsulykke på Ila i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Alle balkongene i bygården stenges etter ulykken. Politiet mistenker at det er en svikt i konstruksjonen. Pårørende er varslet. Norse Atlantic kutter 75 stillinger og legger ned kontoret i Arendal. Det har flyselskapet kunngjort i en børsmelding i dag. Selskapet er sterkt presset av de høye prisene på flydrivstoff og har valgt å sette inn store kostnadskutt i det de kaller prosjekt Falcon. Norse regner med at flyttingen sparer selskapet for opp til 50 millioner dollar sammenlignet med kostnadene i fjor. Kronprinsesse Mette-Marit blir med på slottsbalkongen på 17. mai. Tradisjon tro skal kongefamilien hilse barnetoget fra balkongen på formiddagen. Kronprinsparet begynner dagen med at de hilser barnetoget fra trappen på Skaugum i Asker sammen med prins Sverre Magnus. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer ikke til Norge. Prinsessen skal delta på nasjonaldagsfeiringen i Sydney på 17. mai, det opplyser kongehuset. Den svenske langrennsstjernen Jonas Sundling velger å takke nei til en videre plass på landslaget. Sundling skriver på Instagram at hun ønsker å gi seg selv best mulig forutsetninger for å lykkes under VM på hjemmebane i Falun kommende sesong, og at hun ønsker å prøve ny retning i karrieren. 31-åringen har vært på landslaget i 12 år og dominerte stort under VM i Trondheim i fjor, da hun vant 3 gullmedaljer. Fra denne vinterens OL kom Sundling hjem med 3 medaljer.
1: En ny studie tyder på at de fleste norske ungdommer bare prøver e-sigaretter uten å bli avhengige. Forskere ved Folkehelseinstituttet har gått gjennom rundt 120 vitenskapelige artikler om e-sigaretter og nikotinavhengighet. Ifølge FHI er den typiske bruken blant unge låg og forbigående, og mange bruker nikotinfrie produkt.
0: Regjeringen legger i dag frem en omfattende endring i yrkesskaderegelverket. Endringen innebærer at terskelen for hva som regnes som en arbeidsulykke senkes betydelig. Hovedgrepet å fjerne kravet om at en ulykke må være uventet for å gi rett til erstatning. Dette har i 30 år gjort det vanskelig for ansatte i særlig helse- og omsorgssektoren og beredskapsyrker å få utbetalt yrkesskadeerstatning.
2: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem så har du en glad nyhet i dag.
3: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft, folk kan bevege seg og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skades i en ulykke på jobb.
8: Hvorfor har det tatt 30 år?
3: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
8: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
4: Nei, nå vet jeg, det var kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på en sånn her plass og i det yrket som jeg hadde. Så det, da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så må ta mine forhåndsregler for det.
8: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
4: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
8: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
0: FRP-rådgiver Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet. Det skjer med umiddelbar virkning, det bekrefter partiets generalsekretær Helge Fossum. Det skjer etter at TV2-journalister gjorde skjulte lydopptak under en samtale med Hansen på et utsted i Oslo, der han blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke synes de burde få flere barn i Norge. Partileder Sylvi Listhaug er blant flere som har kalt Hansens uttalelser for rasistiske, og Hårek Hansen var rådgiver for Simen Velle, som vi ser

0: regler for å unngå smitte på store skip.
1: So captain announced that there was a death, which is very sad. And he said it was due to natural causes and we are not infectious. This was relaxing at the time, but it was also misguiding us because this person had the virus before he got on the ship. Since we were not informed of any contagious disease, everyone was relaxed. Normally, we have our breakfast at 7:30 a.m. and lunch and dinner in the dining area, dining room, and this routine continued, including with social activities, lecture sessions, and people were not wearing masks. There were open buffets on every mealtime, and most of the passengers were seniors. They don't have the best of the immune systems. I think all of the cruise ships who are welcoming hundreds of passengers or over 100 passengers should have a lab to test a virus or any potential threats.
2: Arbeiderpartiet skulle være garantist for lavere rente, men i dag kom renteøkninga. Jeg skjønner godt hvis folk føler seg lurt, mener Høyre topp. Ikke noe lureri, vi har lagt frem ansvarlige budsjetter, svarer regjeringa. Og hva var det vi sa, spør Fremskrittspartiet etter at batterifabrikken Morrow denne uka gikk konkurs. Den som intet våger, intet vinner, mener regjeringa. Friluftsområdet Idioten i Oslo må bytte navn umiddelbart, det mener en Oslo-borger som kaller stedsnavnet Gufs fra fortida, men språkrådet uenig. Og det fortsatt lov å gå i hettegenser når man har passert 50? Hettegenser aldri lov, mener designer som møter mann 50 pluss med hettegenser. Slik ser altså denne torsdagen ut i Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi starter med nyheten flere kanskje fryktet, nemlig at mange norske husholdningers boliglån nå blir dyrere. For i dag hevet altså Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25%. Og det kan bli 1 eller 2 økninger til i løpet av året, varslet banken i dag. Og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, er det norske rentenivået nå i ferd med å bite seg fast rundt 4%?
3: Ja, vi mener jo at det renten vi nå har virker innstrammende på økonomien, og at det sånn sett er høyere enn det rentenivået vi ser for oss når vi ser noen år fram i tid, og prisveksten er tilbake på målet. Mm. Men det er nok sånn at vi må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Vi ser ikke for oss en stor nedgang i renten i årene fremover. Og det var også det samme bildet vi hadde i fjor.
2: Så hva er hovedgrunnen for at dere setter opp renta i dag?
3: Det er at vi har fått et oppdrag om å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Og nå har prisveksten ligget over målet på 2% i flere år, og det er utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Både som følge av den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, men også som følge av de økte olje- og råvareprisene internasjonalt.
2: Du snakker om dette her med at lønningen har økt mye de siste årene, men kan dette her bli en ond spiral, at liksom renta må opp fordi lønningen går opp, og så går lønningen opp, og så har vi det gående?
3: Det er en sammenheng mellom lønnsveksten og prisveksten. Når lønningene øker, så får bedriftene økte lønnskostnader, og noe av det vil normalt sett bli veltet over i prisene. Så det at når prisveksten holder seg oppe, ja, det har sammenheng med lønnsveksten. Men når vi ser fremover, så venter vi at lønnsveksten vil avta. Den har kommet noe ned, at den vil avta videre, og at det også vil bidra til at prisveksten kommer ned mot målet vårt når vi ser noen år frem. Mm.
2: Og så skal altså renta videre opp, har dere varslet. Hvor fort kan vi vente det?
3: Ja, nu har ikke vi tatt noen beslutninger nå om hva vi vil gjøre med renten på kommende rentemøter, for det vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og det stor usikkerhet om den, ikke minst som følge av krigen I

0: i Midtøsten. Og vi lagde heller ikke noen nye prognoser for renten til det møtet vi hadde i dag. I den prognosen som vi hadde fra mars, der åpnet vi for at det kunne bli behov for en renteøkning til senere i år. Men her vi står nå, så ser vi ikke for oss at det vil bli behov for å øke renten mye.
1: Ok. Og så det også en annen diskusjon, altså hvordan påvirker den offentlige pengebruken i statsbudsjetten og utviklingen på prisen og dermed på rentesettinga?
0: Nei, det jo sånn helt generelt at pengebruken over offentlige budsjetter har betydning for aktiviteten i økonomien. Økt pengebruk trekker i retning av økt etterspørsel og økt aktivitet, som i neste omgang kan bidra til høyere prisvekst og sånn sett trekker i retning av økt rente.
1: Så har det jo Riksbanken i vårt naboland Sverige, de har beholdt styringsrenta på 1,75% i dag. Kan du forklare på en enkel måte at alle med huslån her i landet, hvorfor forskjellene så store i Sverige og Norge?
0: Det nok flere grunner til det. Prisveksten i Sverige har kommet raskere ned og har ligget nær, kommet raskere ned til målet enn det den har gjort her hjemme. Det kan ha sammenheng med at konjunkturutviklingen i Sverige har vært svakere, og også at lønnsveksten der har vært lavere enn det den har vært i Norge. Og vi må jo sette renten ut fra forholdene i norsk økonomi. Her har prisveksten nå ligget over målet i lang tid.
1: Og så regner man også litt forskjellig hva man inkluderer i prisveksten også i Norge og Sverige.
0: Prisveksten måles litt ulikt på tvers av land.
1: Mm. Tusen takk skal du ha, sentralbanksjef Ida Vollenbakke, og vi gir oss ikke helt med det. For flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen i dag, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget i fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Nå sier flere økonomieksperter til Aftenposten at den offentlige pengebruken gjennom statsbudsjettet ikke legger til rette for rentenedgang, snarere tvert imot. Og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson på Stortinget for Høyre, du har sagt i dag at du skjønner godt at folk føler seg lurt av Arbeiderpartiet. Hva går dette politiske lureriet ut på?
2: Jeg ikke noe tvil om at Arbeiderpartiet lovet lavere renter hvis de ble gjenvalgt. Jeg husker godt en sak i Aftenposten med en familie som fikk besøk av statsministeren og finansministeren, og der familiefaren sa at ja, han stoler på finansministeren, rentene skal ned, derfor tar de nå opp mer lån for å bytte vinduer og pusse opp huset. Det er klart at når jeg da ser at rentene går opp, så skjønner jeg hvis folk føler seg lurt i dag.
1: Mm. Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet. Er det en dårlig dag på jobben, eller har ikke regjeringen skylden for denne renteoppgangen?
3: Altså, jeg skulle gjerne hatt lavere prisvekst, og dermed mindre behov for innstrammende pengepolitikk. Det det ingen tvil om, men her det jo veldig mye som spiller inn, som sentralbanksjefen har forklart flere ganger i dag, og det hun særlig trekker frem da, er jo økt prisvekst fra utlandet, særlig på olje og andre råvarer, mye på grunn av situasjonen i Iran, og så peker også på høy lønnsvekst i Norge. Det to faktorer vi politikere rår i liten grad over, vil jeg si, det tror jeg gjelder både Nikolai Astrup og meg. Det vi som politikere rår over, det statsbudsjettet og finanspolitikken, og der har vi lovt ansvarlige budsjetter. Det har vi levert
1: men,
3: på.
1: Hvor lurt var det å love dette da, i valgkampen når det såpass mange usikre faktorer?
3: Det vi har lovt er jo at vi skal levere på det vi rår over, og det finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på. Men som sentralbanksjefen også forklart i stad, så det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer i utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir i stor grad påvirket av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst i Norge.
1: Ja, Astrup, hvor mye av skylda kan vi egentlig legge på regjeringen når det skjer såpass mye som kommer fra utlandet?
2: Altså, det sentralbanken som setter renten, og derfor var det jo veldig dumt av regjeringen å love lavere rente hvis de vant valget. De tok jo ansvar for de to rentenedsettelsene som kom etter 14 renteoppganger, men da må de også ta ansvar for, i så fall, den renteoppgangen som kom i dag. Så påpekte akkurat sentralbanksjefen at prisveksten har vært høy over tid i Norge, og at det skyldes innenlandske faktorer hovedsakelig, men at utenlandske faktorer selvfølgelig også spiller inn fremover. Men Iran kan ikke ta skylden for at prisveksten har vært høy i Norge over mange år. Derimot så sa sentralbanksjefen tidligere i dag, men også i februar ble det skrevet, at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det oversatt betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid. Og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten, og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
1: Mm, rett og slett har brukt for mye penger.
3: Det vi lovte i valgkampen, og som vi har levert på, er ansvarlig budsjettpolitikk, og det mener jeg at vi har levert på. Og så er jo Nikolai Astrup litt høy og mørk, da, for hvis du ser på det alternative statsbudsjettet til Høyre, så er det fryktelig likt på pengebruk. Men det som har skjedd siden vårt budsjett ble vedtatt, og Høyre la frem sitt alternative statsbudsjett, er jo at Høyre har påført staten avgiftskutt i milliardklassen uten å vise frem en eneste krone i inndekning. Så hvis det noen som ikke driv ansvarlig finanspolitikk, så er det jo nettopp Nikolai Astrup og Høyre.
1: Astrup.
2: Vel, altså har den offentlige pengebruken økt med 600 milliarder kroner de siste årene, og samtidig så er skattene økt. Det vi vet, og som forskjellen på Høyres og regjeringens opplegg, det at vi ønsker å bruke mer av det store handlingsrommet som faktisk finnes i en rik stat til å la folk beholde mer av egne penger, og det har mye mindre press på renten i seg enn varige økninger i offentlige utgifter. Så vi har jo betydelige omprioriteringer til blant annet skattelette, slik at folk flest kan beholde mer av sine egne penger i våre alternative budsjetter, og dermed så hadde våre alternative budsjetter virket på en helt annen måte enn det regjeringens gjør.
1: Men har dere akkurat vært med på å støtte da at man skal bruke 6,7 milliarder kroner ekstra? Bidrar det til rentenedgang?
2: Midlertidig avgiftsreduksjon, som har marginal betydning på renten, hadde vi derimot gjort som enkelte av de partiene som Reitan skal forhandle med nå senere i mai ville, nemlig å bruke denne engangsutgiften på å gjøre barnehage gratis for alle hvert eneste år, så hadde det hatt betydelig press på renten. Så det spiller en rolle hvordan staten bruker dette handlingsrommet, om vi bruker det på å la folk beholde pengene selv, eller om vi bruker det på ting som bidrar til økt aktivitet i økonomien, og da vet vi at økninger i offentlig forbruk har mye større betydning enn skattelettelser.
3: Det er flere problemer med det vedtaket vi nå snakker om, det tror jeg Nikolai Astrup husker ganske godt, men Høyre kunne jo lagt frem inndekning da, hvis de var opptatt av ansvarlige budsjetter. Det gjorde de jo ikke, det er ufinansierte avgiftskutt i milliardklassen, det er det Høyre har gitt oss av finanspolitikk de siste månedene. Jeg tenker at det viktigste med i en urolig verden, og det vi kan påvirke, er å holde orden her hjem. Da må vi ha ansvarlige budsjetter, og vi må vise frem inndekning når vi øker utgiftene.
2: De siste årene har vi hatt alt annet enn orden her hjemme. Det har ikke vært noe ro i det hele tatt. Det har vært nye skatter, det har vært midlertidige skatter, skatter med tilbakevirkende kraft. Et år så glemte de å prisjustere budsjettet, så de måtte slenge på 15 milliarder ekstra. Et annet år så manglet det penger til kommunene, som da ble lagt på rett etter at statsbudsjettet ble lagt frem, mange milliarder kroner. Norges pris kom inn fra sidelinjen, var ikke utredet, kostet også mange milliarder, og har sprukket i år med et betydelig milliardbeløp. Så Jeg synes ikke den leksjonen fra Finansdepartementet her er så veldig imponerende faktisk. Realiteten er at i dag er mange økonomiske eksperter, professorer ved Universitetet i Oslo, ute og sier at ja, regjeringens pengebruk har virket ekspansivt, har bidratt til å legge press på renten. Og den prisstigningen som vi har sett nå, den er i hovedsak innenlandsk drevet, og man kan ikke skylde på krigen i Iran for den.
1: Så dette må regjeringen ta ansvar for.
3: Sentralbanksjefen nevnte ikke finanspolitikken med ett ord i sitt innlegg på pressekonferansen i dag. På direkte spørsmål fra Nettavisen så svarer at finanspolitikken ikke gjorde at man løftet rentebanen i mars, og dermed heller ikke gjorde at man økte renta i dag. Det hun stedet peker på er situasjonen i Iran, som har gitt oss høyere oljepris og høyere pris på andre råvarer, men også på høy lønnsvekst i Norge, som er med å drive opp prisene internt. Det har
1: Astrup. Og så er det nye muligheter neste uke da, med revidert nasjonalbudsjett. Kan du garantere at dere ikke gjør noe der som vil sette enda høyere temperatur på økonomien og dermed øke risikoen for flere rentehevinger?
3: Det reviderte nasjonalbudsjettet kommer på tirsdag, men det vi argumenterte med i den avgiftsrunden tidligere i år var jo nettopp at man må se alt i en helhet, og det kan jeg garantere at vi gjør på tirsdag.
1: Ja, det er jo Stortinget da, som er de som bevilger og vedtar de oljestatsbudsjettene. Hvorfor snakke om lureri Astrup når regjeringen mener budsjettene er ansvarlige og innenfor handlingsreglene?
2: Vel, det er jo da, som du refererer til, mange eksperter i Aftenposten i dag som er ute og sier at jo, det har blitt brukt for mye penger, så det trenger ikke ta mitt ord for det. Det kan lytte til de som har dette som fagfelt.
1: Men hva skal Høyre gjøre da for å drive en finanspolitikk som legger til rette for rentenedgang?
2: Nei, jeg mener jo at det viktig at vi bruker mer av det handlingsrommet som staten har på å la folk beholde mer egne penger, for det vet vi har mye mindre betydning for, for aktiviteten I økonomien, og dermed mindre press på renten.
1: Men det bare skattelette for folk som skal bidra til dette her?
2: Nei, folk skal og bedrifter, altså vi har jo et betydelig skatteløfte om at folk skal få beholde veldig mye mer av sine egne penger når de I jobb, og det foreslår vi I vårt alternative statsbudsjett for 2026. Og vi sitter nå I en skattekommisjon hvor vi argumenterer for at vi bør ha betydelige skattelesser, både for folk, men også for å sørge for at norsk næringsliv har konkurransedyktige rammebetingelser, slik at det blir attraktivt å skape og investere her for fremtiden, og vi vet at oljeøkonomien kommer til å bli mindre viktig fremover.
3: Nå sier Nikolai Astrup to ting samtidig som ikke kan være sant samtidig, fordi han skal bruke både mindre og mer penger enn oss. Da må vi se hva Høyre gjør I realiteten, det at når de legger frem alternative budsjetter, så bruker de cirka like mye oljepenger som oss, og når budsjettet vedtatt, så fremmer de avgiftskutt uten inndekning. Det ganske uansvarlig.
1: Det bare
2: en midlertidig avgiftslette som ikke har noen konsekvenser for renten. Hvis ikke så hadde jo sentralbanksjefen sagt det I dag.
1: Det bare å holde hardt på lommeboka fremover, folkens. Takk skal dere ha, stortingsrepresentant Nikolai Astrup og statssekretær Ellen Reitan.

0: Etter måneder med krig erfarer flere medier at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger i Pakistan, hvor også Norge har deltatt. Aida Korami, NRKs korrespondent i Midtøsten. Disse forhandlingene har pågått i noen dager. Hva er status i dag?
1: Ja, det verden rett og slett venter på er et iransk svar på dette forslaget som USA har lagt frem. USA har lagt frem et slags rammeverk hvor hvis partene blir enige så avslutter de krigen og legger også til rette for videre forhandlinger om de mer tyngre spørsmålene på en periode på 30 dager. Iran har sagt at de nå vurderer det og at de vil komme med et svar i løpet av dagen via pakistanske meglere, og det er det verden nå venter på, og se hvordan de reagerer på dette forslaget.
0: Ja, hva vet vi om hva som står på denne 14-punktslista som USA har foreslått?
1: Ifølge avisen Axios er dette et ettsidig dokument som har 14 punkt. Det er mange av de samme punktene som ble diskutert i Islamabad i forrige runde. Det er blant annet atomspørsmålet, det er sanksjoner mot Iran, det er gjenåpningen av Hormuz. Og ifølge Axios så krever USA at Iran stanser anriking av uran, trolig de neste 12-15 årene. Iran hadde opprinnelig sagt at de gikk med på å stanse det midlertidig i 5 år. Til gjengjeld så skal USA løfte disse kraftige sanksjonene som de har mot Iran, og også frie disse frosne iranske midlene.
0: Hva har blitt sagt offentlig da av Iran og USA underveis i forhandlingene?
1: Det har jo igjen vært en full ordkrig mellom Iran og USA. Donald Trump har vekslet mellom optimisme og trusler. Han har sagt at Iran og USA er nærme en avtale, at det har vært gode samtaler. Så kom han også med trusler om at Iran kommer til å bombes på måter de aldri har blitt bombet før, hvis ikke Iran går med på en avtale. Iran har også satt hardt mot hardt. En iransk stortingsrepresentant har kalt dette rammeverket for en amerikansk ønskeliste enn en realitet, og Irans parlamentspresident har også gjort narr offentlig om de amerikanske kommentarene om at det nærmer seg en avtale. Men begge parter er nok opptatt av å fremstå som om de ikke er den tapende parten her, og derfor mener også flere politiske eksperter at det å gå med på det aller første rammeverket om å avslutte krigen er nok lettere enn de neste 14 punktene hvor partene er veldig uenige, for å si det mildt.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. En som bør vite mer enn de fleste om dette er deg, Andreas Motsfeldt Kravik. Du er statssekretær i Utenriksdepartementet, akkurat kommet tilbake fra Pakistan og Oman, hvor du har møtt de som forhandler mellom USA og Iran. Og hvor optimistisk er du i dag?
2: Ja, vi er ganske optimistiske. Jeg tror det er gode grunner til å tro at man nå kommer til å bli enige om et rammeverk, et foreløpig avtaleverk som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser. Så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå, og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
0: Og du driver jo med diplomati, og samtidig så truer da Trump med å bombe Iran om ikke de går med på avtalen. Hvordan tror du det påvirker Iran?
2: Nei, det er på ingen måte positivt. Altså, en grunnleggende tilnærming for at dette skal lykkes må være at begge parter kan til sine egne si at dette har vært en slags seier. Så hvis man er opptatt av ydmyket den andre siden, så reduserer jo det sjansene for at man kommer til en løsning. Så den type retorikk fra president Trump er på ingen måte konstruktiv, og det var jo også noe pakistanerne som jeg snakket med, altså visestatsminister Dar og general Munir, var jo veldig opptatt av dette, nemlig at man måtte tone ned retorikken på begge sider mens disse forhandlingene pågår.
0: Og hva har vært Norges rolle i dette her?
2: Nei, vi har jo hatt dyp kontakt med begge sider, naturligvis USA, som vi kjenner veldig godt, og den nåværende administrasjonen, men over lang tid også snakket med iranske beslutningstagere, ikke minst da utenriksminister Arachi og viseutenriksminister Ravanchi og andre på den siden som påvirker iranske posisjoner og deltar i forhandlingene. Og da har vi hatt møter nå med pakistanske beslutningstagere Dar og Muni, som naturligvis da deltar i dette, og da har vi gitt våre syn på dette, delt våre erfaringer, kommet med ulike forslag til hvordan dette kan løses, så har vi hatt en dialog om det, og sammen med utenriksministeren i Oman, som jo har en slags dobbeltrolle, han har jo tidligere ledet forhandlingene, men de har jo også en del av sitt territorialfarvann som er i Hormuzstredet, så det har vært viktig for oss å snakke med dem om hvordan man kan løse dette på en måte som ivaretar norske sjøfartsinteresser, og ikke minst havrettslige prinsipper.
0: Mm. Hvordan foregår det her? Ta oss litt med på innsiden av hva som skjer.
2: Ja, altså akkurat nå så er det sånn at partene, altså Iran og USA, utveksler løsningsforslag, forhandlingsposisjoner gjennom Pakistan, så da vil det være forslag som går mellom Teheran og Washington, da gjennom Islamabad. Men så har jo da Pakistan og Munir Dar lykkes med å samle partene i Islamabad, hvor du hadde da vicepresident Vance og blant annet Arachi på den iranske siden, som møttes fysisk, og det har jo vært en av hovedutfordringene i disse forhandlingsprosessene, at man ikke har klart å møtes direkte. Det har vært såkalt indirekte forhandlinger, og det er egentlig nesten litt sånn vanskelig å se for seg, men det betyr at partene sitter i hvert sitt rom, og så løper da ulike aktører mellom disse rommene og utveksler synspunkter og forhandlingsposisjoner på små lapper ofte, og så videre, og det gjør det jo veldig vanskelig å finne løsninger når det er såpass komplekst materie. Men her har både Dar og Munir slått i bordet og sagt at det er uaktuelt, vi må ha partene rundt samme bord, og det har man klart å få til, og det forhåpentligvis vil bli også gjentatt da, hvis man kommer inn i fase 2, hvor det er helt nødvendig at partene kan sette seg sammen og for å finne løsninger på det som er vanskelig.
0: Mm. Og hvorfor har akkurat Norge fått innpass i denne dialogen på øverste nivå?
2: Nei, jeg tror det er flere grunner til det. Vi har drevet med denne type diplomati i lang tid. Vi har en god tradisjon for å forhandle denne type spørsmål. Nå er det ikke vi som er helt i sentrum her, men partene, både Iran og USA, vet at vi har hatt dyp kontakt med den andre parten og kan gi våre lesninger på en måte som resonerer ofte hos parter som er i konflikt, og dermed så har vi blitt bedt om å gi våre innspill til prosessen, og det har vi naturligvis gjort da, først med Oman i tidligere runder, og for så vidt også nå i går, men også da i flere runder med Pakistan, og det har vært viktig for oss, for da kan vi også ta opp norske posisjoner og hvordan vi tenker at dette kan løses.
0: Hva slags forståelse er det dere bringer med dere da?
2: Nei, det handler jo ofte om i sånne prosesser å forsøke å finne såkalte landingszoner, kompromisser, altså hvordan er man kan løse utfordringer som består i ofte at partene kommer til bordet med veldig maksimalistiske prioriteringer, og så må man da forsøke enten ved å være litt kreativ og finne andre måter å omgå dette på, eller å lage et slags kompromiss da, som partene kan leve med. Og der tror jeg de pakistanske forhandlerne i dag har vært veldig ryddige og fornuftige. De har forhørt seg med partene selv naturligvis, men også med andre, inkludert Norge, om hvordan vi tenker at dette kan gjøres, og da har de et bedre bilde som gjør at de kan da trekke linjer og skyve partene nærmere et kompromiss. Mm.
0: Du blir sittende, Kravik, men vi skal få med oss en gjest til som du har diskutert med i avisspaltene. Ja, for norsk høyreside misforstår verden, det skrev du, statssekretær Andreas Kravik, i Aftenposten for et par uker siden, og fikk raskt svar av Fremskrittspartiet. De på sin side krever et taktskifte i norsk utenrikspolitikk, og at norske interesser må ligge i førersetet. Bakteppet er selvfølgelig den usikre sikkerhetspolitiske situasjonen og Epstein-skandalen, som også har ført til spørsmål om hva Norge bruker bistandspengene på. Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hva er galt med norsk utenrikspolitikk slik du ser det?
3: Jeg mener at det er på høy tid at vi får en debatt om hva norsk utenrikspolitikk skal fokusere på, både fordi vi har drevet med veldig mange ting i mange år som vi mener er feil, deriblant at vi årlig deler ut flere titalls milliarder kroner til over halvparten, eller nesten halvparten av verdens land, uten fokus på resultater, kontroll og norske interesser, men også fordi verden er i rask endring, det er mye turbulens, og da må vi få norske sikkerhetsinteresser, men også handelsinteresser i sentrum. Og det som Epstein-avsløringen blant annet har vist, nemlig at ikke bare gir vi penger til bistanden hvor det ikke er mulig å måle effekt eller ha kontroll, men også at vi har finansiert både arbeidsplasser og nettverksarenaer for en liten elite med norske diplomater og politikere over mange år. Det mener vi bare er toppen av isfjellet på feil bruk av norske skattebetalers penger, feil bruk av innsats og ressurser og energi i utlandet uten at det gavner norske interesser.
0: Mm. Andreas Skravik, fortsatt statssekretær i Utenriksdepartementet. Du, altså, hva er det norsk høyreside misforstår med verden?
2: Ja, for det første så er jo dette en veldig tendensiøs fremstilling av hva vi holder på med tanke på bistand, at vi ikke kontrollerer midlene som går ut av Norge. Det er jo ikke riktig, det kan vi komme tilbake til, men det hovedsakelige poenget med min artikkel som jeg skrev i Aftenposten, det var om dette, denne type diplomati som vi har snakket om i tidligere segment, nemlig at vi har vært aktive i ulike fred- og konfliktarenaer og bidratt til å forsøke å finne løsninger mellom parter. Det har jo FRP vært veldig kritiske til. Og det mener jeg er en misforståelse av hvordan norsk utenrikspolitikk fungerer, hvordan vi kan ivareta våre interesser. Ta det som skjer nå med tanke på høyere priser i Norge, energipriser, matpriser som går opp, det har jo en direkte sammenheng mellom det som skjer i Midtøsten. Da er det helt naturlig, tenker vi, at vi engasjerer oss i forhandlingene mellom Iran og USA, også for å ivareta sjøfartsinteressene våre. Dette er FRP imot. Samme med vårt arbeid med Sudan. Det er ingen tvil om at FRP hele tiden snakker om at vi må motvirke flyktningstrømmer. Det gjør vi også ved å sørge for at det ikke blir en stor krig i Afrika. Da engasjerer vi oss inn i det som skjer i Sudan. Også det er FRP imot. Og til slutt, så er jo en helt sentral del av det FRP har tatt i ord for, at vi skal flytte utenrikspolitikken hjem. De sier vi skal bruke mer tid på allierte i Europa og i USA. Det paradoksale er at disse landene, om det er USA, om det er London, Paris, EU, Brussel, så er man veldig opptatt av denne delen med norsk diplomati, fredsdiplomatiet vårt, som gjør at vi får dype kontakter med våre nære allierte, og i de kontaktene kan ta opp nettopp det som FRP er opptatt av, handel og sikkerhetspolitikk. Okay. Så jeg mener at dette er som FRP tar til ord for, vitter om at de helt ikke forstår hvordan diplomati fungerer.
0: Gulat, er du uenig at dette her henger sammen, at det kan gi oss
3: Og Fremskrittspartiet mener at Norge kan spille en rolle, men uten at vi fører den alenegangen som vi har sett de siste årene fra regjeringen. Deriblant når man valgte å fly inn Taliban-representanter, representanter for et ekstremistisk regime på privatfly til Norge på skattebetalernes regning. Det er også mulig å ha kontakt med Iran og spille en rolle som det nå forsøkes på i Hormuz-stredet, uten at man trengte å være til stede på feiringen av den islamistiske revolusjonen i Norge, når iranerne arrangerte det, som vi har sett fra UD, eller ha kontakt på toppnivå mellom president og statsminister i da et land som har slaktet tusenvis av egne innbyggere de siste årene. Så vi er kritisk til den alenegangen vi ofte ser fra denne regjeringen i verden. Og så mener vi at det er mulig å gi bistand, hjelpe til i humanitære katastrofer uten at vi skal dele ut penger til halvparten av verdens land som vi gjør i dag. Også Fremskrittspartiet støtter humanitær nødhjelp. Vi mener faktisk at det kan gis mer til å hjelpe til i sultkatastrofer og den type vanskelige situasjoner. Men den tradisjonelle bistanden, hvor mye er delt ut overalt og uten tilstrekkelig kontroll og resultater, det viser mange av evalueringene også. Det vil vi ha slutt på. Det finnes god bistand, det finnes dårlig bistand, og vi har alt for ofte sett at det gis alt for mye penger på det vi vil kalle dårlig bistand.
0: Ja, Kravik.
2: Ja, igjen så viser dette at man ikke helt forstår hvordan ting henger sammen. Man snakker om norsk alenegang i å møte med den iranske presidenten. Det er omtrent ingen av statslederne i Europa som ikke har hatt kontakt med han. Macron har snakket med den iranske presidenten. Storbritannia har snakket med han. USA har naturligvis nå direkte kontakt med iranerne i forbindelse med diplomatiet, hvor vicepresident Vance møtte med Iran og den iranske delegasjonen i Islamabad. Så det er ikke noe norsk alenegang her. Det som er interessant er at FRP hele tiden har vært imot den type diplomati, og nå ser vi at Norge blir involvert og invitert helt inn i de samtalene, nettopp fordi vi er effektive på dette området. Men det er klart, vi får jo ikke en sånn type rolle hvis vi først og fremst gjør som FRP tar til ord for, at vi holder oss unna og at vi ikke er villige til å gå i dialog med partene. Og jeg tror når man ser på det som skjer nå med tanke på norske skip som er fanget i Hormuz-stredet, når man ser på energipriser som går opp, så er omtrent FRP alene som tenker at dette kan løses ved å ikke ha kontakt med partene. Så igjen, dette er en misforståelse av hvordan ting henger sammen. Og så er det dette med bistand. Vi er helt naturligvis opptatt av bistand og at den skal være effektiv, men det oppnår man ikke når man gjør som FRP og konsekvent omtaler norsk bistand som sløseri, korrupt og at dette er rikmannsklubber. Det er jo ikke tilfellet i det hele tatt. Og så skal vi naturligvis hele tiden sørge for at norsk bistand er effektiv, og det er jo en av grunnene til at regjeringen har satt i gang et prosjekt nå, prosjekt Vendepunkt, hvor man skal gå igjennom gjennom dette på en skikkelig måte og sørge for at bistanden kan bli om noe enda mer effektiv.
0: Mm. Gulati, når beslutningen tas I stadig færre og lukkede rom, hvordan skal Norge da være med på å påvirke de beslutningene som kan ramme oss?
3: Vi skal være med og påvirke beslutningene, men det ikke riktig at Norge ikke har ført alenegang. Det ingen andre land I Europa eller Vesten som har for eksempel gitt Taliban den røde løperen som Norge har gitt. Og poenget vårt at når vi fokuserer på feil ting som ikke viktigst for norske interesser, så går det også utover noe. Det går blant annet utover det norske konsulatet I Houston, oljehovedstaden I USA, som Norge har valgt å legge ned, selv om vi da en energistormakt. Det går utover tjenester til norske innbyggere I norske ambassader rundt omkring I verden, hvor vi da ser at mye tjenester og ytelser og hjelp til norske statsborger som trenger hjelp I utlandet, ikke lenger på samme nivå som tidligere. Så vi mener at vi må definere hva skal være interessen I norsk utenrikspolitikk. Der mener vi at sikkerhetsinteresser og handelsinteresser skal være I forsettet, og så mener vi også at ambassadene må slutte å være rene bistandskontorer og fokusere mer på også å hjelpe nordmenn I utlandet. Det betyr ikke at vi skal slutte med alt det vi har drevet med, men det virker nesten som at UD de eneste som ikke har tatt helt innover seg, også en del av de avsløringene, spesielt på bistandsfeltet, som har kommet frem I blant annet Epstein-filene.
2: Her mye å ta tak I. For det første så det ikke sånn at det noen sammenheng mellom det vi gjør I fred og forsoningsdiplomatiet vårt og at ulike ambassader legges ned. Her har vi jo hele tiden en dialog og en analyse som ligger til grunn for hvilke stasjoner som vi viderefører, men det helt riktig at vi kommer til å fortsette å drive med fred og konfliktarbeid, nettopp fordi det også viktig for å ivareta våre sikkerhetspolitiske interesser. Det riktig som FRP tar opp her, at vi skal fortsette å styrke våre sikkerhetspolitiske allianser, vår forsvarsevne, men da det veldig interessant at de ønsker å legge ned en side av vår utenrikspolitikk som omtrent ikke koster penger. Altså det snakk om 0,7% av vårt bistandsbudsjett som vi bruker på fred- og konfliktdiplomati, som gjør at vi får dype og gode relasjoner inn I våre viktigste sikkerhetspolitiske allianser, ikke minst USA. Og så det tendensiøse ting, blant annet om hvordan denne Epstein-avsløringen har påvirket og gir et reelt bilde av den norske bistandspolitikk på. Det jo ikke tilfelle, men nå gjør vi en skikkelig gjennomgang I UD. Så skal vi sørge for at vi kommer til bunns med alle den type påstander som kommer her, og det helt klart at alle nordmenn skal være trygge på at norsk bistand brukes på en måte som I tråd med norske sikkerhetspolitiske okay. og bistandspolitiske interesser.
0: Ja, da tror du fikk svart ut alt. Takk. Takk skal dere ha, Andreas Kravik fra Utenriksdepartementet og Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet. Ja, da skal vi hente fram hettegenseren vi her I Dagsnytt 18, og spørsmålet finnes det en aldersgrense for å gå med hettegenser? Da vår neste gjest fylte 50 år, så var beskjeden klar. Hettegenseren hans måtte legges vekk for godt. Og det falt tungt for brystet, Egil Kittang Ramstad, du journalist I Tønsbergs Blad, og så tungt at du skrev en kommentar I avisa om det, og rabaldret var løs. Først, hva det med hettegenseren som gjør den til et sånt favorittplagg for deg?
4: Ja, som du kan se, så jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor I sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren behagelig, den myk, den har en lomme på magen. Hvis jeg går over torget I Tønsberg, og det litt surt, sånn som I morges, så kan jeg ta opp hetta mi, og når jeg ser meg selv I speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad. Men så I vinter så snakket jeg med noen fadderbarn, og jeg spurte, det greit? Og de sa, nei, du for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det flere som sier at hodegenser ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet livet litt, da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
0: Ja, her sitter du med hettegenseren på, kan tv-seerne se. Andreas Fett, du skredder og designer og kjent som dommer I symesterskapet. Når brukte du hettegenser sist?
5: Det var I russetiden, faktisk. Det husker jeg veldig godt, for det en litt få ganger. Det noen år siden.
0: Finnes det en aldersgrense da, for å bruke hettegenser?
5: Nei, jeg tror ikke vi skal sette en aldersgrense for det, men jeg mener på generell basis at hettegenser bør begrenses til innenfor husets fire vegger, kanskje, eller nå litt mer privat setting.
0: Hva det med hettegenseren da, som gjør at den ikke like representativ utenfor husets fire vegger?
5: Det jo opprinnelig et atletisk plagg som man skal bruke som å trene I. Og nå det blitt mer et loungewear-plagg som man da lounger I, altså man I sine behagelige stue hjemme. Så det tilhører en gruppe type plagg som man egentlig historisk sett ikke skal ta med utenfor huset, i hvert fall nå lenger. Men så blir jo det selvfølgelig mer og mer vanlig skille mellom privat og offentlig, på en måte, hva skal man si, den profesjonelle sektoren da, brytes ned. Og dette synes jeg litt synd da, for det finnes jo så mange flotte plagg som man kan ta på seg. Og det som er kanskje det viktigste her da, er jo at klær sier noe om oss. Det forteller en, i hvert fall en liten setning om oss, et førsteinntrykk, eller også når vi snakker sammen også, så sier klær noe om oss. Og da synes jeg det er synd å ikke benytte den anledningen det er, altså ta på seg noe fint for å representere seg selv på best mulig måte.
0: Ja, Ramstad, hva sier du til den oppfordringen der?
4: Ja, det det da. Jeg trodde jeg presenterte meg selv ganske greit, men det ikke så enkelt å finne klær i min størrelse. Det en butikk på kjøpesenteret her i byen som jeg går til, som jeg finner klær som passer meg. Og så går jeg i nabobutikken, og der er nesten ingenting som passer meg. Og det ingen som behøver å si til meg at Egil, du veier for mye og du burde gå ned. Det vet jeg fullstendig godt selv. Og så det vanskelig da å finne klær da, som passer meg. Jeg studerte i USA og har vært mange ganger tilbake og besøkt venner der borte. Og der føler jeg meg jo nesten litt slank, og det litt synd da, for det jo mange store amerikanere. Men der har jeg det mye større utvalg i butikkene, og jeg synes det gøy å gå og kjøpe klær der borte. Men her i Norge så gruer jeg meg når jeg skal inn i butikkene.
0: Ja, for ikke alle kropper passer like godt i skjorte, kanskje. Det må da være lov å tyte noe mer passende og komfortabelt hvis det spriker litt i skjorteknappene.
5: Ja, altså jeg har stor forståelse for Ramstads problem her, og problemet jo egentlig at Norge et veldig lite land, så det å tilby veldig stor bredde med klær veldig kostbart for veldig mange butikker. Jeg driver butikk selv, så jeg kjenner på det at det å ta inn liksom, noen størrelser som du kanskje ikke får solgt, det tynger veldig på bunnlinjen. Men dette et problem, og det synd at det sånn, og da det jo fint at man forstått kan dra til utlandet hvor det et større utvalg. Mm. Men så jo så heldig at ting, eller klær, det finnes også på målsøm, som for eksempel skjorte et plagg som tilbys veldig brett på målsøm, og da kan man få det sydd. Og ja, det kan koste litt mer enn det de gjør ellers off the rack i butikk, men dette en god mulighet å ta seg og benytte den muligheten av det å sy seg på målsøm.
0: Ja, litt egen reklame der, men Ramstad, du kunne kanskje fått noe skreddersydd.
4: Ja, så det litt dette med økonomi igjen da. Det regner meg ikke med at jeg får noe særlig altså, jeg tjener ikke flesk i Tønsbergs Blad liksom. Så det det litt med økonomien. Og så har jeg faktisk skreddersydd to dresser, og jeg har en bunad som jeg veldig glad i. Så jeg har liksom fått tilpasset klær til kroppen min, men det har jo kostet litt også da.
0: Hva har du på deg da, når du skal slappe av hjemmefelt?
5: Jeg har på meg jeans og en skjorte som regel, kanskje en denim-skjorte sånn som denne. Så jeg tar vel av slips hjemme, det gjør jeg. Nå har jeg jo tross alt en toåring hjemme som liker å dra i det, så det kanskje, hvis man har lyst til å beholde slipsgarderoben sin, så lønner det seg å ta den av seg.
0: Mm. Men hvordan mener du man bør kle seg da, når spørsmålet her var grensen å gå ved 50 eller ikke, som man har fått tilbakemelding på? Ja, hvordan bør man kle seg?
5: Ja, altså det finnes en rekke klassiske plagg å gå til, ikke sant? En skjorte-genser-kombinasjon veldig fint, funker alltid, kan ta genser når det blir varmt, men en skjorte, da liksom roten i, det der man begynner da, på en god garderobe. Andre type ting som t-skjorte og sånn jo mer underplagg. Så begynn med en skjorte, ta på en genser, og så kan du selvfølgelig gå i jeans eller chinos, at det har blitt veldig vanlig i dag, og man ser det i egentlig alle samfunnslag. Så, og så kommer vi oss ut med en bok nå til høsten, hvor vi forteller om hva man nettopp kan kle seg med.
0: Ramstad, hva galt med en helt vanlig genser da? Hvor må det være hettegenser?
4: Nei, altså jeg har jo vanlige genser, og jeg tenker jo veldig mye på hva jeg skal ta på meg når jeg går ut av døra om morgenen. Men det den her litt sånn avslappa formen da, som jeg har falt for meg, og jeg har gått med hettegenser i mange, mange år. Men så skjønte jeg jo det at det gikk opp for meg i vinter, at dette var jo helt ut. Men jeg har jo bestemt meg for å beholde denne stilen min, som kanskje litt avslappa da. For når jeg har på skjorte, så føler jeg at jeg må ha på slips for å skjule disse knappene som i spreng under. Så jeg føler meg komfortabel. Og så har jeg da fått så mye støtte etter dette innlegget, over nesten 1200 kommentarer, og veldig mange av dem sier at jeg skal få gå i det jeg vil, så da tror jeg holder meg til det.
0: Ja, og her sitter du i hettegenser. Vi legger hettegenseren vekk i hvert fall for i dag, her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Egil Kittang Ramstad fra Tønsbergs Blad, og Andreas Fetskredder og designer.

0: Vi er ikke helt ferdig med etterpå klokskap. For hva, og hva var det vi sa? For de som advarte mot å satse på batterifabrikk I Norge kan ha fått rett. I går meldte Morrow at de begjært konkurs. Både staten og Arendal kommune har tapt store pengebeløp. 200 ansatte står I fare for å miste jobben, og nå kinesiske investorer blant de interesserte til å kjøpe konkursboet. Fremskrittspartiet I flere år vært kritiske til statlige investeringer I Morrow, og stortingsrepresentant Tor Mikkel Wara. Hva var det vi sa? Det du vil se nå?
1: Ja, så det jo sant at vi har advart mot disse subsidiene, og vi har advart mot hele den batterisatsningen som regjeringen lanserte hos Freyr I Moirana, og disse næringsminister Vestre sa at han skulle bruke store summer på det. Jonas Gahr Støre sa at dette skal bli et industrieventyr. Så langt det ingen industri, men det mye eventyr. Og det til tross for at alle fagekspertiser, også regjeringens eget, sier at at staten bør ikke drive med såkalt aktiv næringspolitikk. Så sånn sett det en varslet skandale som vi kunne forutsett. Altså, Morrow hadde 5 ulike sugerør I offentlige kasser. Og når du må så mye, så skjønner man at et eller annet galt.
0: Næringsminister fra Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, ja, var det en dårlig idé dette her?
2: Altså, Europa trenger fremdeles å få opp kritiske industrier som batterier, og det viktig for Norge, det viktig for Europa, og så det jo litt sånn at når man tar risiko, så det jo også en risiko for at man ikke alltid lykkes. Jeg den første til å si at jeg skulle ønske at man hadde lyktes med det her, og akkurat nå så det over 200 ansatte som har fått en veldig krevende beskjed I går, og det tenker jeg at vi også burde ha med oss I dag, hele norsk næring I stor grad. Industrien har I hvert fall heia på dette prosjektet. Det har også hele Sørlandet gjort. Og jeg tenker at det veldig lett å være sånn medgangssupporter, men ikke motgangssupporter som FRP for det jo ikke så sent som I 2023, så etterspurte jo stortingsrepresentant fra FRP risikoavlastning fordi at dette prosjektet var viktig. Så jeg tenker at her har man også snudd, og man har også gitt støtte til dette prosjektet på tvers av ulike regjeringer. De første støttene som kom, det kom I 2017, da var det vel tross alt en annen parti som satt I regjering.
0: Ja, det
1: Ja, altså det forskjell på de småbeløpene som deles ordinært ut gjennom Innovasjon Norge, og dette som en historisk stor sum fra Innovasjon Norge. Og husk at regjeringen lagde altså en batteristrategi, og det et signal til offentlig virkemiddelapparat om å, skal vi si, bruke mye penger. Dessverre så gikk det galt, og jeg ønsker jo ikke at det skulle gå galt. Jeg hadde jo håpet at den skulle lykkes, men med så mange offentlige støtteordninger, så burde man skjønne at dette kommer ikke til å gå. Så vi har advart mot det hele tiden, og vi har, og det må jeg si, dessverre fått rett.
0: Myrseth, hvor mye har staten tapt på Morrow?
2: Det faktisk ikke mulig å si enda, fordi at akkurat nå så det jo opp til bobestyrer som også har prosesser med kreditorene fremover, og så det viktig å si at I de offentlige virkemidlene som vi har, så stiller man også veldig strenge krav. Og det jo det som også har skjedd her, fordi at man har, Innovasjon Norge har jo inngått en avtale med Morrow, med noen veldig strenge forsikringer og krav, og når man ikke kunne oppfylle de kravene, så har man også sagt stopp. Det tenker jeg også en forsikring som viktig når man skal bruke offentlige penger. Men det viktig å si, om man skal lykkes med utvikling av ny industri I Norge som vi trenger, sikre arbeidsplasser, bidra til lokal verdiskaping, og ikke minst få opp disse kritiske industriene, som vi alt for avhengige av Europa I dag, av andre deler av verden, så må man også være villig til å stille opp, ta risiko, det har man også gjort her, og jeg veldig lei meg for at man ikke lyktes med denne industrien, og jeg kommer alltid til å selvfølgelig heie på at vi skal få opp ny industri I Norge, og så merker man at FRP, de har ingen industripolitikk, og de mer opptatt av å få rett selv, enn å fortelle hvordan man skal faktisk bygge ny industri okay. I Norge.
0: Skal staten være med på slike prosjekter, eller ikke?
1: Staten skal ikke plukke vinnere. Men det staten kan gjøre, å la være å ta 34 milliarder kroner hvert år fra risikokapitalvilje folk, som de drar inn, og så begynner de å dele ut I pengene I forhold til hva de tror.
2: Igjen, ja.
1: Ja, men ja. Det risikokapital som ville vært I disposisjon for den som ønsker å satse.
2: Det kan
1: men,
2: du ikke garantere.
1: Cecilie, kan jeg få snakke ferdig? Men da ville det være private kapitalister, private aktører som tar risikoen og som satser sine egne penger. Og det vi vet gjennom det, det jo ikke det at private ikke tar feil, for det gjør de. men de korrigerer feilene sine fortløpende for å ikke gå konkurs. Og dette er et problem. Det er at staten tar 34 milliarder kroner fra de private og begynner å dele dem ut til de bedriftene som staten liker, og dette er jo bedrifter man har delt ut fordi man ønsker et grønt skifte. Det har jo regjeringen vært helt ærlig på. Det er en del av det grønne skiftet, og man skulle bruke store penger på det, og det gikk galt.
0: Vi må bare introdusere vår tredje gjest her, varaordfører i Arendal fra SV, Inger Brokka de Ruiter. Du sa på Dagsrevyen i går at statsministeren har løpt fra løftene sine. Hva mener du med det?
3: Han har løpt fra løftene, og Myrseth sier at en skyter litt pil på FAP her, det kommer jeg til å gjøre videre, men det handler om at når en regjering sier at man skal ha en nasjonal batterisatsing, så forventer man at det blir en krevende satsing for den omstilling som kommer til å koste og kommer til å ta tid. Men når man da som kommune blir med på en sånn type satsing på vegne av staten, så har man en regjering som er med på å heie og klippe snorene når det er medgangstider, men allikevel stikker fra når Tor Mikkel Wara og de andre begynner med sin eventyrfortelling. Det synes jeg er veldig respektløst overfor kommunene, overfor den situasjonen vi nå står i. Og til Tor Mikkel Wara, du sier at man ikke skal velge vinnere, men dere har plukket ut en tap på. Dere herjer med Arendal, og dere herjer med Morrow i en hel valgkamp, og det har fått store konsekvenser for 210 ansatte for en hel kommune som prøver å stå på egne bein for til en næringslivssatsing, og dette her er ikke kampen mot elbiler eller det grønne skiftet. Det som, hvis ikke du har fått det med deg, så har batterisatsingen i Norge i dag handler om kritisk infrastruktur. Det handler om sikkerhet, det handler om forsvar, det handler om beredskap, det handler om energilagring. Og når du velger å gå til så frontalangrep på det, så står Norge igjen med, vet du hva som skjer da? Jo, Kina vil ha den fabrikken som har fungert så godt. De står og banker på døra nå. Så du har faktisk satt Norge i en stor risikosituasjon med at det faktisk kanskje er Kina som kjøper opp en fabrikk som er oppe og står og produserer batterier den dag i dag.
0: Ja, det er ønskelig.
1: Det er helt riktig at Fremskrittspartiet har advart mot det som kom til å skje. Det er ikke å mobbe. Altså, det er å stå fast på det som har vært vår politikk hele tiden. Og vi har fått ganske mye kjeft fra det. Både fra regjeringen og fra industrien, og så, vi har stått sammen og fast på dette hele tiden. Så mener jeg at skal vi diskutere kritiske mineraler, så bør man legge merke til hva regjeringen gjorde i høst. Man avlyste konsesjonsrunden på havbunnsmineraler. Der ligger det viktige mineraler som NATO etterlyser, og regjeringen har sagt nei, den utsetter vi, og det er SV som har heia på den hele tiden. Sånn at dette går ikke ihop, okay. Du må jo begynne på det som vi har et fortrinn for å gjøre.
0: Men du sa en annen ting først, også, de Ruiter, og det er at statsministeren løpt fra løftene sine. Hva sier du til det, Myrseth?
2: Nei, det er jeg totalt uenig i. Det at vi har en regjering som har ambisjoner på vegne av norsk industri, det er bra, men det er også viktig...
0: Men backa dere ut for tidlig?
2: Men jeg skjønner ikke hva man mener med at man har backa ut. Det man har gjort, det er jo det viser denne debatten, er jo at det offentlige har brukt mye midler her, men det er også viktig at når man bruker fellesskapet sine midler, så man bruker dem klokt, og man må stille strenge krav, og det har man også gjort her, og når man ikke er i stand til å oppfylle de kravene som er satt på de offentlige pengene som nå er lagt på bordet, de avtalene som er inngått, så sier man også stopp. Men det har vært satset mye her, satset mye på region, og jeg skulle ønske meg lyktes, men samtidig så er det sånn at privat kapital er det som skal lede han også her. Det er ikke staten som skal lede an i alt, men det vi skal er å bidra til at man får til den grønne og digitale omstillingen som trengs for å sikre arbeidsplasser i industrien, sikre industrilandet Norge, og da må man ha en aktiv industripolitikk, en kraftpolitikk som faktisk betyr noe, og det er jo sånne ting som FRP mangler totalt, okay. Og det er totalt uforutsigbare sin industripolitikk.
0: Yeah. Her får du også kritikk for å ha brukt for mange milliarder på dette prosjektet, så sier du det er likevel ikke nok.
3: Når man snakker om hvordan en stat skal følge opp, så snakker man ikke om at vi må ha friske midler inn. Når vi som kommune, det er faktisk der vi lever livet våre, skal være med på en nasjonal satsing, sikre arbeidskraft, sikre norske selskaper på norsk jord. Vi skal gjøre noe med havna vår, vi skal gjøre noe med regulering av områdene våre og tomtene våre, og vi skal tilrettelegge for industri. Så får man ikke de virkemidlene, men regjeringen vet selv at dette kommer til å ta tid, det tar en annen vei, og likevel så står en kommune på Arendal sin størrelse alene. Vi står nå til og med å betale for en industrivei som skal få til fra havna opp til E18, fordi at staten ikke har valgt å følge opp. opp. Regjeringen har ikke valgt å følge det opp. Jonas Gahr Støre har vært til stede på så mange åpninger, har vært på så mange markeringer knyttet til Morrow, men vi har ikke fått en krone tilbake igjen for å kunne lykkes med dette her. Vi har omstillingsevne i Arendal. Jeg gør stolt. Mm. Vi har strekket nå fra havna opp til E18. Vi skal få dette til, men det har vi klart helse.
0: Har du noen plasser på såret her, Myrseth, noen kompensasjon eller et eller annet?
2: Altså, det som er sikkert er at denne regjeringen stiller opp og har en aktiv politikk for industrien, fordi vi vil av fremtiden til industri i Norge skal være god. Da må man få på plass utvikle ny teknologi, som man har gjort i Arendal her. Men det er ikke sånn at all risikoen og alle utgiftene skal tas av staten alene. Det skal tas av private, den tas regionalt, den tas lokalt. Og det er veldig leit at det gikk sånn som i går, særlig for de mange ansatte i bedriften. Og det er krevende, det skjønner jeg veldig, veldig godt.
0: Okay.
2: Men vi må bruke de offentlige pengene klokt, og vi må snu på hver en krone fremover. Vi kommer ikke til å få mer penger til
0: utmidler
2: fremover.
3: Vi har tatt mesteparten av risikoen. Og som jeg bare sier til Cecilie Myrseth, nå står Kina, Frankrike og banker på døra. Dette er en fabrikk som faktisk produserer batterier som er attraktiv. Hvordan har staten tenkt å løse det sikkerhetsmessig? Skal vi beholde den kompetansen som vi har klart å utvikle i Arendal på batteriproduksjon og de arbeidsplassene? Du har en mulighet til å redde fabrikken nå. Er du villig til å se på statlig eierskap? Er du villig til å gå inn? Eller skal vi faktisk si at Kina kan kjøpe dette opp? For da, Tor Mikkel Wara, hvordan skal du da tenke på alt det dere har kjørt på hardt mot Morrow og sende det opp med at det kineserne som har tatt våre produkter og vår kompetanse, det er jo ordentlig.
1: Vi ønsker selvfølgelig at det skal være fortsatt aktivitet uten skattebetalernes penger i bunn. Den virkelig,
0: selv om kanskje, det er kineserne den, som kommer inn.
1: Den får du i hvert fall ikke skattepenger fra meg. Men det som er den store skandalen, får jeg lov å snakke ferdig. Det som er den virkelige skandalen, det er at en fattig kommune bruker flere hundre millioner kroner. Det som setter dere i en situasjon hvor dere ikke er i stand til å levere viktige tilbud til kommunen. Og det som forbøser som aller mest nå, når jeg hører på begge to, det virker som de ikke har dere har ikke lært noen ting av denne episoden. Har altså virkelig Arendal kommune ikke lært noe av den? Og har ikke næringsministeren lært noe av det som skjedde på Morrow? Det er jo min forbausnelse. Ja,
2: altså, det er altså så mye store ord som kommer fra FRP hele tiden, og man er så opptatt av å peke finger på de som nå har en ganske krevende situasjon. Det er sånn når man utvikler bedrifter, næringsliv, industri, at man ønsker å gjøre det man kan for å lykkes, men det er ikke alltid man gjør det. Det er det som er tilfellet her. Men vi skal jo ikke slutte å prøve for det om. Fordi det kommer i hvert fall aldri til å lykkes. Og det som er interessant er jo at du sitter et parti her som hverken har en politikk for utvikling av ny kraft i landet, ikke har en politikk for ny industri.
0: Man skal få uforutsigbarhet i Stortinget hver eneste dag. Kommentar til slutt, Verøyter.
3: Vi har lært at vi ikke må vente på staten. Vi må klare oss selv, og det gjør vi. Og så har vi også lært at ting skjer. Verden står ikke helt til påske av og til, og at det er SV som er det ansvarlige næringspartiet. FRP har sluttet å være det for lenge siden. Det
0: er takk skal dere ha, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal fra SV, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og næringsminister Cecilie Myrseth.

0: Mitt I Oslo sentrum så ligger det et frodig grønt område som blir brukt til lek og rekreasjon, og det kjent under navnet Idioten. Stedsnavnet såpass innarbeidet at det kanskje ikke så mange som reagerer på det, men det gjør du, Svein Olav Kolseth. Du har skrevet en kronikk I Dagblad, der du mener at dette navnet bør endres umiddelbart. Hvorfor dette et upassende navn?
1: Vi snakker om en gruppe I vårt samfunn som på mange måter usynlige, og ikke har veldig sterke talsmenn, nemlig personer med utviklingshemming. Og dem det ganske mange av, kanskje flere enn det den offisielle statistikken viser. Og disse menneskene har jo da tradisjonelt utifra historiske grunner blitt kalt for åndssvake, abnorme intellektuelt, og da også som idioter. Og dette navnet festet seg på 20-tallet, altså nå snakker jeg om 20-tallet for 100 år siden, I Oslo. Og har blitt brukt. Og jeg
0: Hva var sammenhengen?
1: Ja, at det var barn som bodde på en institusjon der hvor det gamle veterinærinstituttet lå, som da rett over veien for denne parken. Så disse barna brukte denne parken som sin lekeplass, og var der veldig mye. Så de som bodde I nærområdet ble jo kjent med dem, og så har dette navnet da festet seg på en måte historisk sett, og vært der helt opp til I dag. Mm. Og jeg som student, jeg syklet forbi der da jeg var student, og jeg tenkte jo ikke veldig mye over det da, men nå når jeg har en sønn som 51 år gammel, som har et syndrom, og jeg også har jobbet med ernæring for personer med utviklingshemming, så har jeg kommet veldig nær inn på miljøene og ser at det jeg synes det helt uhørt at sårbare mennesker omtales på den måten her. Mm. Jeg synes at dette må gjøres noe med. Mm.
0: Daniel Imstør, avdelingsdirektør I Språkrådet. Dere godkjente navnet da Oslo kommune ga parken dette navnet offisielt I 2020. Hvilke vurderinger gjorde dere da?
2: Det som lå til grunn for den vurderingen var jo særlig det at navnet var etablert, og det var også det mest ønsket navnet da det ble fastsatt navn. Og i innspillet som da kom i saken, så var det også understreket det at den var klar over den uheldige bakgrunnen for navnet, men at en argumenterte for at en da også hadde det med som et historisk minne da, om hvordan psykisk utviklingshemma eller personer med utviklingshemming har blitt behandlet gjennom året. Og som Svein Kolseth kalte det et gufs fra fortida i sin kronikk, og det må jeg jo si at det helt korrekt. Altså det navnet jo et gufs fra fortida.
0: Men det skal vi leve med. Ja.
2: Det jo et spørsmål som nå egentlig blir opp til bydelen, om en vil ta opp navnesaken på nytt, og så vil jo Språkrådet vurdere spørsmålet, for vi skal gi tilråding i alle navnesaker.
0: Mm. Og de har takket nei til å komme hit, bare så det sagt. Men Kolseth, hvis folk ikke lenger forbinder ordet idiot med for eksempel utviklingshemming, da det da likevel problematisk?
1: Ja, jeg synes det, for at dette du sier ikke idiot I hvilken som helst sammenheng. Hvis jeg ville sagt det til deg, så ville du en gang skjønt at jeg I ferd med å stemple deg og snakke deg ned, ikke sant? Så det er et ord som har en veldig negativ klang, og som brukes, hvis man leser nettsider nå for tiden, da får man jo se det ordet hele tiden. Så det I aktiv språkbruk hele tiden. Men det jo ikke så mange som bruker den parken som kanskje har noe forhold til den. Men jeg synes at symbolverdien I at vi har beholdt det, hvis N-ordet hadde stått på toppen av det skiltet der, vi vet alle hva N-ordet betyr, da hadde det vært revet ned dagen etter. Det ingen tvil om det.
0: Ja, Imso, hvor går grensa her for hva vi kan akseptere?
2: Ja, det mange dilemmaer I sånne saker. Det på den ene siden å skulle ta vare på et kulturminne, det som ligger I det historiske, og at det også har negativ navnebruk som har vært, og eldre ord som har gått ut, fordi...
0: Men sånn som N-året, det har vi jo kvittet oss med stort sett og overalt, og det må vel også kunne sies å være et gufs fra fortiden. Hvorfor ikke dette gufset noe vi skal kvitte oss med?
2: Vi har jo kvittet oss med det I allmennspråket. Det var brukt som fagspråklig term også I sin tid, idioter, imbesiler, kan vi lese om i eldre faglitteratur, og det er jo helt utdatert. Andre utdaterte ord som er i bruk om folk, som en gang også kan si er problematisk i stedsnavn, men som er der likevel, er for eksempel fant, eller som finnes i mange stedsnavn. Og da er jo dilemma, skal en, for det har vært brukt både om fattigfolk og om taterer, romanifolk, altså reisende folk. Mm. Og til dels nedsettende også i stedsnavn, men til dels bare navn kanskje på et sted som den folkegruppa har brukt. Mm. Sånn at det også er et minne om aktiviteten.
0: Mm. Kosset, kan vi også snu på det og si at det er et minne om hva som en gang var og som vi... Ikke likte.
1: Ja, det helt greit det, og det står jo også, jeg tok et bilde som da er i den kronikken, og da står det jo idioten, navnet kommer av Instituttet for åndelige abnorme børns, som i sin tid lå på daværende veterinærinstituttsområde. Idioten var barnas viktigste lekeplass. Det kan fortsatt stå, men man kan gi det et nytt navn, og jeg har fått mange innspill på det. Alt fra paradis til barna i regnbuen, og alle skal med plassen og whatever, ikke sant? Mm. Man trenger ikke å ta bort, jeg er ikke ute etter det, nei. Men jeg er ute etter at vi skal markere at disse svake gruppene fortjener å bli behandlet bedre. Mm. For de har ikke sterke talsmenn. Jeg er en av dem, og jeg er ikke noen kjendis, og jeg har ikke noen kommunikasjonsbyrå i ryggen, for å si det sånn.
0: Kort og slutt på det.

0: Dere skal bytte hunder. Hva tenker du, Jeanette?
1: Litt stressa.
0: Litt stressa.
2: Sitt, Stella. Sitt.
3: Ja, klarer eierne å tilpasse seg en ny hund. Fra bølle til bestevenn, kan se det nå i NRK TV. En ukjent mor skrev dagbok gjennom krigen, og så fortalte hun datteren sin Karin om Pippi Langstrømpe. I dag har bøkene om Pippi solgt i over 70 millioner eksemplarer over hele verden. Se Astrid Lindgren, dagbok fra krigen klokken 20.
4: Hvor mye tid er det igjen til familienetter? Bringing, jobbing, henting, middagslaging og legging?
5: Nesten ingenting, fant en tobarnsmor ut og traff en nerve da hun la ut hjertesukket sitt på sosiale medier.
4: Kan 6-timersdag være løsningen?
6: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
3: Ja, nå skal vi ha Dagsrevyen, for nå er klokken...

0: LO steiler over sentralbanksjefens begrunnelse for rentehopp. Gode lønnsoppgjør bidrar til høy prisvekst, sier Ida Wolden Bakke. Kinesisk kvinne forsøkte å få tak i satellittdata som kunne skade norsk sikkerhet, mener politiet. Flere personer er siktet i spionasjesaken. Heftig reisevei for gravide i Finnmark, må reise 50 mil for ultralyd. Bodø Glimts assistenttrener kobles til Rosenborg-jobben av pressen. Det får Glimt-trener Kjetil Knudsen til å reagere. Jeg ønsker velkommen til Dagsrevyen. Folk med boliglån fikk i dag dårlige nyheter på vei inn mot sommeren.
1: Norges Bank vil ha ned prisveksten og satte styringsrenta opp et kvart prosentpoeng til 4,25%.
0: Flere eksperter tror det neste renteoppet kan komme allerede før ferien. Mer om det straks, men først skal vi få folks reaksjon på gata i Oslo.
2: Helt forferdelig. Jeg begynte å gråte.
3: For de unge er det litt trist. Særlig for de som skal inn på boligmarkedet.
4: Det betyr dyrere boliglån. Sikkert dyrere mye annet rart også. Ja, så ikke veldig fan.
5: For en mann som tjener 350 000 kroner, det vil gjøre vanvittig mye forskjell. Det er kolossal.
6: Som pensjonist så slipper jeg billig fra det.
7: Positivt for noen, har jeg skjønt. Det er noen som har råd til det, men det er ikke alle andre som er like heldige. Det er jo svært negativt det for de fleste.
5: Nå når man har alt, men det er alt de har. Det har ikke noe mer. Egoismen har blitt så store. De store blir, de rike blir rikere, de fattige blir fattigere.
8: Med faste skritt på vei til pressekonferanse i dag for å begrunne hvorfor Norges Bank setter renta opp. Det handler ikke bare om økte energipriser som følge av krigen i Midtøsten.
9: En viktig grunn til at prisveksten holder seg høy, er at lønningene har økt mye de siste årene. Lønnsveksten er på vei ned, og den er ikke høy sammenlignet med lønnsomheten i industrien. Men lønnsveksten gir økte kostnader for bedriftene, og det vil i neste omgang bidra til å holde prisveksten oppe.
8: Gode lønnsoppgjør som frontfagsrammen på 4,4% lønnsøkning er altså en del av problemet. Men denne logikken går ikke hjem i LO.
10: Det gjør oss urolig når sjefen i Norges Bank bruker lønnsveksten som et argument for å fastsette rento. Da er det vår plikt å si fra, for vi har veldig stor tillit til den lønnsmodellen vi har. Vi er stolt av den lønnsmodellen. Og den lønnsmodellen, akkurat nå så sitter det folk og forhandler forskjellige tariffavtaler. Den lønnsmodellen har vi stor tillit til. Og den tilliten må vi ikke rive ned.
8: Markedet tror på nok en renteøkning i år. Den kan komme allerede på rentemøtet i juni.
11: Det er tydelig at Norges Bank er bekymret for at inflasjonen er for høy, og det trengs litt sterkere lut til. Og hvis det ikke skjer noen overraskelse fram mot junimøtet, så kan de like gjerne heve da som å vente litt.
8: Andre mener det er helt feil av Norges Bank å sette opp renta nå.
12: Jeg vil foreslå at man nå endrer forskriften sånn at det blir gjort tydeligere, at i krig og krise så tar man det litt med ro med rentesettingen, for det er jo ikke godt å vite hva fremtiden bringer nå.
13: På Stortinget er meningene om rentehevelsen sterke, men forklaringene er forskjellige.
14: Det er dessverre ikke så overraskende.

0: prisene, gitt at regjeringen og venstresiden ikke har klart å få kontroll på prisveksten i Norge. Men det likevel skuffende, og det gjør også noe med tilliten til norske politikere når det har blitt gitt løfter om at renta skulle settes ned, når man får økte renter i stedet.
1: Jeg skjønner at Høyre sier gjerne vil peke på Støre i alt som galt i landet, men jeg kan gjerne peke tilbake på de og spør når FrP og Høyre med på å ta en debatt om hvordan man setter renter, for vi ser at i Norge så straffer vi folk hver gang prisen øker, og det klarer de å unngå å gjøre i andre land.
2: Også SV kritisk til rentehevingen. Men instruerer ikke du langt på vei sentralbanken når du kommer med den type uttalelse?
3: Nei, det må være mulig for politiske partier å kommentere det som skjer, i hvert fall når noen barnefamilier og folk som har boliglån kommer til å få en veldig høy ekstra regning.
4: Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil og bidrar til økte priser og derav økt rente.
2: Arbeiderpartiet garanterte lavere rente hvis Arbeiderpartiet vant stortingsvalget i fjor høst. Hvordan synes du det går?
5: Arbeiderpartiet er opptatt av trygg økonomisk styring. Det er vi fortsatt. Vi har fått prisveksten ned fra over 7% til noe over 3%.
2: Men vi har ikke fremdeles ikke kontroll på prisveksten?
5: Vi har ikke nådd målet enda. Målet er 2%.
6: Altså, Cecilie Langem-Bekker, målet er 2%, og nå har Norges Bank virkelig bestemt seg. Nå skal den prisveksten ned.
7: Ja, i dag var de veldig sterke og klare, enda sterkere og klarere enn de har vært tidligere, og de uttrykker veldig klart at prisveksten har vært for høy for lenge. Nå begynner Norges Bank virkelig å bli utålmodig. Setter opp rentene i dag, litt overraskende kanskje for noen. Og det er, de må rett og slett gjøre et eller annet nå. Det skjedde noe i løpet av vinteren. Norges Bank fikk ikke de svarene fra prisveksten som de ønsket seg. Og de er redde rett og slett for at tilliten til rentesettingen og til inflasjonsmålet, at den står på spill. Så i dag så var det ganske kraftig.
6: Men så møter de motbør fra LO, som liker dårlig at sentralbanksjefen trekker frem lønnsoppgjørene som en årsak til prisveksten. Hvem har egentlig rett her?
7: Ja, det er jo egentlig ikke, det blir liksom feil å si at det er noens feil, men det er klart at norske arbeidstakere, de skal ha en del av den verdiskapningen som skjer i industrien. Det er veldig høy lønnsomhet, så det er klart at det skal være et godt lønnsoppgjør. Norges Bank reagerer jo bare på konsekvensen av det, nemlig økte lønninger, høy lønnsvekst, fører jo til, som Ida Vollenbakke er inne på, økte kostnader for bedriftene. I neste runde så blir det veltet over i økte priser, og det fører da til prisvekst.
6: Denne kuren mot prisvekst kan jo bli ganske smertefull for mange med mye boliglån. Hvor lenge vil denne kuren vare?
7: Nei, det kan jo hende at vi får et renteoppgjør til før sommeren allerede. Da er vi oppe i 4,5%, så skal det nok ta litt tid før vi ser at renten blir satt ned igjen. Og for en vanlig familie nå, hvis vi får nå to rentehevinger, inkludert den her før sommeren, så er det jo 1500-2000 kroner mer i rentekostnader i løpet av sommeren. Så det svir for de med høye boliglån nå. Men alternativet er å vente og se, og inflasjonen blir enda høyere, og da blir kanskje renten enda høyere rundt neste sving.
6: Ok, takk skal du ha, Cecilie Langem-Bekker.
8: Bare en halvtime før Norges Bank satte renta opp, ble det kjent at den svenske Riksbanken holdt renta i ro på 1,75%. Mens Norge sliter med prisveksten, har svenskene god kontroll. Vi har spurt folk i Sverige om hvordan de ser på Norge.
9: Jeg tenker på fjord der,
10: Jeg tenker på fjorder og laks, olje, penger, mye penger.
9: Mye penger.
11: Ja, svenskene har kanskje en del å misunne oss for. Men når det kommer til rentenivået, er historien annerledes.
10: Jeg og mine kollegaer besluttet i går å holde styringsrenta uendret på 1,75%.
11: Rentenivået fra den svenske sentralbanken er dermed under halvparten av den norske sentralbankrenta.
9: Det er
10: godt arbeid. Vi har veldig lavt inflasjonspress her og nå.
9: Men vi
10: ser det på sikt. Det er jo koblet til den alvorlige situasjonen i Midtøsten.
12: Hva er de største forskjellene i svensk og norsk økonomi, som du ser det?
10: Det er innenlands pristrykket som er veldig ulikt.
13: Pristrykken som er veldig, veldig store forskjeller innom.
10: I Sverige har vi ekstremt lav inflasjon nå. Mens Norge i lengre tid har hatt for høyt prisvekst.
11: Men all verdens sympati er det ikke å få fra vår nabo i øst.
14: Synes du synd på nordmenn?
10: Nei, om sentralbanken deres mener at det korrekt rente, så det nok det.
14: Så det det.
15: Jeg tror de fortjener det.
10: Jeg tror de fortjener det.
16: Hvorfor fortjener vi det?
15: Nei,
10: vi får vel egentlig håpe på at dere får en senkning også.
15: De har vel ganske,
10: de er vel ganske bra stilt, eller er det ikke?
15: Tror jeg.
16: Jeg tror det.
15: Ja,
16: synes du synd på nordmenn, eller hva tenker du?
17: Ja, de får vel...
10: De får vel låne oljepengene, så de får ned renta.
17: Så at de får ta ned rentan.
6: En kinesisk kvinne pågrepet og siktet for spionasje etter at PST og politiet aksjonerte på Otta og Andøya i dag.
8: Politiet har tatt beslag, blant annet i en satellittmottager.
18: Ta kontakt med politiets sikkerhetstjeneste. Vi har ransaket huset, var beskjeden på døren på denne boligen i Otta i dag. I boligen bor en kinesisk kvinne som i dag ble pågrepet av PST, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det er også andre siktede i saken, uten at flere pågrepet. Også på Andøya har politiet gjort undersøkelser i dag, og PST opplyser dessuten av beslaglagt en satellittmottager. De mener kvinnen har forsøkt å få tak i satellittdata som kan skade Norges sikkerhet om den blir kjent for en fremmed stat. Tidligere har PST pekt på blant andre Kina som en sentral etterretningstrussel mot Norge. Boligen på Andøya eies av et aksjeselskap, og PST mener kvinnen har forsøkt å bruke et aksjeselskap som dekke for sin virksomhet. På øya ligger også rakettoppskytningsbasen Andøya Space. Slik PST formulerer sin mistanke, tror ikke sjefen på basen at de målet for etterretningsvirksomheten, likevel følger de med.
19: Vi har styrket organisasjonen vår, styrket kompetansen og ikke minst bevisstgjøringen hos de ansatte om at de kan eller vil bli påvirket og samtidig også ivareta den fysiske sikringen.
18: Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra kvinnens forsvarer.
6: Dennis Ravndal, hva det PST og politiet mener de har avslørt her?
20: De mener at de har avdekket et forsøk på å avlytte satellittrafikk over Norge, og at de har funnet en mottaker som kunne brukes til dette. Og de mener også at dette kan knyttes til en utenlandsk aktør, altså Kina.
6: Det er tatt ut siktelser mot flere enn denne kinesiske kvinnen. Veien frem mot tiltale her, den kan være ganske lang etter hva vi forstår.
20: Ja, den er lang. Og nå skal vi holde tunga rett i munnen. Hun er da, denne kvinnen, er siktet for medvirkning til forsøk til grov etterretningsvirksomhet. Og da ligger det jo i det at man mener at man har gjort et forsøk som ikke er fullført, og at det er medvirkning, altså at man har hatt en sånn bistandsrolle i dette. Og dette er jo en del av det norske lovverket som PST selv har vært ute og advart om, og sagt at de mener at det er utdatert og gammeldags. Det er krevende å få disse sakene opp for retten, fordi kravet til norsk lov til hva som er straffbart, det ligger svært høyt. Det skal kunne skade grunnleggende nasjonale interesser, og det er en høy terskel. Og det vil det nok også være i denne saken, og samtidig så mener jo PST at man er nødt til å avverge og stanse, men det er krevende opp mot lovverk.
6: Vi får se hva som skjer videre i dette tilfellet. Takk, Dennis Ravndal.
8: Cruiseskipet der flere ombord har blitt syke og dødd av hantavirus er på vei mot Tenerife. Passasjerer og mannskap skal ikke ha symptomer, men befolkningen på Kanarieøyene er likevel bekymret.
21: Like ved havna der cruiseskipet Hondius skal ankre opp. Han parkerer vanen sin her, mens han på jobb.
22: Som
23: jeg jo sa, vi redde, og det stor uvisshet. For vi vet jo ikke hva slags virus der eller hva som kan skje. Jeg synes det galskap at de skal få den hit.
21: Skipet seilt fra Kapp Verde i går. Like før hadde tre antatte smittede personer blitt evakuert og sendt til Nederland for å få sykehusbehandling. Ombord på skipet skal det ikke være igjen flere smittede, men befolkningen her likevel bekymret.
23: Det en god nyhet. Skipet skal ikke legge til kai her, det skal bare kaste anker. Det reduserer smittefaren og risikoen knyttet til det.
21: I alt har 8 av passasjerene blitt smittet av hantaviruset.